ေတံကိုကြားတဲ့အခါနောက်ရုပ်ပုံကိုကြည့်ရန်ဆင်သင့်နေပါရုပ်ပုံ1ယေရှုကောင်းကင်ဘုံသို့တက်သွားခြင်းလွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်း2000လောက်တွင်ယေရှုသည်ကောင်းကင်မှမြေကြီးပေါ်သို့ကြွဆင်းလာခဲ့ပါသည်သူသည်ဘုရားသခင်၏တံအစစ်အမှန်ကိုကျွန်ုပ်တို့အားပြသဖို့ရန်ဘုရားသခင်ထံမှရောက်လာခဲ့ပါသည်ကျွန်ုပ်တို့အားဝိညာဉ်အသက်တာကိုပေးရန်အတွက်လဲကြွလာခဲ့ပါသည်ယေရှုမပါရှိပါကကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ဝိညာဉ်အသက်တာသည်အသေးဖြစ်ပါသည်ဘုရားသခင်ထံတော်မှကျွန်ုပ်တို့သည်ကင်းကွာခဲ့ကြရပါသည်ကျွန်ုပ်တို့ဘုရားသခင်ထံတော်သို့ပြန်လှည့်လာစေဖို့ရန်ယေရှုကြွလာခဲ့ပါသည်ရုံမာသောသူတို့သည်ယေရှုကိုတစ်သားလဝါကတိုင်ပေါ်၌တပ်ဖြတ်ခဲ့ကြပါသည်ဒါပေမဲ့သုံးရကြတဲ့အခါရှင်ပြန်ထမြောက်လာခဲ့ပါတယ်။သူ့ရဲ့တပည့်တော်များနဲ့အခြားသောလူများစွာတို့ကယေရှုကိုမြင်တွေ့ခဲ့ကြရပါတယ်။ယေရှုကသူ့ရဲ့တပည့်တော်များအားတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ရောက်ရှိလာတဲ့အခါသင်တို့မှာတကူရရှိကြမယ်။သင်တို့သည်ကမ္ဘာစွန်းတိုင်အောင်သွား၍လူများအားငါရဲ့အကြောင်းကိုပြောပြကြပါလို့မှာကြားခဲ့ပါတယ်။ထို့နောက်ယေရှုသည်ရုပ်ပုံထဲမှာတွေ့မြင်ရခဲ့သူကောင်းကင်သို့ခြိဆောင်သွားခြင်းခံခဲ့ရပါလေ ရုပ်ပုံနှင့်မိရှာနှင့်အတူတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဆင်းသက်လာခြင်းယေရှုကောင်းကင်ဘုံသို့ဆောင်ယူခြင်းခံပြီးနောက်ဆယ်ရက်ကြာတဲ့အခါတပည့်တော်အားလုံးသည်တနေရာတည်းတွင်စုယုံလျက်ရှိခဲ့ကြပါသည်ထိုအခါလေပြင်းမုန်တိုင်းတိုက်ခတ်တန်နှင့်တူတဲ့အတန်ဟာအထက်ကောင်းကင်မှရုတ်တရက်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်။တပည့်တော်များကမိရှာများနဲ့တူတဲ့အရာများကိုမြင်ခဲ့ကြရတယ်။၎င်းမိရှာတို့သည်အဖျားဖျားကွဲကထိုသူတို့အသီးသီးခေါင်းပေါ်တွင်တည်နေခဲ့ကြပါတယ်။ထိုအခါသူတို့သည်ယေရှုဂတိပေးခဲ့တဲ့အတိုင်းတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဖြင့်ပြည့်ဝလျက်ရှိနေကြပါတယ်။သူတို့သည်တကိုယ်ဆိုင်ရာရရှိကြသဖြင့်အခြားသောဘာသာစကားများကိုပင်ပြောဆိုနိုင်ခဲ့ကြပါတယ်ရုပ်ပုံ3ပေတရုသည်လူများအားတရားဟောခြင်းယေရှုနောက်လိုက်တပည့်တော်များသည်ယေရုရှလင်မြို့ထဲ၌နေခဲ့ကြပါတယ်ထိုကာလ၌ကမ္ဘာပေါ်ရှိတိုင်းပြည်အသီးသီးမှလူများစွာတို့သည်ယေရုရှလင်မြို့သို့ရောက်ရှိလာခဲ့ကြပါတယ်ယေရှုတပည့်တော်များသည်ဘုရားသခင်ဤဝိညာဉ်တော်ကိုရရှိခံစားကြတဲ့အတွက်သူတို့ဟောပြောချက်များကိုလူတိုင်းကမိမိဘာသာစကားဖြင့်ကြားခဲ့ကြရပါတယ်။တပည့်တော်များသည်သေလွန်၍ရှင်ပြန်ထမြောက်ခဲ့တဲ့ယေရှုအကြောင်းကိုဟောပြောခဲ့ကြပါတယ်။ပေတရုကထ၍သင်တို့မြင်တွေ့တဲ့အရာသည်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ရဲ့စုကျေးဇူးဖြစ်တယ်။သင်တို့အပြစ်အတွက်နောင်တရကြလော့။သင်တို့အပြစ်များဖြေလွတ်စေရန်ယေရှုခရစ်ရဲ့နာမတော်၌ဗတ္တိဇံမင်္ဂလာကိုလူတိုင်းခံကြလော့ထို့သောပြုလင်သင်တို့အပြစ်များကိုဘုရားသခင်ကခွင့်လွှတ်မှာဖြစ်ပါれတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ရဲ့စုကျေးဇူးကိုလည်းရရှိခံစားကြရမှာဖြစ်တယ်လို့ဟောပြောခဲ့ကြပါれလူပေါင်းများစွာတို့ကပေတရုကိုယုံခဲ့ကြပါれအပြစ်မှဆေးကြောခြင်းအမှတ်သားအတွက်ရေ၌ဗတ္တိဇံကိုခံခဲ့ကြれထို့သူတို့သည်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကိုရရှိကြကာယေရှုတုန်သင်ခဲ့တဲ့နန်းစဉ်ကိုလိုက်လျှောက်ခဲ့ကြပါလေ။ရုပ်ပုံ၄အသင်းတော်မိသားစုဘုရားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ကိုရရှိတော်သူများဟာကြီးမားတဲ့အိမ်တော်မိသားစုကဲ့သို့အတူတကွနေထိုင်ခဲ့ကြပါလေ။သူတို့ဟာအသင်းတော်သို့မဟုတ်ခရစ်တော်ရဲ့အသင်းတော်လို့အခေါ်ခံကြရတယ်။သူတို့ဟာမိမိတို့ပက်ဆံနဲ့ပိုင်ဆိုင်သောပစ္စည်းများကိုအချင်းချင်းမျှဝေခဲ့ကြတယ်။အချင်းချင်းရိုင်းပင်းကူညီခဲ့ကြတယ်။နေ့စဉ်နေ့တိုင်းဘုရားသခင်ကိုချီးမွမ်းခဲ့ကြတယ်။အတူတကွဆုတောင်းကြတယ်။တပည့်တော်များကယေရှုအကြောင်းကိုတွင်တင်ခဲ့ကြတယ်။တခါတရံမှာမုန်းတဲ့စပည့်ရည်တွေကိုလည်းအတူတကွသုံးဆောင်ခဲ့ကြတယ်။ဒါဟာယေရှုကတပည့်တော်များအားမိတ်ဆိုခဲ့တဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်။ယေရှုလမ်းစဉ်ကိုလိုက်လျှောက်ပါကကျွန်ုပ်တို့သည်လည်းသူတို့နီးတူပြည့်လို့ရပါမယ်။မဟုတ်သည်ကျွန်ုပ်တို့အတွက်ယေရှုချိုးဖဲ့သောခန္ဓာကိုယ်ကိုတတိယအောင်မြင်ရန်အတွက်ဖြစ်ပါတယ်။စပည့်ရည်သည်ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့အပြစ်များကိုဆေးကြောရန်ယေရှုသွန်းနှောင်းခဲ့တဲ့အသွေးတော်ကို
တတိယအောက်မေ့ရန်အတွက်ဖြစ်ပါတယ်ရုပ်ပုံမှာခြေမတန်မစွမ်းသူကိုကျမ်းမာစေခြင်းဒီနေ့တွင်ပေတရုနှင့်ယောဟန်တို့သည်ဆုတောင်းပထနာပြုရန်ဗိမာန်တော်သို့သွားခဲ့ကြပါတယ်ဗိမာန်တော်တကားဝ၌သံတော်စားတူထိုင်နေခဲ့ပါတယ်သူသည်တခါမျှပင်လမ်းလျှောက်နိုင်ခြင်းမရှိခဲ့ပါသူကပေတရုနှင့်ယောဟန်တို့ထံမှငွေတောင်းခံခဲ့ပါတယ်သို့သောပေတရုကထိုသံတောင်းစားအားငါ့မှာရွှေငွေမရှိပါဒါပေမဲ့ရှိတဲ့အရာကိုတင့်အားငါပေးမည်နာဇရက်မြို့သားယေရှု၏နာမတော်အားဖြင့်ထ၍လမ်းသွားပါလို့ဆိုခဲ့ပါတယ်ပေတရုကသူ့ရဲ့လက်ကိုကင်ဆွဲပြီးထူမလိုက်ပါတယ်ထိုခဏချင်းမှပင်သူရဲ့ခြေနဲ့ခြေပွားများသည်တန်မာလာခဲ့ပါတယ်။သူဟာတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ရဲ့တကူတော်ကြောင့်ကျန်းမာလာခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်သခင်ယေရှုကိုယုံကြည်လာခဲ့ပါတယ်။သူသည်ရွှေငွေထက်သာ၍ကောင်းတဲ့လက်ဆောင်ကိုရရှိခဲ့ပါတယ်။သူသည်ခုံပေါက်ခါဘုရားသခင်ဂုဏ်တော်ကိုချီးကျူးလျက်ဗိမာန်တော်ထဲသို့ဝင်ခဲ့ပါတယ်။ယုတ်ပုံချပေတရုနဲ့လိန်ညာတဲ့အမျိုးသမီးအာနာနိဆိုသူနဲ့ဇနီးရှဖိရီတို့သည်မိမိတို့၏မြေကိုရောင်းချခဲ့ကြပါတယ်သူတို့ရရှိခဲ့တဲ့ငွေအလုံးကိုအသင်းတော်အတွက်ပရောဖက်ခင်ထံပေးလူရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြပါတယ်ဒါပေမဲ့ငွေတစ်ချွတ်တစ်ဝက်ကိုသူတို့အတွက်ဖယ်ထားခဲ့ကြပါတယ်အာနာနိသည်ရောင်းရငွေအချွတ်ကိုသာပေတရုထံသို့ပေးအပ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ရရှိခဲ့တဲ့ငွေအလုံးဖြစ်ပါတယ်လို့ပေတရုကိုပြောခဲ့တယ်။ပေတရုကအာနာနိလိန်ထားခြင်းဖြစ်ကြောင်းကိုသိတဲ့အတွက်အာနာနိအားသင်သည်လူကိုလှည့်စားနေတာမဟုတ်ဖျားသခင်ကိုလှည့်စားနေတာဖြစ်တယ်လို့ပြောခဲ့ပါတယ်။ထိုစကားကိုကြားတာနဲ့တပြိုင်တည်းအာနာနိလဲကျသေဆုံးသွားခဲ့ပါတယ်။လူငယ်လူရွယ်တွေဟာလာပြီးအာနာနိရဲ့ရုပ်အလောင်းကိုအပြင်ကိုထုတ်ယူသွားပြီးတင်းကြိုခဲ့ကြပါတယ်။မကြခင်မှာပဲရှဖိရီရောက်လာခဲ့ပါတယ်။ဘာအကြောင်းကိုမျှသူမမသိခဲ့ပါ။သူမသည်လေပေတရုကိုထတ်၍လှည့်စားခဲ့ပါတယ်။သူမသည်လဲကျ၍တည်ဆုံးသွားတဲ့အတွက်သူမရဲ့ယောက်ျားဘေး၌တင်းကြိုခဲ့ကြပါတယ်။မိတ်ဆွေတို့ကျွန်ုပ်တို့သည်ငွေကိုတက်မဲ့ခြင်းနဲ့စိုးရိမ်ခြင်းမှကင်းဝေးစေဖို့လိုအပ်ပါတယ်ကျွန်ုပ်တို့သည်သူတပားကိုလှည့်စားရန်မကြိုးစားသင့်ပါကျွန်ုပ်တို့သည်ဖျားသခင်ကိုလှည့်စားခြင်းမပြုလုပ်ပါယုတ်ပုံခုနှစ်တထေပံကိုတတ်ခြင်းတထေပံဆိုသူသည်စင်ရဲသူများကိုကူညီမဆတဲ့အသင်းတော်ရဲ့ခေါင်းဆောင်တစ်ပါးဖြစ်ပါတယ်။သူသည်ခရစ်တော်အကြောင်းကိုရဲရင်စွာဟောပြောသည့်ဖြင့်ယူဒလူများကိုဒေါသထွက်စေခဲ့ပါတယ်။သူကိုတရားရုံးတော်သို့ခေါ်ဆောင်ပြီးမဟုတ်မမှန်အပြစ်တင်ပြီးစွပ်စွဲခဲ့ပါတယ်။တထေဖန်ဟာကြောက်ရွံ့ခြင်းမရှိခဲ့ပါဘူး။ဖျားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ဟာသူနဲ့အတူရှိနေကြောင်းကိုနားလည်ခဲ့ပါတယ်။တထေဖန်ကထိုယူဒလူများတို့အားတင်တို့ကဖျားခင်ထံမှကြွလာတဲ့ယေရှုကိုကွပ်မျက်ခဲ့ကြတယ်လို့တတိပေးခဲ့ပါတယ်။ယူဒလူတွေဟာအလွန်ဒေါသဖြစ်ကြသဖြင့်တထေဖန်ကိုမြို့ပြင်သို့ဆွဲထုတ်ခေါ်သွားကြပြီးတေသည့်အထိကြောက်ခဲနဲ့ပေါက်ခဲ့ကြပါတယ်။ပေါလုဆိုသူကလည်းလူငယ်တယောက်ထံ၌သူတို့ရဲ့ဝိလုံတွေကိုအပ်ထားခဲ့ပါတယ်။နောက်ဆုံးတွင်တထေဖန်ကသခင်ယေရှုကျွန်ုပ်ရဲ့ဝိညာဉ်ကိုသိမ့်ပိုက်တော်မူပါဤသူတို့ပြုသောအပြစ်ကိုလွတ်တော်မူပါဟုအတန်ကျေလောင်စွာဖြင့်ဆုတောင်းခဲ့ပါသည်။ဖျားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်သည်ခရိယာများကိုဘယ်သောအခါမျှဆွံ့၍သွားမည်မဟုတ်ပါ။ယုတ်ပုံရှိအဲထရော့ပီခရီးတဲ့ရှမာရိပြည်တွင်ဖိလိပ္ပုသည်ယေရှုအကြောင်းကိုလူများစွာရှေ့၌ဟောပြောခဲ့သည့်ဖြင့်လူများစွာတို့ကယေရှုကိုယုံကြည်လာခဲ့ကြပါတယ်။ထို့နောက်ဘုရားသခင်ကဖိလိပ္ပုအားတဲကန္တရအရတ်သို့တွားခိုင်းခဲ့ပါတယ်။အဲထရော့ပိနိုင်ငံမှအရေးကြီးသောပုဂ္ဂိုလ်တဦးသည်တဲကန္တရလမ်းအတိုင်းအိမ်ပြန်လာခဲ့ပါတယ်။ယထာစီနေစဉ်သူသည်ဘုရားသခင်ရဲ့ကျမ်းစာအုပ်ကိုဖတ်နေခဲ့ပါတယ်။
ထိုးစာအုပ်ထဲမှာလူတို့ကိုကယ်တင်ရန်ဒုက္ခဆင်းရဲခံစားမိသူအကြောင်းကိုဖတ်ရှုခဲ့ရပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူကနားမလည်နိုင်ခဲ့ပါဘူး။တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကဖိလိပ္ပုအားထိုအရာရှိထံသို့သွားရန်နှိုးဆော်ခဲ့ပါတယ်။ဖိလိပ္ပုသည်အေထရော့ပိအရာရှိစာဖတ်နေတာကိုကြားခဲ့ရပါတယ်။ဖိလိပ္ပုကသူဖတ်နေတဲ့ကျမ်းသည်ဖျားသခင်စေလွတ်ခဲ့တဲ့သခင်ယေရှုအကြောင်းကိုဖော်ပြနေကြောင်းပြောပြခဲ့ပါတယ်။အေထရော့ပိခီးတဲ့ကယေရှုနောက်သို့လက်ရန်ဆန္ဒရှိခဲ့ပါတယ်။သူတို့သည်အတူတကွခီးပြုနေကြစဉ်သူကဖိလိပ္ပုအားဤအရက်တွင်ယေရှိပါတယ်။ဗတ္တိဇံမင်္ဂလာကိုအကျွန်ုပ်မခံယူရန်စိတ်တတဲ့အကြောင်းရှိပါသလားလို့ဆိုခဲ့ပါတယ်။ဖိလိပ္ပုသည်အေထရော့ပိအရာရှိအားယေနှစ်ချင်းမင်္ဂလာပေးခဲ့သည့်ဖြင့်ဝမ်းမြောက်စွာနှင့်သူ့ရဲ့ပြည်ကိုပြန်သွားခဲ့ပါတယ်။ဤသို့ဖြင့်ယေရှုရဲ့ကေတင်ချင်းသတင်းဟာနေရာဒေသအနှံ့အပြားသို့ပြန့်နှံ့သွားခဲ့ပါလေ။ရုပ်ပုံကိုပေတရုနဲ့ဗျာဒိတ်ယူပါယုံ။တနေ့တွင်ပေတရုသည်ဆုတောင်းရန်အိမ်အမိုးပေါ်သို့တက်ခဲ့ပါလေ။ထိုနေရာ၌ဖျားသခင်စီလွတ်ခဲ့တဲ့ယူပါယုံကိုမြင်တွေ့ခဲ့ပါလေ။သူကကောင်းကင်မှရွက်ထည်ကြီးနဲ့တူတဲ့အရာသည်မြေပေါ်သို့ကျလာတာကိုမြင်ခဲ့ပါတယ်။ထို့အထဲတွင်တတဝါမျိုးပေါင်းများစွာရှိကြပါတယ်။သူကစာလောင်မွတ်တိတ်သည့်ဖြင့်ပေတရုထလော့တိုက်၍စားလော့လို့ပြောဆိုတဲ့အတန်းကိုကြားခဲ့ရပါတယ်။ပေတရုမြင်ခဲ့တဲ့တတဝါများဟာယူရလူတို့ရဲ့ထုံတန်းဒလိအရာမတန့်ရှင်းတဲ့အရာများဖြစ်ကြပါတယ်။ထို့ကြောင့်ပေတရုကအရှင်ဖျားကျွန်ုပ်သည်မတန့်စင်တဲ့အရာကိုအဘယ်အခါမျှမစားဘူးပါလို့ရှောက်ခဲ့ပါတယ်။သို့တော်အတန်တော်ကဘုရားသခင်ကတန်ရှင်းတယ်လို့ဆိုတဲ့အရာကိုသင်ကညဉ့်ဉန်းတယ်လို့မဆိုရလို့မိန့်တော်မူခဲ့ပါတယ်။ဤယူပါယုံကို၃ချိန်တိုင်တိုင်ညင်မဲ့ခဲ့ပြီးနောက်ရွက်ထည်ကြီးသည်မိုးကောင်းကင်သို့ပြန်တက်သွားခဲ့ပါတယ်။ရုပ်ပုံ၁၀ပေတရုနဲ့ယောမလူများပေတရုဆုတောင်း၍အပြီးတွင်လူသုံးဦးတို့သည်သူ့ကိုတွေ့ရန်ရောက်လာခဲ့ကြပါသည်။သူတို့သည်ကောနေလိဆိုတဲ့လူကစေလွတ်သည့်ဖြင့်အခြားမြို့မှရောက်လာခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ကောနေလိဟာယောမခေါင်းဆောင်တဦးဖြစ်ပါသည်။ဖျားသခင်ကိုဂုံပြုတ်ချီးမွမ်းရန်ဆန္ဒရှိပါသည်။ကောနေလိကဖျားသခင်ရဲ့ကောင်းကင်တမန်တပါးကိုမြင်ခဲ့ပါတယ်။ထိုတမန်ကကောနေလိအားပေတရုကိုသွားတွေ့ရန်မိန့်ဆိုခဲ့ပါတယ်။ယူဒလူမျိုးများအမြင်၌ယောမလူမျိုးများသည်မတန့်ရှင်းတဲ့လူမျိုးဆိုပြီးမရှိကြောင်းကိုပေတရုအားယူပါယုံဖြင့်ဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ထို့ကြောင့်ပေတရုသည်ကောနေလိဆေလွတ်တဲ့သူတို့နဲ့ကောနေလိနေအိမ်သို့သွားခဲ့ပါတယ်။ပေတရုဝင်လာတဲ့အခါကောနေလိဟာခီးဦးကြို၍ပေတရု၏ခြေရင်းတွင်ပြတ်ဝဲလေရာပေတရုကကောနေလိအားထလော့ကျွန်ုပ်ကိုယ်တိုင်ဟာလူတန်မှန်ဖြစ်ပါれအဘယ်အကြောင်းကြောင့်ကျွန်ုပ်ကိုခေါ်ရသလဲလို့ဆိုခဲ့ပါれကောနေလိကသူတွေးခဲ့တဲ့တမန်တော်အကြောင်းကိုပေတရုကိုပြောပြခဲ့ပါれပေတရုကလည်းဖျားသခင်ကိုဖော်ပြရန်ကြွလာတဲ့ခရစ်တော်အကြောင်းကိုကောနေလိအားဝေငှခဲ့ပါれကောနေလိနဲ့မိသားစုတို့သည်ယေရှုကိုယုံကြည်လာကြသဖြင့်ဖျားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ကိုလက်ခံရရှိကြပါれ။ဖျားသခင်သည်လူသားတိုင်းကိုချစ်ပါれ။ဘာသာစကားလူမျိုးနွယ်သို့မဟုတ်အသားအရောင်မတူတဲ့လူသားအလုံးကိုထတ်တူချစ်နေပါれ။လူတိုင်းသည်သားတော်ယေရှုကိုယုံကြည်ပြီးအစေခံကြရန်လူချင်းပါれ။ယုတ်ပုံ7ပေတရုထောင်ထဲရောက်ခဲ့တယ်ဟေရုဘီရင်ကယေရုရှလင်မြို့ရှိဘုရားကျောင်းမှယုံကြည်သူများအားညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ခြင်းကိုစတင်ခဲ့ပါတယ်ယေရှုနောက်လိုက်တပည့်ယာကုပ်ဆိုသူကိုကွပ်မြတ်ခဲ့တယ်ပေတရုကိုအကျဉ်းချထားခဲ့တယ်ပေတရုကိုတန်ကြိုးဖြစ်ချီနောက်ထားပြီးစစ်သား2ယောက်ရဲ့အကြားတွင်ထားခဲ့ပါတယ်တညတွင်ပေတရုအိပ်ပျော်နေစဉ်သာဝရဘုရားသခင်ရဲ့ကောင်းကင်တမန်တူဟာပေတရုရဲ့အနီးတွင်ရုတ်တရက်ပေါ်လာပြီးအချုပ်ခန်းအားထွန်းလင်းစေခဲ့ပါတယ်ထိုတမန်တော်ကပေတရုကိုနှိုး၍
မြန်မြန်ထလို့ငါနဲ့အတူလိုက်ခဲ့ပါလို့ဆိုခဲ့ပါတယ်။ထို့အခါတန်ကျိုးတို့ဟာပေတရုရဲ့လက်မှကျွတ်ကြခဲ့ပါတယ်။ပေတရုဟာအချုပ်ခန်းမှထွက်ပြီးတမန်တော်တို့နောက်သို့လိုက်သွားခဲ့ပါတယ်။အချုပ်ရဲ့တန်တကားဟာအလိုအလျောက်ပွင့်သဖြင့်သူတို့သည်အပြင်သို့ရောက်လာခဲ့ကြတယ်။ထို့နောက်ကောင်းကင်တမန်ဟာပေတရုထံမှရုတ်တရက်ထွက်ခွာခဲ့ပါတယ်။ပေတရုဟာအချုပ်ခန်းမှထွက်၍ကောင်းကင်တမန်နောက်သို့လိုက်သွားခဲ့ပါတယ်။အချုပ်ရဲ့တန်တကားဟာအလိုအလျောက်ပွင့်သဖြင့်သူတို့သည်အပြင်သို့ရောက်လာခဲ့ကြပါတယ်။ထို့နောက်ကောင်းကင်တမန်ဟာပေတရုထံမှရုတ်တရက်ထွက်ခွာခဲ့ပါတယ်။ရုပ်ပုံ7ပေတရုနှင့်မိတ်ဆွေများပေတရုသည်အကျဉ်းထဲ၌နေစဉ်မိတ်ဆွေအပေါင်းတို့သည်အတူစုဝေး၍ပေတရုအတွက်ဆုတောင်းပတနာပြုခဲ့ကြပါသည်။ပေတရုထောင်မှလွတ်တဲ့အခါမိတ်ဆွေများစုဝေးရအိမ်သို့တန်းသွားခဲ့ပါသည်။ထိုအိမ်သို့သူရောက်တဲ့အခါခြံတကားကိုခောက်ခဲ့ပါသည်။အစည်းကံအမျိုးသမီးတစ်ယောက်ကတကားဖွင့်ရန်သွားခဲ့ပါသည်။သူမဟာပေတရုရဲ့အတန်ကိုမှတ်မိသဖြင့်တကားကိုမဖွင့်ဘဲအိမ်ထဲသို့ပြေးဝင်ကာတကားဝါသို့ပေတရုရောက်နေကြောင်းကိုသူတို့အားပြောပြခဲ့ပါသည်။ထို့သူတို့ကတင်ယူနေသလားလို့ပြောကြပါသည်။ပေတရုဟာတကားကိုခောက်မြဲခောက်ခဲ့သဖြင့်ဂိတ်တကားကိုဖွင့်ကြရာပေတရုကိုမြင်သဖြင့်သူတို့အံ့ဩခြင်းဖြစ်ကြရပါသည်။ပေတရုကဖျားသခင်ကသူ့ကိုဟေရုလက်ထဲမှကယ်တင်ခဲ့ကြောင်းသူတို့အားပြောပြခဲ့တယ်။ဖျားသခင်ဟာသူ့ရဲ့အသင်းတော်ဆုတောင်းတံကိုနားညောင်းခဲ့ပါတယ်။ယေရှုကလူနှစ်ဦးသုံးဦးတို့သည်သဘောတူ၍ငါ၏နာမတော်၌အတူတကွဆုတောင်းတဲ့အခါထိုသူတို့နှင့်ငါအတူရှိနေတယ်လို့ဆိုခဲ့ပါတယ်။ဝိညာဉ်တော်သည်ကနဦးအသင်းတော်များနှင့်အတူရှိနေတဲ့ကဲ့သို့ယနေ့ယေရှုနောက်တော်သို့လိုက်တဲ့သူများနှင့်လည်းတူရှိနေပါလေ ရုပ်ပုံ73အလင်းရောင်နှင့်မိုးကောင်းကင်မှအတန်တော်ပေါလုဟာယေရှုခရစ်အသင်းတော်ကိုညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ခဲ့တဲ့ယူဒခေါင်းဆောင်တူဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ပေါလုဟာတထေပံတည်နေတဲ့အချိန်တွင်သူ့အနားမှာရက်ပြီးကြည်နေခဲ့တဲ့သူဖြစ်ပါတယ်သူဟာယုံကြည်သူများစွာကိုလည်းတတ်ရန်ချင်းချောက်ခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။တနေ့တွင်သူဟာဓမ္မသက်မြို့ဘက်ကိုခရီးပြုခဲ့ပါတယ်။ထိုမြို့ရှိယုံကြည်သူများကိုဖမ်းဆီး၍နှိပ်စက်ရန်ကြံစီခဲ့ပါတယ်။သူခရီးပြုနေစဉ်မိုးကောင်းကင်မှတောက်ပတဲ့အလင်းရောင်တစ်ခုဟာသူ့ရဲ့ပတ်လည်၌ရုတ်တရက်ထွန်းတောက်ခဲ့ပါတယ်။သူဟာမြေပေါ်ကိုလဲကျသွားခဲ့ပါတယ်။မိုးကောင်းကင်မှအတန်ကရှောလူရှောလူတင်းဒီအဘဲကြောင့်ငါ့ကိုနှိပ်ဆက်ညှဉ်းပန်းနေတယ်လို့မင်းမြန်တန်ကိုကြားခဲ့ရပါတယ်ရှောလူကအရှင်တင်းဒီမြည်သူဖြစ်ပါသနည်းလို့မေးလျှောက်ခဲ့ပါတယ်အတန်တော်ကငါကတင်းနှိပ်ဆက်ညှင်းဆဲနေတဲ့ယေရှုဖြစ်တယ်လို့ပြန်ပြောခဲ့ပါတယ်ပေါလုကထပြီးကြည့်ခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဘာကိုမှသူမတွေ့ခဲ့ရပါဘူးပေါလုရဲ့မိတ်ဆွေတွေကသူကိုဓမ္မသက်မြို့သို့လက်ဆွဲပြီးခေါ်ဆောင်သွားခဲ့ကြပါတယ်။ယုတ်ပုံ14မျက်မမြင်ပေါလုနှင့်အာနာနိ၃ရက်လုံးလုံးပေါလုမျက်စိကွယ်ခဲ့ပါတယ်။အစာမစားနိုင်အရေမတောက်နိုင်ဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်။ထို့နောက်ဘုရားသခင်ကလူတစ်ယောက်ကိုပေါလုစီသို့လွှတ်ခဲ့ပါတယ်။ထိုသူကတော့ယုံကြည်သူအာနာနိဖြစ်ပါれအာနာနိကပေါလုဟာခရိယန်များကိုနှိပ်စက်ခဲ့တဲ့အကြောင်းသူသိခဲ့ပါれသို့တော်လေပေါလုစီတို့သွားခဲ့ပါれပေါလုအားညီကိုလမ်းပေါ်၌တင်တွေ့ခဲ့တဲ့ယေရှုကတင့်ကိုပြန်ပြီးမျက်စိမြင်နိုင်ပြီးဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြည့်ဝရန်အတွက်ကျွန်တော်ကိုစေလွတ်ခဲ့တယ်လို့ပြောခဲ့ပါれအာနာနိကသူ့ရဲ့လက်များကိုပေါလုခေါင်းပေါ်၌တင်ခဲ့ပါれတခဏချင်းမှာပဲပေါလုဟာမျက်စိပြန်မြင်လာခဲ့ပါတယ်ဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်လည်းပြေဝလာခဲ့ပါတယ်သူဟာယခုခရစ်တော်နောက်ကိုလိုက်တဲ့သူဖြစ်ကြောင်းပြယံရင်းနှစ်ချင်းမင်္ဂလာကိုခံယူခဲ့ပါတယ်အသင်းတော်ကိုနှိပ်စက်ခြင်းအစားသူဟာလူများကိုယေရှုအကြောင်းပြောပြစပြုလာခဲ့ပါတယ်ယုတ်ပုံ15
သင်းတော်သည်ပေါလုနှင့်ဘာနာဘအတွေ့ဆုတောင်းကြတယ်အဲ့ဒီနောက်မှာပေါလုနှင့်တငယ်ချင်းဘာနာဘတို့ဟာအန်တီအုတ်မြို့၌အမှုတော်ဆောင်ရန်သွားခဲ့ကြပါတယ်ဒီနေ့တွင်အသင်းတော်ခေါင်းဆောင်များအစာရှောင်၍ဆုတောင်းနေကြစဉ်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကသူတို့အားပေါလုနှင့်ဘာနာဘတို့ကိုငါ၏အမှုတော်ဆောင်ရန်အတွက်တီးတန့်ရွေးချယ်ကြလို့လို့မိန့်တော်မူခဲ့ပါတယ်။ဘုရားသခင်ကသူတို့အားယေရှုအကြောင်းမကြားဘူးသေးသောသူများထံသို့သွားဖို့အလိုရှိခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်အသင်းတော်ခေါင်းဆောင်များဟာပေါလုနဲ့ဘာနာဘတို့အပေါ်မှာလက်များတင်ပြီးဆုတောင်းပေးခဲ့ကြပါတယ်။ထို့နောက်သူတို့ကိုဝေးလံတဲ့နေရာများသို့တရင်ကောင်းကိုကြေညာရန်ဆေလွတ်ခဲ့ကြပါတယ်။ယေရှုမိန့်တော်မူခဲ့တဲ့သင်တို့သည်ကဘာအရရက်တို့တွား၍အေးဝင်ဂလိတရားကိုဟောပြောကြပါဆိုတဲ့အတိုင်းပဲယနေ့ဘုရားသခင်ရဲ့အသင်းတော်များကလည်းသာသနာပြုဆရာများကိုအရက်ဒေတာအသီးသီးတို့ဆေလွတ်ကြရမှာဖြစ်ပါလေ။ယုတ်ဖို့စကြပေါလုယေရှုအကြောင်းကိုဟောခဲ့တယ်။ပေါလုနဲ့ဘာနာဘတို့ဟာမြို့ရွာများစွာသို့သွားခဲ့ကြပါတယ်။ဆုတောင်းခဲ့တဲ့အိမ်များသူတို့တွေ့ခဲ့ကြရတဲ့ယူဒလူများအားတွင်တင်ပေးခဲ့ကြပါတယ်။သူတို့အားယူဒဖျားသခင်ကကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ဘိုးဘေးများကိုရွေးကောက်ခဲ့ပြီးကြီးမားတဲ့လူမျိုးများဖြစ်စေခဲ့ပါတယ်။သူတို့အားခေါင်းဆောင်ကြီးများနဲ့ဆရာကြီးများကိုလည်းပေးခဲ့ပါတယ်။ယူဒလူများကိုအပြစ်မှကယ်တင်သွားရန်ကြွရောက်လာမည့်ပုဂ္ဂိုလ်အကြောင်းကိုပြောပြခဲ့ကြပါတယ်။ထိုသူဟာသခင်ယေရှုခရစ်တော်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ယူဒလူမျိုးများကယေရှုဟာသူတို့ရဲ့ဆရာဖြစ်ကြောင်းကိုနားမလည်ခဲ့ကြတဲ့အတွက်သူတို့လက်မခံခဲ့ကြပါဘူး။ယေရှုဟာအပြစ်တစ်စုံတစ်ခုမျှမပြုခဲ့ပေမဲ့သူတို့ကတတ်ခဲ့ကြပါတယ်။သို့တော်လေဖျားသခင်ကသူကိုတေခြင်းမှရှင်ပြန်ထမြောက်စေခဲ့ပါတယ်။သူဟာနောက်တစ်ကြိမ်တေခြင်းကိုမရင်ဆိုင်ရတော့ပါဘူး။ယနေ့ယေရှုကိုယုံကြည်တဲ့သူတိုင်းဟာဖျားသခင်နဲ့တင့်မြတ်ခြင်းရရှိကြပါမယ်။မှန်တရားကိုတန်တရားဖြစ်၍မလေးမစားပြုတဲ့သူတွေကတော့တေခြင်းသို့ရောက်ကြမယ်လို့ဟောပြောခဲ့ပါတယ်။အချွတ်သောယူဒလူများနဲ့အချွတ်အခြားတိုင်းတစ်ပါးသားများကပေါလုရဲ့ဟောပြောတဲ့တရားကိုယုံကြည်လာကြတဲ့အတွက်အသင်းတော်များဖွဲ့စည်းတည်ထောင်လာခဲ့ကြပါလေ။သို့တော့လူအများကတော့မယုံနိုင်ပဲဖြစ်ခဲ့ကြပါလေ။ယုတ်ပုံ19ပေါလုမြင်ခဲ့ရသောဗျာဒိတ်ယူပါယနေ့နီးငယ်ကြာလာတဲ့အခါပေါလုဟာအသင်းတော်များသို့အလဲသွားခဲ့ပါလေ။သူနဲ့မိတ်ဆွေတို့ဟာဘီတုံဘီတို့လည်းတွား၍တရားဟောရန်ဆန္ဒရှိခဲ့ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဖျားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ကခွင့်မပြုခဲ့ပါဘူး။ဒါကြောင့်သူတို့ဟာရှေ့ဆက်ပြီးဘယ်နေရာကိုတွားရမယ်ဆိုတာကိုနားမလည်နိုင်ခဲ့ကြပါဘူး။တနည်းအားဖြင့်ပေါလုကဗျာဒိတ်ယူပါယုံတစ်ခုမြင်ခဲ့ပါတယ်။မာကေဒေါနီပြည်သားတဦးကိုမြင်ခဲ့ပါတယ်။ထိုသူကပေါလုအားမာကေဒေါနီပြည်သို့ဖြတ်ကူး၍ကျွန်ုပ်တို့အားကူညီမဆပါလို့တောင်းပန်ခဲ့ပါတယ်။ချက်ချင်းပင်ဖျားသခင်ကသူတို့အားမာကေဒေါနီပြည်သို့သွားရန်လမ်းပြနေတယ်လို့ပေါလုကသိလာခဲ့ပါတယ်။ဖျားသခင်ဟာယေရှုနောက်ကိုလိုက်လိုတဲ့သူများအားလမ်းပြနေပါတယ်။တခါတရံအိမ်မက်ယူပါယုံဖြစ်ဥဆောင်လမ်းပြတတ်ပါတယ်။သို့သောဖျားသခင်သည်ကျွန်ုပ်တို့အားကျမ်းစာတော်၌ပါတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်အစဉ်အမြဲလမ်းပြနေပါလေ။ယုတ်ပုံ18မြင်းငလျင်ထဲ၌ပေါလုနှင့်တိလပေါလုကသူ့မိတ်ဆွေတိလနှင့်အတူမာကေဒေါနီပင်လယ်ကိုဖြတ်၍ခရီးသွားခဲ့ကြပါတယ်။ထိုနေရာ၌ရှိနေသောသူများအားယေရှုအကြောင်းကိုတွင်တင်ခဲ့ကြပါတယ်။တချို့ကယုံကြည်တော်လေအခြားသူတို့ဟာဒေါသထွက်ခဲ့ကြပါတယ်ထိုသူတို့ကပေါလုနဲ့သီလာတို့ကိုရိုက်နှက်ပြီးအကျဉ်းချထားခဲ့ပါတယ်ထိုညတွင်ပေါလုနဲ့သီလာတို့သည်ထောင်ထဲ၌ဖျားသခင်ကိုဆုတောင်းသခြင်းဆိုခဲ့ကြပါတယ်
ထိုအခါယုတ်တရက်မြင်းကလင်းသည်ပြင်းထန်စွာလှုပ်လာခဲ့ပါသည်ထောင်တကားပွင့်၍အကျဉ်းသားတို့ရဲ့တန်ကျိုးအနှောင့်အဖွဲ့များဟာလည်းပြတ်ကျကုန်ပါသည်ထောင်မူးကအကျဉ်းသားများအားထွက်ပြေးကုန်ပြီလို့ထင်မှတ်သဖြင့်အလွန်စိုးရိမ်ခဲ့ပါသည်တို့ရာတွင်ပေါလုကတင်းရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုအန္တရာယ်မပြုနဲ့ငါတို့အားလုံးရှိနေကြပါလေလို့အော်ဟစ်ပြီးပြောခဲ့ပါတယ်။ထောင်မူးကမိတိုင်ကိုတောင်းယူပြီးပြေးလာခဲ့ပါတယ်။သူကအရှင်ကျွန်တော်ဟာကက်တင်ချင်းရရှိစေရန်အဘယ်သို့ပြုရမလဲလို့မေးခဲ့ပါတယ်။ပေါလုကသခင်ယေရှုကိုယုံကြည်ပါကသင်ကက်တင်ချင်းရမယ်လို့ပြန်ပြောခဲ့ပါတယ်။ထောင်မူးရဲ့မိသားစုဟာဝမ်းမြောက်ခြင်းများစွာနဲ့သခင်ယေရှုကိုယုံကြည်လက်ခံခဲ့ကြပါလေ။ယုတ်ပုံစကူပေါလုနှင့်မတိသောဖျားအတွေ့ရစ်ပလေ။ဧသင်မြို့သူမြို့သားတို့သည်ယုတ်ထုဖျားများစွာကိုကိုးကွယ်ခဲ့ကြပါလေ။သူတို့ကပေါလုသွန်သင်ခဲ့တဲ့ဖျားအကြောင်းကိုသိလိုခဲ့ကြပါလေ။ထို့ကြောင့်ပေါလုကဧသင်မြို့သားတို့သင်တို့ဟာဖျားတရားကိုအလွန်ကြည်ညိုသူများဖြစ်ကြောင်းကိုငါတွေ့နေရပါတယ်။သင်တို့မျိုးကိုငါလက်လက်ကြည့်ရှုခဲ့စဉ်ငါတို့မသိသောဖျားအတွဲလို့ကပီးလိပ်စာတက်ထားတဲ့ရစ်ပလင်တစ်ခုကိုတွေ့ခဲ့ပါတယ်။သင်တို့မသိဘဲဝိပုကိုးကွယ်နေတဲ့ထိုဖျားအကြောင်းကိုသင်တို့အားငါပြောပြခြင်းပါတယ်လို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ပေါလုကထိုသူတို့အားထိုဖျားဟာအရာအလုံးကိုဖန်ဆင်းတဲ့စစ်မှန်တဲ့ဖျားဖြစ်ကြောင်းထိုဖျားဟာအသက်ရှင်လျက်ရှိကြောင်းရွှေငွေနဲ့ကြောက်များဖြင့်ပြုလုပ်ထားတဲ့ဖျားမဟုတ်ကြောင်းကိုဟောပြောခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်ဖျားသခင်ကတည်ခြင်းကနေရှင်ပြန်ထမြောက်စေခဲ့တဲ့ယေရှုအကြောင်းကိုပြောပြခဲ့ပါတယ်။အချွတ်လူတို့ကပြည့်ရယ်ပြုခဲ့ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့တချွတ်သောလူတွေကယုံကြည်ကြပြီးသာဝရအသက်ရှင်ခြင်းသို့ဥတည်နေတဲ့အလံကိုတွေးရှိခဲ့ကြပါလေ။ကျွန်ုပ်တို့လွန်ခဲ့တဲ့အချိန်တုန်းကမသိရှိခဲ့တဲ့စစ်မှန်တဲ့ဘုရားကိုယေရှုအားဖြင့်သိရှိနားလည်နိုင်ပါလေ။ယုတ်ပုံ20ပေါလုကိုတရားခွင်ရှေ့သို့ခေါ်ဆောင်ခြင်းပေါလုဟာကောရိန္သုမြို့ကိုတွားခဲ့ပါလေ။ကိုရိန္သုမြို့သူမြို့သားတွေဟာအလွန်ဆိုးကြပါတယ်။သူတို့ကပေါလုကိုအလွန်ဒုက္ခပေးခဲ့ကြပါတယ်။တညတွင်သခင်ယေရှုကပေါလုထံသို့ထင်ရှားပြီးကြောက်ရွံ့ခြင်းမရှိပါနဲ့ဆက်၍ဟောပြောပါလက်မလျှော့နဲ့သင်နဲ့ငါအတူရှိတယ်။အဘယ်သူကမျှသင်ကိုဒုက္ခပေးနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့မိန့်တော်မူခဲ့ပါတယ်။ထို့ကြောင့်ပေါလုဟာကိုရိန္သုမြို့မှာနေထိုင်ခဲ့ပြီးလူများစွာတို့ကသူ့ရဲ့တရားစကားကိုယုံကြည်ခဲ့ကြပါတယ်။တနေ့ကြတော့ယူဒလူများကပေါလုအားဖမ်းဆီးပြီးတရားခွင်ရှေ့သို့ခေါ်ဆောင်သွားခဲ့ကြပါတယ်။သူတို့ကပေါလုဟာလိမ်လည်ပြီးတရားဟောတယ်လို့စွပ်စွဲခဲ့ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဘုရင်ခံကသူတို့စကားကိုနားမထောင်ခဲ့ပါဘူး။ယူဒအမျိုးသားတို့အားတရားခွင်မှနှင်ထုတ်လိုက်ပါတယ်။ထိုအခါကောရိန္သုမြို့သူမြို့သားများကယူဒခေါင်းဆောင်အားရိုက်내ကြကာပေါလုသည်ထိခိုက်ခြင်းမရှိဘဲလွတ်မြောက်ခဲ့ပါသည်။ဘုရားသခင်ကကျွန်ုပ်တို့ကိုဒုက္ခနှင့်ရင်ဆိုင်ရတဲ့အချိန်ခါမှာပင်ရဲရင်စွာဟောပြောနိုင်ရန်တတ်သိပေးနိုင်ပါသည်။ယုတ်ဘုံ27စစ်သားများကပေါလုအားယူဒအမျိုးသားများလက်မှကယ်တင်ခဲ့ကြခြင်းပေါလုဟာနိုင်ငံအသီးသီးရှိအသင်းတော်များကိုဆက်လက်ပြီးတွားရောက်အားပေးခဲ့ပါသည်အချို့သောယုံကြည်သူများကပေါလုကိုယေရုရှလင်မြို့သို့မတွားရန်တတိပေးခဲ့ကြပါသည်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ယူဒအမျိုးသားများကသူ့ကိုတတ်ရန်ကြံစည်နေကြောင်းကိုသိရှိကြတဲ့အတွက်ဖြစ်ပါသည်ဒါပေမဲ့ပေါလုကငါသည်သခင်ယေရှုရဲ့နာမတော်အတွက်ထိုမြို့တွင်အသေးခံရန်အစဉ်သင့်ရှိပါれဆိုပြီးယေရုရှလင်မြို့ကိုခရီးဆက်ခဲ့ကြပါれမကြာမီယူဒအမျိုးသားများကပရိသတ်တို့အားပေါလုကိုစန့်ကျင်မှုပြုရန်စွပ်ပေးခဲ့ကြပါれသူတို့က
ပေါလုကိုလမ်းပေါ်မှာတတ်ဖို့ကြိုးစားခဲ့ကြပါတယ်။တချို့သောရောမစစ်သားများရောက်လာသည့်ဖြင့်ပေါလုကိုကယ်တင်ခဲ့ကြပါတယ်။ပေါလုသည်ရောမစစ်သားများနေတဲ့စစ်တန်းလျားအပြင်ရှိလေကတိပေါ်၌ရပ်ပြီးပရိသတ်အားသူမိခဲ့သူယေရှုနောက်လိုက်ဖြစ်ခဲ့တဲ့အကြောင်းကိုပြောပြခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ထိုသူတို့ကအော်၍ကျွန်တော်တို့နဲ့ဝေးဝေးနေကြပါသူကိုတတ်လို့လို့ပြောဆိုခဲ့ကြပါတယ်။စစ်သားများကပေါလုအားယူဒလူမျိုးများထံမှကာကွယ်ရန်အကျဉ်းချခဲ့ပါတယ်။ယုတ်ပုံ32ပေါလုကမင်းများရှေ့၌တရားဟောခြင်းပေါလုသည်ထောင်ထဲ၌နှစ်နှစ်ကြာနေခဲ့ပါသည်ယူဒအမျိုးသားများကသူ့ကိုတတ်ရန်ကြိုးစားနေစေပင်ဖြစ်ပါသည်ဒါပေမဲ့ယေရှုကပေါလုထံ၌ထင်ရှားပြီးကြောက်ရွံ့ခြင်းမရှိနှင့်ရောမမျိုး၌လူများထံငါအကြောင်းကိုပြောပြပါလို့အားပေးခဲ့ပါသည်ပေါလုကိုယူဒဘုရင်အကိပ္ပမင်းကြီးရှေ့တော်သို့ခေါ်သွားကြပါလေ။သို့သောပေါလုသည်ကြောက်ရွံ့ခြင်းမရှိခဲ့ပါဘူး။သူသည်ရဲရင်စွာဖြင့်ဘုရင်နှင့်ဘုရင်မရှေ့၌မတ်တက်ရက်ပြီးသူ့ကိုသခင်ယေရှုကသူ့အကြောင်းကိုနေရာအသီးသီးမှရှိကြတဲ့လူများထံပြောပြဖို့ရွေးကောက်ခဲ့တဲ့အကြောင်းကိုရဲရင်စွာဝေငှခဲ့ပါလေ။အကိပ္ပမင်းကြီးကိုပင်လင်သခင်ယေရှုအားယုံကြည်ရန်ပြောပြခဲ့ပါသည်။ဘုရင်ကပေါလုမှာအပြစ်မရှိကြောင်းသိခဲ့ပေမဲ့သူ့ကိုလွတ်ရန်အာဏာမရှိခဲ့ပါဘူး။သူကပေါလုအားရောမမြို့သို့သွားပြီးအင်ပါယာဘုရင်ထံအယူခံရန်ပြောပြခဲ့ပါသည်။အင်ပါယာဘုရင်သာလျှင်အာဏာအပြည့်အဝရှိတဲ့အုပ်ချုပ်သူဖြစ်ပါသည်။မုံတိုင်းတိုက်ခံတဲ့သင်္ဘောပြက်ပေါ်၌စစ်သားများကပေါလုကိုအခြားအကျဉ်းသားများနဲ့အတူရောမမြို့သို့ခေါ်သွားခဲ့ကြပါတယ်။ပင်လယ်ကိုဖြတ်ပြီးသင်္ဘောဖြစ်ခီးသွားခဲ့ကြရပါတယ်။အဲ့ဒီလမ်းခီးမှာသင်္ဘောဟာပြင်းထန်တဲ့မုံတိုင်းမိခဲ့ပါတယ်။ခီးတဲ့အားလုံးကမိမိတို့သေကြမယ်လို့ထင်ခဲ့ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကောင်းကင်တမန်ကပေါလုထံထင်ရှားပြီးပေါလုကြောက်ရွံ့ခြင်းမရှိနဲ့ဧကရစ်မင်းရှေ့၌ရဲရင်စွာမတ်တက်ရရမယ်။သင်နဲ့တကွခီးတဲ့အားလုံးရဲ့အသက်ကိုကယ်တင်မယ်လို့ပြောခဲ့ပါတယ်။အချိန်နည်းငယ်ကြာလာတဲ့အခါသင်္ဘောဟာကမ်းခြေတစ်ခုအနီးသို့ရောက်လာခဲ့ပါတယ်။လိုင်းများပြင်းထန်သဖြင့်သင်္ဘောဟာပျက်စီးစပြုလာခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ခီးတဲ့အားလုံးဟာပင်လယ်ထဲသို့မခုန်ချရဘဲကုန်းပေါ်ကိုလုံခြုံစွာနဲ့ရောက်ရှိလာနိုင်ခဲ့ပါလေ။ဘုရားသခင်ကပေါလုအတွက်အကြံအစီရှိသဖြင့်မြည်သည့်ခက်ခဲမှုကမျှအန္တရာယ်မပေးနိုင်ခဲ့ပါဘူး။ယုတ်ပုံ34ယောမမျိုး၌ပေါလုအကျဉ်းချခံရခြင်းပေါလုဟာယောမမျိုးတွင်နှစ်နှစ်ကြာအောင်အကျဉ်းထောင်ထဲ၌နောက်ထပ်နေခဲ့ရပါလေ။ထောင်ထဲမှာနေစဉ်သူ့ထံသို့လာတဲ့လူများအားယေရှုအကြောင်းကိုပြောပြခဲ့ပါလေ။ထောင်ထဲမှာကမ္ဘာအရရ၌ရှိတဲ့အသင်းတော်များထံသို့စာများရေးသားပေးပို့ခဲ့ပါလေ။ပေါလုရေးသားခဲ့တဲ့စာများဟာကျမ်းစာထဲမှာပါဝင်နေကြပါလေ။ယနေ့ခရိယန်များအတွက်လည်းဖြစ်ပါတယ်။ပေါလုဟာဖျားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုဝေငှတဲ့အတွက်ခက်ခဲမှုမျိုးစုံကိုရင်ဆိုင်ခဲ့ရပါတယ်။တခါတရံမှာသူဟာအယိတ်ခံရတယ်လို့ကြောက်ခဲနဲ့ပြစ်ပေါက်ခြင်းနဲ့ခံခဲ့ရပါတယ်။တခါတရံမှာအဆာငတ်မွတ်ခြင်းနဲ့အိပ်ယံနေရာမီရှိခြင်းများကိုလည်းကြုံတွေ့ခဲ့ရပါတယ်။နောက်ဆုံးမှာရောမမြို့၌အသက်ခံခဲ့ရပါတယ်။ဘုရားသခင်ကပေါလုအားကောင်းကင်ဘုံ၌စုများစွာကိုချပေးခဲ့ပါတယ်။ပေါလုဟာသူပြောခဲ့တဲ့စကားအတိုင်းတည်သည့်အထိအသက်ရှင်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။သူကပြောခဲ့ပါတယ်။တည်ခြင်းဖြစ်စေအသက်ရှင်ခြင်းဖြစ်စေအဘယ်မည်သောအရာကမျှယေရှုခရစ်တော်ရဲ့မေတ္တာတော်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့အားကွဲကွာစေနိုင်မည်မဟုတ်လို့ဆိုထားခဲ့ပါတယ်။
မိတ်ဆွေတို့တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ရဲ့တကိုးတော်အဖြစ်ဒီသတင်းတော်ကိုကျွန်ုပ်တို့ပြန့်နှံ့စေကြပါစို့သို့မှသာကဘာတစ်ခုလုံးကယေရှုဟာဖျားသခင်နဲ့အတူနေထိုင်ရန်ထာဝရအသက်ကိုလူသားတို့အားပေးနိုင်တယ်ဆိုတာကိုနားလည်သိရှိနိုင်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်

0: ရန်တွေဟာဥပုနေ့မှာအလုပ်လုပ်မိရင်ဈေးရောင်းဈေးဝယ်လုပ်မိရင်ပြစ်တင်ကဲ့ရဲ့ခံရတတ်ပါတယ်ဒီကနေ့ဒီအချိန်ခါမှာအဲ့ဒီလိုပြစ်တင်ကဲ့ရဲ့တာဟာမှန်ကန်ပါရဲ့လားမှန်ကန်တဲ့အဖြေကိုသိရှိဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဒီအရေးကြီးလာတဲ့အကြောင်းအရာပါဝင်တဲ့ရှင်မာသဲခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး7အခန်းငယ်1ကနေအခန်းငယ်39အထိကိုဒီကနေ့သင်သိရသောတမန်ကျမ်းစီစဉ်မှလေ့လာမှာဖြစ်ပါတယ်ခရစ်ယာန်ဘာသာရေးသမားဖြစ်ဖို့ထက်ဥပုနေ့ကိုအစိုးရတဲ့ခရစ်တော်ကိုမိမိရဲ့ကယ်တင်ပိုင်ရှင်သခင်ဖျားအဖြစ်ယုံကြည်တဲ့စစ်မှန်သောခရစ်ယာန်ဖြစ်ဖို့ကပိုးပြီးတော့အရေးကြီးပါတယ်ဘယ်လို့မှခွင့်မလွတ်နိုင်တဲ့အကြီးမားဆုံးသောအပြစ်ဟာဘယ်လိုအပြစ်မျိုးဖြစ်ပါသလဲယေရှုခရစ်တော်ရဲ့အရေးကြီးလာတဲ့မိတ်ဆွေတော်မူချက်တွေပါဝင်တဲ့ရှင်မာသဲခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး7အခန်းငယ်1ကနေအခန်းငယ်39အထိကိုဒေါက်တာထွန်းမြတ်အေးကအခုလိုရှင်းလင်းတင်ပြမှာဖြစ်ပါတယ
1: ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတော့ခြေတဲ့ရမယ်သမာကျမ်းပို့ချချက်ကတော့ခရစ်တော်နဲ့တရားသေးဘာသာရေးဝါဒီတွေအားပြိုင်ခဲ့ရတဲ့အကြောင်းတွေအဓိကဖြစ်ပါတယ်ရှင်မာသဲခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး7ကအဖြစ်အပျက်တွေပါဒါတွေကိုမဆက်ခင်ပြီးခဲ့တဲ့ရှင်မာသဲခရစ်ဝင်သင်ခန်းစာများမှာတွေ့ခဲ့ရတဲ့ဘယင်တကာတို့ရဲ့ဘယင်ရဲ့ရာဇဝင်အချင်းချုပ်တောင်ပေါ်ဒေသနာဆိုတဲ့ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်နဲ့ထိုက်တန်တဲ့သူတွေရဲ့တရားတော်များပြသတော်မူခဲ့တဲ့တကူးလက္ခဏာအဖျားပြားတမန်တော်များကိုမှားကြားချက်စတဲ့အကြောင်းတွေအပြင်သူ့ကိုညှင်းပယ်တဲ့မြို့ကြီးများကိုကျိန်ဆိုချက်စတဲ့ဖြစ်အမှန်တွေကိုမိတ်ဆွေတို့မေ့မပစ်လိုက်ကြပါနဲ့လို့ကျွန်တော်ထပ်မံသတိပေးနှိုးဆော်လိုပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အဲ့ဒီအခြေခံအချက်တွေကိုမေ့သွားရင်ဒီကနေ့ကြားရမယ့်သင်ခန်းစာဟာအဆက်အဆက်ကိမဲ့အားနေသွားမှာကိုစိုးရင်ရလို့ပဲဖြစ်ပါတယ်အခုသင်ခန်းစာမှာဆိုရင်ခရစ်တော်နဲ့ခစ်ပြိုင်တရားသေးဝါဒီတွေရဲ့ညှင်းခုန်မှုတွေကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အထူးသဖြင့်အဲ့ဒီတရားသေးဝါဒီတွေမှာအမျိုးသားရေးစိတ်ပြင်းထန်သလောက်အစွန်းရောက်တဲ့ဖာရိရှဲတွေကဥဆောင်နေခရစ်ဝင်ကျမ်းအစမှာအတွေးခေါ်အယူအဆတူညီကြတော့မလိုလိုရှိရကနေပြီးအခုအချိန်မှာကျတော့ယဉ်ကြားစီလို့မရတော့မယ့်အခြေအနေကိုရောက်လာတယ်ဥပုံနေဆိုတဲ့ဖျားသခင်သတ်မှတ်တဲ့အရေးကြီးလာတဲ့နေ့ရက်ဆိုင်ရာအယူအဆမှာဘယ်လိုတွေသဘောထားကွဲကုန်ကြမယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရမယ့်အပိုင်းကိုရောက်ပြီလို့ကျွန်တော်တင်ပြလိုက်ရပါတယ်။ယေရှုခရစ်ဟာဥပုံနေကိုစိုးမိုးသူဆိုပြီးတော့ခေါင်းစဉ်ပေးအစပြုကြပါစို့။အခန်းကြီး7အငယ်1ထိုကာလအခါယေရှုသည်ဥပုံနေ၌ဂျုံစဘာလေကွက်တို့ကိုရှောက်ကြွတော်မူလျင်တပည့်တော်တို့သည်စာမွတ်သောကြောင့်စဘာအသီးနှံကိုဆွ့၍စားကြ၏ဒီနေ့ဟာဥပုံနေ့ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဥပုံနေ့မှာလေခွက်တွေကြာခီးသွားနေတော့ဆာလောင်နေတဲ့တပည့်တော်တွေဟာဂျုံနဲ့စဘာတွေကိုဆွ့ယူပြီးတော့စားတော့ကြပါတယ်လေဘာဖြစ်လို့စားကြသလဲဆာလို့စားတာဘာဖြစ်လို့စားသလဲခရစ်တော်နောက်တကောက်ကောက်ရှောက်လိုက်နေရလို့စားတာရှင်မသက်ခရစ်ဝင်ကျမ်းခန်းကြီး8ငယ်7မှာတွေ့ကြရပြီးပြီနော်ခရစ်တော်ဆိုတာဟာလောကကဘာမီးကိုဖန်ဆင်းပိုင်သားတဲ့ဘုရားသခင်သာဖြစ်တယ်။နန်းတော်ထဲမှာထိုင်ပြီးတော့ဇင်ခံစားတော့ပြီးတော့ဝိုင်းရက်ကလေးနဲ့ဥမြူးနေတဲ့ဘုရားမျိုးမဟုတ်ဘူး။သလွန်တော်ပေါ်မှာအစီရစ်နေတဲ့ဘုရားမျိုးမဟုတ်ဘူး။မြေကွေးမှာတွင်းရှိပြီးငှက်မှာအသိုက်ရှိပေမဲ့သူ့မှာတော့ခေါင်းချစရာမြေတလက်မှမှမရှိဘူးဆိုတာဖော်ပြထားတာတွေ့ခဲ့ရပြီလေ။ဒါတော့ငကိုထဲမှာအင်မတန်စိတ်နှိမ်ချတဲ့ဘုရားပိုက်ဆံတပြားမှမရှိပဲရှောက်သွားနေတဲ့သခင်တပါသူ့ရဲ့နောက်ကိုလိုက်ရတဲ့တမန်တော်တွေဟာအခုလိုဆာလောင်မွတ်သိတာဟာဘာများထူးဆန်းတယ်လေပကာသနာရှူတော်ကရောအစာအဟာရရှူတော်ကရောဘာမှအဓိကမထားတဲ့ကေတင်ရှင်ရဲ့နောက်တော်ပါတပည့်တွေလीဆာလောင်မွတ်သိလို့လက်ွက်ထဲကဂျုံတစုပ်ဆန်တစုပ်ဟံမလုတ်ဖဲခြွေပြီးတော့ဝါတယ်ဝူးမီငင်းအောင်လှုပ်တယ်ဒါဘာဆန်းတယ်လေဒါပေမဲ့ဒီအဖြစ်ဟာပေါ်ပြခဲ့တဲ့တရသေးဝါဒီဖာရိရှဲတွေအဖို့တော့ကြည်ကြေပြဿနာကြီးဖြစ်သွားတော့တယ်ရှင်မသက်အခန်းကြီး7ငယ်2ကနေ4အတွင်းမှာကြည့်ရင်ခရစ်တော်ကအခုလိုဖြေတယ်တဲ့ဖာရိရှဲတို့သည်မြင်လျင်ကိုတော်ဤတပည့်တော်တို့တပည့်တို့သည်ဥပုံနေ၌မပြုတ်အပ်သောအမှုကိုပြုကြပါသည်တကားဟုလျှောက်ကြသောကိုတော်ကဒါဝိဒ်သည်မိမိအဖော်တို့နှင့်တကွမွသိသောအခါဖျားသခင်အိမ်တော်သို့ဝင်၍မိမိမစားအပ်မိမိအဖော်မစားအပ်ယေဘုယျဟိတုသာစာအပ်သောရှေ့တော်မူကြောင်းကိုသင်တို့မဖတ်ဘူးသလားအဲ့ဒီအဖြေကိုပေးချလိုက်ပါလေဒီတရားသေးတွေကမေးလိုက်တာဟာတကယ်တော့ရှေးခေတ်ကျင့်စဉ်တွေနဲ့တိုင်းတန်ရင်ချက်ချင်းလဲသေးရင်သေးမသေးရင်လဲအဲ့ဒီခေတ်ကတစ်ဖက်ဆောင်းနှင်းသမားတွေဝိုင်းပြီးအသက်ခံရမယ်ကိစ္စဒါပေမဲ့ခရစ်တော်ဟာကြောက်မနေဘူးကြောက်လဲကြောက်မနေဘူးတမဟုတ်ချင်းမဲ့အဖြေကိုပေးချလိုက်တယ်သူပေးလိုက်တဲ့အဖြေကတော့ ဓမ္မရာဇဝင်ပထမဆုံးအခန်းကြီး၈ကနေအခန်းကြီး၈အငယ်၁ကနေ၆အတွင်းမှာတွေ့ရတယ်ဒါဝိဒ်မင်းကြီးရဲ့အတွေ့အကြုံပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအတိတ်တုန်းကဒါဝိဒ်ဟာရှောလုမင်းလွှမ်းမိုးနေစေကာလမှာသူကိုယ်သူဘုရင်အဖြစ်ရှေ့တော်မုံကိုတောင်းစားခဲ့တာကိုပမာဆောင်ပြီးပြောတာဆိုတော့ခရစ်တော်ကလည်းသူကိုယ်သူမင်းအဖြစ်ကယ်တင်ရှင်မေရှိယအဖြစ်ဒီအဖြစ်ကိုရွေးချယ်ဖော်ပြတာပဲဖြစ်ရပါလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့မတူတာရှိတယ်ခရစ်တော်ကိုဒီတရားသေးဝါဒီတွေကဘုရင်အဖြစ်မေရှိယအဖြစ်လက်မခံဘူးဆိုတဲ့အချက်ပါပဲနောက်တစ်ခုကြွားချမှုကရှိသေးတယ်ခရစ်တော်ကဥပုပ်နေ့ကိုပိုင်ဆိုးတဲ့အပြုအမူမျိုးနဲ့ဒီလိုဝုန်းဝုန်းဆဆပြောကြတာဖြစ်ပြီးဒါဝိဒ်မင်းကတော့မောရှေရဲ့ဥပဒေသားကိုချိုးဖျက်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ကြွားချချက်ပါပဲခရစ်တော်ကနောက်ထပ်ဆက်လိုက်ပါသေးတယ်အငယ်၅မှာကြည့်ရင်ယစ်ပရောဟိတ်တို့သည်လည်းဗိမှန်တော်တွင်ဥပုပ်နေ၌ဥပုပ်ပြက်တော်လေအပြစ်မသိမ့်သည်ကိုပြညတ်တိကျမ်း၌မဖတ်ဖူးသလောဆိုပြီးတော့ဖြစ်ပါတယ်တော်တော်ကိုပြင်းထန်တဲ့စကားစုတွေနဲ့ဆိုလိုက်တဲ့အချက်ပါဒါကိုပြိသက်တို့သဘောပေါက်မယ်ထင်ပါတယ်ရှမာသဲခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး၁၂အငယ်၆ငါဆိုသည်ကဤအရ၌ဗိမှန်တော်တဲ့သာ၍ကြီးမြတ်သောအရာရှိ၏ဘလောက်တာသွားတဲ့ကြီးမားတဲ့စကားလေဒီအချိန်ဒီကာလဒီအခါသမယမှာအကြီးမြတ်ဆုံးအမြင့်ဆုံးလို့လူသားတွေသဘောတူထားတဲ့ဗိမှန်တော်တဲ့ကြီးမြတ်တဲ့အရာရှိနေတယ်ဆိုတဲ့စကားကြောက်စရာမကောင်းလို့မူလားသူ့ကိုယ်သူညှို့တဲ့စကားလေဗိမှန်တော်ရဲ့အထက်ကသခင်လော့ကီနဲ့လော့ကုတ်တရားတို့ရဲ့အရှင်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်မျိုးသူ့ကိုယ်သူညှို့တာဒီစကားတွေဟာဖာရိရှဲတွေလိုအစွန်းရောက်ဝါဒီတွေအဖို့ဘယ်လိုဖြစ်စေသွားသလဲဘလောက်ခံစားစေရမယ်ထင်တယ်ရှင်းရှင်းလေးပဲခရစ်တော်ဟာဥပုပ်နေ့ကိုကျူးလွန်တဲ့အပြစ်တင်မကဘူးဘာသာရေးကိုပါစော်ကားတဲ့လူဖြစ်သွားပြီခရစ်တော်ကဒါနဲ့မပြီးသေးပဲဆက်လိုက်ပုံလေးရတော့အငယ်98မှာပါတဲ့အချက်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ရစ်ပူဇော်ခြင်းအကျင့်တဲ့တနာချင်းဂိယူနာအကျင့်ကိုငါနှစ်သက်ဟုနှစ်သက်ဤဟုသောကျမ်းစကားကိုသင်တို့သည်နားလည်လျင်အပြစ်ကင်းသောသူတို့ကိုအပြစ်မတင်စီရင်ကြပြီ။အပြစ်မတင်မစီရင်ကြပြီ။လူသားသည်ဥပုပ်နေကိုအစိုးရသည်ဟုမိန့်တော်မူ၏။ရစ်ပူဇော်ခြင်းအကျင့်တဲ့တနာချင်းဂိယူနာအကျင့်ကိုငါနှစ်သက်ဤဆိုတာဟာမောရှေအနာဂတ်ကျမ်းအခန်းကြီး6အငယ်6ကဆွဲယူပြီးပြတဲ့စကားခရစ်တော်ဟာအဲ့ဒီလောက်အထိသမာကျမ်းကိုလွှမ်းမိုးတယ်ကျွန့်ကျင်တယ်ပိုင်တယ်ပြီးတော့ပြတ်သားလွန်းတယ်သူဟာဥပုပ်နေကိုအစိုးရတယ်ဆိုတဲ့အကျွင့်မဲ့တကူတော်ကိုဖော်ပြောတယ်ဒါကိုခရစ်တော်ကိုယုံကြည်ကိုးကွယ်တဲ့တပည့်တော်တို့နဲ့နောက်လိုက်နောက်ပါတွေကသာနားလည်မယ်နားလည်မှုရှိလိမ့်မယ်ခံစားရလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဖာရိရှဲတွေအတွက်ကတော့အသေးကိုကျွဲခတ်တာနဲ့ဆိုးသွားပြီအခြေအနေမပေးလို့သာမလုပ်ရဲသေးတာတွေ့ရသိញိုင်းဒါမဆိုင်ပဲတတ်ပြစ်ချင်လို့အောင်ဆက်ဆုပ်ယွန်ရှာမုန်တီးသွားပြီလို့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာတွက်ဆမိပါတယ်ရှင်မသက်ခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး7အငယ်9ထိုအရမှကြွ၍တရားစရတ်သို့ဝင်တော်မူ၏အဲ့လိုဆိုထားတဲ့အတွေ့လေကွက်ထဲကနေပြီးတော့တရားစရတ်တစ်ခုကိုခရစ်တော်ရောက်ရှိသွားကြောင်းကိုဆက်ပြီးတွေ့ရခြင်းပါပဲရှိခဲ့တဲ့ဥပုံနေဆိုင်ရာပရိပက္ခဆက်ပြီးတွေ့ရအောင်မှာပေါ့ဒီနေရာမှာအင်္ဂလိပ်ကျမ်းစာရဲ့ဖော်ပြချက်ကတော့သူတို့ဤတရားစီရင်ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်။ဖျားသခင်တရားစီရင်ကိုခရစ်တော်ကသူတို့ဤဆိုတဲ့အချက်နဲ့အစားထိုးတယ်။အဲ့ဒီသူတို့ဤတရားစီရင်ကိုရောက်ချင်းရှင်မသဲခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး7အငယ်30မှ7အထိဘယ်လိုဖော်ပြသလဲဆိုရင်လက်တစ်ဖက်သေသောသူတယောက်ရှိသည်ဖြစ်၍လူအချို့တို့ကဥပုံနေ၌ဤယောဂါကိုငြိမ့်စေအပ်သလိုဟုကိုတော်ကိုအပြစ်တင်ခွင့်ကိုရှာ၍မေးလျှောက်ကြ၏။ကိုတော်ကလည်းမိမိ၌သိုးတကောင်တည်းရှိ၍ထိုသိုးသည်ဥပုပ်နေ၌တွင်းတဲသို့ကျလျင်မဆွဲမတင်ဘဲနေမည်သူတစုံတယောက်မြသင်တို့တွင်ရှိသလောလူသည်သိုးတဲ့အလွန်မြက်ပြီထို့ကြောင့်ဥပုပ်နေ၌ကျေးဇူးပြုအပ်သည်ဟုပြန်ပြောတော်မူပြီဆိုပြီးတော့ဖော်ပြထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်စဉ်းစားစရာအချက်တည်းရတော့၁ဖာရိရှဲတွေဟာလက်တစ်ဖက်သေးတဲ့လူကိုတမင်ခေါ်ပြီးတရားစီရင်မှာထားခဲ့တယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆပါတယ်ခရစ်တော်ကိုဥပုပ်နေကိုကျူးကျော်ဖြစ်စည်းသူမဖြစ်ဖြစ်အောင်အကွက်ဆင်တာလို့ကျွန်တော်ယုံပါတယ်ဒီတော့ဒီနေရာမှာထင်ရှားလာတာကခရစ်တော်မှာဘုံတကိုစွန်အားတတ်သည့်ရှိနေတယ်ဆိုတာကိုတော့သူတို့တွေဘယ်လို့မှမငင်းနိုင်တော့ပဲလက်ခံနေကြပြီဆိုတဲ့အချက်ဖြစ်ပါတယ်ဒီရေချင်းနဲ့ကုသပေးနိုင်မှသိလို့အခုလိုလူနာတယောက်ကိုခေါ်ထားတယ်ဆိုတာဟာရှင်းပါတယ်နော်နှိမ့်ချက်ဒီလိုလူနာတယောက်ကိုတွေ့ရင်ခရစ်တော်ဟာဘယ်လို့မှရက်ကြည့်နေနိုင်မဲ့သူမဟုတ်ဘူးစေတနာစိတ်နဲ့ကုကိုကုပေးလိုက်မယ်ကူပေးလိုက်တဲ့နဲ့တပြိုင်နဲ့ခရစ်တော်ဟာဥပုံနေကိုစော်ကားမှုနဲ့အပြစ်ရောက်စေခြင်းနဲ့ဆိုတာဟာဒီနေရာမှာထင်ထင်ရှားရှားကြီးပေါ်လွင်နေပါပြီအမုန်းတွေဟာသူတို့တရေရဲ့စိတ်ထဲမှာလွန်လွန်ကဲကဲညှိုးဖွဲ့လို့နေပြီလို့ကျွန်တော်ဆိုချင်ပါတယ် ဒါပေမဲ့အခုလိုခရစ်တော်မေးလိုက်တဲ့ဥပုံနေမှာတကောင်တဲသောသိုးကလေးများပျောက်ရင်မင်းတို့မရှာဘဲနေမလားလူဟာသိုးတဲ့မြတ်တယ်ဆိုရင်မင်းတို့ဒီမေးခွန်းကိုညင်းနိုင်မလားဆိုတဲ့ဥပမာပြုစီရမေးခွန်းကြီးတွေကိုတခါတည်းခရစ်တော်နှုတ်ကနေပေါ်ထွက်လာတော့အားလုံးဟာကြက်တွေတွေကုန်ကြပါလေတဲ့ချီပြီးတုပ်ပြီးဖြစ်ကုန်ကြပါလေတဲ့ကိုထောင်ချောင်းနဲ့ကိုကြော့မိကုန်ကြတယ်ဆိုတာဟာပေါ်လာပါတော့တယ်ခရစ်တော်သခင်ဟာဥပုံနေမှာကောင်းတဲ့အမှုဟာပြုတ်ကိုပြုတ်တဲ့နယ်ဆိုတဲ့အဆုံးပိတ်အဖြေနဲ့ဒီလူတွေကိုတုံ့ပြန်ပြီးနောက်ဆုံးကြတော့ထိုသူအားသိဖြန့်လို့ဆိုပြီးတစ်ချက်လွတ်အမိန်ပေးတယ်ဒီလက်သေးနေတဲ့ဒီယောဂသည်ဟာအကောင်းပဂိပြန်ဖြစ်သွားတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ရှေ့ကိုဆက်ပြီးတင်ပြရမှာတော့ခေါင်းမာလှတဲ့ဖာရိရှဲတွေခရစ်တော်ကြောင့်ခရစ်တော်ကိုသေချောင်းကြံကြပြီဆိုတဲ့အချက်အဖြစ်စိတ်ပြက်စရာဇာတ်ကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ရှမသဲခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး7ငယ်14ထိုအခါပါရိရှဲတို့သည်ကိုတော်ကိုအဘယ်သို့ဖြစ်စီရအန်ဤဟုတိုင်ပင်ကြ၏အခုလိုသူတို့ဖောက်ပြန်ပြီးခရစ်တော်ကိုပြက်ရပြက်ကြောင်စတင်ကြံစီတာဟာတကယ်ဆန်းစစ်တော့ခရစ်တော်ဟာသူတို့ပထမခြင်းတလို့သူတို့ဘက်ကိုပါမလာလို့ပဲဖြစ်ပါတယ်အကြံတူရန်သူဆိုတဲ့ဇာတ်ရှိပေမဲ့အခုကိစ္စမှာတော့အကြံမတူတာနဲ့ရန်သူဖြစ်သွားတာပါဥပုံနေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အယူဝါဒဟာဆိုခဲ့တယ်လို့သူတို့အသေးကိုကျွဲခတ်တယ်လို့ဖြစ်နေပြီတခုပဲရှိတာကအချိန်နဲ့အခြေအနေဟာသူတို့ကိုခွင့်မပေးသေးဘူးခရစ်တော်ရဲ့နောက်လိုက်လူအုပ်ကြီးကိုကြည့်ပြီးသူတို့ကြောက်နေကြရတဲ့အတွက်မှုန့်မှုန့်ညံ့ညံ့ခြေပြစ်ခြင်းနဲ့စိတ်ကိုမနှဲချုပ်တီးနေကြရပါတယ်အငယ်15အရာယေရှုသည်သိတော်မူလျင်အခြားသို့ပြောင်းကြွ၍များစွာသောသူအပေါင်းတို့သည်နောက်တော်သို့လိုက်ကြသဖြင့်သူတို့၏အနာရောဂါရှိသမျှကိုငြိမ့်စေတော်မူ၏ဆိုပြီးတော့တွေ့ရပြန်ပါတယ်ခရစ်တော်သူတို့ကိုခိတ္တခဏရှောင်လိုက်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပါကြောက်လို့လားမဟုတ်ပါဘူးခရစ်တော်ဟာသတ်မှတ်တဲ့အချိန်ကာလမှာသတ်မှတ်တဲ့သူ့တာဝန်အချိန်စရာအတိုင်းရှောက်လန်းနေရပါတယ်ဖျားသခင်ယုံကြည်ခြင်းလမ်းသစ်အတွက်ခရစ်တော်အဖြစ်လူစားတိကိုခံယူပြီးတရသေးဝါဒတွေကိုပြုပြင်ရင်ဓမ္မသစ်တရားကိုချထားနေခဲ့ပါတယ်အသွေးတော်ကိုစွန့်ပြီးလက်ဝါးကတိုင်လမ်းဟာရှိနေပါတယ်ဒါပေမဲ့အချိန်မရှိသမျှဘဲရန်သူတကောင်တမိကမှခရစ်တော်ကိုထိနိုင်ထိလို့မရနိုင်ပါဘူးဒီအချိန်မှာပဲခရစ်တော်ဟာသူလှုပ်ဆောင်စရာရှိတဲ့အမှုတော်ကိုဆောင်နေတယ်။သူနောက်တော်ကလူတွေအနာရောဂါရှိသမျှတို့ကိုလည်းငြိမ့်စေနေခဲ့တယ်ဆိုတာဒီမှာတွေ့ရပါတယ်။မိတ်ဆွေများခင်ဗျာနှစ်ပေါင်း2000မြတ်လွန်ခဲ့ပြီဖြစ်ပေမဲ့ခရစ်တော်ရဲ့အတိတ်ဇာတ်ကြောင်းဟာတကြော့ပြန်ရှင်သန်လျက်နေသေးပါပဲ။သူကိုပါရီရှဲတွေလိုမုံဒီချင်းများစွာနဲ့စာပေတွေဇလန်းပုံပြင်တွေနဲ့တိုက်ခိုက်နေကြသေးပါ။အဲ့ဒီနီတူသူကိုယုံကြည်ခြင်းပြင်းပြစွာနဲ့လိုက်လံရှာဖွေနေတဲ့လူတွေဟာလည်းဒုနယ်ဒီဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီအုပ်စုနှစ်ခုမှာဘယ်အုပ်စုမှာပါဝင်ကြမလဲစဉ်းစားကြပေါ့ယခုဘဝအတွက်ကြီးမဟုတ်ပါဘူးနောင်ကပ်ကာလအတွက်ပါဝင်ပါတယ်လို့ကျွန်တော်အားပေးလိုက်ပါတယ်ခရစ်တော်ကထိုသူတို့သည်သတင်းတော်ကိုမဖွင့်ရမည်အကြောင်းပြည့်ညတ်တော်မူ၏ဆိုတဲ့စကားကိုဆက်ပြီးပြောတဲ့အကြောင်းကိုရှင်မသဲခရစ်ဝင်ခန်းကြီး7အငယ်16မှာဆက်ပြီးတွေ့ရတော့ဒီထိုသူတို့သည်သတင်းတော်ကိုမဖွင့်ရမည်အကြောင်းပြည့်ညတ်တော်မူ၏ဆိုရာဟာစဉ်းစားစရာဖြစ်လာပြန်ပါလေခရစ်တော်ဟာကယ်တင်ပိုင်ရှင်မေရှိယဖြစ်ပါတယ်မျက်လှည့်ဆရာကြီးလို့တကိုးတွေပြကျင်လို့ဒေသစာကြီးလှည့်နေတာမဟုတ်ခဲ့ပါဘူးသူ့ရဲ့လောကခရီးလမ်းဆုံးမှာကားတိုင်းဟာရပ်ပြီးစောင့်နေတယ်ဒီကားတိုင်းကိုသူခြိတက်နေခဲ့ရပါတယ်ဒီကားတိုင်းကိုရောက်ပြီးသေခြင်းကိုလက်ခံပြီးမှလောကကြီးကိုအသွေးနဲ့ပေးဆက်ကယ်တင်ခြင်းမှုပြုလို့ပြီးမှဖြစ်ပါတယ်သူ့ဖို့ပါရီရှဲတွေဦးဆောင်တဲ့တရသေးတစ်ဖက်ဆောင်းနှင်းသမားတွေသာမကနောက်ကလိုက်နေတဲ့လူတွေကညင်းပယ်မယ်ဆိုရင်လေဒီလမ်းကတော့သူသွေဖီလိုက်မှာမဟုတ်ပါဘူးဒါဟာသင်သိအပ်သောသမာကျမ်းရဲ့အနှစ်သာရတစ်ခုဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုရှင်းရှင်းပဲကျွန်တော်တို့တင်ပြပါရစေရှမာသဲခရစ်ဝင်ကျမ်းခန်းကြီး7အငယ်18ကနေ20ထိုအကြောင်းအရာကပရောဖက်ဟေရှာယ၏နှုတ်ထွက်ပြည့်စုံမိအကြောင်းဒီနှုတ်ထွက်အချက်ဟူမူကားငါရွေးချယ်သောငါကြွရင်ငါနှစ်သက်မြတ်နိုးသောသူကိုကြည့်ရှုလော့ထိုသူ၏အပေါ်၌ငါဝိညာဉ်ကိုငါတည်စေမည်သူသည်လူအမျိုးမျိုးတို့ကိုတရားပေးလိမ့်မည်ညှင်းခုန်ခြင်းဟစ်ကြော်ခြင်းကိုမပြုမူ၍လံခီး၌သူ၏အဖန်ကိုအဘယ်သူမျှမကြားရနင်းနယ်လျက်ရှိသောကျူပင်ကိုမချိုးမိကိုများသောမိစာကိုမသတ်တရားသည်အောင်မြင်ခြင်းသို့ရောက်မည်အကြောင်းစီရင်လိမ့်မည်ဟုတ်ပါတယ်ခရစ်တော်ရဲ့အဖန်ဟာမဆူညံပါဘူးကျန်တန်းစွာဆွဲဆောင်တဲ့အရှင်လည်းမဟုတ်ပါဘူးကျူယိုးလောက်ကိုပြော့ပါတယ်အနင်းခံဝတ်ပါတယ်မိစာငယ်ကအခိုးမြှောက်လောက်နဲ့ လောကမြေပြင်ကြီးတစ်ခုလုံးအတွက်တရားစစ်ကိုချပေးခဲ့ပါတယ်။လူသားတွေအနေနဲ့ယူခြင်းယူမယူခြင်းရင်နေလို့ရပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီကျူယိုးပျော့ပျော့ကလေးဟာသံမာလွန်းလို့ဘယ်တော့မှတော့မပြတ်နိုင်သလိုမိ गो ရှိနေတဲ့မိစာဟာဟုံဟုံတောက်တဲ့တရားစီရင်ခြင်းကိုလည်းရုတ်ချီးထပြီးပြုတ်နိုင်ပါလိမ့်မယ်။နှိမ့်ချတယ်၊သိမ်မွေ့နူးညံ့တယ်၊မြေတားကြီးတယ်၊လွတ်လပ်စွာတွေးခေါ်ခွင့်ပေးတယ်။ဒါပေမဲ့အနန္တတကုရှင်ဘုရားသခင်ဆိုတဲ့ဂုံပုတ်ကတော့ဘယ်တော့မှဖြတ်လို့မရနိုင်ဘူး။ဖြတ်ဖို့များရောင်လို့တောင်မကြံကြလိမ့်နဲ့လို့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာအကြံပြုချင်ပါတယ်။သူဤနာမကိုလည်းလူအမျိုးမျိုးတို့သည်ကိုးစားကြလိမ့်မည်ဟုဟောထားသည်။ရှင်မသက်ခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး7အငယ်27ဖြစ်ပါတယ်။ဂျူးဆိုတဲ့ဣသရေလလူမျိုးကနေဂရိတော်အတိုင်းရှင်သန်လာတဲ့ကယ်တင်ရှင်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဂျူးလူမျိုးတမျိုးတည်းပိုင်တဲ့ဖះလားအရှိအလေပိုင်းဒေသမှာရင်ကျင်လည်နေတဲ့ဖះလားမဟုတ်ပါဘူးလူအမျိုးမျိုးတို့ကိုးစားရတဲ့ဘုရားသခင်လူအမျိုးမျိုးတို့ကိုဖန်ဆင်းခဲ့တဲ့သခင်ဖြစ်ပါတယ်တမန်တော်ဝတ္ထုအခန်းကြီး26အငယ်18မှာအခုလိုဖော်ပြထားပါတယ်တပားမျိုးသားတို့သည်မှောင်မိုက်မှအလင်းသို့ကူးမြောက်၍စာရန်ဤအာနာရဲမှဘုရားသခင်အထံတော်သို့ပြောင်းလဲသောအခြင်းအပြစ်လွတ်ခြင်းကျေးဇူးကိုခံရမည်အကြောင်းနှင့်ငါကိုယုံကြည်သောအားဖြင့်တန်ရှင်းခြင်းသို့ရောက်သောသူတို့နှင့်ဆက်ဆံ၍အမွေခံရမည်အကြောင်းအဲ့ဒီကြံမယ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီကယ်တင်ရှင်နဲ့ဒီကျေးဇူးတော်ဆိုတာဟာကမ္ဘာတစ်ခုလုံးကပိုင်ဆိုင်တဲ့စုမင်္ဂလာများပဲလို့ဒီနေရာမှာအရှင်းဆုံးဖော်ပြလိုက်ပါတယ်ဆက်လက်ကြားနာရမှာကတော့ခွင့်မလွတ်နိုင်သောအရာဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့သက်ဆိုင်ပါတယ်ရှင်မသက်7အငယ်22 23ထိုအခါနဆိုးဆွဲသောလူကန်းလူအတယောက်ကိုအထံတော်သို့ဆောင်ခဲ့ကြလျင်ထိုလူကန်းလူအသည်မျက်စိမြင်၍စကားပြောနိုင်အောင်ကဲမတော်မူ၏လူအစုအဝေးပေါင်းတို့သည်မိမောတွေ့ဝေ၍ဤသူသည်ဒါဝိဒ်သားတော်ဖြစ်လိမ့်မည်လောဟုပြောဆိုကြ၏နောက်တော်ကလိုက်သူတွေဟာဘုန်းတော်ကိုမြင်တော့အခုလိုပဲဒါဝိဒ်ရဲ့သားတော်မေရှိယဆိုတဲ့အမည်နဲ့ခရစ်တော်ကိုကြီးကြီးလင်းလင်းမြင်ကြတယ်ဒါပေမဲ့ပါရိရှဲတွေကျတော့ဒီလိုမဟုတ်ခဲ့ဘူးအငယ်24ကိုကြည့်ပါပါရိရှဲတို့သည်ကြားလျင်ဤသူသည်နတ်ဆိုးမင်းဘေလဇေဘူးလကိုအမိပြု၍သာနတ်ဆိုးတို့ကိုနှင်ထုတ်သည်ဟုဆိုကြ၏ဒီဆွဆွဲချက်ဟာစောစောကဥပုံနေမှာအစိုးရဥပုံနေကိုအစိုးရဤဆိုတဲ့ခရစ်တော်စကားကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့အမှုပေါ်မှာမလွတ်နိုင်အောင်ဒုက္ခပေးနိုင်တဲ့ဆွဲချက်တစ်ခုလိုဖြစ်နေပါတယ်ခွင့်မလွတ်နိုင်တဲ့အရာဆိုတာဟာအဲ့ဒါပါပဲအဲ့ဒီအချိန်မှာခရစ်တော်တုံ့ပြန်မှုကိုအလေးနဲ့မှတ်သားထားကြပါရှင်မသက်ခရစ်ဝင်ကျမ်းခန်းကြီး7အငယ်25မှ28ယေရှုသည်ထိုသူတို့၏စိတ်ကိုသိတော်မူသည်ဖြစ်၍တိုင်းနိုင်ငံမြည်သည်ကမိမိနှင့်မသိမသိကွဲပြားလျင်ပျက်စီးခြင်းသို့ရောက်လိမ့်မည်မြို့ရွာဖြစ်စီအိမ်ဖြစ်စီမိမိနှင့်မသိမသိကွဲပြားလျင်မတည်နိုင်ရစာရန်သည်လဲစာရန်ကိုနှင်ထုတ်သည်မှန်လျင်သူသည်မိမိနှင့်ကွဲပြား၏သူ၏နိုင်ငံသည်အဘယ်သို့တည်နိုင်မည်နည်းငါသည်ဘေလဇေဘူးလကိုအမိပြု၍နတ်ဆိုးတို့ကိုနှင်ထုတ်သည်မှန်လျင်သင်တို့၏သားတို့သည်အဘယ်သူကိုအမိပြု၍နှင်ထုတ်ကြသနည်းထို့ကြောင့်သူတို့သည်သင်တို့အားတရားစီရင်သောသူဖြစ်ကြလိမ့်မည်တခါဆက်ပြီးတော့အငယ်28မှာပြောလိုက်တာကတော့ရှင်းနေပါတယ်ငါသည်ဖျားသခင်ဝိညာဉ်တော်ကိုအမိပြု၍နတ်ဆိုးတို့ကိုနှင်ထုတ်သည်မှန်လျင်အကယ်စင်စစ်တင်တို့၌ဖျားသခင်နိုင်ငံတော်တည်ခြင်းရောက်လေပြီ။အိုးတရသေးတစောက်ကံပါရီရှဲတို့မင်းတို့ဟာမင်းတို့အဖွဲ့သားတွေကိုယ်တိုင်နတ်ဆိုးကိုအမိပြုပြီးနတ်ဆိုးတွေကိုနှင်နေကြတာကိုတော့ဘာကြောင့်ဝန်မခံကြသလဲ။ဘာကြောင့်ဖုံးဖိထားကြသလဲ။ငါကတော့ဖျားသခင်ကိုသာအမိပြုပြီးဒီအမှုတွေကိုပြုတ်နိုင်တဲ့အရှင်သခင်ဖြစ်တယ်။ဒီအချက်ကိုထောက်ထားပြီးမင်းတို့ဟာကောင်းကင်နိုင်ငံတော်တည်ခြင်းကိုတောင်ရောက်နေပြီဆိုတာမသိကြသေးဘူးလားဆိုပြီးတော့ခရစ်တော်ကပြင်းပြင်းထန်ထန်ပြောလိုက်ခြင်းပါပဲ။အငယ်29ကနေ32မှာဆက်ဖတ်ရင်တော့အခုလိုတွေ့ရပြန်ပါတယ်။သူရဲကိုရှေးဥစွာမချီနှောင်နှင်းအဘဲသူသည်တရဲအိမ်သို့ဝင်၍သူ၏ဥစ္စာကိုလူယူနိုင်သနည်းသူရဲကိုချီနှောင်ပြီးသူ၏အိမ်ကိုလူယူနိုင်၏ငါဘက်၌မနေသောသူသည်ငါရံဘက်ဖြစ်၏ငါနှင့်အတူမစုမသိမ်းသောသူသည်ကျဲဖြန့်သောသူဖြစ်၏ထို့ကြောင့်ငါဆိုသည်ကပြစ်မှားသောအပြစ် ဖျားကိုကဲ့ရဲ့သောအပြစ်အမျိုးမျိုးတို့နှင့်လွတ်စေခြင်းအခွင့်ကိုလူတို့သည်ရနိုင်ကြ၏။ဝိညာဉ်တော်ကိုကဲ့ရဲ့သောအပြစ်နှင့်လွတ်စေခြင်းအခွင့်ကိုလူတို့သည်မရနိုင်ကြ။လူသားကိုနှုတ်နှင့်ပြစ်မှားသောသူ၏လွတ်နိုင်၏။တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကိုနှုတ်ဖြင့်ပြစ်မှားသောသူ၏အပြစ်ကိုယခုဘဝနောင်ဘဝ၌မလွတ်နိုင်။အပြစ်မှလွတ်ခြင်းအကြောင်းကိုခရစ်တော်ရှင်းလိုက်တာပါ။တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဆိုတာဟာကျွန်တော်မိတ်ဆွေတို့ကိုကယ်တင်ခြင်းလမ်းကိုအစင်းအမြဲပြသနေတဲ့တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဖြစ်ပါတယ်။သာဝရအသက်လမ်းကိုရှောက်လှမ်းနိုင်အောင်စိတ်နှလုံးကိုပြုပြင်ပေးဖို့အတွက်ဘုရားသခင်ချထားတော်မူတဲ့ဝိညာဉ်တော်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီတော့တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကိုကဲ့ရဲ့တယ်ဆိုတာဟာဘာလဲ။ကယ်တင်ခြင်းကိုစွန့်ပစ်ခြင်းသာဝရအသက်ကိုညှင့်ပယ်ခြင်းပဲပေါ့။အပြစ်လောကသားတယောက်အနေနဲ့အကြီးဆုံးအမွန်မြတ်ဆုံးရရှိထားတဲ့ဒီဆုကျေးဇူးကိုညှင့်ပယ်ပြီးဆိုမှဖြင့်ဒီအပြစ်ဟာဘယ်လို့မှလွတ်နိုင်မယ့်အပြစ်မျိုးတော့မဟုတ်နိုင်တော့ပါဘူး။တနည်းအားဖြင့်ဆိုရင်တော့သေလူမျိုးပါလူနာတယောက်အတွက်တခုတည်းသောဆေးကိုစားပါဆိုတဲ့ကြားရက်မစားရင်တော့အပြစ်ဖြစ်ပြီးသေကိုသေရမယ်ဒီသဘောပါပဲ။ဒါကြောင့်မို့တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဆိုတာဟာဘုရားသခင်သခင်ခရစ်တော်တို့ရဲ့ကိုးစားကျွန်တော်ရဲ့အသေးနှလုံးနဲ့ခြေလမ်းတွေကိုပဲ့ပြင်တဲ့ဝိညာဉ်တော်ဖြစ်ပါတယ်။အမြဲတမ်းသတိရကြပါအားကိုယုံကြည်ကြပါလို့တင်ပြလိုပါတယ်ရှင်မသဲခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး7အငယ်34နဲ့35မှာဆက်ပြီးတွေ့ရပြန်တာကတော့အချင်းမွေစိုးအမျိုးတို့တင်တို့သည်အဆိုးဖြစ်လျက်ကောင်းသောစကားကိုအဘယ်သို့ပြောနိုင်မည်ညီစိတ်နှလုံးအပြည့်ရှိသည့်အတိုင်းနှုတ်မွက်တတ်၏ကောင်းသောသူသည်ကောင်းသောစိတ်နှလုံးဗန္တာတိုက်ခဲကကောင်းသောအရာတို့ကိုထုတ်ဖော်တတ်၏မကောင်းသောသူသည်မကောင်းသောဗန္တာတက်မကောင်းသောစိတ်နှလုံးဗန္တာတိုက်ခဲကမကောင်းသောအရာတို့ကိုထုတ်ဖော်တတ်၏။မွေစိုးအမျိုးဆိုတဲ့ဝေါ်ဟာရကိုယောဟန်သုံးခဲ့တယ်လို့ခရစ်တော်ထက်ဆင့်သုံးဆွဲပါတယ်။ခရစ်တော်အနေနဲ့ပါရိရှဲတွေဥဆောင်နေတဲ့တရသေးသမားတွေအပေါ်မှာအတော်ကြီးကိုနစ်နစ်နာနာတုံ့ပြန်နေခဲ့ပါတယ်။သူတို့ရဲ့အပြစ်တွေကိုခွင့်လွတ်နိုင်ခြင်းမနိုင်ခြင်းကိုကျွန်တော်မသိပေမဲ့ခရစ်တော်ဟာအတော်ကိုနာကြီးမှုပြင်းပြတယ်လို့တွက်ဆနိုင်ပါတယ်။အငယ်36မှာငါဆိုသည်ကအကျိုးမဲ့သောစကားကိုပြောသမျှအတွေ့တရားဆုံးဖြတ်သောနေ့၌စစ်ကြောခြင်းကိုခံရလက်တန်းဆိုပြီးတော့တွေ့ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီကြမ်းကြက်ကိုတွေ့ရခြင်းမှာတော့အကျိုးမဲ့သောစကားဆိုတဲ့အလင်္ကာစကားနဲ့ဖော်ပြတဲ့ဓမ္မသစ်တရားတွေအပေါ်မှာစော်ကားမှုတွေအတွေ့တရားစီရင်ဆိုတာဟာတရားစီရင်မှုဆိုတာဟာမုတ်ချမသွေစောင့်ဆိုင်နေတယ်။သေသေးချာချာရှိလိမ့်မယ်ဆိုတာကိုခရစ်တော်ကသတိပေးလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။သင်စကားများအားဖြင့်သင်သည်အပြစ်လွတ်လိမ့်မည်သို့မဟုတ်သင်စကားများအားဖြင့်အပြစ်စီရင်ခြင်းကိုခံရလိမ့်မည်ဟုမိန့်တော်မူ၏ဒီအချက်ကတော့ရှမာသဲခရစ်ဝင်အခန်းကြီး7အငယ်38ရဲ့ဖော်ပြချက်ပဲဖြစ်ပါတယ်စကားရဲဇာတိပြတယ်အဲ့ဒီဇာတိဟာမင်းတို့နှလုံးသားထဲကရောင်ပြန်လွတ်လို့မင်းတို့စကားတွေအတွက်အပြစ်စီရင်ခြင်းသေသေးချာချာကြီးခံရမယ်ဆိုတာကိုခရစ်တော်ကထပ်မံသတိပေးလိုက်ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်တော်တာရှင်မိတ်ဆွေအပေါင်းတို့ခမညာရှမာသဲခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး7ဟာအစပိုင်းကဖော်ပြခဲ့တယ်လို့ကျမ်းစာကိုတက်ကျွန်းသလောက်ဝိညာဉ်ခွန်အားကြတော့မရှိတဲ့တရားသေးဝါရသမားတွေကျင်းမြောင်းတဲ့ရှေးရိုးဝါရီတွေနဲ့ခရစ်တော်ရဲ့အားပြိုင်မှုတွေနဲ့ပြည့်နှက်နေတဲ့ကျမ်းဖြစ်ပါတယ်ဝတ္ထုဇလန်းသဘောမဟုတ်တဲ့ခရီးစဉ်မှတ်တမ်းများမှုအချို့နေရာတွေမှာအနည်းငယ်လေးလံထိုင်းမိုက်မှုရှိလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်တွေးမိပါတယ်ဒါပေမဲ့ခရစ်တော်ပြသတဲ့လက္ခဏာနဲ့ခရစ်တော်ရှင်းဆိုတဲ့ဓမ္မသစ်အယူအဆတွေဟာကျွန်တော်ရဲ့လက်တွေ့ဘဝတွေနဲ့သိပ်ပြီးတော့နှိစက်တယ်အကျိုးရှိတယ်ဆိုတာကိုမှတ်ကြုံပြီးဘဝအသက်တာအတွက်အသုံးပြုနိုင်ကြတဲ့သင်ခန်းစာတွေကိုရယူနိုင်ကြပါစေလို့ဆုတောင်းမေတ္တာပို့သရင်းနဲ့ဒီကနေ့သင်ခန်းစာကိုဒီမှာပဲရနာခွင့်ပြုပါရန်မေတ္တာရက်ခံလိုက်ရပါတယ်ခင်ဗျာကောင်းကင်ဘုံနဲ့ရှိတော်မူသောယေရှုရှင်ဖခင်ဆော့ဘုရားသခင်ကျွန်တော်သင်သီအသောသမာကျန်အစီအစဉ်ကိုကရောရှင်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာပေးတော်မူသောကြောင့်ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းပါ၏။အလွန်ခက်ခဲနဲ့ရှိုင်းသောသမာကျန်စာ၏အ내အတိတ်ပဲများကိုဖွင့်ဆိုရာတွင်ကျွန်တော်တို့တဦးစီအပေါ်မှာသင်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်အစဉ်အမြဲလမ်းပြ၍သင်သီအသောသမာကျန်သည်နာစင်ရသောသောတရှင်တို့အတွက်ဝိညာဉ်ခွန်အသက်များကိုဖြစ်ပွားစေနိုင်ဖို့ရန်ကရောရှင်လမ်းပြတော်မူပါနာစင်ကြသောမိတ်ဆွေသောတာရှင်တဦးစီတို့နှင့်တကွသူတို့၏မိသားစုများအပေါ်မှာလည်းကရောရှင်ငြိမ်သက်ခြင်းနှင့်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာအမျိုးမျိုးကိုကြွယ်ဝစွာချပေးမဆသနာတော်မူပါမည်အကြောင်းနာမတော်မြတ်ကိုအမိပြု၍ အလွန်ယိုသည်လေးမြတ်ခြင်းနှင့်ဆုတောင်းအသနာခံအပ်ပါသည်ဖဖျာအာမင
0: ်ဒေါက်တာထွန်းမြတ်အစီအစဉ်တင်ဆက်တဲ့တင်ပြတော်တမချန်းအစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ချိန်အစီအစဉ်မှာရှင်မာတဲ့ခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး7အခန်းငယ်38ကနေအခန်းငယ်50အထိနဲ့ရှင်မာတဲ့ခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး73အခန်းငယ်1က

မင်္ဂလာပါကျွန်တော်ကတော့မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ Radio MTP သင်းအုပ်ဆရာဒေါက်တာ Andy Bloom ဖြစ်ပါတယ်မြန်မာပြည်မှာရှိကြတဲ့ချစ်တော်ဓမ္မမိတ်ဆွေများကို Florida Oklahoma ရှိတဲ့ Central Baptist Church မှာထုတ်လွှင့်တဲ့မိအိမ်နဲ့အလင်း Radio အတန်လွတ်အစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ခရစ်တော်ဟာနိုင်ရှင်လို့မရလောက်အောင်ယာထူးမြင့်မားတဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေထက်တောင်မှမြင့်မြတ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဟာအကူအညီရဖို့ကောင်းကင်တမန်တွေကိုမခေါ်ပါဘူးကယ်ထုတ်ဖို့အတွက်လည်းမခေါ်ဘူးလမ်းညွန်ဖို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဘုရားရဲ့အလိုတော်နဲ့တခြားအရာတွေကိုဖြစ်ဖြစ်တွေ့နိုင်ဖို့မခေါ်ဘူးဓမ္မဟောင်းကျမ်းမှာလည်းလူတွေကဘုရားသခင်စီမော်အော်မဟစ်မချင်းဘုရားသခင်ဟာသူ့တမန်တွေကိုမစေလွတ်ခဲ့ဘူးဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဟာကောင်းကင်တမန်တွေစီဆုတောင်းဖို့မဟုတ်ဘူးသူတို့ကိုကိုးကွယ်နေတာမဟုတ်ဘူးသူတို့ဟာလည်းဖန်ဆင်းခံတွေပဲဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့တွေမတူညီတဲ့အချက်ကကျွန်တော်တို့မှာဖန်ဆင်းခံဖြစ်တဲ့အာဒံနဲ့အေဝါရှိခဲ့ပြီးမိတ်ဆွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဟာသူတို့မျိုးဆက်တွေဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဟာအစ်စ်အနေနဲ့ကိုယ်စီဖန်ဆင်းခံရတဲ့သူတွေမဟုတ်ပဲသားသမီးအဖြစ်မွေးဖွားလာခဲ့တဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်။ကောင်းကင်တမန်တပါးချင်းကတော့သီးသန့်ဖန်ဆင်းခံတွေဖြစ်ပါတယ်။ကောင်းကင်တမန်တွေဟာကက်တင်ရှင်မရှိနိုင်ပါဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ယေရှုဖခင်ကတဦးချင်းစီအတွက်တစ်ကြိမ်ချင်းစီအသေးခံပေးရမှာမို့လို့ပါ။ဒါပေမဲ့ခရစ်တော်ဟာလူအလုံးနဲ့အပြစ်အလုံးအတွက်အသေးခံခဲ့ပြီးပါပြီ။တမန်တပါးချင်းစီကသီးသန့်စီဖန်ဆင်းခံခဲ့ရတာကြောင့်သူ့အတွက်ဒီအဖိုးကိုပေးဆက်ဖို့ဝိညာဉ်သေးချင်းအများကြီးလှုပ်ပေးခဲ့ရပါလိမ့်မယ်။ကောင်းကင်တမန်တွေမှာတန်ဖိုးကြီးမားတဲ့အလင်းရှိတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောပြရစေ။သူတို့ဟာကယုံကြည်ခြင်းမဟုတ်ပါဘူး။ဘာကြောင့်အဲ့လိုပြောရသလဲဆိုတော့ဒီပိုကြီးတဲ့အလင်းရှိတဲ့အတိုင်းအရာအလုံးကိုသူတို့မြင်နိုင်ထားပြီးကြပြီမိတ်ဆွေနဲ့ကျွန်တော်ကြတော့ယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်ခရစ်တော်ကိုလက်ခံဖို့ဒါမှမဟုတ်ညှင်းပယ်ဖို့ပဲရှိပါတယ်ဒါကကြွားချချက်ပါပဲဟေပြဲခန်းကြီးတည့်ရဲ့အဆုံးမှာကယ်တင်ခြင်းအမွေခံဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုပြုစုကူညီဖို့ဒီကောင်းကင်တမန်တွေကစေလွတ်ခံရတယ်လို့ပြောပြီးကိုတော်ကဒါကိုအဆုံးသတ်ထားပါတယ်အဲ့ဒီမှာဖျားမြတ်တာကိုမိတ်ဆွေမြင်နိုင်သလားသူဟာဒီတမန်တွေကိုအစေခံပြုစုဖို့နဲ့မိတ်ဆွေကယ်တင်ခြင်းရဖို့မိတ်ဆွေရဲ့ဘဝအမှုရာတွေကိုလှုပ်ဆောင်ဖို့ရည်ရွယ်ချက်တက်တက်နဲ့စေလွတ်တာဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေကယ်တင်ခြင်းရပြီးနောက်ပိုင်းသူတို့ရှိနေပြီးမိတ်ဆွေတတိမထားမိတဲ့အရာတွေတဲဥဆောင်ဖို့သူတို့ကမဆနေကြပါတယ်မိတ်ဆွေကသာတတိမထားမိတာပါကောင်းကင်တမန်တွေကိုမကိုးကွယ်ပါနဲ့ဖရာသခင်ကိုသာကိုးကွယ်ပါကျွန်တော်ဖရာကိုပဲအော်ဟစ်မယ်ကျွန်တော်သူ့ကိုပဲအော်ဟစ်မယ်ကျွန်ုပ်ရဲ့မဆချင်းဟာကိုရော့စီကနေပဲလာတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတာဓမ္မဟောင်းမှာပါပါတယ်မဆချင်းတွေဟာကောင်းကင်တမန်တွေစီကမဟုတ်ပါဘူးကောင်းကင်တမန်တွေဟာကူညီဖို့ဖရာကစေလွတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အကူညီတွေကတော့ဖရာသခင်ထံကနေပဲလာတာဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့မိတ်ဆွေကျွန်တော်တို့ဒီဟေပြဲဩဝါဒစာအခန်းကြီး1ကိုညီကုန်းချုပ်ရင်မိတ်ဆွေဟာမိတ်ဆွေရဲ့ကယ်တင်ခြင်းအတွက်ဘယ်အရာပေါ်မှာမိခိုနေရတလဲလို့မေးကြင်ပါတယ်ယေရှုခရစ်တော်ဟာခန္ဓာနဲ့လာတဲ့အနန္တတကုရှင်ဖြစ်ကြောင်းမိတ်ဆွေနားလည်ရပါမယ်သူဟာအတိတ်ထာဝရမှာအမြဲရှိနေခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ပုံတရနဲ့အညီဖန်ဆင်းခဲ့တဲ့သူတွေထာဝရအသက်ရရှိဖို့လမ်းစာမရှိဘဲမာနနဲ့သူ့တမန်တွေနဲ့အတူထာဝရမီးအိုင်ထဲဒုက္ခခံရတော့မယ်ဆိုတာဖရာသခင်သိတော်မူခဲ့ပါတယ်ဒါအတွက်ကြောင့်သူ့ကိုသူနှိတ်ချခဲ့တယ်သူ့ကိုသူကောင်းကင်အတရေရှိရာကနေလောကလူဇာတိကိုခံယူခဲ့တာဖြစ်တယ်။သူဟာတရားရာခိုင်နှုန်းဖျားဖြစ်ပေမဲ့ခန္ဓာမှာလဲလူဝိညာဉ်နဲ့တရားရာခိုင်နှုန်းလူသားဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဖြစ်တွေအတွက်ရစ်ကောင်အဖြစ်သူဟာလက်ခံဖွဲ့ရာဖြစ်အောင်သ
ူဟာဘာအပြစ်မှမလုပ်ခဲ့ဘူးအပြစ်မဲ့တဲ့သူဖြစ်ရမှာဖြစ်ပြီးသူဟာယေရှုပဲဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ယေရှုတေခံခြင်းဟာသင်လုပ်ခဲ့တဲ့အပြစ်တွေအလုံးနဲ့ကျူးလွန်အောင်မဲ့အပြစ်တွေအတွက်အသေးခံခြင်းဖြစ်ပါတယ်သူဟာအပြစ်တွေအလုံးအတွက်အချိန်ကာလအလုံးစုံအတွက်အသေးခံခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အတွက်သူအသေးခံခဲ့တယ်မိတ်ဆွေအတွက်လည်းသူအသေးခံခဲ့ပါတယ်သူဟာတည်သွားတဲ့အခါသူ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုသင်္ချိုင်းမှာထားခဲ့ရတယ်သူ့ဝိညာဉ်ဟာမရဏနိုင်ငံရဲ့ကြောက်ထဲကိုဆင်းသွားခဲ့တယ်အဲ့ဒီမှာရှိတဲ့ချုပ်နှောင်ခြင်းထဲကလူတွေကိုတရားဟောတော်မူတယ်လို့တမန်ကျမ်းစာကပြောပါတယ်အဲ့ဒီမှာသူဟာညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ခြင်းမခံရပါဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူ့ဝိညာဉ်ကိုယ်တိုင်စင်ကြွတော်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့၃ရက်မြောက်သောနေ့မှာကိုရောဝိညာဉ်ဟာခန္ဓာထဲကိုပြန်ဝင်ပြီးခန္ဓာဟာသေခြင်းကနဲ့ထမြောက်ခဲ့ပါတယ်ကိုရောဟာမရဏနဲ့သေခြင်းကိုအောင်မြင်ခဲ့တယ်သူ့မှာမရဏနဲ့သေခြင်းနှစ်ခုလုံးရဲ့တော့ရှိတဲ့အကြောင်းကျမ်းစာကပြောထားပါတယ်ဒါကြောင့်လဲရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး၁၄အငယ်၆မှာယေရှုကမိတ်ဆွေခဲ့တယ်ငါသည်လမ်းခရီးဖြစ်ဤတမာတရားလည်းဖြစ်ဤအသက်လည်းဖြစ်ဤငါကိုအမိမပြုလင်အဘယ်သူမျှခမဲတော်ထံသို့မရောက်ရာယေရှုကမိတ်ဆွေရဲ့တခုတည်းသောကယ်တင်ခြင်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်တချို့သူတွေကရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး၃အငယ်၁၆ကိုလဲကိုးကားကျင်ကြပါတယ်အင်မတန်အောပွဲကြံပိုက်ဖြစ်ပါတယ်ဖခင်သခင်ဤသားတော်ကိုယုံကြည်သောသူအပေါင်းတို့သည်ပြစည်းခြင်းတို့မရောက်ထာဝရအသက်ကိုရစေခြင်းကဘုရားသခင်သည်မိမိ၌တပါတီတော်သားတော်ကိုစွန့်တော်မူသည့်တိုင်အောင်လောကီသားတို့ကိုချစ်တော်မူ၏ပြီးတော့လူတော်တော်များများပြောချင်တဲ့အရာကသင်လောက်ရမယ့်အရာလေးကယုံကြည်ဖို့ပါပဲဆိုတဲ့စကားလေးဖြစ်ပါတယ်ကောင်းပါပြီဒါဆိုနတ်ဆိုးတွေဟာလည်းကြောက်ရွံ့ပြီးယုံကြည်ကြပေမဲ့ကောင်းကင်နိုင်ငံမရောက်ကြဘူးလို့သမားကျန်းစာကပေါ်ပြပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကကျမ်းပိုက်ဆုံးတာနဲ့ရက်လိုက်တယ်ကျန်တဲ့ကျမ်းပိုက်တွေကိုဆက်မဖတ်ကြတော့ဘူးတကယ်တော့ဒီစာပိုက်ဟာရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး၃အငယ်၁၆ကနေအပိုက်၂၁အထိရှိပါတယ်အပိုက်ငယ်၁၉နဲ့၂၁ကြားမှာကိုတော်ပြောခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာတွေကလူတွေကအလင်းထက်မှောင်မိုက်ကိုပိုနစ်သက်ကြပြီးတော့အလင်းစီကိုမလာကြဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်ကြည်ပါမိတ်ဆွေကျွန်တော်ကယ်တင်ခြင်းရချင်တယ်ငရဲမတော်ချင်ဘူးဆိုပေမဲ့မိမိအပြစ်တွေကိုယေရှုကိုမတက်မရှင်းမစင်ကြယ်စေချင်တဲ့လူတွေရှိကြတယ်ကိုကြိုက်တယ်လို့နေထိုင်ရတဲ့ဒီဘဝကိုသဘောကျကြတယ်ပြီးတော့ဒီအဆိုးတွေနဲ့အပြစ်တွေကိုဆက်လုတ်သွားချင်တယ်လို့ပြောတဲ့သူတွေရှိတယ်ပြီးတော့သူတို့တွေဟာကယ်တင်ခြင်းရမယ်ဆိုရင်စက္ကမှုတွေလုပ်ဖို့ဖြစ်လာကြတယ်ဆိုတာသူတို့သိလာကြတယ်ယောဟန်ခန်းကြီး၁အငယ်၆နဲ့9ကပြောတဲ့အလင်းထဲကိုရှောက်လန်းဖို့ညှင်းဆံမယ်ဆိုရင်သူတို့ရဲ့ထာဝရအိမ်ဟာမီးအိမ်ကြီးပဲဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်အခုချိန်မှာတော့မိတ်ဆွေကဒီအကြောင်းအရာတွေကိုသိရှိပြီးတဲ့အလျောက်မိတ်ဆွေကဲတင်ချင်းရဖို့ဘာလို့ရမလဲရှေးဥစွာမိတ်ဆွေဟာအပြစ်သားတယောက်ဖြစ်ကြောင်းဝန်ခံပါလူပေါင်းတို့သည်အပြစ်ပြု၍ဘုရားသခင်ရှေ့၌အသေရေပြတ်ကြပြီလို့တမန်ကျမ်းစာကဆိုထားပါတယ်ဒါဟာကျွန်တော်တို့ပါဝင်တယ်လို့မိတ်ဆွေလည်းပါဝင်ပါတယ်ရောမအခန်းကြီး၃အငယ်၁၀ကလည်းဖြောက်မှတ်တော်သူတယောက်များမရှိလို့ဖော်ပြထားပါတယ်ဒါလည်းကျွန်တော်တို့ပါဝင်ပါတယ်ဒီတော့မိတ်ဆွေကောင်းကင်နိုင်ငံရောက်ဖို့ကျွန်တော်တို့မှာသခင်ယေရှုခရစ်တော်စီမှာရှိတဲ့ဖြောက်မှတ်ခြင်းနဲ့ညီမျှတဲ့အရာရှိဖို့လိုအပ်ပါတယ်။မိတ်ဆွေအနေနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဖြောက်မှတ်ခြင်းကိုသာအားထားနိုင်မယ်ဆိုရင်ယေရှုလှူဆောင်ပေးခဲ့တဲ့အတိုင်းလုပ်ရမှာဖြစ်တယ်။မိတ်ဆွေဟာသူ့လိုဖြူစင်တဲ့အသက်တာနဲ့အသက်ရှင်ရမှာဖြစ်တယ်လို့ယေရှုလိုအပြစ်ကင်းစင်တဲ့အထိတန်ရှင်းစွာနေနိုင်ရမှာဖြစ်တယ်။သူ့ရဲ့နှုတ်ကနေဘာပရိရဲ့စကားမှမပြောခဲ့ပါဘူး။မိတ်ဆွေကကောဘယ်လိုလဲဘာအဆိုးမျိုးမှသူမလုပ်ခဲ့ဘူးမိတ်ဆွေကောလုပ်ခဲ့သလားသူဟာတည်ခဲ့တယ်မြုပ်နှံခြင်းကိုခံခဲ့ရတယ်သေခြင်းကနေထမြောက်ခဲ့တယ်ကို့ကုသိုလ်နဲ့ပဲဆက်သွားမယ်ဆိုရင်မိတ်ဆွေဟာတည်ရမယ်၃ရက်ကြာပြီးနောက်
သင်ချိုင်းတဲကနေခန္ဓာကိုယ်ကိုထမြောက်စေပြီးထာဝရရှင်တန်အောင်လုပ်ရပါမယ်။အဲလိုသာမလုပ်နိုင်ဘူးဆိုရင်ကယ်တင်ရှင်တဘာဘာလိုအပ်နေပြီဆိုတာသိကြပါတယ်မိတ်ဆွေ။အပြစ်ကနေလှည့်ပြန်ခြင်းနဲ့ဆန္ဒဖြစ်တဲ့နောင်တရရပါမယ်။တမန်တော်ခန်းကြီး18အငယ်30နဲ့31ကြားမှာပြောထားတာအရင်ရှင်းပါတယ်။ကိုယ်အပြစ်ကိုမြင်၍နောင်တရကြလောဟုခတ်သိမ်းသောအရာတို့၌ရှိသောလူအပေါင်းတို့အားပြည့်ညတ်တော်မူ၏အကြောင်းမူကားခန့်ထားတော်မူသောသူအဖျင်လောကီသားတို့ကိုဖြောက်မှတ်ခြင်းတရားနှင့်ညီလျောစွာစစ်ကြောစီရင်မိနေရက်ကိုချိန်ချက်တော်မူပြီးဆက်လက်ပြီးတမန်တော်ခန်းကြီး17အငယ်18မှာဘုရားသခင်ဟာကျွန်တော်တို့အတွက်အသက်ရှင်စေဖို့နောင်တတရားကိုပေးတော်မူတယ်လို့ဖော်ပြထားတာကျွန်တော်အရန်ဝမ်းသာပါတယ်။အဲ့ဒီနောင်တတရားဆိုတာအကြောင်းတစ်ခုရှိပါတယ်။အဲ့ဒါကစိတ်နှလုံးပြောင်းလဲခြင်းနဲ့လှည့်ပြန်လာဖို့ဆိုတဲ့အရာဖြစ်တယ်။ဒီနှစ်ခုလုံးရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကကယ်တင်ခြင်းအတွက်နောင်တရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒါကကိုယ့်ကိုယ်ကိုအားထားနေမဲ့အစားဘာသာတရားကိုမိခိုနေမဲ့အစားငွေကြေးနဲ့တခြားအရာတွေကိုအားကိုးနေမဲ့အစားမိတ်ဆွေရဲ့စိတ်ကိုပြောင်းလဲစေတာဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေဟာလုံးဝအကျွဲ့မဲ့အပိသက်သခင်ခရစ်တော်အပေါ်မိခိုနေရတာဖြစ်တယ်ဒါကိုစိတ်နှလုံးပြောင်းလဲခြင်းလို့ခေါ်တယ်ပြီးတော့ပြန်လဲခြင်းလို့လည်းခေါ်တယ်မိတ်ဆွေဟာအပြစ်ကနေခရစ်တော်ထံကိုလှည့်ပြန်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါအပြင်ခရစ်တော်စီလှည့်ပြန်တာဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ခွန်အားအစွမ်းနဲ့မလုံနိုင်ဘူးလို့နားလည်ရပါတယ်။အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ဟာခရစ်တော်ကကျွန်တော်တို့ကိုဆေးကြောပြုစင်စေဖို့ဆန္ဒရှိကြတယ်။ရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး3ထဲကအလင်းထက်အမှောင်ကိုချစ်တဲ့လူတွေလို့မဖြစ်ချင်ကြဘူး။မှန်တာပေါ့။သူတို့ဟာကယ်တင်ခြင်းကိုတော့လိုချင်ကြပေမဲ့အပြစ်ကိုတော့မဖယ်ရှားချင်ကြဘူး။မိတ်ဆွေသာအဲ့လိုဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ခရစ်တော်ဟာသူ့ရဲ့အသွေးတော်အားဖြင့်မိတ်ဆွေကိုဆေးကြောပေးဖို့ဆန္ဒမရှိသည့်တိုင်အောင်မိတ်ဆွေဟာကယ်တင်ခြင်းကိုမခံရသေးတဲ့သူဖြစ်တယ်။နောက်တစ်ခုကယေရှုခရစ်တော်ဟာကားတိုင်ပေါ်မှာအသွေးသွန်ပြီးမိတ်ဆွေအတွက်အသေးခံပေးခဲ့တယ်ဆိုတာယုံကြည်ရမှာဖြစ်တယ်။နောက်တော့တကြိုပြီး3ရက်အကြာမှာထမြောက်ခဲ့ပါတယ်။မိတ်ဆွေရဲ့အသက်တာထဲကိုကယ်တင်ရှင်သခင်အဖြစ်နဲ့ဝင်လာဖို့ခေါ်ဖိတ်ပါကယ်တင်ရှင်တပါးတဲ့ဖရာတစုတဲ့ရှိတာကိုတတိယပါဒါကိုကျွန်တော်တို့သခင်ယေရှုထံမှာပဲတွေ့ရှိရမှာဖြစ်တယ်ရောမအခန်းကြီး10အငယ်9နဲ့10ကပြောပါတယ်အဘယ်သို့နည်းဟုမူကားသင်သည်သခင်ယေရှုကိုနှုတ်ဖြင့်ဝန်ခံ၍ဖရာသခင်သည်သူ့ကိုတေခြင်းမှထမြောက်စေတော်မူပြီဟုစိတ်နှလုံးထဲ၌ယုံကြည်လင်ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်လိမ့်မည်ဖြောက်မတ်ရာသို့ရောက်ခြင်းကစိတ်နှလုံးဖြင့်ယုံကြည်ရ၏ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်ခြင်းကနှုတ်ဖြင့်ဝန်ခံရ၏ဒါအပြင်ရောမခန်းကြီး10အငယ်23မှာလည်းအခုလိုဆိုထားပါတယ်ထာဝရဘုရားကိုပတ္ထနာပြုသောသူရှိသမျှတို့သည်ကယ်တင်တော်မူခြင်းသို့ရောက်ကြလတ္တံမိတ်ဆွေအခုမိတ်ဆွေရှိတဲ့နေရာကနေခရစ်တော်ကိုကယ်တင်ဖို့တောင်းလျှောက်ကြည့်ပါမိတ်ဆွေကဆရာအန်ဒီရဲ့ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာကျွန်တော်မသိဘူးလို့ပြောချင်ပြောမယ်ဒါဆိုရင်ကောင်းပြီကျွန်တော်ဆုတောင်းတဲ့ပုံစံလေးလုပ်ပေးချင်တယ်မိတ်ဆွေဒါတကယ်လက်မခံရင်ကျွန်တော်တောင်းမဲ့ဆုဟာသကလုံးတွေလိုပဲဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ယေရှုခရစ်တော်စီကိုမိတ်ဆွေအမှန်တကယ်လှည့်ပြန်လာခြင်းတယ်ဆိုရင်သူ့ကိုမိတ်ဆွေရဲ့နှလုံးသားနဲ့အသက်တာကိုပေးအပ်ခြင်းပါလိမ့်မယ်မိတ်ဆွေကအခုချက်ချင်းပဲကယ်တင်ခြင်းရရှိခြင်းတည်းဆိုရင်ဒီဆုတောင်းချက်ကိုစိတ်ထဲကနေတကယ်ဆုတောင်းကြည့်လိုက်ပါချစ်လက်စွာသောဖခင်သခင်ကျွန်တော်ဟာအပြစ်သားတယောက်ဆိုတာသိပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့အပြစ်တွေခွင့်လွတ်တော်မူပါယေရှုခရစ်တော်ဟာကျွန်တော်ရဲ့အပြစ်တွေအတွက်အသွေးသွန်ပြီးကားတိုင်မှာအသေးခံခဲ့တာကိုကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်ကိုတော်ကျွန်ုပ်ရဲ့အပြစ်တွေကိုဖယ်ရှားဆေးကြောပေးပြီးကယ်တင်တော်မူပါအခုပဲကျွန်ုပ်ရဲ့သခင်ကျွန်ုပ်ရဲ့ဖခင်ကျွန်ုပ်ရဲ့ကယ်တင်ရှင်အဖြစ်ကျွန်ုပ်ရဲ့နှလုံးသားနဲ့အသက်တာထဲကနေ
ယေရှုခရစ်တော်ကိုခေါ်ဖိတ်ပါတယ်။ကျွန်ုပ်ကိုကယ်တင်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ယေရှုနာမ၌ဆုတောင်းပါ၏။အာမင်။မိတ်ဆွေဟာအခုဆုတောင်းချက်ကိုတကယ်စိတ်แท้ကနေတောင်းခဲ့တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့စီစာရေးပြီးသိခွင့်ပေးပါမိတ်ဆွေ။အမှန်အားဖြင့်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေကိုနှစ်ခုလှူဆောင်စေချင်ပါတယ်။ပထမဆုံးမိတ်ဆွေဟာဒေဒန္တရအသင်းတော်မှာမပါဝင်ဘူးဆိုရင်တမန်ကျမ်းဟောပြောတဲ့တမန်ကျမ်းစာကိုယုံကြည်တဲ့အသင်းတော်ကောင်းတစ်ခုခုမှာမပါဝင်သေးဘူးဆိုရင်တယ်လီဖုန်းလမ်းညွှန်စာအုပ်ကိုကြည့်ပြီး Baptist Independent Fundamental လွတ်လပ်သောအခြေခံနစ်ချင်းအသင်းတော်ကိုရှာပါအသင်းတော်ကိုဖုန်းခေါ်ပြီးမိတ်ဆွေအခုချလိုက်တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့နောက်တစ်ဆင့်ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတာသိချင်ကြောင်းပြောပြပါသူတို့တွေကမိတ်ဆွေကိုအားတက်သရောကူညီကြလိမ့်မယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်။ဒုတိယအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့စီကိုအီးမေးလ်ပို့ပါ christforburma@gmail.com ဒါမှမဟုတ် radio အတန်လွင့်ဌာန website ကိုအီးမေးလ်ပို့ပေးနိုင်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့လည်းမိတ်ဆွေရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်အပေါ်ဝမ်းမြောက်ခြင်းပါတယ်။ကောင်းပါပြီ။ကျွန်တော်ရဲ့အချိန်စိတ်သွားပြီထင်ပါတယ်။မြန်မာပြည် MTP Radio ကမိအိမ်နဲ့အလင်းအတန်လွဲ့အစီအစဉ်ကိုနားထောင်ပေးတဲ့မိတ်ဆွေကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ကျေးဇူးပြု၍တခြားမိတ်ဆွေတွေကိုလည်းနားထောင်ဖို့တိုက်တွန်းပေးစေလိုပါတယ်။မိအိမ်နဲ့အလင်းကဒီလိုနဲ့ကြီးထွားနေရတာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးတော့မိတ်ဆွေဘုရားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်အလင်းကိုယနေ့မိတ်ဆွေလိုက်လျှောက်တဲ့အလင်းဖြစ်စေဖို့အခွင့်ပေးလိုက်ပါ။ကျွန်တော်ကတော့မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ Radio MTB သင်းရုပ်ဆရာဒေါက်တာ Andy Bloom ဖြစ်ပါတယ်မြန်မာပြည်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့တောသားရှင်ဓမ္မမိတ်ဆွေအားလုံးအပေါ်ဒီကနေ့ဘုရားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဟာမိတ်ဆွေရဲ့ခြေရှိမှာမိခွက်လို့လမ်းခရီးမှာအလင်းလို့ထွန်းလင်းပါစေလို့ဆန္ဒပြုလိုက်ရပါတယ်အားလုံးအပေါ်မှာဘုရားသခင်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာတက်ရောက်ပါစေ

ားလုံးခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်မင်္ဂလာပေါင်းခံ့ညောင်းကြပါစေခင်ဗျာ MTV Radio အတန်လွင့်ဌာနကနေကြိုဆိုပါရစေဒီအစီအစဉ်ကတော့ကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်ခြင်းမွန်မြတ်သောဩဝါဒများကိုတင်ဆက်ပေးတဲ့အစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်ကိုဥဆောင်ပေးမဲ့သူကတော့ကျွန်တော်တင်းဆရာတော်ဦးမိုးဆက်ဖြစ်ပြီးဒီအစီအစဉ်မှာအသုံးပြုမဲ့စာအုပ်ကတော့မြန်မာပြည်အတွက်သာနာပြုဆရာကြီးဖြစ်တဲ့ဒေါက်တာပီတာဘန်ဖီပြုစုဖော်ပြထားတဲ့ The Deity of Christ Resolve ခရစ်တော်၏ဘုရားဇာတိအဖြစ်တော်ကိုဖြည့်ရှင်ခြင်းစာအုပ်ကိုအသုံးပြုသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့နဲ့နောက်ပိုင်းများမှာလည်းဆက်ပြီးလေ့လာသွားကြမယ်ကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်ခြင်းမွန်မြတ်သောဩဝါဒအစီအစဉ်အပြင်သင်ယုံကြည်ခြင်းကိုတည်ဆောက်ပေးရ၎င်းဝိညာဉ်ခွာရရှိရန်၎င်းတမန်ကျမ်းစာဖော်ပြထားတဲ့အတိုင်းဒီလောကအတ္တမှာရင်ဆိုင်ရမယ့်အရာများဖြစ်တဲ့ဝိညာဉ်ရေးရာတိုက်ပွဲများအတွက်သင်ရလက်နဲ့တစားများကိုပြင်ဆင်ပေးရနဲ့ကျွန်ုပ်တို့ပရောဖက်ယေဘရဟိမနဲ့ရှင်ပြန်ဖြစ်တော်မူတဲ့ကျွန်ုပ်တို့ကယ်တင်ရှင်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ကိုချစ်တော်မြတ်တာများတိုးပွားဖို့ရန်ဆုတောင်းမြတ်တာပို့သပေးကြပါရစေယခုပမာတော့အခန်းငါးရဲ့အသေးခံခြင်းရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကောင်းငင်တို့တကြွခြင်းပြန်ပြီးကြွလာမယ့်ဂရိတော်များနဲ့အတူမေခွန်းတဲ့အဖြစ်များကိုဝေငှပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ် Dead အသေးခံတော်မူခြင်းပရမအနေနဲ့သခင်ယေရှုခရစ်တော်၏အသေးခံခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတဘာဝထက်လွန်ကဲသောသေခြင်းဖြစ်ကြောင်း Wellworld ကဒီလိုအဆိုပြုခဲ့ပါတယ်လောကတိုင်း၌ခရစ်တော်အသေးခံခြင်းနှင့်နှိုင်းရှင်စရာဖြစ်ပျက်မျိုးထာဝရကာလသို့မဟုတ်မြည်သည့်အချိန်မှမှရှိနိုင်မှာမဟုတ်ပါဆိုပြီး World War 1969စာရမ်းမှာရေးသားဖော်ပြထားပါတယ်။ဤအရေးပါလာတဲ့အံ့ဩဖွယ်ရာအဖြစ်ပျက်နှင့်အတူတဘာဝလုံးအဖြစ်ပျက်မြောက်များစွာရှင်တွဲဖြစ်ပျက်ခဲ့ပါသေးတယ်။ကားတိုင်းပေါ်မှာသခင်ယေရှုနောက်ဆုံးကြွေးကြော်ပြီးသူစိတ်ဝိညာဉ်ကိုလှုပ်ပြီးတဲ့နောက်မှာဤကဲ့သို့သောအဖြစ်ပြက်များဖြစ်ပြက်လာကြပါတယ်။နံပါတ်၁ဗိမာန်တော်ကလကဟာအထက်ဆုံးမှအောက်ဆုံးထိနှစ်ချမ်းကွဲသွားပါတယ်။ရှင်မသက်အခန်း29:51မှာဖော်ပြထားပါတယ်။၎င်းကလကဟာအထူးခုနှစ်လက်မှခန့်ရှိကြောင်းပြောဆိုကြပါတယ်။နံပါတ်၂မြေကြီးဟာကြီးမားစွာလှုပ်ရှားခဲ့ပါတယ်။နံပါတ်3ကြောက်ဆောင်များဟာလည်းကွဲကုန်ပါလေဗိမာန်တော်ကလကဆိုတာဖျားသခင်ရဲ့ပရင်ရင်တစ်တာတော်ထားတဲ့ဗိမာန်တော်အတန်ရှင်းဆုံးဌာနနဲ့တန်ရှင်းရာဌာနကိုခြားနားထားတဲ့အရာဖြစ်ပြီးခီရုဘိန်နှစ်ပါးအတောင်နဲ့လွှမ်းမိုးထားတဲ့၎င်းပရင်ရင်တစ်တာတော်မှာဖျားသခင်ဟာကျင်းဝတ်တော်မူပါလေယေဘရဟိမင်းတပါးလေသာ၎င်းအတန်ရှင်းဆုံးဌာနတွေကိုအသွေးကိုယူဆောင်ပြီးတစ်နှစ်တစ်ချိန်သာဝင်ခွင့်ရှိတဲ့အံ့ဩဖွယ်ရာအရာဖြစ်ပါတယ်။သို့တော်လည်းဖျားသခင်တူးတငယ်ရဲ့အပြစ်ဖြေလို့ခြင်းအဖြစ်ဖျားသခင်နဲ့လူအကြာချားနာမှုကိုထာဝရဖယ်ရှားပေးခဲ့ပါတယ်။ယေဘရဟိမင်းကယ်တင်ရှင်နဲ့တန်ရှင်သောဖျားသခင်ဖြစ်တော်မူသောခရစ်တော်အဖြစ်တန်ရှင်သူအလုံးနှင့်နောင်နာရသောအပြစ်သားများပေါ်ဖျားသခင်မျက်မှောက်တော်ကိုအစဉ်အမြဲဝင်ရောက်ခွင့်ရရှိစေခဲ့ပါသည်သခင်ယေရှုအသေးခံခြင်းမှာမြေကြီးလှုပ်ပြီးကြောက်များလဲ꽌ပြကုန်တဲ့အကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။၎င်းအဖြစ်ပြက်များကိုမြင်တွေ့ရတဲ့ယောမတတ်မှုတူကကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်စွာနဲ့တည်တည်ခံထားပါတယ်။သူကစင်စစ်ဤသူသည်ဖျားသခင်သားတော်ပါတကားဆိုပြီးကြွေးကြော်ဝန်ခံခဲ့ပါတယ်။ထို့နောက်သေတော်သူများကိုသူတို့အသင်းချိုင်းများမှထားမြောက်စေကြောင်းဖော်ပြထားပါသေးတယ်။ရှင်ဝါခန်းကြီးကအငယ်27ထဲမှာခမည်းတော်သည်တေလွန်သောသူတို့ကိုရှင်ပြန်ထမြောက်စေတော်မူတကယ်သို့ထိုနည်းတူသားတော်သည်လည်းအလိုရှိသောသူရှိသမျှတို့ကိုစင်စေ၏ဆိုပြီးသခင်ယေရှုကပြောဆိုထားပါသည်ရှင်မသက်အခန်းကြီး29အငယ်53ထဲမှာထမြောက်သောသူတို့ဟာလူအများကိုကိုထင်ပြကြတဲ့အကြောင်းဖော်ပြထားပါသည်ဒါကြောင့်စစ်မှန်သောဘုရားသခင်တဘာဝလုံးအဖြစ်ပြထင်ရှားခြင်းများဟာသခင်ယေရှုခရစ်တော်၏အသေးခံခြင်းနဲ့အတူဖြစ်ပေါ်ထင်ရှားခဲ့ကြပါသည် Resurrection ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းခရစ်တော်၏သေခြင်းမှထမြောက်ခြင်းဟာသူ့ရဲ့ဘုရားအဖြစ်တော်ကိုတည်တည်ပြခြင်းပဲဖြစ်ပါသည်တိကောအခန်းကြီး5အငယ်1ကနေ8တဲမှာရှင်ပေါလုကရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းတည်တည်များကိုဖော်ပြထားပါသည်ဂေဖနဲ့တပည့်တော်12ပါးတို့ကမြင်ရပြီး
ထို့နောက်ညီအကို900တို့ကလည်းတပြိုင်နက်တွေ့မြင်ခဲ့ကြကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်ထို့နောက်မှယာကုပ်နဲ့တမန်တော်အားလုံးကမြင်ကြတဲ့အကြောင်းနောက်ဆုံးတမန်တော်ဖြစ်တဲ့ရှင်ပေါလုကပဲမြင်တဲ့အကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်ပေါလုကထိုကဲ့သို့ဖော်ပြနေတဲ့အချိန်မှာပင်ညီအကို900တို့ဟာအသက်ရှင်လက်ရှိနေကြသေးတဲ့အချိန်ပဲဖြစ်ပါတယ်။၎င်းတို့ဟာပထမဆုံးမျက်မြင်သက်သေများဖြစ်ကြပါတယ်။တမန်တော်အခိုင်း1အငယ်3ထဲမှာအသေးခံတော်မူပြီးလျှင်တမန်တော်တို့အားအရက်40ပတ်လုံးကိုကိုပြ၍ဘုရားသခင်နိုင်ငံတော်နှင့်ဆက်ဆိုင်သောအရာများကိုမိမ့်မွတ်တော်မူလျက်မိမိအသက်ရှင်သည့်အကြောင်းကိုခိုင်ခန့်သောသက်သေအများတို့ဖြင့်ပြတော်မူ၏ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါသည်ရှင်ယောဟန်အခန်းကြီး2အငယ်19ထဲမှာသခင်ယေရှုကသူရှင်ပြန်ထမြောက်မယ့်အကြောင်းကြိုတင်ပရောဖက်ပြုဟောထားပါသည်ရှင်မာသဲအခိုင်းစနစ်အငယ်40ထဲမှာလည်းသခင်ယေရှုကယောနာသည်ငါးကြီးဝမ်းပိုက်ထဲမှာ3ရက်နေရတကယ်သို့လူသားသည်မြေကြီးထဲမှာ3ရက်နေရလတန်းဆိုပြီးပြောဆိုထားပါတယ်။သခင်ယေရှုကိုယ်တိုင်ပရောဖက်ပြုပြောဆိုခြင်းနဲ့သူ့ခန္ဓာတော်တည်ခြင်းမှထမြောက်ခြင်းဟာခရစ်တော်၏ဘုရားစာတီတော်ကိုရှင်းလင်းစွာညွှန်ပြပေးသောနောက်ထပ်အကြောင်းအရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။၎င်းရှင်မြန်ထမြောက်ခြင်းကရွေးနှုတ်ခြင်းကိုခိုင်ခံကြောင်းတစိတ်ခတ်ပေးခဲ့ပါတယ်။တိကောခိုင်စင်ကအငယ်73 74ထဲမှာတေသောသူတို့သည်ထမြောက်ခြင်းမရှိလျင်ခရစ်တော်သည်ထမြောက်တော်မူမူခရစ်တော်သည်ထမြောက်တော်မူမူလျင်ငါတို့ဟောပြောခြင်း၌အကျိုးမရှိသင်တို့ယုံကြည်ခြင်း၌လည်းအကျိုးမရှိဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်။ခရစ်တော်ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကိုကြိုတင်ပရောဖက်ပြုဟောထားခြင်းဟာတဘာဝထက်ပိုသောဖော်ပြခြင်းဖြစ်ပြီးကောင်းကြီးမင်္ဂလာနှင့်ဘုန်းအသေးဆန်စားရအကြောင်းရင်းဖြစ်ပါသည်။၎င်းကကျွန်ုပ်တို့ရွေးနှုတ်ခြင်းနှင့်မျှော်လင့်ခြင်းကိုတစိတ်ခတ်ပေးခဲ့ပါသည်။ Ascension ကောင်းကင်သို့တက်ကြွသွားခြင်းသူ့ရဲ့ကောင်းကင်သို့တက်ကြွသွားခြင်းဟာဖျားစာတိအဖြစ်တော်ကိုနောက်ဆုံးထောက်ခံဖော်ပြပေးတဲ့အရာဖြစ်ပါသည်။ခရစ်တော်ကတမန်တော်များကိုနောက်ဆုံးထင်ရှားပြီးနောက်အထက်သို့ဆောင်တော်မူခြင်းကိုခံတော်မူပြီးမိုးတင်ဟာကိုတော်ကိုမျက်ကွယ်အောင်ယူလေ၏ဆိုပြီးတမန်တော်အခိုင်းတစ်အငယ်ကိုမှဖော်ပြထားပါသည်။သခင်ရှုတက်ကြွတော်မူခြင်းကိုတမန်တော်များကဆက်ပြီးရက်ကျင့်နေကြတဲ့အချိန်မှာကောင်းငင်နှစ်ပါးပေါ်လာပြီးထိုယေရှုသည်သင်တို့မျက်မှောက်၌ကောင်းငင်သို့တက်ကြွတော်မူသည်နည်းတူတပံကြွလာတော်မူလတန်းဆိုပြီးပြောဆိုခဲ့ကြပါသည်။ခရစ်တော်ကသူကောင်းဝင်ပေါ်တက်ကြွမဲ့အကြောင်းနဲ့တဖန်ပြန်ကြွလာမဲ့အကြောင်းများကိုအသေးမခံမီကပင်ကြိုတင်ဟောထားတာကိုရှင်ယောဟန်အခိုင်းစလစ်အငယ်3မှာတွေ့ရပါတယ်။ Wordsworth ကသူ့ရဲ့1969စာရမ်းမှာသခင်ယေရှုကောင်းဝင်သူတက်ကြွတော်မူခြင်းသည်မြေကြီးပေါ်၌ပြုသောအမှုတော်နှင့်ကောင်းကင်ဘုံ၌ပြုသောအမှုတော်တို့ကိုချိတ်ဆက်ပေးသောအရေးကြီးသည့်အချက်ဖြစ်ကြောင်း၎င်းသည်တက်ကြွတော်မူခြင်းဖြင့်အစပြုခဲ့သည်ဆိုပြီးမိန့်ဆိုရေးသားခဲ့ပါသည်ခရစ်တော်တက်ကြွတော်မူခြင်းဟာပရောဖက်ပြုခြင်းနှင့်အတည်ပြုခြင်းဖြစ်ပြီးတမန်တော်များကလည်းတမန်တော်ဝတ္ထုအခိုင်းတစ်ထဲမှာကောင်းကင်ဘုံသို့ချီးမြှောက်ခြင်းခံတော်မူကြောင်းတည်တည်ခံကြပါれထို့သောဖရာသခင်သည်လက်ရလက်တော်နှင့်ချီးမြှင့်တော်မူသဖြင့်ဆိုပြီးတမန်တော်အခန်း1အငယ်33ဖိလိပ္ပိအခန်းကြီး1အငယ်6မှဖော်ပြထားပါれကောင်းငင်တရဝါမြေကြီးတရဝါမြေကြီးအောက်၌ရှိသောတရဝါဒီဟုသောခတ်သိမ်းသောတရဝါတို့သည်ယေရှု၏ဘွယ်နာမတော်ကိုဒူးထောက်၍ယေရှုခရစ်သည်သခင်ဖြစ်တော်မူ၏ဟုနှုတ်ဖြင့်ဝန်ခံမြစ်အကြောင်းပြောထားပါれမာကုအခိုင်း14အငယ်60နှစ်မှာတကူတော်၏လက်ရာတော်ဘက်၌ထိုင်တော်မူမြတ်အကြောင်းဖော်ပြပြီးတကူနှင့်အခွင့်အာဏာအလုံးကိုပိုင်ဆိုင်သူဖြစ်ကြောင်းမဿဲအခန်းကြီး28အငယ်18မှာလည်းဖော်ပြထားပါသည်။ကောင်းဝင်သူတကြသည့်ခရစ်တော်သည်အရာအလုံး၏အထက်မှချီးမြှောက်ခံရကြောင်းကိုးကွယ်ခြင်းအလုံးစုံကိုခံထိုက်တော်မူကြောင်းအရာခတ်သိမ်းအပေါ်စီရင်ခွင့်တကူအခွင့်အာဏာကိုပိုင်ဆိုင်ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်၎င်းဟာအနန္တကုရှင်ဖြစ်တော်မူသောဘုရားသခင်တဆူသေး၌သာဖြစ်နိုင်တဲ့အရာများပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကောင်းကင်ဘုံတက်ကြွတော်မူတဲ့ခရစ်တော်ဟာဖြန့်ဖြေးပေးရအတွက်နဲ့ကြားဝင်ပေးသူဖြစ်ကြောင်းဟေရှာယအခန်းကြီး53အငယ်7မှာယခုလိုဖော်ပြထားပါတယ်
ယောမရစာခိုင်းရှေ့အငယ်34မှာလဲအပြစ်စင်သောသူကဘယ်သူနည်းအသေးခံ၍ခံသည်တာမကတေခြင်းမှထမြောက်၍ဘုရားသခင်လက်ရတော်ပဲ့နိုင်နေလျက်ငါတို့အဖို့ဆုတောင်းသောသူကခရစ်တော်ပေသည်ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်ယေရှုခရစ်တော်၏ဘုရားမြတ်တော်ကိုဘလောက်တောင်ထင်ဟမြင်သာပါသလဲကောင်းကင်ဘုံကပြင်းပြင်းထန်ထန်ညှင်းဆူခြင်းခံရသောကျွန်ုပ်တို့အတွက်ပြန်ပြေမှုကိုပြုလုပ်ပေးသောဖခင်သခင်မြစ်တာတော်တနာတော်မူခြင်းနှင့်ဂရုဏာတော်သည်အလွန်ပင်ထူးမြတ်အံ့ဩဖွယ်ပင်ဖြစ်ပါသည်မကြာမီပြန်လည်ကြွလာမည်အကြောင်းနောက်ဆုံးအချက်အနေဖြင့်တခင်ယေရှုခရစ်တော်ဟာအသေးခံခြင်းရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းနဲ့ကောင်းငင်ပေါ်တက်ကြွသွားုံမျှမဟုတ်ဘဲအနန္တတကုရှင်ဘုရားသခင်ကိုအင်ကားတော်ဖြင့်အားလုံးကိုတရားစင်ဖို့ရန်ပြန်လဲကြွရောက်လာမည့်အချက်ကိုဟီပြဲအခန်း၁၀နဲ့အငယ်၂၃နဲ့ယောဟန်အခန်းကြီး၅အငယ်၂၂ကနေ၂၉တို့ကိုရှင်တွဲကြည့်ပါကသိရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်သူဟာမြေကြီးကိုဖြောင့်မတ်စွာတရားစင်မြတ်အကြောင်းစာလံ96အငယ်3မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ရှင်မာသဲအခိုင်24အငယ်30မှာမြေကြီးပေါ်မှာလူအပေါင်းတို့သည်ငိုကြွေးမြေရန်ကြ၍လူသားသည်ကြီးစွာသောဘုံတို့ကိုအနုဘော်ကိုဆောင်လျက်မိုးတိမ်ကိုစီး၍ကြွလာတော်မူမည်ကိုမြေယာကြလက်တန်းဆိုပြီးပြောထားပါတယ်။သခင်ယေရှုခရစ်တော်သည်ကောင်းငင်မှပြန်ကြွလာသောအခါသခင်ဖျားသည်ကြွေးကြော်ခြင်းကောင်းငင်တမန်မင်းအတန်ပေးခြင်းဖျားသခင်တပိုးတော်ကိုမှုတ်ခြင်းတကားကောင်းငင်ဘုံမှကိုယ်တိုင်ဆင်းသက်တော်မူ၍ခရစ်တော်၌တည်လွန်သောသူတို့သည်အူးထမြောက်ကြလိမ့်မည်တပိုးမှုတ်ခြင်းကိုဣသရေလလူမျိုးများကဖျားသခင်ကြွလာခြင်းရှေ့ပြေးနမိတ်အဖြစ်အသုံးပြုကြပါသည်ထာဝရဖျားသခင်ကြွလာတဲ့အခါမှာလျှက်စီးလက်ချင်းမိုးချုံခြင်းများအပြင်မိမိလူမျိုးတော်ထံကြွလာတတ်ပါれထိုအခါများမှာဣသရေလလူမျိုးများဟာအလွန်ကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်ကြကြောင်းထွက်မြောက်ရအခန်းကြီး၁၉အငယ်၁၆မှာဖော်ပြထားပါれ၎င်းတပိုးမှုတ်ခြင်းကိုယေရခေါမြို့ယုံကြည်ပြူကြခါနေကြွေးကြော်ခဲ့ရမှာလဲအသုံးပြုခဲ့ကြပါれယောရှုအခန်းကြီး၆ဘီနောင်တရားသူကြီးအခန်းကြီးခုနှစ်မှာကိတောင်ကမီဒရန်လူမျိုးများကိုအောင်မြင်ခဲ့ချိန်မှာလဲအသုံးပြုခဲ့ပါတယ်တစ်သက်အခန်းကြီးလေးအငယ်16အရာခရစ်တော်ပြန်ကြွလာတဲ့အခါတေလွန်ပြီးသောသူတို့ကအရင်ထားမြောက်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်သူတို့များမှာခရစ်တော်၌တေလွန်ခဲ့သောသူများဖြစ်ကြပြီးသူရွေးဝယ်ထားသောသူပိုင်ဆိုင်သောသူလူများဖြစ်ကြပါတယ်အပိုင်ငယ်စက်ကိုမှတမန်ကျမ်းစာကအသက်ရှင်၍ကြံ့ကျွင်းသောငါတို့သည်အာကာသကောင်းကင်၌သခင်ဖျားထံတော်သို့ရောက်စေခြင်းကထိုသူတို့နှင့်တကွမိုးရိမ်ပေါ်သို့ခြေဆောင်ခြင်းကိုခံရသောအပြင်သခင်ဖျားနှင့်အတူအစင်မပြတ်နေရကြလိမ့်မည်ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါသည်ထိုသူတို့မှာခရစ်တော်၏သိခြင်းခံရသောသူများဖြစ်ကြပြီးသူတငယ်မင်္ဂလာဆောင်ပွဲအတွင်မင်္ဂလာအဝတ်ကိုဆင်ထားသောသူများဖြစ်ကြပါれ။ဗျာဒိတ်ကျမ်းအခန်း၁၉အငယ်ခုံကနေ၉မဿဲအခန်းကြီး၂၂အငယ်၁ကနေ၁၄ကျွန်ုပ်တို့အရှင်သခင်ခရစ်တော်သည်သူနှင့်အတူထာဝရအစင်မပြတ်နေဖို့ရန်သူတည်သောသူလူများတို့ကိုစုဝေးစေပြီးတည်သောသူနှင့်အသက်ရှင်သောသူတို့ကိုဖျားသခင်ကဲ့သို့ကြွလာပြီးဖျားသခင်ကဲ့သို့တရားဆင်ပါမယ်။မည်သူကမျှမေခွန်းထုံနိုင်မှာမဟုတ်ပါ။အကြောင်းမှာခရစ်တော်၏ဒုတိယအကြိမ်ပြန်လည်ကြွလာခြင်းသည်တမန်ကျမ်းစာအရာသူသည်ထာဝရဖျားသခင်ဖြစ်တော်မူကြောင်းရှင်းလင်းစွာသက်သေထူလင်းရှိပါれ။ခုချိန်မှာတော့မေခွန်းနှင့်အဖြစ်များကိုဝင်ဟပေးမှာဖြစ်ပါれ။မေခွန်းနံပါတ်1ခရစ်တော်မွေးဖွားခြင်းကအခြားသူများနဲ့မတူပဲတမူထူးခြားသောတဘာဝလုံးဖြစ်ကြောင်းကိုရှင်းပြပါ။ထောက်ပံ့ပေးသောကျမ်းပိုင်များကိုပြုစုဖော်ပြပါ။အဖြစ်ဘုရားသခင်အဖြစ်အစကနဦးမှစ၍တည်ရှိတော်မူသောဘုရားသည်တဘာဝလုံးလူစားတိခိုင်းကိုမွေးဖွားလာကြောင်းရှင်ယောဟန်အခန်း၁အငယ်၁၄မှာဖော်ပြထားပါသည်။ဟေရှာယအခန်းကြီး9အငယ်14မှာအပြုကညာအားဖြင့်ဖယားသခင်ကိုတော်တိုင်လူစားတိခံယုံမြတ်အကြောင်းဖော်ပြထားပြီးရှင်လောအခန်း1အငယ်34မှာမာရိကသူဟာယောက်ျားနဲ့ဆက်ဆံမှုခြင်းမရှိသောကြောင့်ဤအမှုအရာမဖြစ်နိုင်ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်
သို့ပေမဲ့ရှင်လုအခိုင်း1အငယ်35မှာယောက်ျားမျိုးစီအဖြစ်မဟုတ်ဘဲတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်တကူအဖြစ်ဖျားသခင်ကိုတော်တိုင်လူစားတိအဖြစ်ခံယူခြင်းဖြစ်ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါကြောင့်ယေရှုခရစ်တော်၏မွေးဖွားခြင်းမှာအခြားသောလူသားများနဲ့မတူညီပါ။ဖျားသခင်သားတော်ဖျားသခင်ကအပြုကညာမာရိတဲ့အင်ကိုသုံးပြီးတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်အဖြစ်မွေးဖွားလာခြင်းဖြစ်ပါတယ်။သခင်ယေရှုရဲ့အသက်တာကဖျားသခင်အသက်တာမျိုးဖြစ်နေကြောင်းကိုဆွေးနွေးပါအပြစ်ကင်းခြင်းနဲ့နမိတ်လက္ခဏာများကိုဆွေးနွေးပြီးအထောက်အကူပေးသောကျမ်းပိုင်များကိုပြုစုပါတိပ္ပိအခန်း1အငယ်22မှာထိုသခင်သည်ဒုစရိုက်ကိုမပြုနှုတ်တော်၌လည်းမှုသားကိုရှာမတွေ့ကယ်ရခြင်းကိုခံရသောအခါပြန်၍မကယ်ရဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်ဟိဗြဲခန်းကြီးလေးအငယ်15မှာလဲငါတို့ခံရသည်နည်းတူအမျိုးမျိုးသောစုံစားနောက်ရခြင်းကိုခံပူးတော်သူဖြစ်တော်မူ၏တို့ရာတွင်ဒုစရိုက်အပြစ်နှင့်ကင်းလွတ်တော်မူ၏ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါသည်ခရစ်တော်ဟာလူတွေခံရတဲ့စုံစားနောက်ရခြင်းများဆင်းရဲဒုက္ခများကိုခံစားပူးပါသည်သို့တော်လည်းပဲအပြစ်မပြုတ်တော်သူအပြစ်မပြုတ်နိုင်တော်သူဖြစ်ပါသည်ရှင်ယောဟန်အခန်း21အငယ်25မှာတမန်ကျမ်းစာကဤကဲ့သို့ရှင်းပြထားပါတယ်။ယေရှုပြုတော်မူသောအမှုရာအများရှိသေး၏။ထိုအမှုရာရှိသည်များတို့ကိုအသေးအချာရေးသားလျှင်မြေကြီးမဆန့်နိုင်အောင်ကျမ်းစာများပြလိုက်မည်ဟုထင်မှတ်ခြင်းရှိ၏ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်။ရှင်ယောဟန်အခန်း1အငယ်1ကနေ17မှာရေကိုစပြစ်ရည်အဖြစ်ပြောင်းလဲစေခဲ့ပါတယ်။ရှင်မသက်7အငယ်2ကနေ5ရှင်မသက်15အငယ်30ရှင်မကုအခိုင်း1အငယ်31 34ရှင်ရောအခိုင်းကြီး9အငယ်1ကနေ9ရှင်လောအခိုင်းကြီး9အငယ်14ကနေ15ရှင်လောအခိုင်း8အငယ်54ကနေ55ရှင်ရောအခိုင်း7အငယ်43ကနေ44ရှင်ရောအခိုင်းကြီးကအငယ်25များမှာဖြားနာတော်သူကိုကြမ်းမာစေပြီးကမ်းတော်သူကိုမြင်စေခဲ့ပါတယ်ဆိုအပ်သောသူကိုစကားပြောစေပြီးနားမကြားသောသူကိုနားဖွင့်ပေးခဲ့ပါတယ်။ထို့နောက်တည်သောသူများကိုပြန်ရှင်စေခဲ့ပါတယ်။ရှင်မာကုအခန်း၄အငယ်39 41ရှင်ယောဟန်အခန်း6အငယ်19 21မှာခရစ်တော်ဟာသဘာဝတရားများကိုထိန်းချုပ်နိုင်သောအခွင့်တကူရှိသူဖြစ်ကြောင်းလေပြင်းမုန်တိုင်းနှင့်လိုင်းတဘူများကိုငြိမ်းစေပြီးသစ်ပင်ကိုတွေ့ချောက်စေပါတယ်။ပြီးနောက်ရေပေါ်မှာလဲဆက်တော်ပြန်လဲလမ်းလျှောက်ခဲ့ပါတယ်ယောဟန်ခိုင်း1အငယ်48သူရှိမောက်မှာမရှိတော့သူများကိုပင်သူတို့ဘယ်နေရာမှာရှိကြောင်းသိတကယ်သူယောဟန်ခိုင်း4:29မှာပါတဲ့အတိုင်းသူ့ကိုဘာမျှပြောပြเสียမလို့ပဲလူခတ်သိန်းတို့ကိုသိတော်မူပါတယ်ရှင်မာသက်အခိုင်း1အငယ်15:21ရှင်မာသက်အခန်း15အငယ်30နှစ်ကနေ38မှာလူ100ယောက်ပင်စားဖို့ရန်မလုံလောက်တဲ့အစာအဖြစ်ထောင်နဲ့ချီများတဲ့လူအုပ်ကြီးကိုကျွေးမွေးခဲ့ပါတယ်။မေခွန်းနံပါတ်3သခင်ယေရှုအသေးခံတော်မူခြင်းကိုဆွေးနွေးပြီးသူ၏ဖခင်ဇာတိကိုအဘယ်ကြောင့်အတည်ပြုသည်ကိုတင်ပြပါ။အထောက်အကူပေးသောကျမ်းပိုင်များကိုလည်းဖော်ပြပါသူ၏အသေးခံခြင်း၌ဖြစ်ပျက်သောအရာများကိုဆွေးနွေးပြီး၎င်းအရာများကသူသည်ဖျားသခင်ဖြစ်ကြောင်းမြေကဲ့သို့တည်တည်ပြသည်ကိုဖော်ပြပေးပါအဖြစ်ရှင်မာသဲအခန်း29အငယ်50ကနေ54ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ခရစ်တော်သည်အခြားသူနည်းတူအသက်သေးခြင်းမဟုတ်ဘဲသူကိုယ်တိုင်သူ့ရဲ့အသက်ဝိညာဉ်ကိုလွှတ်တော်မူကြောင်းဖော်ပြထားပါသည်သူအသက်တော်လွတ်တာနဲ့တပြိုင်နက်တည်းမှာဗိမာန်တော်ကလကာဟာအထက်မှအောက်ဆုံးအထိစုပ်ကွဲသွားပြီးမြေကြီးလှုပ်ကာကြောင်များလဲကွဲပြားကြကုန်ကြောင်ဖော်ပြထားပါတယ်။ထိုချင်းရများကိုမြင်တွေ့တဲ့ယောမတတ်မှုကဤသူသည်စင်စစ်ဖျားသခင်သားတော်ဖြစ်သည်ဆိုပြီးဝန်ခံပြောဆိုထားပါတယ်။မိခွန်းနံပါတ်၄သခင်ယေရှု၏ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကသူ၏ဖျားစာတိကိုမြေသို့ထောက်ပံ့ပေးကြောင်းဆွေးနွေးပြီးထမြောက်ခြင်းသက်သည့်အထောက်အထားများနဲ့ဂျမ်းပိုင်များကိုဖော်ပြပေးပါအဖြစ်ရှင်ယောဟန်အခန်း1အငယ်16ထဲမှာသခင်ယေရှုကသူရှင်ပြန်ထမြောက်မယ့်အကြောင်းကြိုတင်ပရောဖက်ပြုဟောထားပါတယ်ရှင်မာသဲအခန်း1အငယ်40ထဲမှာလည်းသခင်ယေရှုကယောနာသည်ငါးကြီးဝန်းပိုက်ထဲမှာ၃ရက်နေရတဲ့ကဲ့သို့သူဒီလည်းပဲ
မြေကြီးထဲမှာ၃ရက်နေရလတန်းဆိုပြီးပြောဆိုထားပါတယ်။သခင်ရှုကိုယ်တိုင်ပရောဖက်ပြုပြောဆိုခြင်းနဲ့သူ့ခန္ဓာတော်သိခြင်းမှထမြောက်ခြင်းဟာခရစ်တော်၏ဖျားစာတိတော်ကိုရှင်းလင်းစွာညွှန်ပြပေးသောနောက်ထပ်အကြောင်းအရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။မိခွန်းနံပါတ်၅သခင်ရှုထမြောက်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်သောကျမ်းပိုင်များနဲ့ထမြောက်ကြောင်းသက်သေအထောက်အထားများကိုဖော်ပြပါ။အဖြစ်တိကောအခိုင်15အငယ်1ကနေ10မှာသူထားမြောက်တော်မူကြောင်းကိုကီဖနှင့်တပန်တော်12ပါးအပါအဝင်ညီအကို900မကမြင်ရကြပြီးထို့နောက်ယာကုလည်းမြင်ကြောင်းနောက်ဆုံးတပန်တော်ဖြစ်တဲ့ရှင်ပေါလုကလည်းမြင်တဲ့အကြောင်းဖော်ပြပြီးတပန်တော်အခိုင်1အငယ်3မှာအယက်40ပတ်လုံးမိမိအသက်ရှင်တော်မူကြောင်းကိုခိုင်ခန့်တဲ့သက်တည်များဖြင့်တပန်တော်များကိုပြသခဲ့ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်မိခွန်းနံပါတ်6သခင်ရှုကောင်းဝင်မုံတက်ကြွတော်မူခြင်းနဲ့၎င်းအားဖြင့်ဖျားစာတိအဖြစ်တော်ကိုမြေကဲ့သို့အထောက်ကိုပြုကြောင်းဆွေးနွေးတင်ပြပါတမန်ကျမ်းစာထဲမှာဖော်ပြထားသောပရောဖက်ပြုချက်များအပါအဝင်အထောက်အကူပေးသောကျမ်းပိုင်များကိုဖော်ပြပါအဖြစ်ရှင်ယောဟန်အခန်း14အငယ်3မှာကောင်းငင်သို့တက်ကြွတော်မူမည်အကြောင်းသခင်ရှုကိုယ်တိုင်ကြိုတင်ပရောဖက်ပြုထားပါသည်တမန်တော်ခိုင်း1အငယ်6မှာတပည့်တော်များမျက်မှောက်မှာကောင်းငင်ကိုတက်ကြွတော်မူပြီးနောက်မိုးတိမ်မှမျက်ွယ်ပြုသည့်အထိတပည့်တော်များကတက်ကြွတော်မူတဲ့ခရစ်တော်ကိုမြင်တွေ့ခဲ့ကြကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။သခင်ယေရှုပြန်ကြွလာမည့်အကြောင်းနဲ့သူသည်ထာဝရဘုရားသခင်ပင်ဖြစ်ကြောင်းကိုအတည်ပြုထားသောအချက်များကိုတင်ပြပါတမန်ကျမ်းစာထဲမှာပရောဖက်ပြုချက်များအပါအဝင်အထောက်အကူပြုကျမ်းပိုင်များကိုလည်းတင်ပြပါအဖြစ်သခင်ယေရှုခရစ်တော်သည်ကောင်းငင်မှပြန်ကြွလာသောအခါသခင်ဖျားသည်ကြွေးကြော်ခြင်းကောင်းငင်တမန်မင်းအတံပေးခြင်းဖျားသခင်တပိုးတော်ကိုမှုတ်ခြင်းနဲ့တကွကောင်းငင်ပုံမှကိုယ်တိုင်ဆင်းသက်တော်မူ၍ခရစ်တော်၌သေလွန်သောသူတို့သည်အူးထမြောက်ကြလိမ့်မည်တပိုးမှုတ်ခြင်းကိုဣသရေလလူမျိုးများကဖျားသခင်ကြွလာခြင်းရှေ့ပြေးနမိတ်အဖြစ်အသုံးပြုကြပါသည်ထာဝရဘုရားသခင်ကြွလာသောအခါလှစ်စီလက်ချင်းမိုးချုံခြင်းများအဖြစ်မိမိလူမျိုးတော်ထံကြွလာပါသည်ထိုအခါများမှာဣသရေလလူမျိုးများအလွန်ကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်ကြကြောင်းထွက်မြောက်ရာအခိုင်19အငယ်16မှာဖော်ပြထားပါသည်မြရိအခန်းကြီး19အငယ်9ကနေ9မဿဲ20နဲ့အငယ်1ကနေ14မှာကျွန်ုပ်တို့၏အရှင်သခင်ခရစ်တော်သည်သူနှင့်အတူထာဝရအစဉ်မပြတ်နေဖို့ယံသူတည်သောသူများတို့ကိုစုဝေးစေပြီးတည်သောသူနှင့်အသက်ရှင်သောသူတို့ကိုဖျားသခင်နီးတူကြွလာပြီးဖျားသခင်နီးတူတရားစင်ပါမယ်မြည်သူကမှမီးခွန်းထုံနိုင်ကြမှာမဟုတ်ပါအကြောင်းမှာခရစ်တော်၏ဒုတိယအကြိမ်ကြွလာခြင်းဟာတမန်ကျမ်းစာအရခရစ်တော်သည်ထာဝရဖျားသခင်ဖြစ်တော်မူကြောင်းရှင်းလင်းစွာသက်သေထူလည်ရှိပါသည်ဒီကနေ့ကြားနာရသောနှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်ကြားနာသောသူအလုံးခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်ကောင်းချီးမင်္ဂလာခံစားကြပါစေ။အာမင်။ယနေ့လေးလာတဲ့ခရစ်တော်၏ဖျားစာတိအဖြစ်တော်သင်ခန်းစာအားဖြင့်သင်ဝိညာဉ်ခွာတိုးပွားဖို့ရန်အတွက်ကျွန်ုပ်တို့ဆုတောင်းပေးကြပါရစေ။ထို့မြတ်မကသင်လေးလာသင်ယူပြီးတဲ့အရာများကိုအသုံးပြုပြီးအံ့ဖွယ်ကောင်းမြတ်လာတဲ့ခရစ်တော်၏ကယ်တင်ခြင်းတရင်ကောင်းကိုသွားလေရာရာမှာပြန်လည်ဟောပြောဖြန့်ဝေတော်သူဖြစ်ဖို့လဲကျွန်ုပ်တို့ဆုတောင်းပေးကြပါတယ်အကယ်၍ Eternity of Christ Resolve ခရစ်တော်၏ဖျားစာတိအဖြစ်တော်ရှင်းလင်းခြင်းစာအုပ်ကိုရယူလိုပါက missiontobarmaradio@gmail.com ကိုဆက်သွယ်ပြီးဒီစာအုပ်ကိုအခမဲ့ရယူပါသင်အတွက်သင်အသင်းတော်အတွက်သို့မဟုတ်သင်တန်းကျောင်းနှင့်ကျမ်းစာကျောင်းများအတွက်အသုံးပြုလိုပါကဒီစာအုပ်ကိုဝမ်းသာအားရထောက်ပံ့ပေးလိုကြပါရယ်အကယ်၍သင်ဟာယေရှုခရစ်တော်ကိုသင်ရဲ့ကယ်တင်ရှင်နဲ့သခင်အဖြစ်လက်မခံသေးဘူးကယ်တင်ခြင်းတရင်ကောင်းကိုမကြားဘူးသေးသောသူဖြစ်ပါကအပြစ်ထဲမှာပျောက်ဆုံးနေသေးသောသူဖြစ်ပြီးအပြစ်အခအပြစ်စင်ခြင်းကိုရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ခံစားရမှာဖြစ်ပါရယ်ဒါကြောင့်ထိုကဲ့သို့သောပြစ်စင်ခြင်းကိုမကြုံတွေ့ဖို့ရန်အတွက်ဖျားသခင်ကသင်အတွက်ပြင်ဆင်ပေးထားတဲ့အံ့ဖွယ်အခမဲ့လက်ဆောင်အကြောင်းကိုပြောပြနိုင်ဖို့ယံ missiontobarmaradio@gmail.com ကိုဆက်သွယ်ပြီးသင်ပေါ်အတွက်အရေးကြီးဆုံးသောမိခွန်းဓမ္မဝေစာကိုအခမဲ့ရယူပါ။ဒေါ်လာရှင်အားလုံးခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်ဖျားသခင်ကောင်းချီးပေးပါစေတော့။အာမင်။

0: ဂျယ်ဒီနေတူကခွန်အားယူပွဲအတွက်အပရာစာခိုင်း3ပိုင်ငယ်20ရနေ21ဖြစ်ပါတယ်။ငါတို့၌ပြုပြင်သောတကိုးတော်အတိုင်းငါတို့တောင်းပန်ကြံစီသမျှထက်အလွန်ထူးခြားစွာပြုခြင်းကတတ်နိုင်တော်မူသောဘုရားသခင်သည်ယေရှုခရစ်အားဖြင့်အသင်းတော်၌ကဗာအဆက်ဆက်ဘုံကြီးတော်မူစီတည်းအာမင်။နှုတ်ပတ်တော်ဖြင့်ရောက်တိုင်းဖြာရှင်ကောင်းချီးပေးပါစေ။ငါတို့တောင်းပန်ခြင်းနှင့်ငါတို့အကြံစီသမျှထက်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီမှာနော်စကလုံးနှစ်ခုကိုသူကတောင်းပန်ကြံစီလို့ရေးထားပေမဲ့နော်တကယ်တကယ်မှာ ask and thing လို့သုံးထားပါတယ်။နော်ငါတို့တောင်းဆိုတာထက်ငါတို့ဆုတောင်းတာထက်ပြီးတော့ငါတို့ကြံစီတာထက်ဘယ်လိုပြုတ်နိုင်လဲဆိုအလွန်ထူးခြားစွာနော်တာလွန်၍ exceedingly တာလွန်၍ကောင်းအောင်ပြုတ်ခြင်းကတတ်နိုင်တဲ့ဖရာတဲ့အဲ့တော့အဲ့လိုတတ်နိုင်တဲ့ဖရာကအဲ့လိုတတ်နိုင်ခဲ့တယ်ဆိုတာတော့ဘယ်မဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာမှာပြုတ်ပြမထူးတတ်နိုင်ခြင်းကိုအသင်းတော်တည်ဟူသောယုံကြည်ရဲအသက်တာထဲမှာပြုတ်ပြင်ပြီးယုံကြည်ရဲအသက်တာထဲမှာအလုံးလုံးချင်းအားဖြင့်သူရဲ့ဘုံကိုထင်ရှားစေမယ်လို့ပြောတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဖရာသခင်တတ်နိုင်ခြင်းကတတ်တကျွန်တော်တို့ကတတ်တမဟုတ်ဘဲနဲ့ထိုတတ်နိုင်ခြင်းကိုကျွန်ရဲ့အသက်တာထဲမှာဖရာကတဲ့ရောက်ပြီးကျွန်ရဲ့အထဲမှာအလုံးလုံးနေတာဖြစ်တယ်။ယခုကာလကကြီးစုတော်သာသနာကာလဖြစ်တယ်။ဖရာသခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုကြီးစုပြုနေတယ်။အဲ့ဒီဖရာရဲ့ကြီးစုပြုခြင်းအားဖြင့်ပဲဖရာကိုကျွန်တော်တို့ကြီးစုတိတတ်သောသဘောနဲ့ကျွန်တော်ဖယားသခင်နဲ့ဆိုင်တဲ့အရာတွေမှာလဲကျွန်တော်ကိုဖယားကအသက်ရှင်စေချင်တာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ဖယားကကျွန်တော်အသက်တာအသီးသီးမှကျွန်တော်တောင်းဆိုတာထက်ကျွန်တော်ကြံစီတာထက်တာ၍တာလွန်အောင်ပူလွန်အောင်လွန်ကဲအောင်ပူပြီးကောင်းအောင်အလွန်ထူးခြားစွာကျွန်တော်အသက်တာထဲမှာအလုံးလုံးချင်အားဖြင့်သူ့ရဲ့ဘုန်းကိုထင်ရှားစေချင်တဲ့ဖယားဖြစ်တယ်။သူဘလောက်တတ်နိုင်လဲသူဘလောက်ကောင်းတယ်လဲဆိုတော့ကိုလောကသားတွေမြင်တွေ့ရဖို့ရအတွက်ကျွန်ရဲ့အသက်တာထဲမှာအလုံးလုံးချင်တာဖြစ်တယ်အာမင်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကယေရှုတော်သာသနာတမန်တော်ကိုကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အခါမှာအဲ့လိုပြောလို့ကျွန်တော်အားလုံးကချမ်းသာရမယ်ဟိုပညာရှိရမယ်သူတို့ဘာနဲ့တာလွန်နေရမလို့မဆိုလိုဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာအားလုံးထဲမှာဖခင်ရဲ့လက်တော်ဖခင်ရဲ့ပြုပြင်ခြင်းဖခင်ရဲ့အလုံးလုံးချင်ဟာတဲ့ရောက်ပြီးတော့မှပြေဆုံးပြီးတော့မှအဲ့ဒီအရာကထင်ရှားလာမှာဖြစ်တယ်။အာမင်။ဘာဖြစ်လို့လဲ။ဖခင်သခင်အသက်ရှင်တယ်။အသက်ရှင်ုံဒီမကဘူး။အဲ့လိုအလုံးလုံးချင်းအားဖြင့်သူ့ဘုန်းထင်ရှားမယ်လို့သူကပြောနေတာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တောင်းဆိုတာတဲ့တောင်းပန်ကြံစီဆိုတော့စကလုံးနှလုံးဖြစ်တယ်။နော်ကျွန်တော် ask and think လို့သုံးထားတယ်။ကျွန်တော်တောင်းဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်ကြံစီတာနဲ့အဲ့ဒီနှစ်ခုလုံးထက်တာ၍ကောင်းအောင်သာ၍ထူးခြားအောင်ဖခင်ကကျွန်တော်အသက်တာထဲမှာအလုံးလုံးချင်တဲ့ဖခင်ဖြစ်တယ်။အဲ့တော့တောင်းပန်ခြင်းလို့ပြောရင်ဆုတောင်းခြင်းပေါ့တမျိုးကတော့အဲ့ဒါကိုရှင်မသက်အခန်းကြီး6ပိုင်ရခုနဲ့ရှင်မသခင်ဖခင်ကျွန်တော်ကိုဘယ်လိုသင်ပေးတယ်လဲဆိုတော့သင်တို့ကဆုတောင်းတဲ့အခါမှာတာသနာပလူနီတူတာသနာပလူတော့မဟုတ်နော်တာသနာပလူရင်းနီတူအထက်ထက်အချင်းချင်းစကားနဲ့မမွတ်နဲ့တဲ့အတိတ်ပဲမရှိတဲ့စကားတွေအမြဲမမွတ်နဲ့တဲ့။နော်မယုံကြည်သူတွေကများများဆူတောင်းရင်များများတရားထိုင်ရင်များများကြင့်နိုင်ရင်များများအကျိုးရမယ်လို့ထင်တယ်။သခင်ရှုအဲ့လိုမပြော။သူတို့ကလည်းများစွာသောစကားဖြင့်မိမိတို့အလိုပြည့်စုံမယ်လို့ထင်ကြတယ်တဲ့။သင်တို့ကတော့အဲ့လိုမလုပ်နဲ့တဲ့။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သင်တို့မတောင်းမီသင်တို့ရဲ့အဘအတိတယ်လို့ပြောတယ်။မင်းတို့မတောင်းခင်မင်းတို့အဖအကောင်းငယ်မှာရှိတဲ့ဘုရားသခင်ကျွန်တော်ဖခင်ဖြစ်နေတယ်ဟာလေလုယာဝေါဘယ်တော့တောင်းကောင်းလိုက်လဲကျွန်တော်အဖေမရှိတော့ဘူးဒါပေမဲ့ထာဝရဖခင်ကျွန်တော်မှာရှိတယ်အဲ့ဒါဖန်ဆင်းရှင်ဘုရားဖြစ်တယ်သူကပြောတယ်ငါမင်းရဲ့ဖခင်ဖြစ်တယ်လို့ပြောတယ်မင်းတောင်းသမျှငါမင်းမတောင်းခင်ငါတိတယ်လို့ပြောတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မင်းတို့နော်ဘလို့ဆူတောင်းအောင်လဲဆိုတဲ့အရာဒီကျမ်းပိုက်မှာမင်းတို့မတောင်းမီတိတယ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာတောင်းစီရမလို့တော့ဘူးလို့မပြောဘူး။ဒါကြောင့်မင်းတို့မတောင်းမီတိတဲ့အတွက်ကြောင့်မင်းတို့စုမတောင်းစုမင်းတို့မတောင်းရင်တိပြီးပြီဖြစ်တော့တောင်းမနေနဲ့ကိုတော့တိပြီးပြီအာမင်လို့လုံဖို့မဟုတ်ဘူးနော်။တောင်းမနေနဲ့လို့မပြောဘူး။
1: မင်းတို့မတောင်းမိကပဲတည်တဲ့အတွက်ကြောင့်မင်းတို့ဘယ်လိုဆူတောင်းရမလဲဆိုတဲ့အရာကိုဆူတောင်းနေ principle နေရမှာနော်အဲ့ဒါကိုသခင်ဖခင်ကပထနာဆိုတဲ့ဟာနဲ့သင်ပေးခဲ့တယ်ဆူတောင်းပထနာတော့ရှင်လို့ရှင်မသက်ခொနည်းအပိုင်ငယ်စစ်တဲထဲမှာဘယ်လိုပြောထားဆိုတော့သင်တို့ကအဆူဖြစ်ရဲ့သားနဲ့ကိုယ်သားတွေကိုကောင်းတဲ့အရာကိုပေးတတ်လင်းတယ်အဲ့ဒါမှာဥပမာတစ်ခုပေးတယ်မင်းတို့သားသမီးတွေကမင်းတို့ကိုမုံတောင်းရင်ဘယ်သူကကိုယ်သားသမီးကိုရော့ဆိုပြီးတော့မှကြောက်ခဲကြီးဝါခိုင်းမလဲတဲ့ကြောက်ခဲကြီးကိုကျွေးမလဲတဲ့ကလေးတွေတော့ကျိုးကုန်ပါဗောကြောက်ခဲတွေကလေးတွေကကြောက်ခဲစားကျင်တယ်မလားအဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်လိုက်ပြီးတားနေရတာလေအဲ့တော့မင်းတို့မုံတောင်းတဲ့သားသမီးကိုကြောက်ခဲကျွေးမလားလို့သခင်ယေရှုကပြီးတော့မှငါ့ကိုတောင်းပါလို့ဆိုမှလည်းရော့ဆိုတော့မှမွေးအစိတ်ရှိတဲ့မွေးကိုပေးမလားတဲ့မင်းတို့အဆိုးဖြစ်တဲ့မင်းတို့ဒီတောင်မှဟုတ်လားကျွန်တော်အားလုံးအဆိုးမဟုတ်လားမဆိုးတတ်ဘူးလားဟာဆိုးတာမှခဏခဏဆိုးတယ်လေနော်ဆိုတော့အဆိုးဖြစ်တဲ့တင်တို့တောင်မှသားသမီးတွေကိုကောင်းတဲ့အရာပေးတတ်ရင်ကောင်းကင်ဘုံမှာရှိတဲ့တင်တို့အဖာဆူတောင်းတဲ့သူတွေကိုဘာပေးမှလဲလဲတာ၍ကောင်းသောအရာကိုပေးမယ်ဟာလေယာဆူတောင်းတဲ့အတားရွေးပေးတဲ့အရာပေးမယ်အဲ့တော့ခါလေးကြင်ကျွန်တော်ကလေကျွန်တော်ဆူတောင်းတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တောင်းတဲ့အတိုင်းရတဲ့အချိန်မှာလည်းရှိမယ်တောင်းတဲ့အတိုင်းတည်တည်ကြကြရတာလည်းရှိမယ်ဒါပေမဲ့တေချာလာတော့ကျွန်တော်တို့တောင်းတာတဲ့တာရွေးကောင်းတာပဲအမြဲတမ်းရဖို့ပိုအလားလာရှိတယ်ဟာလေယာကျွန်တော်ဖျောက်ပြောတော့တောင်းတော့တောင်းနေတာပဲကျွန်တော်သိတယ်ကိုရောကျွန်တော်တောင်းတဲ့အထက်တာ၍ကောင်းအောင်ကိုရောပေးမယ်ဆိုကျွန်တော်သိတယ်ဒါကြောင့်ကိုရောကိုယေရှုတင်တယ်တောင်းတော့တောင်းတယ်ဗျာဒါပေမဲ့တာ၍ကောင်းတာကိုရောပေးမှာဒါပေမဲ့တောင်းရမနော်ဒါပေမဲ့ဖရာဘာပေးမှာလဲတာ၍ကောင်းတဲ့အရာကိုတာ၍ကောင်းတဲ့အချိန်မှာပေးမှာဖြစ်တယ်သူ့အချိန်တန်တဲ့အခါမှာပေးမှာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဆူတောင်းပါဆူတောင်းရမယ်ဒုတိယကျန်စီခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှကျွန်တော်ခဏခဏခရိယာနေကြတယ်အရန်ပေါ်ပြူလာဖြစ်တဲ့ကျန်ချက်ကဟိရှာ55အပိုင်ငယ်8နဲ့9ခရိယာအားလုံးသိတယ်ထာဝရဘုရားမိန်တော်မူသည်ကငါ၏အကျဉ်စီသည်သင်၏အကျဉ်စီနှင့်မတူငါ၏ကျင့်သည်လည်းသင်တို့၏အကျင့်နှင့်မတူမူကောင်းဝင်သည်မြည်ကြည့်တဲ့တိုင်းမြင့်တကယ်သူငါ၏ကျင့်သည်သင်တို့၏အကျင့်ထက်မြည်ငါ၏အကျဉ်စီသည်သင်တို့၏အကျဉ်စီထက်တိုင်းမြင့်ကျွန်တော်တို့ဘုရားသခင်ကိုဆုတောင်းတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဘုရားသခင်ဆူတောင်းတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ကြံစီတဲ့အရာကိုတောင်းတယ်မဟုတ်လားကျွန်တော်ကြံစီတဲ့ဟာလေကျွန်တော်ကြံစီပြီးတော့တည်ထားတဲ့အောင်ကျွန်တော်တောင်းတယ်ငါအာကြံစီစင်းသားအိုးဒါဆိုတော့ဒါတွေလူအပ်တယ်ဒါတွေလူအပ်တဲ့ကြောင့်ငါအရာတွေရမှာဖြစ်မယ်ဟာအဲ့လိုမျိုးနဲ့ကျွန်တော်ကြံစီထားတယ်အဲ့ဒီကြံစီတဲ့အတိုင်းဘုရားကငါတို့ကိုပေးနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်အရာကိုယုံကြည်လို့ကျွန်တော်ဆူတောင်းလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ဘုရားကဘာပြောလဲဆိုတော့မင်းတို့တောင်းတာတဲ့တာပြီးကောင်းတာပေးမယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မင်းတို့ရဲ့အကျံစီတဲ့ငါရဲ့အကျံစီကတာ၍မြင့်တယ်ဟာလေယာငါရဲ့အကျင့်ဟာလည်းမင်းတို့အကျင့်ထက်တာ၍မြင့်တယ်လို့ပြောတယ်အဲ့တော့ဖယားသခင်ကတခါလေအလုလုတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့နားလည်ရအယံခက်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကတူတူလေးပဲစဉ်းစားနိုင်တယ်ဖယားသခင်ကအရှိရထာဝရအတွက်ပါစဉ်းစားထားတယ်အဲ့တော့ယေရမိ29အပိုင်ငယ်17 23မှာဣသရေလလူမျိုးတွေကပေါ့ပြန်ပြီးတဲ့အခါမှာနောက်ဆုံးဘုရားကဘာဘလုန်အင်ပါယာကိုအလိုက်တယ် BC 600နဲ့6မှာတစ်ချိန် BC 586မှာတစ်ချိန်ဒုတိယနှစ်ခေါက်အတော့ဒုတိယခေါက်မှာပါသွားတဲ့သူတွေသူတို့ကိုယေရမိကနေပြမစာလှမ်းရေးပေးလိုက်တယ်အားပေးစကားအဲ့ဒီအားပေးစကားယေရမိကကြံဖန်းပြမရေးတာမဟုတ်တော့ဘုရားကရေးခိုင်းတာအဲ့လိုအားပေးပါဆိုပြမလေဘလို့အားပေးတယ်ဆိုတော့29ပိုင်းက17 23မှာတဖန်မိန်တော်မူသည်ကငါသည်တင်တို့ကိုအကျိုးနှဲစေခြင်းကကြံစီသောအကြံမဟုတ်ပဲတင်တို့မျှော်လင့်သောအကျိုးကိုရမည်အကြောင်းငြိမ်ဝတ်စေခြင်းကသာတင်တို့အဖို့ကြံစီသောအကြံတို့ကိုငါတည်၏ဟာရန်သူရဖန်သွားတာသူညီကိုစွန့်သွားတာလေသူတိုင်းတစ်ပါးပြင်မှာดูนะดูดูหลุมหมอดูอ่ะรอဒီမှာลาฉินล้นโลลาနေล่ะမလာလဲအစွန်းတော့မလာလာเนาะတကားပိတ်တရားပိတ်တယ်ဆိုတော့ရလဲအောက်လာနေဝင်လာမကွာဟုတ်လားအောက်လာနေတော့หลีတွေလဲပိတ်ကုန်ပြီအရင်တော့တော့ကျော်หลีခ20ပဲပြရတာဝင်หลีခ20ပြေးဝင်လာเนาะခဏခဏပဲလေတနေ့ဟောနဲလာမဟုတ်ဝင်တာလေအာ you know မဝင်အခုမဝင်နေတော့หลีတွေအကုန်လုံးပိတ်ပြီ တရားနဲ့ပဲဝင်ရတယ်ဝင်တယ်နော်လက်မလုံနိုင်ဘူးပွဲစားတွေပါနဲ့လို့ဝင်လာတယ်ဟာတရားလည်းပိတ်တယ်တဲ့တလောကပိတ်တယ်ဆိုရတယ်အောက်လာနေဝင်ပိတ်တယ်ရတယ်ကွာနီလာနေရှိတယ်ကွာညမှာဝင်မကွာဟာလာဆိုတော့3,000 4,000 လောက်ဝင်တာပဲအတင်းဝင်တာပဲနော်ထိုင်းနိုင်ငံမြန်မာနိုင်ငံသားတွေအားလုံးအကြိုက်ဝင်ဟင်းငါနိုင်ငံသားပေးမယ်လို့တော့ပြောလို့တော့တယောက်မှတော့မကြံပါမလားမသိဘူးမှာသူတို့ကအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဘာလို့ဆိုအဝေးကြီးဣဒရလုံးမျိုးရဲသူတို့ပြည်နယ်အရန်ချစ်တာသူတို့နိုင်ငံအရန်ချစ်တာအဲ့တော့မသွားချင်တိမ်သွားချင်းခံရတယ်ဟာမျက်ရည်ကြဝန်းနေပဲလက်သွားပြီအရှင်ဖရာပြောတာမဟုတ်ဘူးငါမင်းတို့ဒီလိုဖမ်းခေါ်သွားခွင့်ပေးတာဟာမင်းတို့အတွက်တာယူကောင်းတဲ့အကြံစင်ကမှရှိတယ်ဟာလူအနေနဲ့ဘယ်နားလဲမလဲဘယ်နားလဲမလဲနှစ်ပေါင်း80တောင်မှအဲ့တော့အဲ့ဒီမှာဖရာပါထပ်ပြောလဲတဖန်မိတ်တော်မူသားတင်းတို့တင်ငါကိုခေါ်ယူသွားလာကြလိမ့်မည်ဟာငါ့ကိုခေါ်ပြီးသွားလာကြလိမ့်မယ်ဣသရေလလူမျိုးတွေထင်ထားတာယေရုရှလင်မှာပဲဖခင်အကျင့်ကိုတည်းယေရုရှလင်မှာဖခင်ကိုကူးကွယ်မယ်ဆိုဖခင်ကိုခေါ်မယ်ဆိုယေရုရှလင်မြို့ကိုသွားမှသွားရှိခိုးမှရတာမဟုတ်ဘူးဒီမှာအဲ့တော့စူတောင်းတော့ကသင်တို့စကားငါနားထောင်မယ်ငါ့ကိုရှာတော့ကစင်လုံးအကျင့်မဲ့နဲ့ရှာရင်တွေ့ကြလိမ့်မယ်အိုးဖခင်ကအများကြီးတုံတင်တယ်ဣသရေလလူမျိုးတွေကိုဆုံးမယုံတက်တက်မဟုတ်ဘူးနော်သူတို့ရဲ့အပြစ်လျောက်ဆုံးမယုံတက်တက်မဟုတ်ဘူးဖယားသခင်အသက်ရှင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘာဘလုံးကနေခေါ်လက်ထူးတဲ့ဖယားဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုဣသရေလလူမျိုးတွေကိုတင်ပေးမှာဣသရေလတိုင်းပြည်မှာပဲအလုံးလုံးတာမဟုတ်ဘူးဘာဘလုံးရှင်ဘီမှာလဲကြီးမားတဲ့နမိတ်လက္ခဏာသူ့ကိုအားကိုးတဲ့သူ့ရဲ့သားသမီးတွေနဲ့အတူအံပွေတော်မှုတွေဘသူမှမမြင်ဘူးတဲ့ဘသူမှမတွေ့ကြုံဘူးတဲ့အရာတွေကိုဘာဘလုံးမှာလဲလုံနိုင်တယ်ဆိုတာကိုပြဖို့ဖြစ်တယ်အာမင်ဒါရောရှာတဲ့မိရှေဘေနီကောလူနဲ့အတူဘာဘလုံးမှာမီးထဲမှာဖယားကိုလည်းစင်းလာပြမမီးထဲနဲ့အောင်းနိုင်တဲ့ခွင့်ကိုဖယားပေးခဲ့တာဖြစ်တယ်။ဒိုင်လာဆူတောင်းတဲ့အခါမှာဒိုင်လာကိုဖယားက"ဟိုးကာဘီလာကိုစီလို့ပြမဟိုးထာဝရနဲ့ဆိုင်တဲ့ဗျာဒိတ်အထီလာပေးတယ်"အာမင်။အဲ့ဒါယေရုရှလင်မှာပေးတာမဟုတ်ဘူးဘာဘလုံးသားတော်ထဲမှာပေးတာဖြစ်တယ်။ရှင်တက်ကိုနှုတ်တဲ့နဲ့လွတ်နိုင်တဲ့အခွင့်ကိုဘာဘလုံးမှာဖျားပေးတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီဖျားသခင်ဟာယေရုရှလင်မြို့ကနေခေါ်မထူးတဲ့ဖျားမဟုတ်ဘူးယေရုရှလင်မှာပဲအလုံးလုံးနိုင်တယ်မဟုတ်ဘူးအာခူတော်သူသူ့ကိုချစ်တော်သူတိုင်းတဲ့သူနေရာတိုင်းမှာအလုံးလုံးတဲ့ဖျားဖြစ်တယ်နေရာတိုင်းမှာအမှုပြုတော်ဖျားဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုပြမလို့တဲ့မင်းတို့အဲ့ဒီနေရာရောက်တဲ့အခါငါ့ကိုခေါ်ရင်ငါထူးမယ်မင်းတို့အဲ့ဒီနေရာမှာစိတ်လုံးအကျွေးမဲ့နဲ့ငါ့ကိုရှာရင်မင်းတို့တွေ့မယ်အဲ့တော့တုံတင်ပေးမယ်တဲ့အဲ့ဒီတိုင်ဖျားလို့လို့တဲ့အဲ့တော့ညီကောင်မောင်တို့အယောက်တိုင်တည်တည်တတတိုင်းမှာကျွန်တော်အမြဲတမ်းယုံကြည်သွားနားလည်ထားဖို့ရန်အတွက်ဖယားသခင်ကကျွန်တော်ကျမတို့တောင်းဆိုတာနဲ့ကြံစီတာထက်တာ၍အလွန်ထူးခြားစွာကျွန်ရင်းအသက်တာထဲမှာအမှုပြုမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါဆိုရင်လည်းငါတို့တောင်းလည်းမတောင်းတော့ဘူးကြံလည်းမကြံစီတော့ဘူးမဟုတ်ဘူးတောင်းရမယ်ကြံစီရမယ်ဒါပေမဲ့ဖယားကကျွင့်အသက်တာမှာဘလို့မဆမလဲဆိုတော့တင်တောင်းတာထက်ကောင်းအောင်ပေးမယ်တင်ကြံစီတာထက်ကောင်းအောင်တင်အသက်တာမှာမဆမှာဖြစ်တယ်အာမင်အဲ့တော့ကျွန်တော်တခါလေးကြံကျွန်တော်တောင်းတဲ့အတိုင်းပဲဖယားကပေးမယ်ဆိုရင်တော့သွားပြီသွားပြီနော်တင်တောင်းတလို့ပဲဖယားပေးရင်တင်သွားပြီတင်ရှုံးတယ်တင်တောင်းတော့ပြီးတော့တင်တောင်းတဲ့အတိုင်းဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဆုတောင်းတဲ့အတိုင်းဒါဆိုမတောင်းတော့ဘူးလားမဟုတ်နော်ကျွန်တော်တောင်းရမယ်တောင်းတာထက်တာယူကောင်းတာဖျားပေးမယ်ကြံစီရမယ်ကျွန်တော်ကြံစီတာထက်တာယူကောင်းရတဲ့ငါလမ်းပြမှာဖြစ်တယ်မာရိနဲ့မာသအကြောင်းကိုရှင်ရောင်းအခိုင်17ထဲမှာကျွန်တော်တွေ့ရတယ်မာရိနဲ့မာသကသူတို့ရဲ့မောင်လာဇရုဖျားတဲ့အချိန်မှာသခင်စီကိုလူကြုံစီလှုပ်ပြမသခင်ကိုဖိတ်ခိုင်းတယ်ပင့်ခိုင်းတယ်သခင်ကသူတို့ကိုအယံချစ်တယ်အယံမျက်နှာခံစားတယ်မောင်နှမ၃ယောက်ဖြစ်တယ်သူတို့စီမှာခဏခဏတဲခူတယ်စားတောက်တယ်တကယ်နော်တကယ်ဒီ closing very close relationship အယံကိုဟိုနီးကပ်တဲ့နော်ဆက်နွယ်မှုသူတို့မှာရှိတယ်ပြောမစွတော့ဟိုမာတာစွတော့သခင်ကိုတော့မှသူတို့မှာပွားစီပွားစီသခင်ဖျားရှိမှတော့မှပွားစီပွားစီလှုပ်ရဲတယ်ကွာအဲ့တော့သူတို့ရင်းနှီးမှုပဲမာတာကဘာလို့ပေါ်စီပေါ်စီလို့လဲဆိုတော့သခင်ဟာဟိုဟာလေသမင်းချက်တဲ့ချိန်ပါလေသခင်တို့သူ့ညီမမာမာရီယာ is it time နားထောင်နေတာနော်သူကအော်တခါရဲချီတဒီဒီနဲ့မိဘူးကြောင့်လဲမဆိုကလုံကလန်းနေလဲရှိမှာပေါ့နော်အဲ့ဒါလည်းမကြာန နော်တခါလဲဟလာဟင်းမှွေလဲတောင်းတောင်းတောင်းတောင်းနဲ့မှွေမှာပဲအဲ့ဒါမှလည်းမကြားဘူးသခင်စကားပဲကြားတော့ဟလာဦးနဲ့ခေါ်လဲမရဇွန်းနဲ့ခေါ်လဲမရတဲ့ခါကျတော့ပါဇက်နဲ့ခေါ်တော့လာသခင်ကျွန်မညီမဆုံးမပါအောင်ဘာညာပေါ့ဒါလဲရင်းနှီးမှုကြောင့်ရင်းနှီးတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်တယ်နော်ကျွန်တော်တို့မှာတော့အဲ့လိုအပြစ်မတင်လို့အရင်နှီးလို့အဲ့လိုပြောရဲတာဒါခါလဲကျွန်တော်တို့သခင်ဖျားနဲ့ဖျားသခင်နဲ့လေဖျားသခင်ကိုယူသေးရမယ်ဖျားသခင်ကိုချစ်ရမယ်ပြီးတော့ရင်းနှီးရမယ်ဟာလေလုယာရင်းနှီးကြုံးဝင်ဖို့လဲအဲ့လိုတော့ရှိတဲ့ဖျားဖြစ်တယ်အဲ့တော့သခင်ပြောလို့ချက်ချင်းမပြောနဲ့နေရာကွာအရင်ဆိုရင်ကွာတကယ်တော့လူတဲ့အရာပဲတခုရှိတယ်သခင်ပြလည်းပါဖြစ်လဲပြန်ပြီးဆုံးမသွန်သင်တယ်အဲအရင်ရင်းနေတယ်အဲ့တော့သူတို့မောင်တယောက်တည်းမောင်လေဂျူးလူမျိုးတွေမှာမိဘမရှိသူတို့မောင်ကမိဘနေရပဲအဲ့တော့မောင်လေးဖြားအပြင်းဖြားတဲ့ကတည်ရင်သွားပြီသူတို့တွေအဲ့တော့အမြန်ဆုံးသခင်ကိုအကြောင်းကြားတယ်ဟာဟောမနောက်ထပ်နှစ်ရက်သွားနေတော့တေခါမှသွားရအောင်တဲ့တေခါမှသွားရအောင်နော်အခုခေတ်မှာဆိုတော့ဆရာတယောက်ကိုဖျားတဲ့အချိန်မှာခေါ်တာနော်စူပါစုဗျာတယောက်ယောက်ကကုမီသားစုတွေမှာဖျားတဲ့အချိန်မှာဆရာမိုးဆက်ကိုပင့်နေစူပါစုဆရာမိုးဆက်ကတေပြီးမှရောက်လာဆိုနှစ်မျက်ခွတ်နှပါလာလောက်တာလေအခုချိန်မှာဆဲလွတ်လိုက်မလားလားတမျိုးမျိုးပေါ့တခုခုပဲအဲ့လိုမပြောရုံတမယ်ပဲသူတို့လဲမာရိရှင်လေးတော့ဘုမတွေ့တာနော်စိတ်ကောက်နေတာအိမ်မှာပေပြီးထိုင်နေတာမာရိကမာတာအရင်သွားတာအဲ့ဒီမှာတော့လေမာတာအဲ့ဒီမှာအရင်ပူပြီးတော့အမှတ်ရတယ်မာတာသွားပြီးဘာသွားပြောလဲဆိုသခင်ကိုတော်ရှင်တော့ကျမမောင်မသေးပါအဲ့တော့သခင်ကပြန်ပြောတယ်နှစ်မောင်ပြန်ရှိမယ်ငါရောက်ပြီတည်သွားလဲဘာမှဖြစ်ဘူးပြန်ရှိမယ်ကျမတိပါလေနောက်ဆုံးတော့နေရထားမြောက်တဲ့ကာလမပြောင်းရှင်မဟုတ်ဘူးငါအခုငါလာပြီငါ့ကိုယုံနဲ့သူကထားမြောက်မယ်ဆိုတော့အော်ကိုရောဖျားသခင်သားဖြစ်တယ်ကျမယုံပါတယ်ပြောတယ်မာတယုံသွားတယ်မှာလာပြီပြန်ရှင်မယ်မာတယုံတယ်ဒါပေမဲ့ခဏနေကြတော့နံပြီးပြန်လို့ပြန်ရောယုံလိုက်မယုံလိုက်ပေါ့ကွာအဲ့တော့မာရီကိုသွားခေါ်တာသွားပြန်မာရီအေးနင့်ကိုသခင်ကမေးတယ်အတကယ်ချော်ရနော်မစိတ်ကောက်လာမတွေ့ဘူးနော်မာရီငေါ့ဘာလာလို့မတွေ့တာလဲဘာညာမေးတာနေမအဲ့ဒါအသေးစိတ်တော့မရေထားမာတာသွားခေါ်တယ်မာရီနင့်ကိုသခင်ကခေါ်တယ်ဆိုသွားခေါ်မာရီလည်းပါပဲလေစကားကိုရောသခင်ရှိရင်ကျမမောင်မသေးပါဒါပဲအတူတူပဲကိုရောမရှိရင်ကိုရောရှိမသေးဘူးအခုတော့ဟိုမှာနော်ကြားကြချင်းမလာလို့အဲ့ဒါတည်သွားပြီအဲ့ဒီကကိုရောကြောင့်ကိုရောမြေမလာလို့တည်တာအဲ့ဒီသဘောလဲတက်ရောက်တယ်နော်အပြစ်တင်တဲ့သဘောလဲတက်ရောက်တယ်အဲ့တော့ဒါမှမဟုတ်ပါဖြစ်လဲ၄ရက်တကြူပြီး၄ရက်မြောက်မှာကိုရောအဖင်ပြန်ရှင်တယ်ဟာလေလုယာဖြားတဲ့အချိန်မှာကျမ်းမာခိုင်းတာသူတို့ခဏခဏတွေ့ရတယ်ခဏခဏသူတို့တည်တယ်သူများသားသမီးတွေဖြားတာပြန်ကျမ်းမာခိုင်းတယ်သူတို့တွေ့တယ်အခုမဟုတ်ဘူးဖျားလာတော့မဟုတ်လေးရက်တကြူပြီးတာတော့မှသူတို့မောင်ကိုပြန်ရှင်စေတဲ့ဖရားရဲ့ဘုန်းကိုမာရီနဲ့မာသားကိုဖရားကမြင်ခိုင်းတယ်အာမင်အဲ့တော့တာ၍ကြီးသောနမိတ်လက္ခဏာတာ၍ကြီးသောအမှုကိုဖရားကသူတို့ရဲ့အသက်တာမှာမြင်တွေ့ခိုင်းတယ်အဲ့တော့သူတို့ခေါ်ချင်းလာတယ်ဖျားတဲ့အချိန်မှာတန်းလာဖျားရာကနေပြန်ကျမ်းမာတဲ့နမိတ်လက္ခဏာပဲတွေ့ရမယ်အခုကတခင်ကသူ့ရဲ့အချိန်နဲ့သူตาอยู่ก้าวในอผีကိုပေးတဲ့အခါမှာဖျားကလည်းကြမ်းမာလာလို့မဟုတ်ဘူးဘယ်တော့မှမဖြစ်ဘူးတဲ့တကြူလိုက်ပြီးတင်းချိုင်းကိုတော့ပိတ်လိုက်ပြီးဘလို့မှမရတော့တစိတ်ခတ်လိုက်ပြီးဒါပေမဲ့တခင်ကထွက်လာခဲ့လို့ပြောတဲ့အခါမှာတခါတည်းလာဇရုကထွက်လာခဲ့တာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဖျားကဇရုကိုအဖြေပေးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့လူကျင်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့လူကျင်တဲ့အဖြေပုံစံမျိုးဖြစ်ချင်မှဖြစ်မယ်ဒါပေမဲ့တေချာတာကတော့သူ့ရဲ့အချိန်မှာตาอยู่จีดออะหยาเนี่ยอภิเผยดอพระဖြစ်တယ်ฮาเลลูยาအဲ့ဒါဘုရားသခင်နေရာမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီနေနဲ့ယုံကြည်သူတွေအပေါ်မှာအလုပ်လုပ်တာပျောက်တော့သားငယ်အကြောင်းကျွန်တော်အားလုံးသိပြီးပြီပျောက်တော့သားအကြောင်းအဖေစင်းထွက်သွားတယ်စီစဉ်ဥစားတွေယူသွားပြီးမှကုန်တယ်သူစဉ်းစားလာတယ်เนาะဟိုမှာလေးဝက်စာတော်မှာစားချင်မတတ်ဖြစ်တယ်ဘလောက်တောင်ငတ်လဲเนาะတောင်နှစ်တောင်တောင်စားဖြစ်ရလားတော့မသိဘူးเนาะဝဆာလောင်မစားချင်မတက်ဆိုတော်တော်ငတ်သွားပြီနော်ညီကောင်မလို့နော် ဖယားရဲ့ဂျေဇုတရားကိုသင်တို့သဘောမပေါက်ရင်ဖယားကဝက်စာစားချင်မတက်ဖြစ်တဲ့အချိန်နေရောက်အောင်လို့ဖယားခွင့်ပြုလိုက်မယ်။အဲ့ဒီချိန်ရောက်မှဖယားရဲ့ဂျေဇုတရားကိုနားလည်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီချိန်ထိရောက်အောင်ဖယားကကျွန်တော်ကိုသွားခွင့်ပြုလိုက်မှာဖြစ်တယ်။စောစောစီစီဖယားရဲ့ဖွင့်ပြခြင်းနဲ့နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့အသက်တာတည်ဆောက်နော်။ဝက်စာစားချင်တဲ့အချိန်နေမျိုးမရောက်ဘဲနဲ့ဂျေဇုတော်၌စောစောစီစီကြီးထွားတာကောင်းတယ်အာမင်ဆိုတော့ဝတ်စာစားခြင်းမတက်ဖြစ်ပြီးမှတော့နောက်ကျတာဗောနော်ဒါမှဒီမှာကျွန်တော်အဓိကဒီထဲမှာပြောခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာကိုကျွန်တော်သွားရအောင်တားငယ်ကဝတ်စာစားခြင်းမတက်ဖြစ်တဲ့အခါမှာ तू စဉ်းစားတယ် तू အဖေဘယ်လောက်ကောင်းလဲအိုးငါအဖေအိမ်မှာအစီခံနေတောင်မှအကျုံနေတောင်မှရှယ်စားရတယ်ရှယ်စားရတယ်အဲ့တော့ငါပြန်မကွာအဖေကိုတောင်းပန်လိုက်မယ်အဖေအစီခံကျုံနေလောက်ထားပေးဖို့သူ့ကိုခွင့်လွှတ်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာကသူကတွတ်ထားတာအဲ့တော့သူကြံစီထားတာမစိုးငါအစီခံနေရာလောက်ရရလဲဒီဝတ်စာတက်တော့တာလေငါစားမယ်ဟာကောင်းကောင်းစားရမယ်အဲ့တော့ဒီမှာဝတ်စာစားခြင်းနဲ့ဟာနဲ့မလောက်လိမလောက်စားတစ်ချိန်လုံးစားနေရတာထက်အဖေစီမှာအစီခံကျုံလူမျိုးရရင်တော့အချိန်တိုင်းလားစားလေးပါလေးလဲရနိုင်တယ်ဟာလားပြီးတော့မှစားလာတော့ရှယ်စားတော့ကွာအဲ့တော့ပြန်မယ်အဖေကကောင်းတယ်တော့တောင်းပါမယ်အစီခွန်ခံကျွန်နေရာမှာထားဖို့တောင်းမယ်အဲ့လိုမျိုးပြန်သွားတာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်စဉ်းစားမိတယ်ကျွန်တော်စဉ်းစားမိတယ်ဝတ်စာတောင်းစားခြင်းမတက်ဖြစ်အောင်ငတ်နေတဲ့သူတော်တော်ငတ်သွားပြီသူ့မှာနော်တတော်ကိုပိန်လေအားနှဲ့မှာပဲနော်နော်ဆရာအောင်မဘိုက်စာစာနဲ့ဘန်ကောက်သွားခိုင်းပါလားချီချင်းနဲ့သမီးမကျွေးနဲ့အမနဲ့စာမကျွေးနဲ့နော်ဆိုအစီမပြေတော့နော်ကျွန်တော်ဆိုနည်းနည်းတော်သေးတယ်သလားဝါတဲ့ခါဒီကဘိုက်စာတဲ့ခါအစီတွေကကျွမ်းလောင်တယ်လေနော်အစီတွေကျွမ်းလောင်တဲ့ခါရတယ်တဲ့ဘာမှဖြစ်ဘူးတဲ့အဲ့အစီများတဲ့သူဘိုက်ပူတဲ့သူလည်းနှစ်ရက်သုံးရက်လောက်သမီးမစားတာโอเคလေဘာမှဖြစ်ဘူးတဲ့နော်အဲ့တော့တစ်ဖက်မှာတော့အာတာကြရတာလေဆိုတော့အဲ့တော့အစနာကြီးတော်ညီကောင်မတို့ဝေးသောပြည်ကိုထွက်သွားတယ်လို့ပြောရနော်ဝေးသောပြည်ကိုထွက်သွားတာအဲ့ဒီတားငယ်ကဝေးသောပြည်ကိုထွက်သွားရစီးစံဥစ္စာတပြားမှမကြံတော့တပြားမှမကြံတော့သူများဝတ်ချောင်းဝတ်ချောင်းမဲ့လားထမင်းစားရဖို့ဝတ်ချောင်းတာအဲ့တော့နောက်ဆုံးကွာသူကျွေးတဲ့ထမင်းကမဝတော့ဝတ်ဒီကိုကျွေးတဲ့ပဲတော်ကိုစားချင်လာတယ်စားချင်လာတဲ့အခါကျတော့အဲ့မှာစဉ်းစားတော့ဘာတရိယာသွားလဲပြောကြည့်အောင်ဘာတရိယာဘယ်သူတရိယာလဲအဖေဦးတရိယာအဖေပဲလားအဖေဦးတရိယာလားပဲလားအဖေကဘယ်လောက်ကောင်းတယ်လဲဆိုတာတရိယာလေဟာလူယာအဖေနဲ့အဖေရဲ့အကောင်းမျက်ချင်းကိုတရိယာတဲ့အခါမှာအဲ့လောက်ငတ်ပြီးဗိုက်စာနေတဲ့သူဝီတော်ပြီကနဲ့အဖေစီရောက်အောင်ပြန်လာနိုင်တယ်စဉ်းစားကြည့်နော်ဝီတော့ပြည်ကလည်းအဖေစီအဲ့ဒီမှာဟိုတခါလေးဟိုစစ်တိုက်တဲ့မြင်းတွေပါလေငှားပြီးပြန်သွားနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးချစ်ချင်နဲ့ပြန်မှာဘိုက်စာနေပြီနော်အဖေစီရောက်အောင်ပြန်တယ်စဉ်းစားကြည့်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဘလောက်ပဲဝေးနေပါစေကျွန်တော်ဘလောက်ပဲအားနေနေပါစေအဖေဒီဟူတော့ကောင်းကင်အဖကိုတတိယပြီးကောင်းကင်အဖကကျွန်တော်အပေါ်မှာကောင်းမြတ်တယ်ဆိုတော့ကိုတတိယရင်အဲ့ဒီဖရာရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းကသူ့အစီကိုရောက်အောင်ကျွန်တော်ကိုခွန်အားပေးနိုင်တယ်ဟာလေလုယာကျွန်တော်စီသူ့အစီကိုအရောက်ပို့နိုင်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီပျောက်တော်သားကအဲ့လောက်ငတ်ပြက်နေတာအားပြက်နေတော့မှအဖေရဲ့ကောင်းခြင်းတတိယတဲ့ခါမှာအိမ်ရောက်တယ်ဗျအိမ်ရောက်တယ်သူ့ကိုဘယ်သူမှဆွဲမခေါ်ဘူးသူ့ကိုဘယ်သူမှမပင့်ဘူးသူ့ဘယ်သူမှလှမ်းတယ်မခေါ်ဘူးသူ့ဘယ်သူမှကြူဖို့မလုပ်ဘူးရောက်အောင်သွားနိုင်တယ်အဲ့တော့အဖေကောင်းမြတ်ခြင်းရဲ့ခွန်အားကသူ့ရဲ့အသက်တာမှာအဖေစီရောက်နိုင်တာဖြစ်တယ်။ယေကုမောင်တော်မတို့ဖခင်ရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းနဲ့ဖခင်ထံကိုလာပါ။အာမင်။ဖခင်ရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းကိုစင်ချင်အောင်မိပြီးဖခင်စီလာပါ။ဖခင်ကအယံကောင်းမြတ်တဲ့သင်တို့ရဲ့ဖခင်ပြုတော်ကောင်းဝင်ပေါ်အဖကိုတရိယာပေါ်မှာကောင်းငင်ပေါ်အဖရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းနဲ့ဖခင်စီလာပါ။ရောက်ကိုရောက်တယ်အဲ့တော့ရောက်တဲ့အခါမှာတားငယ်တောင်းတော့အဖေဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့
0: ကျွန်တော်ဖတ်ပြခြင်းတယ်
1: ။ဒါကလည်းအဘအကျွန်ုပ်ဒီဖျားသခင်ကို၎င်းကိုတော်ကို၎င်းပြစ်မှားပါပြီ။ယခုမှစိုက်ကိုတော်ဤတားဟုခေါ်ခြင်းကိုမခံထိုက်ပါ။အဟုတ်တားလို့မခေါ်ထိုက်ဘူးတဲ့။သူပြမလာတော့ကသူကြံစီထားတဲ့ဟာကဗာလဲဆိုတော့နော်ကျွန်တော်ဖတ်ပြခြင်းတယ်။ရှင်တို့ကအခိုင်15ကိုတစ်ချက်လောက်တို့ဖွင့်ရအောင်။ရှင်တို့အခိုင်15မှာသူကြံစီထားတဲ့အရာနော်ငါထရွေ15အပိုင်ငယ်18ရှင်လို့က15အပိုင်ငယ်18ကနေ19မှာငါထရွေအဘထံသို့သွားမည်အဘကျွန်တော်ဒီကိုရောကို၎င်းကိုရောဖျားသခင်ကို၎င်းကိုရောကို၎င်းပြစ်မှားပါပြီယခုမှစ၌ကိုရောသားဟူ၍ခေါ်ချင်းကိုမခံထိုက်ပါသူငှားအရာ၌အကျွန်ုပ်ကိုထားတော်မူပါဟုငါပြောမည်ဟုအကြံရှိတော်ပါကျွန်တော်ဖျားသခင်ကိုလည်းပြစ်မှားတယ်ကိုရောကိုလည်းပြစ်မှားတယ်ကိုရောဤသားလို့ခေါ်ချင်းကိုမခံထိုက်ပါပြီးတော့ဗါလည်းလေသူငါအရာနဲ့အကျွန်ုပ်ကိုထားတော်မူပါဟုငါပြောမင်းဟုအကြံရှိတဲ့နဲ့ထား၍အဘထံသို့သွားလေ၏တဲ့အဲအဘစီကိုရောက်တဲ့အခါမှာအဘနန်းရှိုက်တယ်အဲ့မှာအမြန်နဲ့သွားရအောင်အဲ့မှာအဲ့မှာသူကြံစီထားတာရှင့်နော်သူကြံစီထားတာဗါလည်းဖျားသခင်ကိုတောင်းပါမယ်ဟလာဖျားကြီးကိုပြင်မချောင်းဝန်ခံမယ်အဘကိုပြင်မချောင်းဝန်ခံမယ်ပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဟာတာဟုခေါ်ချင်းကိုမခံထိုက်ပါပြီးတော့သူငှားအရာ၌ပဲထားပါလို့တော်တောင်းမယ်တကယ်လဲရောက်ရောပါပြောလဲအဲ့ဒီတိုင်းပြောလားပြောလဲနော်ဖျားကြီးကိုပြင်မပါကိုတော်ကိုပြင်မပါပြီးကိုတော်ရဲ့တာဟုခေါ်ချင်းကိုမခံထိုက်ပါသူငှားအရာ၌သာထားပါဆိုတော့ပြောတော့မပြောရသေးဘူးသူကြံစီထားတာတော့မှအကုန်ပြောခွင့်ဖျားပေးလားဟန်နဲ့ဟာအရင်နေနဲ့ငါ့ကိုတောင်းရမယ့်ဟာမဟုတ်ဘူးအပတားဟူခေါ်ကြုံမခံထိုက်ပါဆိုတာနဲ့အပဘာပြောလဲအပကမျက်တော်ဝလုံးကိုယူခဲ့ချက်သူ့ကိုခြုံချဟာအရှမ်းကိုတနာလားအပကတားဟူခေါ်ကြုံမခံထိုက်ပါဆိုတာနဲ့မြင်းမြန်သူစကားမကြဘူးဖေအဖေကလည်းမင်းကလည်းအဲ့လိုပြောစရာဘာမှပြောမတုံပြမျက်တော်ဝလုံးလာခဲ့မြင်းမြန်လာခဲ့ဒီကောင်ရှက်နေပြီမြင်းမြန်ခြုံကြတတိသားဝလုံးနဲ့လှုပ်ကြအာသူ့ကိုသူတားတော့မခေါ်ထိုက်ဘူးလုံးနေပြီမျက်တော်ဝလုံးခြုံကြဟောလက်စုပ်ကိုစုပ်ပေးကြဟာသူတတိသားအခွင့်အာဏာရှိတဲ့သူဆရာကြီးတော့အမိန်ပေးနိုင်တယ်လက်စုပ်ကိုစုပ်ဟာချင်းနဲ့ကိုလှုပ်ကြတခင်ရမှာပြန်ထားပြီးတော့မှပွဲလုံးမယ်ငါတို့ပွဲလုံးမယ်ငါတို့ရွှေမျိုးကြမယ်ငါတို့ပျော်ကြမယ်ဟမ်သူတားကသူကြံစီထားတဲ့အတိုင်းသာတောင်းမယ်သူကြံစီသူတောင်းတဲ့အတိုင်းသာအဖေကပေးမယ်ဆိုပါဖြစ်လဲတားကတားလူလဲခေါ်မခံရတော့တသက်လုံးပါလို့အောင်မလဲတသက်လုံးပါလို့အောင်မလဲအစီခံလို့အောင်ပါကျွန်တော်တို့ဖယားသခင်ကသင်တောင်းတာထက်ကျွန်တော်တောင်းတာထက်သင်နဲ့ကျွန်တော်ကျန်စီတာတဲ့တာ၍ကောင်းအောင်ကျွန်ရင်အပေါ်မှာယေရှုပြုခြင်းတော်ဖရာဖြစ်တယ်အာမင်တယောင်ညီကိုမောင်တော်မတို့ဖရာသခင်ထံသူတို့ဝင်ခြင်းကတည်းကဖရာသခင်အယံကောင်းမြတ်တယ်သူ့ဘာသာသူကောင်းမြတ်တာမဟုတ်ဘူးသင်အပေါ်မှာကောင်းမြတ်တဲ့ဖရာကျွန်တော်အပေါ်မှာကောင်းမြတ်တဲ့ဖရာအဲ့ဒီဖရာသခင်ကျွန်တော်တို့အတွက်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဖရာသခင်ကျွန်တော်အတွက်ဖြစ်တယ်သူ့ရဲ့ကတိတော်ဟာကျွန်တော်အတွက်ဖြစ်တယ်သူရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းသူရဲ့တန်နိုင်ခြင်းအလုံးစုံဟာကျွန်ုပ်ရဲ့အသက်တာထဲမှာတက်ရောက်ထင်ရှားပြီးတော့မှသူ့ရဲ့ဘုန်းကိုထင်ရှားစေမယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့တောင်းပန်ကြံစီတာထက်အလွန်ထူးခြားစွာပြုမယ်ဖခင်။သင်တောင်းတာထက်တာ၍ကောင်းအောင်ပေးတော်ဖခင်။သင်ကြံစီထားတာထက်တာ၍ကောင်းသောအရာနဲ့ကျွန်ုပ်ရဲ့အသက်တာပေါ်မှာအလုံးလုံးတော်ဖခင်ဖြစ်တယ်။ပြောက်တော့သားနောင်တာနဲ့ရပြီပြန်လာပြမကိုတော့ကျွန်တော်ကိုအိုးသားလို့မခေါ်နဲ့တော့အစီခံနေရမှာပဲထားအေးအဲ့တောင်းတဲ့အတိုင်းသာပေးလို့ရတော့သေပြီဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဆူတောင်းတဲ့အခါမှာဒီအရာကိုဖရားပေးကိုပေးမယ်ဆိုတာထက်ကျွန်တော်ဒီအရာကိုတောင်းတယ်ဒါမဲ့အလူတော်ရှင်ပေးမယ်ဒါပေမဲ့ဖရားဒီအရာမပင်းလဲဒီအချက်တားကြီးကောင်းတဲ့အရာလည်းပေးမယ်အာမင်ကျွရတဲ့တာမဖရားသခင်မဖြစ်ရှင်ပေးနိုင်တဲ့ပြန်လာဆိုတာလည်းမရှိဘူးညီကောင်မတော်သူ့ရဲ့အချိန်သူ့ရဲ့အနေလမ်းနဲ့အချိန်တိုင်းလှလှပပဖရားကဂိုင်တွေသွားလိုက်မယ်က
0: ျွန်တော်တို့ကိုဘာသွန်သင်နေတယ်လဲလောလောဆယ်သူမဖြည့်ရှင်းသေးပေးသေးတဲ့ကာလမှာကျွန်တော်တို့ကိုဘုရားကဘာသွန်သင်ချင်နေတာလဲဘလို့ပို့ဆောင်နေတာလဲဆိုတော့ကိုကျွန်တော်သင်ယူတတ်ဖို့လိုအပ်တယ်သခင်ယေရှုကပါတယ်လေငါထန်နိုင်နေခံကြလောငါထန်နိုင်နေခံကြလောအဲ့တော့ကျွန်တော်ကျမတို့အတီးတီးတက်တာမှာတေချာတာကတော့ဖယားကကျွန်တော်တောင်းတာထက်တာယူကောင်းတာပေးမဲ့ဖယားဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကြံစီတာထက်တာယူကောင်းတဲ့သူ့ရဲ့အကြံစင်နဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာထဲမှာအလုံးလုံးမှာဖြစ်တယ်အာမင်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့တည်ထားရမှာကဖယားသခင်ကအရန်ကောင်းမြတ်တယ်ခုနကကျွန်တော်ဖတ်သွားတဲ့အစပိုင်းမှာဖတ်သွားတဲ့အေဖရစာခိုင်းတော့အပိုင်း20 21ကိုပြန်ဖတ်ခြင်းနဲ့ငါတို့၌ပြုပြင်သောတကူတော်အတိုင်းငါတို့တောင်းပန်ကြံစည်သမျှတဲ့အလွန်ထူးခြားစွာပြုခြင်းကတတ်နိုင်တော်မူသောဖယားသခင်သည်ယေရှုခရစ်အားဖြင့်အသင်းတော်၌ကဘာအဆက်ဆက်ဘုန်းကြီးတော်မူစေတည်းအာမင်အာမင်အဲ့တော့အလွန်ထူးခြားစွာကျွန်တော်အသက်တာမှာပြုံးအောင်မှာဖြစ်တယ်။ဘာမှစကားရှိတယ်ဗျာ။ခါလောက်မှန်းမှဒူးလောက်ကြမယ်တဲ့။ခါလောက်မှန်းမှဒူးလောက်ကြမယ်တဲ့။ဒါပေမဲ့ဖယားသခင်တမာတွေကအဲ့လိုမဟုတ်။မင်းတို့တောင်းတာထက်ตาရွေးကောင်းအောင်ငါပေးမယ်။မင်းတို့ကြံစီတာထက်ตาရွေးမြင်နေငါရဲ့အကြံစင်နဲ့သင်တို့အပေါ်မှာအလုံးလုံးမယ်လို့ပြောတယ်။အာမင်။အချိန်တိုင်းရင်သူ့ရဲ့အချိန်မှာသူ့ရဲ့အကြံစင်နဲ့အတူကျွန်တော်အပေါ်မှာသူ့ရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းကိုထင်ရှားစေမယ်ဖယားဖြစ်ပါလေ။ဒါကြောင့်အမြဲတမ်းဖယားသခင်အရန်ကောင်းမြတ်တယ်ဆိုတာသတိရရအောင်အာမင်ဖယားသခင်အရန်ကောင်းမြတ်တယ်တားငယ်လို့အိုးအစီခံကျွနေတော်မှာရှယ်စားရတယ်နော်ဖယားအဖေရဲ့အကောင်းချင်းကိုသတိရလာအဲ့တော့ဖယားသခင်စီလာတိုင်းလာတိုင်းမှာငါ့ဖယားသခင်ကအရန်ကောင်းမြတ်တယ်ကျွန်တော်အပြစ်ကနေလွတ်ဖို့ငရဲကနေလွတ်ဖို့တောင်မှအသေးခံပေးတဲ့ဖယားဖြစ်တယ်ဘယ်လောက်တောင်ကောင်းတယ်လဲအသက်ပေးတဲ့ချီကျွန်တော်ကိုချစ်တဲ့ဖယားအသက်ပေးုံမြမကအသက်နဲ့ပြည့်စုံစေတဲ့ဖယားတားတော်ကိုပေးတဲ့တားတော်နဲ့သူခတ်သိမ်းသောအရာကိုပေးသောဖယားပေးမဲ့ဖယားပေးခဲ့ပြီယေရှုပြုခဲ့ပြီထပ်ပြီးယေရှုပြုအောင်မယ်တခါလေးချင်းကျွန်တော်စဉ်းစားတယ်နော်ကျွန်တော်ဇနီးမောင်နှံဆိုတာတားသမီးကလည်းများတဲ့အခါကျတော့အိုးထိုင်းနိုင်ငံမှာဒီကလေးတွေဘလို့ဖြစ်မလဲစဉ်းစားတော့စဉ်းစားရင်းနဲ့ငူကျင်စိတ်တွေပါပေါက်လာကြတော့လေကုနီလာနဲ့ကိုစဉ်းစားတော့လေဟိုလက်မှတ်တီရောအော်ဘလူးလဲဘလူးလဲတက္ကသိုလ်ရောက်ရင်ဟောဟာစဉ်းစားတော့ကျွန်တော်စဉ်းစားတဲ့အတိုင်းနော်ဘာဖြစ်လာလဲကြက်တောင်ကြက်လာတယ်စဉ်းစားလေကြက်လာဒါပေမဲ့လက်ရှိအခြေအနေအခုကျွန်တော်ရဲ့ရက်တည်မှုအခြေအနေကိုကျွန်တော်ကြံစီတက်လွန်းလို့စဉ်းစားတက်လွန်းလို့ကျွန်တော်စဉ်းစားတဲ့အတိုင်းဖြစ်လာတာလည်းမဟုတ်ဘူးအာမင်ตาอยู่ก้าวหน้าကိုပေးခဲ့တယ်ဖခင်ကျွန်တော်မစစ်ကြံစီထားတဲ့အရာတွေပင်လေဖခင်ကမြင်တွေ့စေတယ်တောင်ညီကိုမောင်မအရောက်တိုင်းတည်တည်တတ်တာမှာသင်ယုံကြည်ပါသင်ကိုရွေးနှုတ်တဲ့အပြစ်ထက်နဲ့ရွေးနှုတ်ခဲ့တယ်ဘုရားမသင်အတွက်အသေးခံတဲ့ယေရှုယေရှုအာမအခံဖြစ်တယ်ဒါတော့ရင်းကိုပေးတဲ့ကောင်းငင်အဘဟာသင်တောင်းလာတဲ့ตาอยู่ก้าวတဲ့အရာအမြဲတမ်းသင်ရဲ့အသက်တာမှာအလုံးလုံးပဲဖခင်ဖြစ်တယ်တင်ကြံစီတာထက်တာယူကောင်းအောင်တင့်အတွက်ကြံစီထားပြီးသားအဲ့ဒီအကြံစီကိုတင့်ရဲ့အတ္တမှာပြည့်စုံအောင်အလုံးလုံးနေတော့ဖရာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဖရာအရန်ကောင်းမြတ်တယ်ဟာလေလုယာအဲ့ဒီဖရာအရန်ကောင်းမြတ်တယ်အဲ့ဒါကိုအောင်မီဘုရားမအဲ့ဒီဖရာသခင်ထာအမြဲတမ်းတိုးဝင်ခြင်းကဘုရားမဖရာသခင်ဟာငါတို့တောင်းပန်ကြံစီတာထက်တာယူအလွန်ထူးခြားစွာပြုမယ်ဆိုရက်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ကျွန်တော်အသက်ရှင်ရအောင်ရောက်တိုင်းဘောဖရာရှင်ကောင်းချီးပေးပါစေအလုံးမတည့်ရဘုရားတတဆက်ကနိုင်ရအောင်

0: အသက်ကိုပေးပိုင်တဲ့ဖန်ဆင်းရှင်ဖရာသခင်သူကျွန်တော်တို့ကိုဂရုစိုက်သလားသူ့ကိုသိနိုင်သလားဟုတ်ကဲ့သူဂရုစိုက်ပါတယ်သူနဲ့တိကျွမ်းနိုင်ဖို့နီလန်းရှိပါတယ်မိတ်ဆွေရှင်းနေပေါင်း 3,500 ကစပြီးဖရာရှင်ဟာလူတို့အားသူ့စကားတော်ကိုရေးသားခိုင်းပါတယ်နောက်ထပ်နှစ်ပေါင်း 1,500 ကျော်အထိဘုရားရှင်ဟာစကားတော်ဆက်ပြောပြီးခြားနာတဲ့လူ40တို့အားမှတ်တမ်းတင်စေခဲ့တယ်။အဲ့ဒီလူတွေကဘုရားစကားတော်အားလုံးကိုစာလိုက်တွေပေါ်မှာရေးသားခဲ့ကြတယ်။ဒီကနေ့ထိုကျမ်းစာလိုက်တွေအားလုံးစုပေါင်းထားတဲ့စာအုပ်ကိုတမန်ကျမ်းစာလို့ခေါ်ပါတယ်။ချစ်တော်မိတ်ဆွေယခုရှုစားရမှာကတော့ထိုတမန်ကျမ်းစာမှာဖရာသခင်ရဲ့အကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်အစအဦးမှာဖရာရှင်ဟာကောင်းကင်နဲ့မြေကြီးကိုဖန်ဆင်းတော်မူတယ်မြေကြီးဟာအစင်းတရံမရှိမှောင်မိုက်ဖုံးလွှမ်းပြီးဖရာရှင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ဟာရေပေါ်မှာလှုပ်ရှားတော်မူတယ်ဖရာရှင်ကအလင်းဖြစ်စေလို့အမိန့်ရှိတဲ့အခါအလင်းဖြစ်လာတယ်ထိုအလင်းကောင်းတယ်ဆိုတာဖရာရှင်မြင်ပြီးအလင်းနဲ့မှောင်မိုက်ကိုပိုင်းခြားတော်မူတယ်အလင်းကိုနေလို့ခေါ်ပြီးမှောင်မိုက်ကိုညလို့ခေါ်တယ်ညဦးနဲ့နနက်ဟာပထမနေ့ဖြစ်တယ်တဖန်မိုးမျက်နှာချက်ဖြစ်စီမိုးမျက်နှာချက်အောက်နဲ့အထက်ရှိရေတို့ပိုင်းခြားစေလို့မိန့်တော်မူတယ်ထိုမိုးမျက်နှာချက်ကိုမိုးကောင်းကင်လို့ခေါ်ပြီးညဦးနဲ့နနက်ဟာဒုတိယနေ့ဖြစ်တယ်တပံဖရာသခင်ကမိုးကောင်းခင်အောက်မှာရှိတဲ့ရေစုဝေးစေကုန်းပေါ်စေလို့မိန့်တော်မူတဲ့အတိုင်းဖြစ်လာတယ်။ထိုကုန်းကိုမြေလို့ခေါ်ပြီးရေစုဝေးရာကိုတော့တင်လဲလို့ခေါ်တယ်။ဒီရာတွေကောင်းတယ်လို့ဖရာရှင်ကမြင်တယ်။တပံဖရာရှင်ကမြေဟာမြက်ပင်စပားပင်မိမိ၌မျိုးစေ့ပါတဲ့တသီးပင်များကိုပောက်စေလို့မိန့်ဆိုတဲ့အတိုင်းဖြစ်လာတယ်။ဒီညာဦးနဲ့နနက်ဟာတတိယနေ့ဖြစ်တယ်တဖန်ဖျားရှင်ကမိုးကောင်းကင်၌အလင်းတည်၍အချိန်နေ့ရက်နှင့်နှစ်အပိုင်းအခြားဖို့ဖြစ်စီလို့မိတ်ဆိုတယ်အဲ့ဒီလိုဖျားရှင်ကနေ့ကိုအုပ်ဆိုးဖို့နေညကိုအုပ်ဆိုးဖို့လာနေတကွာကျဲများကိုလည်းဖန်ဆင်းပြီးမြေကြီးကိုလင်းစေဖို့ရာကောင်းကင်မှနေရာချတော်မူတယ်ဒီညာတွေကောင်းတယ်လို့ဖျားရှင်မြင်တယ်ဒီညာဦးနဲ့နနက်ဟာစတုဒ္ဒနေဖြစ်တယ်တဖန်ဖျားရှင်ကရေတတ္တဝါများဖြစ်စီငှက်တို့လည်းမိုးကောင်းကင်၌ပြန်စီလို့မိတ်ဆိုတယ်အဲ့ဒီလိုဖျားရှင်ကငါးကြီးအစရှိတဲ့တိရစ္ဆာန်တို့နဲ့ငှက်တို့ကိုဖန်ဆင်းပြဲကောင်းတယ်လို့မြင်တော်မူပြီးညာပြားစွာမွေးဖွားကြလောလို့ကောင်းချီးပေးတယ်ဒီညာဦးနဲ့နနက်ဟာပြင်စမနေဖြစ်တယ်တဖန်ဖျားရှင်ကမြေတတဝအမျိုးမျိုးဖြစ်စီလို့မိတ်ဆိုတယ်အဲ့ဒီလိုဘုရားရှင်ကသားရည်မျိုးသားရည်မျိုးတွားတက်သောတိရိစ္ဆာန်မျိုးအပေါင်းတို့ကိုဖန်ဆင်းပြီးဒီရာတွေကောင်းတယ်လို့မြင်တော်မူတယ်အဲ့ဒီနောက်ဘုရားရှင်ကငါတို့ပုံတဏ္ဍာန်နဲ့အညီလူကိုဖန်ဆင်းကြစို့လို့မိတ်ဆိုပြီးမြေမှုတ်ဖြင့်လူကိုဖန်ဆင်းလျက်နှကောင်းထဲသူဇီဝအတ္တကိုမှုတ်သွင်းတဲ့အခါလူဟာအသက်ရှင်လာတယ်အဲ့ဒီလိုသူ့ရဲ့ပုံတံတော်နဲ့အညီလူယောက်ျားနဲ့လူမိန်းမကိုဖန်ဆင်းပြီးလူယောက်ျားကိုအာဒံလို့မှဲ့ခေါ်တယ်အာဒံကလူမိန်းမကိုအေဝါလို့ခေါ်တယ်ဘုရားရှင်ကယောက်ျားဟာကိုယ်မယားမှမိဝဲလျက်တသားတကူတိဖြစ်လိမ့်မယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်သူတို့ဟာအဝိမဝိပေမဲ့ရှက်ကြောက်ချင်းနဲ့ကင်းလွတ်ကြတယ်ဘုရားရှင်ဟာဖန်ဆင်းသမျှကိုကြည့်ပြီးအလွန်ကောင်းတယ်လို့မြင်တယ်။ဒီညာဦးနဲ့နနက်ဟာစတ္ထမနေ့ဖြစ်တယ်။ဘုရားရှင်ဟာဖန်ဆင်းခြင်းအမှုပြီးစီးပြီဖြစ်လို့တတ္တမနေ့မှာငြိမ်ဝှက်စွာနေတယ်။ထိုနေ့ရက်ကိုကောင်းချီးပေးလျက်တန့်ရှင်းစေတယ်။ဘုရားရှင်ဟာအေဒင်အရက်၌လည်းဥယျင်ကိုစိုက်ပျိုးပြီးထိုမြေထဲကအစင်းလှပြီးစားပွေကောင်းတဲ့အပင်အမျိုးမျိုးကိုပေါက်စီတော်မူတယ်အဲ့ဒီဥယင်ကြီးရဲ့အလဲမှာအသက်ပင်ရှိတယ်ပြီးတော့ကောင်းမကောင်းကိုတိကျွမ်းရာအပင်လည်းရှိတယ်ဘုရားရှင်ကလူကိုယူ၍အေဒင်ဥယင်ကိုပြုစုစောင့်ရှောက်ဖို့အတွက်ထားတော်မူတယ်ဘုရားရှင်ကလည်းက ကောင်းမကောင်းကိုတိကျွမ်းညာအပင်ကလွဲလို့ဥယင်မှာရှိသမျှအပင်တွေရဲ့အသီးကိုသင်ဟာစားခွင့်ရှိတယ်။ထိုအသီးကိုတော့မစားနဲ့။စားတဲ့နေ့မှာအေကံအမှန်တေရလိမ့်မယ်လို့ပြည့်ညက်ထားတော်မူတယ်။ဘုရားရှင်ဟာအာဒံနဲ့အေဝါတို့ရဲ့လိုအပ်ချက်အလုံးကိုပေးလျက်သူ့ရဲ့မြစ်တာကိုပေါ်ပြခဲ့တယ်။လူသားမျိုးနွယ်ရဲ့အစာဥပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်တဲ့သူတို့အားလွတ်လပ်စွာရွေးချယ်ပိုင်ခွင့်ကိုလည်းပညာရှိစွာနဲ့အသုံးပြုဖို့ရန်ဘုရားရှင်ကအနှင်းခဲ့တယ်။သူတို့အတွက်ဘုရားရှင်ရဲ့အလိုတော်ကတော့တားမြစ်ထားတဲ့အသီးကိုမစားဖို့ပဲဖြစ်တယ်။ကြံတဲ့အရာအားလုံးနဲ့သူတို့ပျော်ရွှင်နိုင်တယ်။တာယာလှပတဲ့ဣရင်ဥယင်ထဲမှာသူတို့တွေပျော်ရွှင်စွာနဲ့နေဖို့အတွက်ဘုရားရှင်ကိုကိုးစားပြီးသူ့ရဲ့အခွင့်အာဏာကိုဝန်ခံနေဖို့လိုအပ်တယ်။လွတ်လပ်စွာရွေးချယ်ပိုင်ခွင့်ဟာသူတို့အတွက်ကောင်းပေမဲ့မှားယွင်းစွာအသုံးပြုရင်တော့ဝမ်းနဲ့ချီကွဲမှုနဲ့ကြုံတွေ့ရမှာဖြစ်တယ်။ဘုရားရှင်ဟာလူမတိုင်ခင်သူဖန်ဆင်းထားတဲ့ကောင်းဝင်တမန်တွေကိုလည်းလွတ်လပ်စွာရွေးချယ်ခွင့်ပေးခဲ့တယ်။လူတို့ရဲ့ဂုံပြုခြင်းကိုနှစ်သက်တော်မူတဲ့ဘုရားရှင်ဟာကောင်းဝင်တမန်တွေရဲ့ဂုံပြုခြင်းကိုလည်းနှစ်သက်တော်မူတယ်။ကောင်းဝင်တမန်အများစုကဘုရားရှင်နောက်သို့တစ္ဆာရှိစွာလိုက်ဖို့ရွေးချယ်ခဲ့ပြီးယနေ့အတိုင်းလူတွေကိုလည်းကူညီဆောက်ရှောက်လျက်ရှိတယ်။ဒါပေမဲ့တချို့ကောင်းကင်တမန်တွေကဖယားရှင်ရဲ့မြစ်တာကိုညှင့်ပယ်ပြီးအလှဆုံးကောင်းကင်တမန်လူစီဖာနောက်ကိုမှားယွင်းစွာလိုက်ခဲ့ကြတယ်။မန်မာနထောင်လမ်းမှုကြောင့်လူစီဖာဟာသူ့ရဲ့အရိုက်ရာကနေကျဆင်းခဲ့ရတယ်။သူကဖယားသခင်ရဲ့ကျေတို့အပေါ်မှာငါပလင်ကိုငါချင်းမြောက်မယ်။အမြင့်ဆုံးသောဖယားကဲ့သို့ငါနေမယ်။အဲ့ဒီလိုကြံစီတဲ့အချိန်ကစပြီးကောင်းကင်မှပြစ်ချခံခဲ့ရတယ်။ဖယားကဲ့သို့ကိုးကွယ်မှုကိုခံယူလိုတဲ့လူစီဖာကိုကျမ်းစာကမာနက်စာတန်လို့ဖော်ပြထားတယ်။စာတန်ဟာသူ့ကိုကိုးကွယ်ဖို့အတွက်လူတွေကိုဖျားယောင်းလျက်ရှိပြီးလင်းတော်ကောင်းကင်တမန်ကဲ့သို့ပင်အယောင်ဆောင်တတ်တယ်။သူ့ရဲ့လှည့်ပြားမှုနောက်ကိုလိုက်မိရင်တော့အဆုံးမှာပျက်စီးခြင်းနဲ့ကြုံရမှာဖြစ်တယ်။စာတန်ရဲ့နောက်ဆုံးနေရာဟာငါရဲ့မိအိုင်ဖြစ်တယ်လို့ဘုရားရှင်ကမိတ်ဆွခဲ့တယ်အဲ့ဒီစာဒန်မာနက်ဟာအာဒန်နဲ့အေဝါရှိတဲ့လှပတဲ့အေဒင်ဥယျာဉ်ထဲကိုမွေအသွင်နဲ့ပေါ်လာခဲ့တယ်ဘုရားရှင်ဖန်ဆင်းသမျှတိရိစ္ဆာန်တွေအထဲမှာမွေဟာအလိမ္မာဆုံးဖြစ်တယ်မွေကမိမကိုမေးတယ်ဘုရားရှင်ကဥယျာဉ်မှာရှိတဲ့အသည့်တွေအားလုံးမစားရဘူးလို့တကယ်ပြောသလားမိမကဥယျာဉ်လယ်မှာရှိတဲ့အပင်ရဲ့အသီးကလွဲလို့ကျန်တဲ့အသီးတွေအလုံးစားခွင့်ရှိပါတယ်။ထိုအပင်ရဲ့အသီးကိုတော့မကင်မစားကြနဲ့။စားမိရင်တင်ရလိမ့်မယ်လို့ဖခင်ကပြောတယ်လေ။ဒါနဲ့မွေကမိမအားအလကားပါကွာ။မသေးပါဘူး။ဒီအပင်ရဲ့အသီးကိုစားတဲ့နေ့မှာမင်းတို့မျက်စိပွင့်ပြီးဖခင်လို့ကောင်းမကောင်းသိမှဆိုလို့ပြောတာ။ကျမ်းစာကစာတန်ဟာမုဒါရဲ့အဖားလို့ဆိုတဲ့အတိုင်ဖျားသခင်အကြောင်းမဟုတ်မမှန်ပြောပြီးမိမကိုလှည့်ပြားလိုက်တယ်။ထိုပင်ဟာစားပွေကောင်းခြင်းအစင်းလဲလှခြင်းပညာတိုးပွားစေဖို့အတွက်နှစ်သက်ဖွယ်သောအပင်ဖြစ်ခြင်းကိုမိမမြင်တဲ့အခါအသီးကိုခူးစားလိုက်တယ်။ပြီးတော့ယောက်ျားဖြစ်သူကိုလည်းပေးတဲ့အခါသူလည်းစားတယ်။ချက်ချင်းသူတို့မျက်စိပွင့်ပြီးသူတို့ဝိညာဉ်လည်းထေသွားတယ်။သူတို့မှာအဝတ်မရှိဘူးလို့မြင်တဲ့အခါတပန်းရွက်နဲ့ချုပ်ဝစ်ကြတယ်။အဲ့ဒီနောက်နေအေးတဲ့အချိန်ဥယျင်ထဲဘုရားရှင်ကြွလာတော်မူတန်ကိုသူတို့ကြားတဲ့အခါအထံတော်မှလွတ်ဖို့အတွက်အပင်တွေကြားမှာပုံကွယ်လျက်နေကြတယ်။ဘုရားစကားထက်သူတို့အသိဉာဏ်ကိုကိုးစားမိတဲ့အတွက်ဘုရားနဲ့မိတ္တဟာယပြတ်ခဲ့ရပြီးဝိညာဉ်ရေးရာတည်ဆုံးခဲ့ရတယ်။ဘုရားရှင်ကအာဒံကိုခေါ်တယ်မင်းဘယ်မှာရှိလဲအာဒံကကိုတော့တန်ကိုကျွန်တော်ကြားတဲ့အခါအဝိချီးစီးဖြစ်နေလို့ကြောက်ပြီးပုံနေတာပါဘုရားရှင်ကမင်းမှာအဝိမရှိဘူးလို့ဘသူပြောတယ်လဲမစားရလို့ငါပြည့်ညက်ထားတဲ့အသီးကိုစားမိပြီလားအာဒံကကိုတော့ပေးတဲ့မိမကအဲ့ဒီအသီးကိုပေးလို့စားလိုက်မိတာပါဘုရားရှင်ကမိမကိုမင်းပါလုပ်လိုက်တယ်မိမကလည်းမွေကကျမကိုလှည့်စားလို့ကျမစားမိတာပါ ရရှင်ကမွေကိုပြောတယ်။သင်ဟာဒီအမှုကိုပြုတဲ့အတွက်အခြားတိရိစ္ဆာန်အပေါင်းတို့ထက်ချိန်ချင်းကိုခံရမယ်။ဝမ်းဖြင့်တွားပြီးမြေမှုကိုတသက်လုံးစားရလိမ့်မယ်။သင်နဲ့မိမကိုငါဟာရံညှို့ဖွဲ့စေမယ်။သူ့အမျိုးနွယ်ဟာသင်ရဲ့ခေါင်းကိုချိန်လိမ့်မယ်။ကျန်းစာကဘုရားရှင်ဟာမိမဝမ်းဖြင့်မွေးဖွားလာမဲ့ကယ်တင်ရှင်ကိုဆေးလွတ်ပြီးစာတန်ကိုရှုံးနိုင်စေမယ်လို့ဆိုခြင်းဖြစ်တယ်။မိမအားလဲသင်ဟာတားဖွာခြင်းဝေဒနာကိုခံရလိမ့်မယ်။ယောက်ျားရဲ့အုပ်ဆိုးခြင်းကိုလည်းဝန်ခံရမယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်။ဟာတန်ကိုလည်းသင်ဟာမိမစကားနားထောင်ပြီးတားမြစ်ထားတဲ့အသီးကိုစားတဲ့အတွေ့မြေဟာချိန်ချင်းခံရပြီ။သင်ဟာမြေရဲ့အသီးကိုတသက်လုံးပင်ပန်းစွာစားရမယ်။မြေ၌စူးပင်အမျိုးမျိုးပေါက်ပြီးသင်ထွက်ရမြေတို့မပြန်မီတိုင်အောင်တဲ့မျက်နှာမှချွေးထွက်လျက်အစာကိုစားရမယ်။တင်ဟာမြေမှုတ်ဖြစ်တဲ့အတွက်မြေမှုတ်သူပြန်ရလိမ့်မယ်။အာဒန်နဲ့ဧဝါတို့ရဲ့တဖန်းရွက်တွေကသူတို့အဆက်ကိုမဖုံးနိုင်ခဲ့။ဒါကြောင့်ဘုရားရှင်ကသူတို့အတွက်တရေနဲ့ဝတ်လွန်ကိုလုပ်ပေးတော်မူတယ်။တမန်ကျမ်းစာကအာဒံအဖင့်အဖြစ်တရားဟာဒီလောကထဲဝင်ရောက်လာတယ်လို့ဖော်ပြထားတယ်။အပြစ်မဲ့သူတဦးအသေးခံရခြင်းအဖြစ်လူတွေရဲ့အပြစ်ကိုဖုံးအုပ်တဲ့နီလန်းဟာကဘာဦးကပင်ဘုရားရှင်ရဲ့အကြံစီဖြစ်တယ်။လူတွေဟာသူ့ကိုညှင်းပယ်ပြီးငါသာလင်ငါဘဝရဲ့သခင်လို့သဘောထားအသက်ရှင်နေတာကိုဘုရားရှင်ကအပြစ်လို့သတ်မှတ်တယ်။ဒါပေမဲ့လူတိုင်းကိုဘုရားရှင်ချစ်တော်မူတဲ့အတွက်အပြစ်အတွက်အသေးခံပေးမဲ့ကယ်တင်ရှင်ကိုဆေလွတ်ပြီးလူတွေရဲ့အပြစ်ကိုဖြေလွတ်ဖို့ကြံစီခဲ့တယ်။ဘုရားရှင်ဟာအာဒံနဲ့ဧဝတို့အားအေဒင်ဥယျာဉ်ထဲကလွတ်လိုက်ပြီးအသက်ပင်လမ်းကိုစောင့်ရှောက်ဖို့အတွက်ခေရုဘိန်လို့ခေါ်တဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေကိုမီးဆက်လက်နက်နဲ့တကွာဥယျာဉ်အရှိတ်ဘက်မှထားတော်မူတယ်။အာဒံရဲ့အပြစ်ကြောင့်လူတိုင်းသေးချင်းတရားနဲ့ကြုံတွေ့ကြရတယ်။ဒါပေမဲ့မျောလင့်ချက်ရှိပါတယ်မိတ်ဆွေ။မကြမီအေးဝကိုဝင်ရှိပြီးသားတယောက်မွေးတယ်။ဖခင်ရဲ့လူကိုရပြီလို့ဆိုပြီးကာဣနာလို့အမိပေးတယ်။အဲ့ဒီနောက်သားအာဘေလကိုမွေးဖွားတယ်။အာဘေလကတိုးဒိန်ဖြစ်ပြီးကာဣနာကတော့လေလုတ်တယ်။ဘုရားရှင်ကိုပူဇော်တက်ကပြုဖို့အချိန်စေ့တဲ့အခါကာဣနာကမြေအသီးအနှံနဲ့အာဘေလကတိုးကလေးယူလာတယ်။ဘုရားရှင်ကအာဘေလရဲ့ပူဇော်တက်ကကိုလက်ခံပြီးကာဣနာရဲ့ပူဇော်တက်ကကိုညှင်းပယ်တယ်။ကာဣနာကစိတ်ဆိုးတော့ဘုရားရှင်ကမင်းဘာဖြစ်လို့စိတ်ဆိုးတာလဲ။ရစ်ပူဇော်ဖို့အတွက်တိရစ္ဆာန်လေးတကောင်လူတယ်လို့ကာဣနာကိုတရိပ်ပေးတယ်။အာဒံနဲ့ဧဝတို့ရဲ့အဆက်ကိုတဖန်းရွက်ကမဖုံးနိုင်တယ်လို့အသွေးမပါတဲ့ပူဇော်တက်ကဟာအပြစ်ကိုမဖုံးနိုင်ဘူး။ဘုရားရှင်ရဲ့ညွန့်ကြားချက်ကိုကာဣနာညှင်းဆန်လိုက်ခြင်းဟာဘုရားရှင်အပေါ်သူ့ရဲ့ပုံကံမှုကိုဖော်ပြလိုက်ခြင်းဖြစ်တယ်။ဘုရားစကားတော်ကိုအာဘေလကလက်ခံခဲ့ပေမဲ့ကာဣနာကဆန့်ကျင်ခဲ့တယ်။ဘုရားရှင်ကအသွေးမသွန်လောင်ပဲအပြစ်ဖြေလွတ်ခြင်းမရှိလို့ကျမ်းစာမှာအချိန်ချင်းမိတ်ဆူထားတယ်။ကာဣနာကတိရစ္ဆာန်နဲ့ရစ်ပူဇော်ခြင်းကိုနာခံမဲ့အစားညီဖြစ်သူအာဘေလပေါ်အပြစ်တင်လျက်ရံပတ်ပြုပြီးလေတော၌ရှိကြစဉ်အခါညီဖြစ်သူကိုတတ်လိုက်တယ်။ဘုရားရှင်ကမင်းညီဘယ်မှာလဲလို့မေးတဲ့အခါကာဣနာက
1: ကျွန်တော်ပဲသိမလဲကျွန်တော်ကသူ့ရဲ့အဆောင်လား
0: ဘုရားရှင်ကမင်းဘာလုပ်လိုက်တလဲ မင်းညီရဲ့အသွေးဟာညီထဲကငါ့ကိုအော်ဟစ်လျက်ရှိတယ်ယခုမှစပြီးသင်ဟာမြေကြီးပေါ်မှာချိန်ချင်းကိုခံရတော်သူဖြစ်လိမ့်မယ်အဲ့ဒီနောက်ဘုရားထံမှကာဣနာထွက်သွားတယ်ဒီလိုနဲ့သူဟာပထမဆုံးလူတက်သူနဲ့အိမ်တောင်ဖြိုခွဲသူဖြစ်လာတယ်ညတော်ကြာတဲ့အခါအာဒံနဲ့ဧဝရဲ့မျိုးဆက်တွေများလာတယ်။ဒါပေမဲ့လူတွေရဲ့စိတ်နှလုံးအချမ်းစီဟာအစင်မပြတ်စိုးညစ်ခြင်းတတ်တပဲရှိတယ်ဆိုတာကိုဖျားရှင်မြင်တဲ့အခါနှလုံးတော်ပူပန်လျက်ရှိတော်မူတယ်။ ဒါနဲ့ဘုရားရှင်ကသူဖန်ဆင်းတဲ့လူတွေကိုမြေပေါ်မှာပယ်ရှင်းမယ်လို့ဆိုတယ်။ဒါပေမဲ့နောအေးဆိုတဲ့လူကတော့ဘုရားစိတ်တော်နဲ့တွေ့သူဖြစ်ပြီးဖြောက်မှတ်သူဘုရားနဲ့တွားလာသူဖြစ်တယ်။ဘုရားရှင်ကနောအေးကိုပြောတယ်။အခုလူတွေရဲ့အဆုံးရောက်လာပြီ။သူတို့ကြောင့်မြေကြီးဟာမကောင်းမှုဒူးစရိုက်နဲ့ပြည့်လိပြီ။ကဘာကြီးကိုငါဖျက်ဆီးမယ်။ဒါကြောင့်တစ်သားဖြင့်တင်မောကိုကို့အဖို့လုပ်ပါ။အခန်းတွေဖွဲ့ပြီးထင်းယူစင်းနဲ့တုတ်ပါတင်းပေါ်ဟာအလျား450အနံ85နဲ့အမြင့်45ပေရှိရမယ်ပြီးတော့တကားတစ်ပောက်ပဲလုတ်ပါတာမယာချွေးမတို့နဲ့အတူတင်းပေါ်ထဲဝင်လောတလိတ်ဆန်အမျိုးမျိုးထဲမှအထီးမအစုံတို့ကိုယူပြီးတင်းပေါ်ထဲသွင်းပါငါတက်ရှင်းစီတဲ့တလိတ်ဆန်သားမျိုးထဲမှာအထီးအမခုနှစ်စုံစီကိုလည်းယူပြီးတင်မောထဲတွင်ပါနောအေးကတင်မောဆောက်ရင်းနဲ့လူတွေကိုဟောပြောတယ်ဖယားဖယားရှင်ကိုမထီလေးစားပြုတဲ့သူတွေပျက်စီးရလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့လူတိုင်းကနောအေးကိုပြက်ရည်ပြုကြတယ်နောအေးနဲ့မိသားစုကတော့ဖယားရှင်ရဲ့စကားတော်အတိုင်းတင်မောထဲဝင်ကြပြီးဖျားရှင်ကတင်းမောတကားကိုပိတ်လိုက်တယ်အဲ့ဒီနောက်ဖျားရှင်ဟာအရက်40ပတ်လုံးမိုးတီးထန်စွာရွာစေတယ်ရေပေါက်ရေတွေးများကိုဖွင့်လှစ်တော်မူတဲ့အခါကြီးစွာသောရေလွှမ်းမိုးခြင်းဖြစ်လာပြီးတင်းမောဟာရေမျက်နှာပေါ်မှာမျောလျက်နေတယ်နောက်ဆုံးမှာတော့ရေဟာမိုးကောင်းကင်အောက်၌ရှိသမျှသောတောင်တို့အပေါ်မှာဖုံးလွှမ်းလျက်ရှိတယ်အသက်ရှင်တဲ့ကျင်းငှက်သားရင်သားရဲ့တော်တော်တလိဆန်အပေါင်းတို့နဲ့လူအပေါင်းတို့ဟာရေထဲမှာနစ်မြုပ်လျက်ပျက်စီးကြတယ်ရေဟာမြေပေါ်မှာအရက်150ပတ်လုံးဖုံးလွှမ်းပြီးနောအေးနဲ့တင်မောထဲရှိသမျှတို့ကိုဖျားရှင်ကယ်တင်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီနောက်ဖျားရှင်ဟာမြေကြီးပေါ်မှာလေးလာစေတော်မူသဖြင့်ရေဟာငြိမ်သက်လာပြီးတဖြည်းဖြည်းနဲ့အစဉ်တိုင်းရုတ်ရော့လာတယ်တင်ဘောဟာအာရရဲ့တောင်ပေါ်မှာတင်ချန်ခဲ့ပြီးမြေပေါ်မှာရေခမ်းချောက်တဲ့အခါဖယားရှင်ကနောအေအားတင်နဲ့အသက်ရှင်တဲ့တတ္တဝါအပေါင်းတို့တင်မောထဲမှာထွက်ကြလောလို့မိတ်ဆိုတယ်တင်မောထဲကထွက်ဆင်းပြီးတဲ့အခါနောအေးဟာရစ်ပလင်တီးပြီးဖယားရှင်အားရစ်ပူဇော်တယ်အဲ့ဒီနောက်ဖယားရှင်ကနောအေးနဲ့သားတို့အားများပြားစွာမွေးဖွားလျက်မြေကြီးကိုပြည့်စေကြလို့ကောင်းချီးပေးတယ်အသက်ရှင်ပြီးလှုပ်ရှားတတ်တဲ့တလိတ်ဆန်တို့ကိုလည်းအသီးရွက်ကဲ့သို့စားနိုင်ကြောင်းမိတ်ဆိုတယ်ဒါပေမဲ့လူအသက်ကိုတတ်သူရဲ့အသွေးကိုငါတောင်းမယ်အကြောင်းကတော့လူဟာဖျားရဲ့ပုံတရံနဲ့အညီဖန်ဆင်းထားလို့ဖြစ်တယ်တင်းနဲ့၎င်းတင်းမှဆင်းတတ်တဲ့အမျိုးအနွယ်နဲ့၎င်းငါဟာကိုယ်တိုင်ပဒိညင်သစ္စာပြုတယ်မြေကြီးကိုဖျက်ဆီးဖို့အတွက်နောက်တဖန်ရေလွှမ်းမိုးခြင်းကိုငါမပြုမိုးတိမ်ရှိတက်တန့်ဟာငါတစ္ဆာရဲ့တက်တည်ဖြစ်မယ်ငါဟာမိုးကိုအုံစေတဲ့အခါတက်တန့်ဟာထင်ရှားလိမ့်မယ်တက်တန့်ကိုမြင်တိုင်းငါရဲ့ဂတိတစ္ဆာကိုငါအောင်မိမယ်နောဤနောက်မှဆင်းတက်တဲ့အမျိုးအနွယ်တွေဟာစကားတစ်မျိုးတည်းပြောပြီးအတူတကွခရီးသွားလျက်အရှိအလဲပိုင်းမြေကြီးရာအရက်မှာနေရာချကြတယ်သူတို့ကလာကြဟေးမြေကြီးပေါ်မှာငါတို့တွေအရက်ရက်မကွဲပြားစေဖို့နဲ့ဂုံတရင်ကြော်စောဖို့မြို့နဲ့ရဲတိုက်ကိုတိဆောက်ကြရအောင်ဘုရားရှင်ရဲ့မြေကြီးပေါ်မှာပြန့်နှံ့လျက်နေကြဆိုတဲ့အမိန့်တော်နဲ့စန့်ကျင်နေတယ်တကယ်တော့နေလကျဲတွေကိုကိုးကွယ်ဖို့သူတို့ရဲတိုက်ကိုတိဆောက်ခြင်းဖြစ်ပြီးဖန်ဆင်းရှင်ထက်ဖန်ဆင်းတဲ့အရာတွေကိုကိုးကွယ်ဖို့ရွေးချယ်ကြခြင်းဖြစ်တယ်လူတို့တိဆောက်တဲ့မြို့နဲ့ရဲတိုက်ကိုဘုရားရှင်ကမြင်တဲ့အခါကြည့်ပါလူတစ်မျိုးတည်းစကားတစ်မျိုးတည်းရှိတဲ့အတွက်ယခုကြံစည်တာတွေကိုအစိတမရှိဘဲသူတို့ပြုကြလိမ့်မယ်လာကြသူတို့တွေအချင်းချင်းနားမလည်စေဖို့အတွက်သူတို့စကားကိုရှုပ်ထွေးအောင်လုပ်ကြစို့လို့မိတ်ဆိုတယ်ဘာသာစကားရှုပ်ထွေးလာတဲ့အတွက်သူတို့ဟာမြို့ကိုဆက်မတီးဘဲနေကြတယ်ရှုပ်ထွေးမှုဖြစ်တဲ့ထိုမြို့ဟာဘာဘူးလုံးလို့အမိတွင်လာပြီးဘာသာစကားကွဲပြားမှုကြောင့်လူတွေဟာအရရတ်တို့ပြန့်နှံ့လာကြတယ်ရေလွမ်းမိုးပြီးနောက်အနှစ်400ခန့်ရှိတဲ့အခါခါလဒဲပြည်ဥရမြို့မှာရှိတဲ့အာဗျံကိုဖျားရှင်ကရွေးကောက်တော်မူတယ် ဖယားရှင်ကအာပြန်အားတင်းရဲ့နေရပီမထွက်ပြီးငါပြလက်တန့်တော့ပီတို့သွားပါငါဟာတင့်ကိုလူမျိုးကြီးဖြစ်စေမယ်တင့်ဟာကောင်းကြီးခံရသူဖြစ်လိမ့်မယ်တင့်အားကောင်းကြီးပေးသူကိုငါကောင်းကြီးပေးလျက်ချိန်ဆသူကိုငါချိန်ဆမယ်တင့်အားဖြင့်လူမျိုးအပေါင်းတို့ဟာကောင်းကြီးခံရမယ်အာပြန်ဟာဖယားစကားအတိုင်းသူ့ရဲ့ပီကထွက်ပြီးခါနန်ပြည်ထဲဝင်ရောက်လာတယ်တပံဖျားရှင်ကအာပြံကိုထင်ရှားပြီးဒီမြေကိုတင့်အမျိုးအနွယ်အားငါပေးတယ်။ကောင်းကင်ကိုကြည့်ပါ။ကျဲများကိုရေတွက်နိုင်သလား။တင့်အမျိုးအနွယ်ဟာထိုးကျဲများကဲ့သို့ဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ဆိုတယ်။အာပြံနဲ့မရစားထဲမှာတားမရပေမဲ့သူတို့ဟာဖျားရှင်ရဲ့ဂတိတော်ကိုယုံကြည်ဆွဲလန်းခဲ့ကြတယ်။အာပြံက
1: ဖျားရှင်ဒီမြေကိုကျွန်တော်ပိုင်ကြောင်းဘယ်လိုသိနိုင်မလဲ
0: ဖယားရှင်ကအာပြန်အားဤတို့မိတ်ဆူတယ်တင့်ရဲ့အမျိုးနွယ်ဟာသူတစ်ပါးပိုင်သောပြည်မှာကျွန်းခန်းချင်းနှိပ်ဆက်ချင်းကိုအနှစ်400ပတ်လုံးခံရလိမ့်မယ်သူတို့ကိုစေခိုင်းတဲ့လူမျိုးကိုလည်းငါစီရင်မယ်ထို့နောက်မှသူတို့ဟာများစွာသောအဥ္စာနဲ့ထွက်ကြလိမ့်မယ်လူမျိုး40လွန်တဲ့အခါဒီပြည်ကိုပြန်လာကြလိမ့်မယ်အာပြန်ရဲ့မယားစားတဲ့ဟာအသက်ကြီးတဲ့အထိတားမဖွာနိုင်တဲ့အတွက်သူကအာပြန်ကိုပြောတယ
1: ်ကျမရဲ့ကျမဟာကရနဲ့အိပ်ပါသူမနဲ့ရတဲ့တားအဖြစ်ကျမဟာတိဆောက်ချင်းရှိလိုက်မယ
0: ်တားပေးမယ်ဆိုတဲ့ဖရာဂတိတော်ကိုအာပြန်ကတန်တရားဖြစ်ပြီးမယားရဲ့အကြံအတိုင်းသူလှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်ဒါနဲ့ဣရှိမေလဆိုတဲ့တားကိုရတယ်အာပြန်အသက်69နှစ်ရှိတဲ့အခါဘုရားရှင်ကတဖန်ထင်ရှားပြီးငါဟာအနန္တတကုရှင်ဘုရားသခင်ဖြစ်တယ်။ငါရှေ့မှာတွားလာတော့ယခုမှစပြီးတင့်ကိုအာပြန်လူမျိုးများတို့ရဲ့အဖလို့ခေါ်ပြီးစာရဲကိုလည်းစာရာဘရင်သမီးတော်လို့ခေါ်ရလိမ့်မယ်။တင့်မယားစာရာဟာတားကိုဖွာပြီးလူမျိုးများစွာရဲ့အမိဖြစ်လိမ့်မယ်။အာပြန်က
1: ရှင်မေလာဟာရှေရောမှာအသက်ရှင်ပါစေ
0: ။ဘုရားရှင်ကလည်းတင့်စကားကိုငါချပြီ။ငါဟာအစ်ရှင်မေလာကိုကောင်းချီးပေးပြီးသူ့အမျိုးအနွယ်ကိုအများပြားစေမယ်။သူဟာလူမျိုးကြီးဖြစ်လိမ့်မယ်။ဘုရားရှင်ဟာအာဗျံဟန်နဲ့အစ်ရှင်မေလာမျိုးနွယ်ပေါ်မှာဂရုပြုတဲ့အတိုင်းပြည့်စုံစေခဲ့တယ်။ဘုရားရှင်ကအာဗျံဟန်ကိုပြောတယ်တဲ့မယာစာရာမဆင်းတက်တဲ့အမျိုးအနွယ်နဲ့ငါဟာထာဝရဗတိညင်ကိုပြုမယ်အဲ့ဒီနောက်စာရာဟာတားကိုရပြီးဣဇက်လို့နာမည်ပေးကြတယ်ဣဇက်ကြီးတဲ့အခါအာဗြဟံရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုဖယားရှင်ဆန်းတက်တယ်ဖယားရှင်ကအာဗြဟံက
1: အကျွန်ုပ်ရှိပါတယ
0: ်ဖယားရှင်ကအာဗြဟံအားတင်အလုံးချစ်တဲ့တင့်ရဲ့တူတဲတော်သားဣဇက်ကိုယူပြီးမောရိပြည်ကိုသွားပါငါပြမယ့်တောင်ပေါ်မှာသူ့ကိုမီးရှို့ရရစ်အဖြစ်ပူဇော်ပါလို့မိတ်ဆိုတယ်အာဗြဟံဟာနနက်စောစောထပြီးဖယားရှင်ပြောတဲ့အတိုင်းသားဣဇက်ကိုခေါ်တယ်အဲ့ဒီနောက်သုံးရက်ခကြီးသွားပြီးတဲ့အခါဖယားရှင်မိန့်တော်မူတဲ့အရက်ကိုမြင်တယ်အာဗြဟံဟာရစ်ရှို့စရာထင်းကိုယူလျက်ဒါဣဇက်ကိုထမ်းခိုင်းပြီးသူကိုယ်တိုင်ကမီးနဲ့ဓာတ်ကိုလက်မှကင်လျက်တောင်ပေါ်သို့နှစ်ယောက်အတူသွားကြတယ်ဣဇက်ကအဖအာဗြဟံကိုမေးတယ
1: ်အဖေကျွန်တော်တို့မှမီးနဲ့ထင်းပါတယ်ရစ်ကောင်ကဘယ်မှာလဲ
0: အာဗြဟံက
1: ငါသာယေရှုစီဟာတို့တငယ်ကိုဖယားရှင်ပြင်ဆင်ပါလိမ့်မယ
0: ်ဒီလိုနဲ့ဖယားရှင်ညွန်ပြတဲ့နေရာကိုအာဗြဟံနဲ့သားဣဇက်တို့ရောက်ကြတဲ့အခါအာဗြဟံဟာရစ်ပလင်ကိုတီးပြီးထင်းကိုခင်းတယ်သားဣဇက်ကိုလည်းချီနှောင်ပြီးရစ်ပလင်ရှိထင်းပေါ်မှာတင်ထားတယ်အာဗြဟံဟာလက်ကိုဆန့်ပြီးသားကိုတတ်ဖို့ရန်ဓာတ်ကိုကင်တဲ့အခါဖယားရှင်ရဲ့ကောင်းကင်တမန်ကကောင်းကင်ကခေါ်တယ
1: ်အာဗြဟံ
0: သူက
1: ဟောကျွန်တော်ရှိပါတယ
0: ်ဘုရားရှင်ကတင်းရဲ့သားကိုမထီးခိုင်းနဲ့ သင်ဟာငါတောင်းတဲ့သားကိုမငင်းဖယားရှင်ကိုကြောက်ရွံ့တယ်ဆိုတာငါသိပြီအဲ့ဒီအချိန်မှာအာဗြဟံဟာမျှော်ကြည့်ပြီးမိမိနောက်မှာခြုံဖုံ၌ဂျိုညှိလျက်ရှိတဲ့တိုးကိုမြင်တယ်အာဗြဟံဟာတိုးကိုယူလျက်မိမိသားကိုစားမီးရှို့ရာရစ်ကိုပူဇော်လိုက်တယ်ဖယားရှင်ဟာဣဇက်အားဖြင့်ဂရုတော်ကိုပြည့်စုံစေမယ်ဆိုတာအာဗြဟံယုံကြည်တယ်လို့ကျမ်းစာမှာဖော်ပြထားတယ်အဲ့ဒီယုံကြည်ခြင်းကြောင့်ဖယားရှင်ကငါဟာတင့်ကိုကောင်းချီးပေးလျက်တင့်ရဲ့အမျိုးအနွယ်ကိုကောင်းကင်ကျယ်ကဲ့သို့များပြားစေမယ်လူမျိုးအပေါင်းတို့ဟာတင့်ရဲ့အမျိုးအနွယ်အားဖြင့်ကောင်းချီးကိုခံရလိမ့်မယ်လူသားတွေကိုကဲတင်မဲ့ကဲတင်ရှင်ဟာသူ့ရဲ့အမျိုးအနွယ်မှဆင်းသက်လာမယ်ဆိုတာနားလည်တဲ့အတွက်အာဗြဟံဝမ်းမြောက်ခဲ့တယ်ဣဇက်ကိုပူဇော်ဖို့အတွက်ဖယားရှင်ရဲ့စံတမှုဟာတစ်ချိန်မှာလူသားအလုံးအတွက်သူ့ရဲ့တပါးတည်သောသားတော်ယေရှုအသေးခံပေးမယ်ဆိုတဲ့ပုံရိပ်ဖြစ်တယ်။နှစ်တန်ကြာတဲ့အခါဣဇက်အိမ်တော်ကြပြီးအေသောနဲ့ယာကုပ်တို့ရဲ့ဖခင်ဖြစ်လာတယ်။ဖယားရှင်ကယာကုပ်အားဣသရေလလူအမိသစ်ပေးပြီးဂတိတော်မျိုးနွယ်အဖြစ်ရွေးချယ်ခဲ့တယ်။ယာကုပ်မှာသား12ယောက်ရှိတယ်။ယောသက်ဆိုတဲ့သားကိုညီကိုတွေကကျွန်အဖြစ်ရောင်းစားခဲ့ကြပေမဲ့ဖယားရှင်ရဲ့မဆောက်မှုကြောင့်နောက်ဆုံးမှသူဟာအီဂျစ်ပြည်ရဲ့ဒုတိယဘုရင်ဖြစ်လာတယ်။ယောသက်ဟာဖယားရဲ့လူဖြစ်တဲ့အတွက်ညီကိုတွေအပေါ်ခွင့်လွတ်ပြီးအစာခေါင်းပါတဲ့ကာလမှာဆွေမျိုးအလုံးကိုအီဂျစ်ပြည်သို့ခေါ်ခြင်းဖြင့်ကယ်တင်ခဲ့တယ်။အာဗြဟံဣဇက်ယာကုပ်ကဆင်းသက်တဲ့လူ90ဟာဣသရေလမျိုးနွယ်ဖြစ်လာပြီးကျွန်ခံရလိမ့်မယ်လို့ဖယားရှင်ကအာဗြဟံအားဗျာဒိတ်ပေးခဲ့တဲ့အီဂျစ်ပြည်ကိုပြောင်းရွှေ့ခဲ့ကြတယ်။အီဂျစ်ပြည်မှာဣသရေလလူမျိုးတွေအလွန်တိုးပွားများပြားလာတဲ့အခါယောသက်ကိုမသိတဲ့ဖာရောဘုရင်တစ်ဟာစိုးရိမ်ပူပန်စပြုလာတယ်သူကအီဂျစ်လူမျိုးတို့အားချီဇံဒီလူမျိုးတွေငါတို့ထတ်တောင်များလာပြီပဲလိမ္မာစွာပြုဖို့လိုလိုက်မယ်ဒီအတိုင်းဆက်တိုးပွားနေရင်နောက်အခါစစ်မှုရောက်တဲ့အခါရန်သူဘက်ဝင်စားပြီးငါတို့ကိုတိုက်ကြလိမ့်မယ်ဒါနဲ့အီဂျစ်လူမျိုးတွေကဟေဗြဲလူမျိုးတို့အားကျုံပြုတ်ကြပြီးအီဂျစ်ကျွန်းကောင်းတွေကသူတို့ကိုအလွန်ကြမ်းတမ်းစွာစေခိုင်းကြတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းပြင်းပန်းနှိပ်စက်ခြင်းခံရလေလေတိုးပွားလေလေဖြစ်တယ်။ဖာရောဘုရင်ကဟေဗြဲဝမ်းဆွဲမတူအားဆင့်ခေါ်ပြီးအသင်တို့ဝမ်းဆွဲလုပ်တဲ့အခါမိမဖြစ်ရင်အသက်ရှင်စေ။ယောက်ျားဖြစ်ရင်သေစေ။ဟေဗြဲမိမတယောက်ဟာတားကိုမွေးပြီးဖော့မထားနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပကတ်ကိုတစ်ဆေးဖြင့်လူးလျက်ပကတ်ထဲမှာတငွေကိုထည့်ပြီးမြစ်ကန္နာကိုင်းတော်မှာထားလိုက်တယ်။ဖာရောဘုရင်ရဲ့တမီးတော်ဟာရေချိုးဖို့မြစ်ကန္နာကိုဆင်းလာတဲ့အခါကိုင်းတော်ရှိပကတ်ကိုမြင်တယ်။ငိုနေတဲ့တငွေကိုတွေ့တဲ့အခါတနာစိတ်ဖြစ်ပြီး"အိုး၊သူဟာဖေဖေကလေးဖြစ်လိမ့်မယ်ထင်တယ်"အဲဒီနောက်တငွေကိုမွေးစားဖို့ယူပြီးရေထဲကရတဲ့အတွက်ကြောင့်မောရှိလို့မှဲ့ခေါ်တယ်ဒီလိုနဲ့မောရှိဟာအီဂျစ်ဘုရင်နန်းတော်မှာစီးစိမ်ကြွယ်ဝစွာနဲ့ကြီးပြင်းလာခဲ့တယ်သူအရွယ်ရောက်တဲ့အခါကြွန်ခံနေရတဲ့သူ့ဆွေမျိုးသားချင်းတွေစီကိုအကြည့်ရှုသွားတယ်အီဂျစ်လူကဟေဗြဲလူအားရိုက်တော်ကိုမြင်တဲ့အခါပတ်လေကြည့်ရှုလျက်အဘယ်သူမှမရှိတာကိုမြင်တော့အီဂျစ်လူကိုတက်ပြီးတဲထဲမှာမြုပ်ထားလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီအကြောင်းကိုဖာရောဘုရင်သိတဲ့အခါမောရှိကိုတက်လို့တဲ့အတွက်မောရှိဟာမိတံပီကိုထွက်ပြေးခဲ့ရတယ်။အနှစ်40ကြာတော့ထိုဖာရောဘုရင်အနိစ္စရောက်တယ်။ဟေဗြဲလူတွေလည်းကြွခံရတဲ့အတွက်ဖယားထံအော်ဟစ်ကြတဲ့အခါဖယားရှင်ဟာအာဗြဟံဣဇက်ယာကုပ်တို့မှပြုခဲ့တဲ့ဗတိန်ညင်ကိုအောက်မေ့တယ်။မောရှိဟာတိုးထိန်ဖြစ်လာပြီးတော၌တိုးချောင်းနေစဉ်မှာဖယားရှင်ရဲ့ကောင်းခင်တမန်ဟာခြုံမှထွက်တဲ့မီးရှံအဖြစ်သူ့အားထင်ရှားပြတယ်။အောစီယာကခြုံဟာမီးလောင်နေပြီမဲ့ကျွမ်းသွားခြင်းမရှိဘူးဒါနဲ့မောရှိက"အ
1: ိုးထူးဆန်းလိုက်တာငါသွားကြည့်ဦးမယ
0: ်"ခြုံနားရောက်တဲ့အခါဖယားရှင်ကခြုံထဲမှာ"မောရှိမောရှိ"မောရှိက
1: "ဟောကျွန်ုပ်ရှိပါလေ
0: "ဖယားရှင်က"ရှေးမထိုးနဲ့ခြေနှင်းကိုချွတ်လိုက်ဒီအရက်ဟာတန်ရှင်းနေမည်ဖြစ်တယ်ငါဟာတင့်အဖရဲ့ဖယားအာဗြဟံဣဇက်ယာကုပ်တို့ရဲ့ဖျားဖြစ်တယ်လို့မိတ်ဆိုတဲ့အခါမောရှိဟာဖျားရှင်ကိုမကြည့်ဝင် မျက်နာကိုဖုံးပြနေတယ်။ဘုရားရှင်ကငါရဲ့လူတို့ခံရတဲ့ဆင်းရဲခြင်းကိုငါစိတ်စေမြင်ခဲ့ပြီ။သူတို့ငိုကြွေးတန်ကိုငါကြားပြီ။သူတို့ကိုအီဂျစ်ပြည်မှထုတ်ဆောင်ပြီးနိုးနှင့်ပြားရည်စီးရပြည်တို့ပို့ဆောင်ဖို့ငါဆင်းလာပြီ။သင်ဟာငါရဲ့လူတွေကိုအီဂျစ်ပြည်မှထုတ်ဆောင်မဲ့အကြောင်းသင်အားဖာရောဘုရင်ထံငါစေလွတ်မယ်လို့မိန့်တော်မူတယ်။မောရှေက
1: အကျွန်တော်ဟာဖာရောဘုရင်ထံဝင်ပြီးဟိဒရီလာလူတွေကိုဘလွန်နီးနဲ့ထုတ်ဆောင်နိုင်မလဲ။သူတို့တွေကတင့်ကိုစေလွတ်တဲ့ဖရာရဲ့နာမတော်ကဘယ်လိုခေါ်တယ်လဲ။အဲဒီလိုမေးတဲ့အခါကျွန်တော်ဘယ်လိုပြန်ဖြေရမလဲ။
0: ဖယားရှင်ကမောရှိအားငါဖြစ်တဲ့အတိုင်းငါဖြစ်တယ်လို့အမိရှိတဲ့သူဟာငါ့ကိုစေလွတ်လိုက်တယ်လို့ပြောပါမောရှိကလည်
1: းဟိုးဖယားရှင်ကျွန်တော်ဟာစကားကောင်းကောင်းပြောတတ်သူမဟုတ်ဘူးနှုတ်လေးပြီးစကားနည်းနည်းပြောတတ်သူဖြစ်ပါတယ
0: ်ဖယားရှင်ကလူရဲ့နှုတ်ကိုငါဖန်ဆင်းတာမဟုတ်ဘူးလားတွားတော့တင့်အကိုအားလုံးဟာသင်ကိုစားစကားပြောလိုက်မယ်သင်ရဲ့နှုတ်၌လကောင်းသူ့ရဲ့နှုတ်၌လကောင်းငါရှိပြီးဘယ်လိုပြောရမယ်ဆိုတာကိုငါတွန်းတင်မယ်သင်ဟာအီဂျစ်ပြည်ဖာရောမင်းရှေ့မှာအံ့ဖွယ်အမှုများကိုပြုရလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့လည်းသူ့ရဲ့စိတ်နှလုံးကိုငါခိုင်းပါစေမယ်ဖာရောမင်းကိုလည်းသာဝရဖျားကဣသရေလဟာငါရဲ့သားဦးဖြစ်လို့ငါအားဝတ်ပြုဖို့လွတ်ပါမလွတ်ရင်သင်ရဲ့သားဦးကိုပင်ငါကွက်မြတ်မယ်လို့မိတ်ဆွေချောင်းပြောပါမောရှင်နဲ့အာရုံဟာဖာရောမင်းထံသွားပြီ
1: းထာဝရဖျားကငါကိုဝိပုဖို့အတွက်ငါလူတို့ကိုလွတ်လောလို့မိတ်ဆိုတယ
0: ်ဖာရောမင်းက
2: မောင်မင်းတို့ပြောတဲ့ထာဝရဖျားကိုငါမသိဤတရီလာလူတွေကိုငါမလွတ်နိုင်ဘူးဟဲ့
0: မောရှိကဖယားရှင်အား
1: ဟိုဖယားရှင်ကျွန်တော်ကိုဘာကြောင့်စေလွတ်တာလဲကျွန်တော်ဟာကိုတော့အခွင့်နဲ့ပြောပေမဲ့လေကိုတော်ကကယ်လွတ်တာမှမဟုတ်တာ
0: ဖယားရှင်ကငါဟာအာဗြဟံဣဇက်ယာကုပ်တို့အားအနန္တတကုရှင်ဖယားသခင်အဖြစ်ထင်ရှားခဲ့ပြီမကြာမီအီဂျစ်ပြည်မှာငါဟာကယ်တင်သောအရှင်ထာဝရဖယားအဖြစ်ထင်ရှားမယ်လူတို့ဟာဖန်ဆင်းထားတဲ့အရာတွေမဟုတ်ပဲစစ်မှန်တဲ့ဘုရားကိုယ်တော်ကိုးကွယ်ရမည်အကြောင်းဤချစ်လူတို့အားငါတတ်တည်ပြမယ်။တဖန်ဘုရားရှင်ကမောရှိနဲ့အာရုံအားဟာရောမင်းရှေ့မှာတင့်ရဲ့လန်တန်ကိုခြီး၍ဤချစ်ပြည်ရေရှိသမျှအပေါ်မှာလက်ကိုဆန့်ပါလို့ဆိုတဲ့အတိုင်းသူတို့ဟာပြုတ်ပြီးမြစ်ရေကိုရိုက်တဲ့အခါရေရှိသမျှဟာအသွေးဖြစ်လာတယ်ငါရှိသမျှသေးပြီးမြစ်ရေနံတဲ့အတွက်ဤချစ်လူတွေဟာမြစ်ရေကိုမတောက်နိုင်ပဲနေကြတယ်။ဖယားရှင်ကမောရှေအားဖာရောမင်းထံဝင်ပြီးသင်ဟာဣသရီလလူတွေကိုလွတ်ပါမလွတ်ဘူးဆိုရင်တင့်ပြည်ကိုဖာတို့ဖြင့်ဒဏ်ခတ်လိုက်မယ်လို့ပြောပါ။မောရှေဟာဖာရောမင်းကိုဆင့်ဆူပေမဲ့ဖာရောမင်းကငြင်းဆန်ခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်ဖားတွေဟာအီဂျစ်လူတွေရဲ့အိမ်မှ၎င်း old ခွက်တွေပေါ်မှ၎င်းတက်ကြပြီးတပီလုံးဟာဖားများဖြင့်ပြည့်လျက်ရှိတယ်။ဖာရောမင်းဟာမောရှေနဲ့အာရုံကိုခေါ်ပြီးဖားတွေကိုဖယ်ရှားပေးဖို့ထာဝရဘုရားထံအသင်တို့တောင်းပန်ကြလော့။တက်တာရရကြောင်းဖာရောမင်းမြင်တဲ့အခါဘုရားရှင်မိတ်ဆိုတဲ့အတိုင်းနှလုံးခိုင်မာလျက်နေပြန်တယ်။အဲ့ဒါကြောင့်ဖယားရှင်ဟာဘေးဥပက်ဆက်လက်ရောက်စီပြီးဖာရောမင်းကထိုဘေးတွေရက်သွားအောင်တောင်းပန်ခဲ့ပေမယ့်ဣသရေလလူတွေကိုလွတ်ပေးဖို့ဂရုကိုတော့ချိုးဖောက်ခဲ့တယ်တဖန်ဖယားရှင်ကအီဂျစ်ပြည်မြေမုတ်ရှိသမျှကိုလူတလိမ့်ဆန်မှာတွေ့ကက်တတ်တဲ့ချင်းကောင်ဖြစ်စေတယ်အီဂျစ်ဝိဆာဆရာတွေက
2: ဒါဟာဖယားရဲ့လုံရဲ့လို့ဆိုကြတယ
0: ်ဖယားရှင်ကရင်ရဲတို့ကိုဖာရောနဲ့ကျွများထံဆေလွတ်ပြန်တယ်ဒါအပြင်ကက်ယောဂါကြောင့်ဤချစ်ကျွဲနွားတွေတေးခဲ့ရပြီးဣသရေလလူတွေရဲ့တလိမ့်ဆန်တွေကလွတ်မြောက်ခဲ့တယ်။ဒီနောက်မောရှေဟာပြာကိုယူပြီးဖာရောမင်းရှေ့မှာကောင်းကင်ကိုပစ်တဲ့အခါဤချစ်လူနဲ့တလိမ့်ဆန်တို့မှာအနာဇိုးဖြစ်လာတယ်။ဖယားရှင်ကကြီးစွာသောမိုးသီးကြအောင်မယ်ဆိုတာကြိုတင်သတိပေးတယ်။သတိပေးချက်ကိုယုံသူတွေကသူတို့ကျွန်းနဲ့ကျွဲနွားတွေကိုအိမ်၌တွင်းကြပြီးပမာမခန့်ပြုသူတွေက သူတို့ကျွန်းနဲ့ကျဲနွားတွေကိုလေပြင်းမှာပဲထားကြတယ်။မီးနဲ့ရောတဲ့ပြင်းထန်တဲ့မိုးတီကျလာချိန်မှာတော့လေပြင်းမှာရှိတဲ့လူတလိษံနဲ့တစ်ပင်တွေဟာတေးချေပြက်စီးခဲ့ရတယ်။ဣဒရီလာလူတွေနေတဲ့ဂေါရှင်ရက်မှာတော့မိုးတီကျခြင်းမရှိပါ။တဖန်ဘုရားရှင်ကကျိုင်းကောင်တွေကိုဆီလွတ်ပြန်တယ်။ကျိုင်းကောင်တွေဟာအီဂျစ်ပြည်ကိုဖုံးလွှမ်းပြီးမိုးတီလွတ်တဲ့တစ်ပင်မြက်ပင်တွေကိုစားကြတဲ့အတွက်ပြီးတော့မှစိမ့်တဲ့အရာတစ်စုံတစ်ခုမျှမကြံမရေအဲ့ဒီနောက်ဘုရားရှင်ဟာထူထပ်တဲ့မှောင်မိုက်ကိုဖြစ်စေတဲ့အခါသုံးရက်ပတ်လုံးအမောင်ဖုံးလွှဲရှိတယ်မှောင်မိုက်ကြောင့်တယောက်နဲ့တယောက်မမြင်နိုင်ကြဒါပေမဲ့ဣတရီလာလူတွေနေတဲ့အရက်မှာတော့အလင်းကိုရကြတယ်ဟာရောမင်းဟာခေါင်းမာနေစေဖြစ်ပြီးမောရှေအား
2: ငါထမထွက်သွားလို့နောက်တဖန်ငါမျက်နာကိုမမြင်ရမြင်သေးရလိမ့်မယ
0: ်မောရှိက
1: မင်းတော်မူချက်ဟာမှန်လှပါတယ်မျက်နာတော်ကိုနောက်တဖန်မမြင်ပ
0: ါတဖန်ဘုရားရှင်ကမောရှိအားအီဂျစ်ပြည်ပေါ်မှာဘေးတစ်ပါးကိုငါရောက်စေအောင်မယ်အဲ့ဒီနောက်မှဖာရောမင်းဟာငါရဲ့လူတွေကိုဒီပြည်ကနေနှင်ထုတ်လိမ့်မယ်အဲ့ဒီဘေးကြောင့်ဖာရောမင်းရဲ့သားဦးမှစပြီးကျိတ်စုံနောက်မှထိုင်တဲ့ကျွန်မရဲ့သားဦးတိုင်အောင်အီဂျစ်ပြည်မှာရှိတဲ့သားဦးအပေါင်းတို့ဟာတေးကြလိုက်မယ်။အီဂျစ်ပြည်တလျှောက်လုံးမှာရှေးကာလနိုင်၎င်းနောင်ကာလနိုင်၎င်းမဖြစ်ဘူးတဲ့ကြီးစွာသောငိုကြွေးခြင်းဖြစ်လိမ့်မယ်။ဣတရီလာလူတို့အားတင်မှားထားရမှာကတော့တင်တို့ဟာတအိမ်တောင်လင်းအပြစ်အနာအစာမရှိတဲ့တနှစ်သားတိုးတငယ်အထီးတကောင်စီယူရမယ်တဆက်လေးရပြည့်ညာဦးအချိန်မှာတင်တို့ဟာထိုတိုးတငယ်ကိုတတ်ရကြမယ်ဟူတုတ်ပင်ညွတ်တစည်းကိုယူပြီးအင်းဒုံရှိတိုးသွေးထဲမှာနှစ်လျက်တကားထုတ်နဲ့တကားတိုင်တို့မှာတုတ်ရကြမယ်ထို့နောက်မှာနတ်နဲ့တိုင်အောင်အဘယ်သူမှမိမိအိမ်ပြင်တို့မထွက်ရထိုညမှာတိုးသားကိုမိခင်ပြီးစားရမယ်အယိုးကိုမချိုးရတစည်းမဲ့မဟုတ်ဘူးလဲစားရမယ်သာဝရဖရားရဲ့ပတ္တကဖြစ်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီညမှာအီဂျစ်ပြည်ကိုငါဖြတ်သွားမယ်အီဂျစ်ပြည်မှာရှိတဲ့လူတလိษံတို့ရဲ့သားဦးရှိသမျှကိုငါကွပ်မြတ်ပြီးအီဂျစ်ပြည်ရဲ့ဖရားတို့ကိုတရားစီရင်မယ်ငါဟာထာဝရဘုရားဖြစ်တယ်တိုးတငယ်ရဲ့အသွေးဟာတင်တို့အိမ်မှာလက္ခဏာတက်တည်ဖြစ်လျက်ထိုအသွေးကိုငါမြင်တဲ့အခါဖြက်စီးတဲ့သူဟာတင်တို့အားဒဏ်ခတ်ခြင်းအခွင့်ကိုငါမပေးသူဟာကြော်သွားလိမ့်မယ်တင်တို့ဟာထိုနေ့ကိုအောက်မေ့စေဖို့အတွက်တင်တို့အမျိုးအစင်အဆက်မပြတ်နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းပတ္တခါပွဲကိုခံရကြမယ်မောရှိနဲ့အာရုံကိုဘုရားရှင်မှားထားတဲ့အတိုင်းဣတရီလာလူတွေဟာပြုတ်ကြတယ်ထိုနေ့တကောင်ရန်အချိန်မှာထာဝရဘုရားဟာနန်းထိုင်တဲ့ဖာရောဘုရင်ရဲ့သားဦးမှစပြီးအချုပ်ခံရတဲ့သူရဲ့သားဦးတိုင်အောင်လူနဲ့တလိษံတို့ရဲ့သားဦးရှိသမျှကိုတန်းခတ်တော်မူတယ်အဲ့ဒီညမှာဖာရောဘုရင်နဲ့ကျွန်းများအီဂျစ်လူများတို့ဟာထားကြပြီးအသေးကောင်ကင်းတဲ့အိမ်တအိမ်မှမရှိတဲ့အတွက်ကြီးစွာငိုကြွေးကြတယ်ဒါပေမဲ့တိုးသွေးတုတ်ထားတဲ့အိမ်ထဲရှိလူတွေကတော့ချမ်းသာရကြတယ်ညတွင်ချင်းဖာရောမင်းဟာမောရှင်နဲ့အာရုံကိုဆင့်ခေါ်ပြီ
2: းအသင်တို့ထား၍ငါလူလူတဲကထွက်ကြအသင်တို့တောင်းတဲ့အတိုင်းသာဝရဖရာအားတော်၍ဝတ်ပြုကြစေ
0: အီဂျစ်လူတို့ကလည်
2: းဟေးမင်းတို့တွေပြည်ထဲကနေမြန်မြန်ထွက်သွားကြနော်မဟုတ်ရင်ငါတို့အားလုံးအသေးကောင်ဖြစ်ကုန်လိမ့်မယ်
0: အီဂျစ်လူတွေဟာသူတို့ရဲ့ရွှေငွေအဝတ်တံဆာများကိုပင်ပေးပြီးအလင်းအမြန်နှင်ထုတ်ကြတယ်။ဣတရီလအမျိုးသား6သိန်းခန့်ဟာသိုးနွားအုပ်နဲ့တကွအီဂျစ်ပြည်ကထွက်လာကြတယ်။အာဗြဟံမှာဖျားရှင်ပြားထိတ်ထားခဲ့တဲ့အတိုင်းဣတရီလလူမျိုးတွေဟာလူမျိုး40လွန်ပြီးမှများစွာသောအုပ်စာနဲ့တကွထွက်လာကြတယ်။ဖျားရှင်ရဲ့သားဦးလို့ခေါ်တဲ့ဟေဘဲလူတွေဟာအီဂျစ်ပြည်မှထွက်ပြီးတောနာမှာစခန်းချကြတယ်။ ဖယားရှင်ကမောရှိအားဖာရောမင်းဟာဣသရေလအမျိုးသားတွေချင်းကျက်ရာအရက်ကိုယောက်ကြပြီလို့ဆိုလိုက်မယ်။ငါဟာဖာရောမင်းရဲ့နှလုံးကိုခိုင်းပါစေ၍သူဟာတင်တို့ကိုလိုက်လိုက်မယ်။ဒါပေမဲ့သူနဲ့စစ်သူရဲတို့အားဖြင့်ငါဘုံပွင့်လိုက်မယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်။ဖာရောမင်းနဲ့ကြုံများကဟေးဟေပြဲလူတွေကိုဘာကြောင့်လွှတ်လိုက်တာလဲ။ဒါနဲ့ရွေးချယ်ထားတဲ့ယထား600ငင်းစီသူရဲ့ဘိုးကြီးအပေါင်းတို့နဲ့တကွအပြင်းအထန်လိုက်တဲ့အခါပင်လယ်နီနားမှာစခန်းချနေတဲ့ဣသရေလလူတွေကိုမှီကြတယ်။ဣသရေလလူတွေဟာအီဂျစ်တပ်တွေကိုမြင်တဲ့အခါကြောက်ပြီးဖျားရှင်တန်အော်ဟစ်ကြတယ်။မောရှေကလည်
2: းမဆိုးရင်ကြနဲ့။ထာဝရဖျားပြတော်မူမဲ့ဂယ်တင်ချင်းကိုကြည့်ကြပါ။ဒီနေ့မြင်တဲ့အီဂျစ်လူတွေကိုနောက်တဖန်မမြင်ရ။ဖယားရှင်ဟာတင်တို့အဖို့စိတ်တိုက်တော်မူလိမ့်မယ
0: ်ဖယားရှင်ဟာမောရှိအားလန်တန်ကိုချီပြီးပင်လေအပေါ်မှာလက်ကိုဆန့်လျက်ရေကိုခွဲလောဣတရီလလူတို့အားပင်လေအလယ်မှာရှောက်သွားစီလောလို့မိတ်ဆိုတဲ့အတိုင်းမောရှိဟာလက်ကိုဆန့်တဲ့အခါဖယားရှင်ဟာအရှိလေအားဖြင့်ပင်လေရေကိုလှန်ပြန်၍နှစ်ချမ်းကွဲစီပြီးမြေကိုပေါ်စေတယ်။ဣတရီလလူတွေဟာတင်လေအလဲမြေပေါ်မှာရှောက်သွားပြီးရေဟာဘေးမှာကြောက်ထရန်ကဲ့သို့တည်နေတယ်။ဖာရောမင်းရဲ့ယထာတွေနဲ့မြင်းစီသူရဲ့အပေါင်းတို့လည်းဣတရီလလူတွေနောက်မှာပင်လေအလဲတို့လိုက်ဝင်ကြတယ်။ဒါပေမဲ့ဣချစ်ယထာတွေအသွာခတ်စီဖို့ယထာဘိန်းတွေကိုဖယားရှင်ကချိုးတက်စေတဲ့အတွက်ဣချစ်လူတို့က
2: ပြေးချဆိုဟေးသူတို့ဘာမှထာဝရဖျားစစ်တိုက်နေပြီ
0: ဖျားရှင်ကမောရှိအားတင်းလက်ကိုပင်လေအပေါ်မှာဆန့်လောလို့ဆိုတဲ့အတိုင်းမောရှိပြုတ်တဲ့အခါရေဟာမိမိနေရာသို့ပြန်လာတယ်ဣချစ်လူတွေဟာပြေးကြပေမဲ့ဖျားရှင်ဟာသူတို့ကိုပင်လေလဲမှာလှဲချတော်မူတဲ့အတွက်ဖာရောမင်းရဲ့ယထမြင်းစီသူရဲ့အပေါင်းတို့ဟာပင်လေထဲမှာနစ်မြုပ်လျက်ပျက်စီးခဲ့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဣတရီလလူတွေကတော့ပင်လေအလဲမြေပေါ်မှာရှောက်သွားခဲ့ကြတယ်အဲ့ဒီလိုဣချစ်လူတွေမှာဖယားရှင်ပြုတ်တော်မူတဲ့အမှုကြီးကိုဣတရီလလူတွေမြင်တဲ့အခါကြောက်ရွံ့ကြပြီးသာဝရဖယားနဲ့မောရှိကိုယုံကြည်ကြတယ်ဣချစ်ပြည်မှထွက်ပြီးမကြာခင်မှာဣတရီလလူတွေကမောရှိအားပြစ်တင်ကြတယ
3: ်ငါတို့ဒီတော့ကန်လာရမှာငါပြီးသေးဖို့အတွက်ခမည်းခေါ်ခဲ့တာဟုတ်တယ်မလား
0: ဒီလိုအချိန်နေမှာပင်ဖယားရှင်ကသူတို့ကိုဂရုဏာပြပြီးမိုးကောင်းကင်မှမုတ်မိုးကိုရွာစေတဲ့အတွက်နက်နက်အချိန်မှလူတိုင်းကောက်သိမ်းကြရတယ်။အဲ့ဒီမုတ်ကိုမန္နာလို့ခေါ်တယ်။ဘုရားရှင်ကကြောက်ထဲမှရေကိုလည်းထွက်စေတော်မူတယ်။မကြာခင်သူတို့ဟာတိနာတောင်ချီမှာစခန်းချကြတယ်။ရုတ်တရက်တောင်ပေါ်ကမိုးချုံချင်းလက်ပြက်ချင်းနဲ့တကွမိုးတိမ်လွှမ်းမိုးပြီးကြီးသောအတန်နဲ့တဘိုးမီတဲ့အခါလူအပေါင်းဟာတုန်လှောက်ကြတယ်။ဖျားရှင်ဟာမီးနဲ့လွှမ်းနေတဲ့တောင်ပေါ်ကိုဆင်းသက်တဲ့အခါတတောင်လုံးမီးကိုထွက်တယ်။ဖျားရှင်ဟာမောရှိကိုတိနာတောင်ထိပ်ပေါ်သို့ခေါ်ပြီးငါဟာတင်တို့ကိုကျွန်ခံရာဣချစ်ပြည်မှကယ်နှုတ်ခဲ့တဲ့တင်တို့ရဲ့ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားဖြစ်တယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်။မောရှိကိုဖျားရှင်ပေးတဲ့ပြည့်ညတ်တော်၁၀ပါးကတော့ငါမှတပါအခြားဘုရားကိုမကိုးကွယ်နဲ့ရုတ်တုစင်တုကိုကိုးအဖို့မလုံနဲ့ဥမချနဲ့ဖယားရှင်ရဲ့နာမတော်ကိုမူတာနဲ့ဆိုင်ပြီးမမွတ်ဆိုနဲ့ဥပုံနေကိုတန်ရှင်းစွာဖြင့်စောင့်ထိန်ပါတင့်မိဘကိုရိုသေစွာပြုပါလူအသက်ကိုမတတ်နဲ့သူ့မယားကိုမပြစ်မှားနဲ့သူ့ဥစ္စာကိုမခိုးနဲ့မမှန်သောတတ်တွေကိုမခံနဲ့ကိုနဲ့ဆက်ဆိုင်တဲ့သူရဲ့ဥစ္စာတစ်စုံတစ်ခုကိုမျှတတ်မှတ်ခြင်းမရှိနဲ့ပြည့်ညတ်တော်ဟာဖယားရဲ့တန်ရှင်းခြင်းကိုဖော်ပြပြီးပြည့်ညတ်တော်ကိုချိုးဖောက်ပါကဘာလုပ်ရမယ်ဆိုတာမောရှိအားမိတ်ဆိုတယ်။ဖယားရှင်ကမြေရစ်ပလင်ကိုငါ့အဖို့တည်၍မိရှို့ရရစ်နှင့်မိတ္တဟာရရစ်ကိုပူဇော်တော်။အဲ့ဒီရစ်ပလင်ပေါ်ရှိအသွေးအားဖြင့်တင်တို့ရဲ့အပြစ်ကိုငါဖြေလွတ်မယ်။ဣတရီလလူတွေဟာတောမှာအနှစ်40လက်လေပြီးနောက်ဆုံးဖယားရဲ့ဂတိတော်မြေဖြစ်တဲ့ခါနန်ပြည်ကိုဝင်ရောက်ကြတယ်ခါနန်ပြည်သားတွေဟာထာဝရဖယားကိုညှင်းပယ်ပြီးဣသရေလလူတွေကိုတိုက်ခိုက်ကြပေမဲ့ဖ ရရှင်ဟာသူ့လူမျိုးတွေကိုကာကွယ်၍ဘိုးဘီတို့အားချိန်ဆတဲ့ခါနန်ပြည်မှာနေရာပြန်ချခဲ့တယ်။ရစ်ပူဇော်ခြင်းနဲ့ဝတ်ပြုခြင်းမှာဥဆောင်ဖို့ရစ်ပရောဟိတ်တွေကိုဖရာရှင်ကခန့်ထားပြီးရစ်ပရောဟိတ်မင်းဟာတစ်နှစ်မှာတစ်ချိန်ဝတ်ပြုရာတဲတော်ရှိတန်ရှင်းရာဌာနသို့ဝင်ရတယ်။ထိုနေရာမှာဣတရီလအမျိုးသားတို့အတွက်အပြစ်ဖြေခြင်းကိုပြုရတယ်။နှစ်ပေါင်းများစွာကြာပြီးနောက်ဖရာစိတ်တော်နဲ့တွေ့သူဖြစ်တဲ့ဒါဝိတ်ကိုဖုရားရှင်ကရှင်ဘုရင်အဖြစ်ရွေးကောက်ခဲ့တယ်။ဣတရီလလူတွေအပြစ်ကျူးလွန်တဲ့အခါဖုရားရှင်ဟာပရောဖက်တွေအဖြစ်တရိပ်ပေးပြီးအကယ်၍တင်တို့ဟာဆက်လက်ကျူးလွန်နေပါကတိုင်းတစ်ပါးသားတွေကိုပြည်တော်ထဲဝင်ရောက်အုပ်ဆိုးစေမယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်။ဒါပေမဲ့ဣတရီလလူတွေကဖုရားတရိပ်ပေးချက်ကိုစန့်ကျင်ပြီးပြည့်ညတ်တော်တွေကိုချိုးဖောက်ဒီတာမကပရောဖက်တွေကိုတတ်ခဲ့ကြတယ်။နှစ်ပေါင်း800ကျော်တိုင်ဖျားကိုစန့်ကျင်မှုရဲ့နောက်ဆုံးရလဒ်ကတော့သူတို့တွေဟာအာရှုရိနဲ့ဘာဘလုန်ပြည်သို့ကျွန်အဖြစ်သိမ်းသွာခံရခြင်းပဲဖြစ်တယ်။သိမ်းသွာခြင်းခံရတဲ့ကာလမှာပင်ဖျားရှင်ကပရောဖက်တွေအားဖြင့်နောင်တနဲ့ဆက်ဆိုင်တဲ့တည်င်းစကားနဲ့ကဲတင်ရှင်ကြွလာပြီးဒူးဆိုက်အပြစ်သားတွေကိုကဲတင်မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဟောကြားခဲ့တယ်။ပရောဖက်မိခါကဣသရေလအမျိုးကိုအုပ်ဆိုးမဲ့ကဲတင်ရှင်ဟာဘက်လင်မြို့မှာမွေးဖွားမဲ့အကြောင်းနဲ့ထိုကဲတင်ရှင်ဟာရှေးကက်ကဘာမှစပြီးပေါ်ထွန်းသောသခင်ဖြစ်ကြောင်းကိုလည်းကြိုတင်ပရောဖက်ပြုခဲ့တယ်။သူဟာဒါဝိတ်မျိုးနွယ်မှဆင်းသက်လာမယ်ဆိုတာကိုလည်းဖျားရှင်ကဖော်ပြခဲ့တယ်။ကြွလာမဲ့ကဲတင်ရှင်ကိုလက်ခံယုံကြည်ဖို့လူတွေကိုပြင်ဆင်ပေးမဲ့တမန်ကိုဖျားရှင်ကစေလွတ်မှာဖြစ်ကြောင်းပရောဖက်မိခါကပြောဆိုခဲ့တယ်။ပရောဖက်ဇာခရိကတော့"အိုယေရုရှလင်မြို့သမီးတဲ့ကိုကဲတင်မဲ့အရှင်မင်းကြီးဟာမြဲကလေးကိုစီးပြီးကြွလာတာကိုကြည့်ရှုလောလို့ဆိုခဲ့တယ်။ရှင်ဘုရင်ဒါဝိတ်ကကဲတင်ရှင်ရဲ့နောက်လိုက်တစ်ယောက်ဟာသူ့သခင်အပေါ်တစ္ဆာဖောက်လိမ့်မယ်လို့ကြိုတင်ဖော်ပြခဲ့တယ်။တစ္ဆာဖောက်သူဟာငွေ30နဲ့သခင်အားရောင်းစားလိမ့်မယ်လို့ပရောဖက်ဇာခရိကပြောခဲ့တယ်။ပရောဖက်ဟေရှာယကတော့ထိုသခင်ဟာနှိပ်စက်ခြင်းတတွင်းနှင့်ထွေးချင်းကိုပင်ခံရလိမ့်မယ်လို့ပရောဖက်ပြုခဲ့တယ်။သူ့အားကွက်မြတ်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒါဝိတ်ကသူ့ရဲ့လက်ခြေတွေကိုထိုးဖောက်ပေးမယ်အယိုးကိုမချိုးကြ။သူက"ကျွန်ုပ်ဖျားကျွန်ုပ်ဖျားဘာကြောင့်ကျွန်ုပ်ကိုစွန့်ပစ်တာလဲ"လို့ဟစ်ကြော်လိုက်မယ်။သူ့ကိုမြင်သူတွေက"သာဝရဖျားဟာသူ့အားကဲတင်ပါလိစေ"လို့ပြည့်ရည်ပြုကြလိမ့်မယ်။သူ့ရဲ့အယိုးအစစ်ရှိသမျှတို့ဟာပြုတ်ထွက်လိမ့်မယ်။သူဟာရေငတ်တဲ့အခါသူ့အားပုံးရီကိုတိုက်ကြလိုက်မယ်။သူ့ကိုညှင်းဆဲသူများကသူ့ရဲ့အဝတ်ကိုဝေဖန်ပြီးစာရေးတံချကြလိုက်မယ်။ဟေရှာယကသူဟာနှိပ်စက်ခံရပြီးမျက်နှာပြက်လက်ရှိတာကိုမြင်သူတွေကအံ့ဩကြလိုက်မယ်။ဒါဝိဒ်ရဲ့မျိုးနွယ်ဖြစ်တဲ့ယေရုရှလင်မြို့သားတွေဟာမိမိတို့ထိုးဖောက်တဲ့ကယ်တင်ရှင်ကိုမြင်တွေ့ကြလိုက်မယ်။အစရှိတဲ့ပရောဖက်ပြုချက်အလုံးဟာကယ်တင်ရှင်မလာခင်ရှေးနှစ်ပေါင်းများစွာကပင်ကျမ်းစာ၌ရေးသားခဲ့ပြီးဖြစ်တယ်။

သူတို့အတူမနေခင်မှာမာရိဟာတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်အဖြစ်ပရိသတ်တွေဆွဲနေတယ်။ဘုရားရှင်ရဲ့ကောင်းကင်တမန်ကယောသအားအိမ်မက်မှာထင်ရှားပြီးမာရိအားထိမ့်သိမ့်ရမိကိုမစိုးရိမ်နဲ့။ဒီပရိသတ်တွေဟာတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကြောင့်ဖြစ်တယ်။သားယောက်ျားကိုဖွားမြင်လိုက်မယ်။ထိုသားဟာမိမိလူတို့ကိုအပြစ်မှကယ်ချွတ်မိသူဖြစ်သောကြောင့်ယေရှုဟူသောအမည်ဖြင့်မျက်ရမယ်လို့ဆိုတယ်။ပရောဖက်ဟေရှာယကသူတို့သမီးကညာဟာတားကိုဖွားပြီးငါတို့နှင့်အတူရှိသောဖရာအေမာနွေလအမည်ဖြင့်မျက်ရမယ်ဆိုတဲ့စကားဟာလည်းအမှန်ပင်ပြည့်စုံလာတယ်။ယောသတ်နဲ့မာရိတို့ဟာတကောင်စီရင်ဝင်ဖို့ဘက်လင်မြို့ကိုသွားကြတယ်။ထိုမြို့မှာမာရိဟာတားကိုဖွားပြီးယေရှုလို့နာမည်ပေးကြတယ်။ယေရှုဟာပရောဖက်စကားအတိုင်းဘက်လင်မြို့မှာဒါဝိဒ်မျိုးနွယ်မှမွေးဖွားခဲ့တယ်။ထိုပြီးမှတိုးဒိန်တို့ဟာညအခါတိုးတို့ကိုထိန်းကျောင်းလျက်ရှိစဉ်ကောင်းခင်တမန်ဟာသူတို့နားမှာထင်ရှားပြီးဖခင်ရဲ့ဘုန်းတော်ထွန်းတောက်သဖြင့်သူတို့ဟာကြောက်လန့်ကြတယ်။ကောင်းခင်တမန်ကမကြောက်ကြနဲ့။ယနေ့တွင်သခင်ခရစ်တော်ဒီဟုသောကယ်တင်ရှင်ဟာသင်တို့အဖို့ဖွားမြင်ခြင်းကိုခံတော်မူပြီလို့ဆိုတယ်။သူငယ်တော်ယေရှုဟာအစဉ်အတိုင်းကြီးပွားပြီးဉာဏ်ပညာတိုးပွားပြည့်စုံလျက်ဖခင်သခင်ရဲ့ရှေ့လူတို့ရဲ့ရှေ့မှာမျက်နာရတော်မူတယ်။ယေရှုအသက်30ခန့်ရှိတဲ့အခါဗတ္တိဇံဆရာယောဟန်ဟာတောအရမှာလူတွေကိုဗတ္တိဇံပေးပြီးတရားဟောလျက်ရှိတယ်။နောင်တရကြလော့ဖခင်ရှင်အတွက်ကိုယ်ကိုပြင်ဆင်ကြလော့ယောဟန်ဟာပရောဖက်တွေစကားအတိုင်းကယ်တင်ရှင်လာပြီလို့ကြွေးကြော်တဲ့တမန်ဖြစ်တယ်။ယေရှုဟာယော်ဒန်မြစ်မှာဗတ္တိဇံခံဖို့ယောဟန်စီလာတဲ့အခါယောဟန်ကဤလောကရဲ့အပြစ်ကိုဆောင်သွားတဲ့ဖယားရှင်ရဲ့သိုးတငယ်ကိုကြည့်ရှုလော။ယေရှုဟာဗတ္တိဇံကိုခံပြီးရေမှပေါ်ထစင်မှာကောင်းကင်ဖွင့်လှစ်ပြီးဖယားရှင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ဟာဂျိုးငဲ့ကဲ့သို့ဆင်းသက်၍သူအပေါ်မှာနားတယ်ဒီအချိန်မှာသူဟာငါရဲ့ချစ်သားဖြစ်တယ်လို့ကောင်းကင်ကအသံတော်ကိုကြားရတယ်ယေရှုဟာတောမှာအရက်40အစာရှောင်ပြီးတဲ့အခါတစ်ချိန်ကအေးဝကိုအောင်မြင်စွာနဲ့လှည့်ဖြားခဲ့တဲ့စာတန်ဟာယေရှုကိုလည်းလှည့်ဖြားဖို့ကြိုးစားခဲ့တယ်နောက်ဆုံးစာတန်ဟာယေရှုကိုမြင့်သောတောင်ပေါ်သို့ခေါ်သွားပြီးလောကီနိုင်ငံရှိသမျှနဲ့ဘုံစီစိမ်ကိုပြညွန်လျက်အသင်ဟာငါ့ကိုကိုးကွယ်ရင်ယခုပြလေသမျှတို့ကိုငါပေးမယ်ယေရှုကလည်းအချင်းစာတဲ့ငါနောက်သို့ဆုတ်လော့သင်ရဲ့ဖျားသခင်ထာဝရဖျားကူတာကိုးကွယ်ရမယ်လို့ကြမ်းစာလာတယ်ဖျားသခင်ရဲ့သားတော်ယေရှုဟာလောကမှာရှိစဉ်အမျိုးမျိုးတွေးဆောင်ခံရပေမယ်သူဟာဘယ်တော့မှအပြစ်မကျူးလွန်ခဲ့ဘူးအာဒံရှုံးနေခဲ့တဲ့အရာကိုယေရှုကအောင်မြင်ခဲ့ခြင်းအပြင်သူဟာကယ်တင်ရှင်နဲ့ဖခင်ဆီလွတ်တဲ့တိုးတငယ်ဖြစ်ကြောင်းတသက်ပြခြင်းဖြစ်တယ်။ယေရှုဟာများစွာသောအံ့ဖွယ်မှုတွေကိုပြုခြင်းဖြင့်လည်းသူဟာကယ်တင်ရှင်ဖြစ်ကြောင်းတသက်ထူခဲ့တယ်။မင်္ဂလာဆောင်ပွဲမှာရေကိုစပြည့်ရဖြစ်စေတယ်။38နှစ်ပတ်လုံးယောဂါဆွဲသူကိုလည်းကျန်းမာစေတယ်။နူနာဆွဲသူတယောက်ဟာယေရှုထံမှာပြတ်ဝစ်ပြီးသခင်အလိုတော်ရှိလေကျွန်တော်ကိုတန်ရှင်းစေပါယေရှုကတန်ရှင်းခြင်းသို့ရောက်စေလို့မိတ်ဆိုပြီးလက်တော်နဲ့တို့တဲ့အခါသူ့ရဲ့နူနာပြောက်သွားတယ်မွေးရပါမျက်စိကန်းသူကိုလည်းပြန်မြင်စေတယ်တစ်ဆယ့်နှစ်နှစ်တိုင်းသွေးသွန်၍ဆေးကုမရတဲ့အမျိုးသမီးဟာယေရှုရဲ့ဝိလျုံကိုတို့တဲ့အခါယေရှုကတင့်ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းဟာတင့်အနာကိုငြိမ့်စေပြီးငြိမ်ဝတ်စွာသွားလောလို့ဆိုတယ်။ယေရှုဟာယောဂအမျိုးမျိုးဆွဲနေတဲ့သူတွေကိုလည်းကျမ်းမာစေခဲ့တယ်။ကိုတော်ဟာနောက်လိုက်တပည့်တော်12ပါးကိုရွေးကောက်ပြီးနတ်ဆိုးတွေကိုနှင်ထုတ်ဖို့အနာယောဂတွေကိုငြိမ့်စေဖို့နဲ့ဖခင်သခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်အကြောင်းဟောပြောဖို့ရန်အခွင့်အာဏာအပ်ပေးတော်မူတယ်။ယေရှုရဲ့တရင်တော်ကြောင့်လူများဟာဧဒနာတော်နားထောင်ဖို့နဲ့အနာယောဂါငြိမ့်ဖို့တုထံလာကြတယ်။လူ9000စာမွတ်နေတဲ့အချိန်မှာ
ယေရှုဟာ

0: ူကလေးတယောက်ရဲ့နေလဲစားကိုယူပြီးခြေဆုတော်ကိုချီးမွမ်းလျက်ဝေငှစေတဲ့အခါလူ9တောင်ဟာဝါစွာစားပြီးအကျိုးအပဲ့12တောင်ကျန်ရှိတယ်လူတွေကယေရှုအားသူ့ကိုယုံနိုင်ဖို့အတွက်နမိတ်လက္ခဏာတွေထက်ပြဖို့တောင်းဆိုပြီးငါတို့ဘိုးဘေးတွေဟာကောင်းခင်ကကြတဲ့မန္နမဟုတ်ကိုတော်မှစားခဲ့ကြတယ်ယေရှုကဖယားသခင်ထံမှလာတဲ့မုန်ကတော့လူသားတို့အတွက်အသက်မုန်ဖြစ်တယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်လူတွေကယေရှုအားဟဲ့ဒီမုန်ကိုအစင်မြတ်ပေးတော်မူပါယေရှုကငါဟာအသက်မုန်ဖြစ်တယ်ငါထံလာတဲ့သူဟာနောက်တဖန်စာမွတ်ခြင်းရေငတ်ခြင်းမရှိရလို့မိတ်ဆိုတယ်ယေရှုကငါဟာလူအကြီးအကဲယေပရောဟိတ်ချမ်းပြူဇရာတို့ရဲ့ညင်းပယ်ခြင်းအသေးအသက်ချင်းကိုခံပြီးသုံးရက်မြောက်မှာထမြောက်လိမ့်မယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်။ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကယေရှုရဲ့တွင်တင်ချက်တွေကိုညင်းပယ်ခဲ့ကြပေမဲ့ဖာရိရှဲနီကောဒင်ကတော့တမန်တရားကိုသိဖို့ယေရှုထံညအခါလာခဲ့တယ်။ယေရှုကဒုတိယမွေးခြင်းမခံရင်ဖယားရှင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ကိုမမြင်ရလို့ဆိုတဲ့အခါနီကောဒင်ကအ
1: သက်ကြီးသူဟာဘယ်လိုနည်းနဲ့အမိဝမ်းထဲတဖန်ဝင်ပြီးမွေးခြင်းကိုခံနိုင်မှာလေ
0: ယေရှုကဇာတိမှမွေးရင်ဇာတိဖြစ်တယ်ဝိညာဉ်တော်မှမွေးရင်ဝိညာဉ်ဖြစ်တယ်ဒုတိယမွေးခြင်းခံဖို့ငါပြောတာကိုမအံ့ဩနဲ့လို့မိတ်ဆိုတယ်နီကောဒင်ကလည
1: ်းဒါဆိုဘလို့ဖြစ်နိုင်မလဲ
0: ယေရှုကသင်ဟာဓမ္မဆရာဖြစ်လေဤအရာကိုမသိဘူးလားလို့ဆိုပြီးဝိညာဉ်တော်၌မွေးဖွားခြင်းအကြောင်းကိုရှင်းပြတော်မူတယ်။ဘုရားသခင်ရဲ့သားတော်ကိုယုံကြည်တဲ့သူအပေါင်းတို့ဟာပျက်စီးခြင်းတို့မရောက်ရာသာဝရအသက်ကိုရလိမ့်မယ်။လောကီသားတို့အားအပြစ်စီရင်ဖို့မဟုတ်။ကယ်တင်ဖို့အတွက်ဘုရားသခင်ဟာသားတော်ကိုဤလောကသို့ဆေးလွှတ်ခြင်းဖြစ်တယ်။အပြစ်စီရင်ခြင်းကိုခံရတဲ့အကြောင်းကအလင်းဟာဒီလောကထဲဝင်ရောက်လာပေမယ့်လူတွေဟာအလင်းထက်မှောင်မိုက်ကိုပိုပြီးနှစ်သက်ကြလို့ဖြစ်တယ်။ဖယားသခင်ရဲ့သားတော်ကိုယုံကြည်တဲ့သူဟာသာဝရအသက်ကိုရပြီးညင်းပယ်တဲ့သူမှာတော့ဖယားသခင်ရဲ့အမျက်တော်တည်နေတယ်။နောက်ဆုံးမှာနီကောဒင်ဟာနားလေသဘောပေါက်ပြီးယေရှုကိုယုံကြည်ခဲ့တယ်။ရှမာရိအမျိုးသမီးကိုလည်းယေရှုကငါပေးတဲ့ရေကိုတောက်တဲ့သူဟာရေငှက်ခြင်းနဲ့အစင်ကင်းလွတ်ပြီးထိုးရေဟာသူ၌အသက်ဆန်းရည်တွင်ဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ဆိုတဲ့အခါမိမက
2: မေရှိကြွလာတဲ့အခါကျမတို့အားအလုံးစုံတို့ကိုပေါ်ပြတော်မူလိမ့်မယ
0: ်ယေရှုကလည်းငါဟာမေရှိပင်ဖြစ်တယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်တဖန်ယေရှုကလူတို့အားငါ၌စီးကပ်လိုတော်သူဖြစ်ရင်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုညှင်းပယ်ပြီးငါနောက်တို့လိုက်ရမယ်လူဟာဒီစัจ java လာကိုအစိုးရပေးမယ်ကို့အသက်ဝိညာဉ်ရှုံးရင်အဘယ်ကျေးဇူးရှိမှာလဲလောဘလွန်ကျူးခြင်းကိုတတိနဲ့ရှောင်ကြပါစီးစိမ်ရှိပေမဲ့စီးစိမ်မှာအသက်မတည်တင်တို့ဗန္နာရှိရာတို့တင်တို့စိတ်နှလုံးရောက်တတ်တယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်အဲ့ဒီနောက်ယေပရောဟိတ်တို့နဲ့ဖာရိရှဲတို့ဟာစီးဝေးကြပြီးတို့ဘလို့လုံးကြမလဲဒီပုဂ္ဂိုလ်ကနမိတ်လက္ခဏာတွေအများကြီးကိုပြနေပြီဒီအတိုင်းလွတ်ထားရင်လူတွေကသူ့ကိုယုံကြည်ကြလိမ့်မယ်ရောမလူတွေလည်းလာပြီးငါတို့ကိုပယ်ရှင်းကြလိမ့်မယ်ယေရှုဟာအခွင့်အာဏာနဲ့တရားတော်ကိုဆက်ဟောနေပြီးဗိမာန်တော်တို့သွားလျက်ရောင်းဝယ်နေတဲ့လူတွေကိုနှင်ထုတ်တော်မူတယ်ကိုတော်ကကျမ်းစာမှာဖော်ပြထားတဲ့လူအမျိုးမျိုးစုတောင်းရအိမ်ကိုတင်တို့ဟာဓမြအတွင်ဖြစ်စေကြပြီတဖန်ကိုတော်ကတားတော်ကိုယုံကြည်သူတွေဟာသာဝရအသက်ကိုရဖို့ခမည်းတော်ဖခင်ရှင်အလိုတော်ရှိတယ်။နောက်ဆုံးသောနေ့မှာငါဟာသူတို့ကိုထမ်းမြောက်စေမယ်။ဒါပေမဲ့တချို့လူတွေကငါကိုမယုံကြည်ကြဘူး။ယေရှုဟာသူဟာတစ္ဆာဖောက်မဲ့သူကိုအစဦးကပင်သိတော်မူတယ်။ကိုတော်ကိုအကြောင်းပြုပြီးလူတွေဟာအချင်းချင်းကွဲပြားကြတယ်။အရာရှိအများတို့ဟာကိုတော်ကိုယုံကြည်ကြပေမဲ့ဖာရိရှဲတို့ကတရားစရမှနှင်ထုတ်မှာကိုစိုးရိမ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ထင်ရှားစွာဝန်မခံကြအကြောင်းကဖျားတဲ့လူပေးတဲ့ဘုံအတရေကို ပို့ပြီးနှစ်သက်ကြလို့ဖြစ်တယ်။ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေဟာကိုတော်ကိုတတ်ဖို့ရှာကြံကြပေမယ့်သူ့ရဲ့ဩဝါဒကိုလူတွေကနှစ်သက်ကြတဲ့အတွက်ကြောင့်တတ်ဖို့နီးလန်းမတွေ့ကြ။ယေရှုဟာဗိမာန်တော်မှာဩဝါဒပေးလျက်ငါဟာဤလောကရဲ့အလင်းဖြစ်တယ်။ငါနောက်သို့လိုက်တဲ့သူဟာအသက်ရဲ့အလင်းကိုရလိမ့်မယ်လို့ဆိုတယ်။တပန်ယုံကြည်သောသူတို့အားတင်တို့ဟာငါဒေသနာမှာတည်ရင်ငါတပည့်အမှန်ဖြစ်ကြတယ်။တမန်တရားကိုသိတဲ့အခါတင်တို့ဟာလွတ်ချင်းအခွင့်ရလိမ့်မယ်။တားတော်ဟာတင်တို့ကိုလွတ်လင်အမှန်လွတ်ကြလိမ့်မယ်။ငါဟာတကားဝဖြစ်တယ်။ငါဖြစ်ဝင်လင်ဘေးနဲ့လွတ်လိမ့်မယ်။ငါဟာကောင်းသောတိုးထိန်လေးဖြစ်တယ်။တိုးတို့အဖို့လို့ငါအသက်ကိုပေးရတယ်။ငါတိုးတို့ဟာငါအတန်ကိုကြားလျက်ငါနောက်သို့လိုက်ကြတယ်။သာဝရအသက်ကိုလည်းငါပေး၍အဘယ်သူမျှထိုတိုးတို့ကိုငါလက်မှမနှုတ်မယူရလို့မိတ်ဆိုတယ်။ယေရှုဟာ၃နှစ်ခန့်ဒေသနာဟောကြားပြီးတဲ့အခါတပည့်တော်တို့အားအဘယ်သူမှမစည်းဖူးသေးတဲ့မြဲကလေးကိုယူဆောင်စေပြီးသူ့အပေါ်၌စီးလျက်ယေရုရှလင်မြို့သို့ကြွတော်မူတယ်။များစွာသောလူတွေဟာမိမိတို့အဝတ်နဲ့တစ်ကိုင်းတစ်ကတ်တွေကိုလမ်းမှာခင်းပြီးဝမ်းမြောက်စွာနဲ့ကြွေးကြော်ကြတယ်ဟောရှနာသာဝရဖျားခွင့်နဲ့ကြွလာတော်မူတဲ့ရှင်ဘုရင်ဟာမင်္ဂလာရှိပါစေ။ယေရှုဟာမြို့အနီးရောက်တဲ့အခါလူတွေကသူ့ကိုသူတို့ရဲ့ကယ်တင်ရှင်ဖြစ်လက်မခံသေးကြောင်းသိတဲ့အတွက်ငိုကြွေးတော်မူတယ်။အဲ့ဒီနောက်စာတန်ဟာတပည့်တော်ယုဒရှိကာရုထဲသို့ဝင်ပြီးထိုသူဟာယေပရောဟိတ်တို့နဲ့ဗိမာန်တော်မူတို့ထံမှယေရှုကိုအနံဖို့တိုင်းမြင်တယ်။ထိုသူတို့ဟာဝမ်းမြောက်စွာနဲ့ငွေ30ပေးမယ်လို့ဝန်ခံကြပြီးယုဒရှကာတို့ဟာယေရှုအားအံ့နံနိုင်မဲ့အချိန်ကိုရှာကြံလျက်နေတယ်။ယေရှုဟာသူအသေးခံရမယ့်အချိန်ကိုသိတဲ့အတွက်ပတ်သက်ခါညစာစားဖို့တပည့်တော်တွေကိုခေါ်ပြီးမုတ်ကိုယူလျက်ယေရှုတော်ကိုချီးမွမ်းပြီးမှဒီမုတ်ဟာတင်တို့အဖို့ချိုးဖဲ့တဲ့ငါရဲ့ကိုဖြစ်တယ်။ယူပြီးစားကြငါကိုအောက်မေ့ဖို့ရာပြုကြလို့ဆိုတယ်။အဲ့ဒီနောက်ခွက်ကိုလည်းယူလျက်ယေရှုတော်ကိုချီးမွမ်းပြီးမှဒီခွက်ဟာဗဒင်းရှင်တရားတင်နဲ့ဆိုင်ပြီးလူများအပြစ်ကိုလွတ်ဖို့သုံးတဲ့ငါရဲ့အသွေးဖြစ်တယ်။ယူ၍တောက်ကြ။ငါမှန်ဆိုသည်ကဒီစပြည့်ရည်မျိုးအစ်စ်ကိုဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်မှာငါမတောက်မီနေတိုင်အောင်တဖန်ငါမတောက်ရ။တဖန်ယေရှုကပူပန်ခြင်းမရှိကြနဲ့ဖယားသခင်ကို၎င်းငါ့ကို၎င်းယုံကြည်ကြလောငါဖရဲ့အိမ်တော်မှာနေစရာအခန်းတွေအများကြီးရှိတယ်ငါဟာထိုအရက်ကိုသွားပြီးပြင်ဆင်မယ်အဲ့ဒီနောက်မှတဖန်ပြန်လာပြီးငါရှိရာအရက်မှာတင်တို့ရှိစေဖို့အတွက်တင်တို့ကိုငါထံသိမ်းဆဲမယ်ငါဟာအဘယ်အရက်ကိုသွားတယ်ဆိုတာတင်တို့သိကြတယ်လို့ဆိုတယ်သောမတ်ကကိုရောကိုယ်ရဲ့လမ်းခရီးကိုဘယ်လိုသိနိုင်မလဲ။ယေရှုကလည်းငါဟာလမ်းခရီးဖြစ်တယ်။တမန်တရားလည်းဖြစ်တယ်။အသက်လည်းဖြစ်တယ်။ငါကိုအမိမပြုရင်အဘယ်သူမှခမီးတော်ထံသို့မရောက်ရလို့မိတ်ဆိုတယ်။ကိုတော်ကလောကီသားတို့ဟာတင်တို့ကိုမုန်းရင်ငါကို၎င်းငါခမီးတော်ကို၎င်းမုန်းတယ်ဆိုတာသိမှတ်ပါလို့မိတ်ဆိုတယ်။ညစာစားပြီးတဲ့အခါယေရှုဟာဆုတောင်းဖို့အတွက်ဂေသရှေမန်ဥယျာဉ်သို့ကြွတော်မူပြီးတပည့်တော်တို့လည်းနောက်တော်သို့လိုက်ကြတယ်။ယေရှုဆုတောင်းပြီးချိန်မှာယုဒရှကာရုဟာယေရှုအားဖမ်းဆီးဖို့ယေပရောဟိတ်အကြီးနဲ့လူအကြီးကဲတို့ဆေလွတ်တဲ့လူစုကိုဥဆောင်ထည့်ရောက်လာတယ်။သူကယေရှုထံချင်းကပ်ပြီးတစ္ဆာဖောက်တဲ့အနမ်းနဲ့နမ်းတယ်ချက်ချင်းပဲယေရှုကငါဟာတင်တို့ရှာတဲ့သူဖြစ်တယ်လို့ဆိုတဲ့အခါထိုသူတို့ဟာနောက်ကိုလံပြီးမြေပေါ်မှာလဲကြတယ်။အဲ့ဒီနောက်သူတို့ဟာယေရှုကိုဖမ်းဆီးပြီးယေပရောဟိတ်မင်းအိမ်သို့ခေါ်ဆောင်သွားကြတယ်။အချို့တို့ဟာယေရှုကိုလောင်ပြောင်ပြီးမျက်နာတော်ကိုတတွေးနဲ့ထွေးကြတယ်။မျက်နာတော်ကိုဖုံးပြီးလက်နဲ့ပုတ်ပြက်။ Hey! ကိုတော်ကိုဘယ်သူပုတ်တယ်လဲဆိုတာပရောဖက်ပြည့်ဟောဆန်းပါ။နနဲ့ကြောက်တဲ့အခါလူစုကြီးဟာယေရှုကိုပိလက်မင်းထံဆောင်သွားကြပြီးကြည့်တင်ဆွဆွဲကြတယ်အရှင်မင်းကြီးဒီလူဟာယုဒပြည်အနှံ့ပြားမှာလူတွေကိုနှိုးဆော်တဲ့သူဖြစ်ပါတယ်ပိလက်မင်းဟာယေရှုကိုမေးစစ်ပြီး ဘာအပြစ်မှမတွေ့တဲ့အတွက်ကြောင့်လူများတို့အားဟေးဒီလူဟာတေးပြစ်ခံထိုက်တဲ့အပြစ်ကိုငါမတွေ့ဒါကြောင့်ငါဆုံးမပြီးလွတ်မယ်ဒါပေမဲ့လူတွေကသူ့ကိုထုတ်ပါသူ့ကိုထုတ်ပါတဝက်ကတည်းကရှိုက်ထားပါတိလက်မင်းဟာလူတွေရဲ့စိတ်ကိုပြေစေဖို့အတွက်ယေရှုကိုရိုက်နှက်စေပြီးကားအစဉ်တင်သက်ဖို့ရန်အပ်လိုက်တယ်ယောမစစ်သားတွေဟာသူ့ရဲ့တရဖူကိုယေရှုကောင်းပေါ်မှာတင်ပြီးခရမ်းရောင်ဝစ်လုံကိုလည်းဝစ်စီလျက်ဟေးယူဒာရှင်မင်းကြီးအဲ့ဒီလိုဆိုပြီးရိုက်ပုတ်ကြတယ်အဲ့ဒီနောက်သူတို့ဟာယေရှုအားလက်ဝါးကတိုင်ကိုထမ်းစီလျက်ဂေါလဂေါသာလို့အမည်ရှိတဲ့ဥကောင်းခွန်အရက်ကရာနီကုန်းသို့ခေါ်ဆောင်သွားကြတယ်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာတုန်းကဘုရားရှင်ကအာဗြဟံအားသူတာဣဇက်ကိုပူဇော်ဖို့ပြောတဲ့နေရာမှာပဲသူတို့ဟာယေရှုကိုလက်ဝါးကတိုင်မှာရိုက်ထားကြတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာယေရှုက"အ
2: ိုးအဖာ၊သူတို့ရဲ့အဖြစ်ကိုလွတ်တော်မူပါ
0: "ယေရှုဟာလူစုနှစ်ယောက်နဲ့အတူကားစဉ်တင်ခံရစဉ်ဒါဝိဒ်ရဲ့ပရောဖက်စကားအတိုင်းစစ်သူရဲတွေဟာသူ့ရဲ့ဝတ်လုံကိုစာရေးတံချပြီးဝေဖန်ကြတယ်။၃နာရီကြာတိုင်အောင်လူများတို့ဟာကြိရှုလျက်နေကြပြီးမင်းရာရှိတို့ကလည်းလှောင်ပြောင်ကြတယ်။ဟာဟာဟာ။သင်ဟာခရစ်တော်မှန်ရင်ကိုကိုကိုကယ်တင်စမ်းပါ။အဲ့ဒီနောက်၃နာရီကြာတိုင်အောင်အမောင်ကျလာပြီးလူတို့ရဲ့အပြစ်ကိုသူ့အပေါ်မှာတင်တယ်ဆိုတဲ့ပရောဖက်စကားဟာပြည့်စုံခြင်းသို့ရောက်တယ်။ယေရှုကလည်း
2: အရှင်တို့ဖုရားအရှင်တို့ဖုရားဘာကြောင့်ကျွန်ုပ်ကိုစွန့်ပစ်တာလဲ
0: ။ကျန်းစာလာတဲ့အတိုင်းအမှုရှိသမျှပြီးစီးပြီးဆိုတာသိတဲ့အခါယေရှုက
2: ရေငတ်လိုက်တာ
0: ။စစ်သူရဲတွေဟာပုံးရေကိုကပ်ပေးပြီးပြက်ရေပြုတ်ကြတယ်။ဟာဟာသင်ဟာယူဒရှင်ဘုရင်မင်းကိုကိုကိုကဲတင်မော။ယေရှုဟာပုံရည်ကိုခံပြီးတဲ့အခါ"
2: အမှုပြီပြီ။အိုဖာ။အကျွန်ုပ်စိတ်ဝိညာဉ်ကိုကိုရော်လည်း၌အပ်ပါတယ်
0: ။"အဲ့ဒီနောက်ခေါင်းတော်ကိုညွှန့်ပြီးအသက်ကိုစွန့်တော်မူတယ်။ထိုအချိန်မှာနေရောင်ကွယ်ပြောက်ပြီးမြေငလင်လှုပ်လျက်ဗိမာန်တော်မှာရှိတဲ့ကလကာကြီးဟာနှစ်ဖြာကွဲသွားတယ်။ဒီအချင်းရာတွေကိုမြင်တဲ့တက်မှုကသူဟာဖရာသခင်ရဲ့သားတော်မှန်ပေတယ်အဲ့ဒီနောက်စစ်သူရဲတွေဟာယေရှုဘေးမှာဆွဲထားတဲ့လူစိုးနှစ်ယောက်ရဲ့ခြေကိုရိုက်ချိုးကြတယ်ယေရှုထံရောက်ပြီးအသက်မရှိကြောင်းမြင်တဲ့အခါခြေကိုမချိုးဘဲစစ်သူရဲတဦးဟာနဘေးတော်ကိုလှံနှင့်ထိုးဖောက်တဲ့အခါသွေးနဲ့ရေဟာချက်ချင်းထွက်လာတယ်သူ့ရဲ့အယိုးကိုမချိုးရသူတို့ဟာမိမိတို့ထိုးဖောက်တဲ့သူကိုမြင်ရလိမ့်မယ်ဆိုတဲ့ကြမ်းစကားတွေဟာပြည့်စုံခြင်းရောက်တယ်အဲ့ဒီနောက်ယေရှုကိုယုံကြည်တဲ့ယောသနဲ့နီကောဒင်ဟာအလောင်းတော်ကိုယူပြီးနန္တာမျိုးလိမ့်ကြံထားတဲ့ပိတ်ချောဖြင့်ပတ်ရည်လျက်တင်းကြိုင်တွင်းမှထားကြတယ်လူအကြီးကဲတို့ရဲ့တောင်းဆိုချက်အရာတင်းကြိုင်ကိုတစိမ့်ခတ်ပြီးစစ်သူရဲတွေကိုစောင့်စီကြတယ်သုံးရက်လွန်တဲ့အခါမြေငလင်ပြင်းစွာလှုပ်ပြီးကောင်းကင်တမန်ဟာတင်းကြိုင်ဝါရှိကြောက်ကိုလှိမ့်လန်တယ်အဆောက်စစ်သူရဲတွေဟာအလွန်ကြောက်လန့်လျက်ထွက်ပြေးကြတယ်ယေရှုရဲ့တပည့်တော်အချို့လည်းတင်းကြိုင်တွင်းသို့ရောက်တဲ့အခါအံ့ဩလျက်နေကြတယ်ချက်ချင်းပဲတောက်ပတဲ့အဝိဝိထားတဲ့လူနှစ်ယောက်ပေါ်လာပြီးအသေးကောင်800ရက်မှအသက်ရှင်သူကိုဘာကြောင့်ရှာနေကြတာလဲသူဟာထမ်းမြောက်တော်မူပြီးသူဟာလူစိုးတို့လက်တို့အနှံ့ချင်းအသေးသက်ချင်းကိုခံပြီးထမ်းမြောက်လိုက်မယ်ဆိုတဲ့မင်းတော်မူချက်ကိုအောက်မေ့ချလို့ဆိုတဲ့အခါသူတို့ဟာစကားတော်ကိုအမှန်ရကြတယ်။ထိုနေ့ညမှာပဲယေရှုဟာတပည့်တော်တို့ရှိရာသို့လာပြီးတင်းတို့၌ငြိမ်သက်ခြင်းရှိပါစေ။သူတို့ဟာတဆေကိုမြင်နေတင်ပြီးကြောက်လန့်နေကြတယ်။ဒါနဲ့ယေရှုက ငါလက်နဲ့ခြေတို့ကိုကြည့်ပြီးစမ်းသက်ကြပါတင်းတို့မြင်တဲ့အတိုင်းအယိုးအသားနဲ့ပြည့်စုံတယ်တဆေမူကားထိုကဲ့သို့မပြည့်စုံလို့ဆိုပြီးမှပြည့်ညက်တီကျမ်းနိုင်၎င်းပရောဖက်တို့ရဲ့ကျမ်းနိုင်၎င်းစာလင်ကျမ်းနိုင်၎င်းငါကိုရည်မှတ်ပြီးရေးထားသမျှဟာပြည့်စုံလေပြီလို့မိတ်ဆိုတယ်ထိုအခါမှာတပည့်တော်တို့ရဲ့ညံကိုဖွင့်တော်မူလျက်ကျမ်းစာ၌ခရစ်တော်ဟာအသေးခံပြီးသုံးရက်မြောက်မှထားမြောက်ရမယ်။နောင်တနဲ့အပြစ်လွတ်ခြင်းတရားကိုလူမျိုးတကားတို့အားဟောရမယ်။သင်တို့ဟာလည်းဒီရာတွေရဲ့တပ်တည်ဖြစ်တယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်။ယေရှုဟာလူများစွာတို့အားထင်ရှားပြခြင်းအပြင်သူဟာရှင်ပြန်ထမြောက်ပြီးအသက်ရှင်လျက်ရှိကြောင်းတပ်တည်ထူတော်မူတယ်။အဲ့ဒီနောက်လူအပေါင်းတို့အားသတင်းကောင်းကိုဟောပြောဖို့တပည့်တော်တို့အားမိတ်ဆိုတယ်။ယေရှုဟာတပည့်တော်တွေကိုရက်ပေါင်း40ကိုကိုပြလျက်သူတို့အားတင်တို့အပေါ်သို့တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဆင်းသက်တဲ့အခါတင်တို့ဟာတကိုးကိုခံရပြီးယေရုရှလင်မြို့မှဆ ảy ၍ယူဒပြီးရှမာရိပြီးမြေကြီးစွန်းတိုင်အောင်ငါ့ရဲ့တပ်တွေဖြစ်ကြလိမ့်မယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်။တပည့်တော်တို့ကြည်နေကြစဉ်မှာယေရှုဟာအထက်သို့ဆောင်ယူခြင်းကိုခံတော်မူတယ်။မိုးဒိန်ဟာကိုတော်ကိုဖုံးကွယ်ပြီးတဲ့နောက်ဖြူစင်တဲ့အဝတ်နဲ့လူနှစ်ယောက်ပေါ်လာပြီးတပည့်တော်တို့အားကောင်းခင်တို့ကြွသွားတဲ့ထိုယေရှုဟာယခုသင်တို့မြင်တဲ့အတိုင်းတဖန်ကြွလာတော်မူလိမ့်မယ်။အဲ့ဒီနောက်မကြာခင်မှာတပည့်တော်တွေဟာနေရာအနှံ့ကိုသွားပြီးယေရှုဟာသေခြင်းမှထမြောက်ပြီးဖြစ်ကြောင်းလူတိုင်းအားကြားပြောလျက်ဗတ္တိဇံပေးကြတယ်သူတို့ကကျမ်းစာမှာဖော်ပြထားတဲ့အတိုင်းအာဒံကြောင့်လူအပေါင်းတို့ဟာသေခြင်းသို့ရောက်ရပြီးခရစ်တော်အားဖြင့်အသက်ရှင်ခြင်းသို့ရောက်မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဟောပြောကြတယ်ဒါပြင်ခရစ်တော်ကိုယုံကြည်လျက်သေလွန်တဲ့သူတွေဟာထမြောက်ပြီးအသက်ရှင်လျက်ရှိတဲ့ယုံကြည်သူတို့နဲ့အတူကောင်းကင်သို့ချီးဆောင်ခြင်းခံရမှာဖြစ်ကြောင်းနဲ့ခရစ်တော်နဲ့အတူထာဝရဆိုးဆန်ရမည်အကြောင်းဟောပြောကြတယ်တမန်ကျမ်းစာကယေရှုဟာအောင်မြင်သောရှင်ဘုရင်နဲ့ဖြောင့်မတ်သောတရားသူကြီးအဖြစ်မြေကြီးပေါ်ကိုပြန်လာလိမ့်မယ်။သူဟာဘုရင်တကာတို့ရဲ့ဘုရင်၊သခင်တကာတို့ရဲ့သခင်လို့နာမရှိပြီးကောင်းကင်ဘုရင်တို့ဟာမြေဖြူကိုစီးလျက်နောက်တော်သို့လိုက်ကြလိမ့်မယ်။ပရောဖက်ဇာခရိပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းယေရှုဟာတန်လွင်တောင်ပေါ်သို့ခြေချတဲ့အခါတောင်ဟာကွဲလိမ့်မယ်။ပြီးနောက်မြေကြီးပေါ်မှာဆိုးဆန်တော်မူမယ်။အနှစ်တထောင်ကုန်ပြီးတဲ့အခါစာတန်ဟာလွတ်ချင်းအခွင့်ရပြီးလူတို့အားလှည့်ပြားလိုက်မယ်။ဒါပေမဲ့ဖျားရှင်ထံမှမီးကျပြီးစာတန်ရဲ့နောက်လိုက်တို့ကိုလောင်လိုက်မယ်။နောက်ဆုံးမှာတော့လှည့်ပြားသူစာတန်ဟာမီးအိုင်ထဲသို့ပြစ်ချခံရပြီးကဘာအဆက်ဆက်ဝေဒနာခံစားရလိမ့်မယ်။အဲ့ဒီနောက်ဖျားရှင်ရဲ့ပလင်ဖြူရှိမှာဒေလွန်သူအကြီးငယ်တို့ဟာရက်ရကြလိမ့်မယ်အသက်စားဆုံးမှာစည်ရင်မဝင်တဲ့သူရှိသမျှတို့ကိုလည်းမီးအိုင်ထဲသို့ချပစ်လိမ့်မယ်ကောင်းကင်တစ်နဲ့မြေကြီးတစ်မှာတော့ဖျားရှင်ဟာသူ့လူတို့နဲ့အတူရှိပြီးသူတို့ရဲ့မျက်ရည်ကိုတုတ်ပေးတော်မူမယ်ထိုအခါမှစပြီးသေဘေးမရှိရဝမ်းနဲ့ငိုကြွေးခြင်းနာကျင်ချင်းမရှိရအကြောင်းကရှေးကအရာတွေဟာရွေ့သွားကြပြီထို့အခါ၌နေလရဲ့အယောင်ကိုအလိုမရှိရအကြောင်းကဘုရားသခင်နဲ့တိုးတငယ်ဟာသူတို့ရဲ့အလင်းဖြစ်၍သူတို့ဟာထာဝရဆိုးဆန်ရလိမ့်မယ်ထိုနေရာမှာအသက်ပင်ရှိပြီးလူတို့၌ကျင်ချင်းမရှိရယေရှုကရေငတ်တဲ့သူဟာလာပြီးအဖိုးမပေးပဲအသက်ရေကိုယူပါစေကြည့်ရှုလို့ငါဟာအလင်းမြန်လာမယ်ငါစကားကိုနားထောင်၍ငါကိုစေလွတ်တော်မူတဲ့သူကိုယုံကြည်တဲ့သူဟာထာဝရအသက်ကိုရလိမ့်မယ်ချစ်တော်မိတ်ဆွေယခုရှုစားခဲ့တာကတော့ဖယားသခင်ရဲ့အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်

ချစ်သောမိတ်ဆွေအသက်ကိုပေးပိုင်တဲ့ဖန်ဆင်းရှင်ဘုရားသခင်ဟာကျွန်တော်တို့ကိုတကယ်ပဲဂရုစိုက်ပါတယ်။သူနဲ့တိကျွမ်းနိုင်ဖို့လေနီးလန်းပေးထားပါတယ်။သူဟာတပါးတည်းသောဘုရားအဖြစ်မိတ်ဆွေရဲ့အသက်တာမှာနေရာယူခြင်းတယ်။တကယ်တော့အာဒံနဲ့အေဝါတို့လိုပဲကျွန်တော်တို့အားလုံးဟာဘုရားရှင်ကိုကြောခိုင်းလျက်အသက်ရှင်နေကြသူတွေဖြစ်တယ်။ကျမ်းစာကသင်ဟာပြည့်ညက်တရားအလုံးစုံတို့ကိုစောင့်ရှောက်နေစဉ်မှာအခုကိုချိုးဖောက်မိပါကအပြည့်ရှိသူဖြစ်တယ်လို့ဆိုတယ်။ဒါကြောင့်မိတ်ဆွေအနေနဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေဘလောက်ပဲပြုခဲ့ပြုခဲ့ဖျားတတ်မှတ်တဲ့စံချိန်ကိုမမီနိုင်တဲ့အတွက်မိတ်ဆွေဟာဖျားနဲ့အဆက်ပြတ်ပြီးပျောက်ဆုံးနေသူတဦးသာဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့မိတ်ဆွေဖျားရှင်ဟာမိတ်ဆွေကိုချစ်တဲ့အတွက်တပါးတည်းသောသားတော်ယေရှုကိုမိတ်ဆွေရဲ့အပြစ်အတွက်အသေးခံစေခဲ့တယ်။ကျမ်းစာကအပြစ်ရဲ့အခါဟာသေခြင်းဖြစ်တယ်ဖျားပေးတော်မူတဲ့လက်ဆောင်ဟာခရစ်တော်အဖြစ်သာဝရအသက်ဖြစ်တယ်လို့ဆိုတယ်။ကယ်တင်ခြင်းကိုလူအစွမ်းနဲ့ယူလို့မရပါ။ယေရှုကနိကောဒင်အားသာဝရအသက်ရဖို့ဒုတိယမွေးခြင်းခံပါလို့ဆိုခဲ့တဲ့အတိုင်းယနေ့မိတ်ဆွေလည်းဖျားရဲ့သားသမီးဖြစ်ဖို့ဝိညာဉ်ရေးရာ၌ဒုတိယမွေးခြင်းခံဖို့လိုအပ်တယ်။အထိပ္ပယ်ကယေရှုခရစ်တော်အားမိတ်ဆွေရဲ့ကယ်တင်ရှင်အဖြစ်ခေါ်ဖိတ်လက်ခံဖို့ပါပဲ။မိတ်ဆွေအနေနဲ့ယေရှုခရစ်တော်ကိုခေါ်ဖိတ်လက်ခံခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဒီဆုတောင်းချက်တိုင်းခေါ်ဖိတ်ဆုတောင်းနိုင်ပါလေ။အိုအဖဖရာသခင်ကျွန်ုပ်ဒီအပြစ်သားတဦးဖြစ်ကြောင်းဝန်ခံပါ၏။ကျွန်ုပ်ဤအပြစ်များအတွေ့သခင်ယေရှုအားအသေးခံစေခဲ့သည့်အတွေ့ဂျေဇူးတင်ပါ၏။တေခြင်းကိုအောင်မြင်သောယေရှုဖရာကျွန်ုပ်ဤစိတ်နှလုံးထဲမှာကယ်တင်ရှင်နှင့်အရှင်သခင်အဖြစ်ဝင်ရောက်အုပ်ဆိုးတော်မူပါအာမင်မိတ်ဆွေအနေနဲ့ဘုရားသခင်ကိုပို့ဖို့တည်ကျွမ်းလိုပါကလှုပ်ဆောင်ရမယ့်အချက်တွေကတော့နေ့စဉ်ဆုတောင်းခြင်းဖြင့်ဘုရားရှင်ရဲ့စကားပြောပါတမန်ကျမ်းစာဖတ်ခြင်းဖြင့်သူ့ရဲ့စကားအတန်းကိုနားထောင်ပါဘုရားရှင်အားချစ်မြတ်နိုးစွာဝတ်ပြုကိုးကွယ်တဲ့အသင်းတော်တစ်ပါးမှာပါဝင်မိတ္တဟာယဖွဲ့ပါ

မဆောက်ဘူးမိ쇠တို့မြင်းကြီးပေါ်၌ပထမဦးဆုံးအသက်ရှင်ခဲ့တဲ့လူတို့အကြောင်းကိုနားထောင်ကြပါစို့ရှင်မန်တော်ဘုရားသခင်တဆူတည်းရှိကြောင်းကိုသူတို့ကကျွန်ုပ်တို့ကိုတွင်တင်နိုင်တယ်စောက်ထဲမှာရုပ်ပုံများကိုကြည့်ပါအချက်ပေးအံကိုကြားတဲ့အခါအခြားရုပ်ပုံကိုကြည့်ပါယုတ်ပုံတဲ့အာဒံနဲ့ပြိဿာများအဆအဦးအချိန်၌ဤကဘာမြေကြီးဟာတည်ရှိခြင်းမရှိသေးပါကင်တဆူဒီတာလင်တည်ရှိခဲ့တယ်ဘုရားသခင်ဒီနံဝိညာဉ်ဖြစ်သည်ဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့၏မျက်စိဖြင့်မမြင်နိုင်ပါဘုရားသခင်ဒီဘုံတကုနှင့်ပြည့်စုံတော်ဘုရားဖြစ်သည်အရာခတ်သိန်းကိုသိမြင်ပြီးတည်ရှိသည်ဘုရားသခင်ဒီမြေကြီးပေါ်နဲ့ကောင်းကင်ယံမှာရှိတော်အရာအလုံးကိုလည်းဖန်ဆင်းခဲ့တယ်သခင်ဒီလူကိုမြေမုတ်ဖြင့်ဖန်ဆင်းခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ဒီထိုလူသားကဘုရားသခင်ကိုသိရှိနားလေရန်အလို့ငါဝိညာဉ်တော်ကိုပေးခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ဒီထိုလူအားအာဒံတို့ခေါ်ခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ဖန်ဆင်းခဲ့တဲ့တိရစ္ဆာန်များ၏နာမည်များကိုအာဒံကပေးခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ဒီဝိညာဉ်များနဲ့ကောင်းကင်မှာရှိကြတဲ့ကောင်းကင်သမားများကိုလည်းဖန်ဆင်းခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ဖန်ဆင်းခဲ့တော်အရာအားလုံးဒီကောင်းမွန်လပ်ပါလေရှိတယ်ယုတ်ပုံနှင့်အာဒံအတွက်ခြင်းပေါ်ဘုရားသခင်ဒီအာဒံကိုလပ်ပါတဲ့ဥယျာဉ်ထဲမှာထားပြီးကြီးစုစောင့်ရှောက်ခဲ့တယ်ဥယျာဉ်ထဲ၌အဖူနဲ့အမှဆိုပြီးတိရစ္ဆာန်မျိုးစုံများစွာရှိခဲ့ကြတယ်ဒုတော်လူယောက်ျားအတွက်တင့်တော်တဲ့အဖို့မရှိသေးပါဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ရဲ့အာဒံအားအိမ်မောကြအိပ်ဆယ်ပြီးအာဒံရဲ့နံယိုးများထဲမှတစ်ခုကိုနှုတ်ယူခဲ့တယ်ထိုနံယိုးဖြင့်ဘုရားသခင်ကအာဒံရဲ့အဖို့အဖြစ်လူမိမ့်မကိုဖန်ဆင်းခဲ့တယ်သူတို့သည်အဖို့အစီရှိဖြစ်ကြတော်လဲရှက်ကြောက်ခြင်းမရှိခဲ့ကြပေသူတို့သည်ဘုရားသခင်ရဲ့မိတ်ဆွေများဖြစ်ခဲ့ကြတယ်သူဥယျာဉ်ထဲမှာဝမ်းနေကြေကွဲခြင်းတည်ခြင်းနဲ့မကောင်းတော့အရာဟု၍မရှိခဲ့ပြီရုပ်ပုံတို့ဥယျာဉ်ထဲကမွေတကောင်ဘုရားသခင်ကအာဒံအားဤသို့ပြောခဲ့တယ်ဥယျာဉ်ထဲ၌ရှိတဲ့အပင်များရဲ့အသီးများကိုလွတ်လပ်စွာစားသုံးနိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အကောင်းနဲ့အဆိုးကိုသိမြင်စေနိုင်တဲ့အပြင်ရဲ့အသီးကိုတော့မစားရအဘေးကြောင့်ဆိုတော့ထိုအသီးကိုတင်တို့စားရင်မုတ်ချတေရကြမယ်လို့ဆိုခဲ့တယ်။ဇာရဏီကောင်းကင်ဘုံမှာနေခဲ့တော့ကောင်းကင်တမန်တပါဖြစ်ခဲ့တယ်။သူဟာဘုရားသခင်ကိုစန့်ကျင်တဲ့အတွက်ဘုရားသခင်ရဲ့ယံတူဖြစ်လာခဲ့တယ်။ဇာရဏီလပ်ပါတော့မွေတရံဖြစ်လူမိမ့်မစီတို့ရောက်လာခဲ့ပြီးလေစားခဲ့တယ်။ဇာရံကသူမအားထိုအသီးကိုစားခြင်းဖြင့်တေသွားမှာမဟုတ်ကြောင်းပြောလိုက်တယ်။သူမသည်အသီးကိုစားပြီးအာရံကိုလည်းပေးခဲ့တဲ့အတွက်အာရံကလည်းစားခဲ့သူတို့သည်ဘုရားသခင်ရဲ့စကားကိုနားမထောင်တဲ့အတွက်ဘုရားသခင်ရဲ့မိခါရဖွဲ့ခြင်းကိုအရင်လိုမပြုတ်လုံနိုင်ခဲ့ကြတော့ပေသူတို့မှာအဝတ်အစည်းကြီးဖြစ်နေဒီကိုမြင်၍ရှက်မိခဲ့ကြတယ်ဒါကြောင့်ဘုရားသခင်မျက်မှောက်တော်မှာပုံဆောင်ရကြိုးစားခဲ့ကြတယ်ယုတ်ပုံလေးအာရမ်နဲ့ဧဝဥယျာဉ်အပြင်တို့ရောက်သွားခြင်းဘုရားသခင်ဒီအာရမ်နဲ့ဧဝတို့ကိုဥယျာဉ်အပြင်တို့နင်ထုတ်ခဲ့တယ်ဘုရားသခင်ကအာရမ်အားသင်ဒီငါတားမြစ်ထားတဲ့အပြင်ရဲ့အသီးကိုစားတဲ့အတွက်မြေကြီးသည်တင့်အတွက်ကျင့်ခြင်းကိုခံရရှိတယ်မြေကြီးသည်စားပွေရာများကိုပေးနိုင်ရာသင်ဒီပြင်ပန်းစွာအလုပ်လုပ်ရပါဟုဆိုခဲ့တယ်ထို့ပြင်ဘုရားသခင်ကဧဝအားသင်ဒီကလေးမွေးဖွားရာ၌ခံစားရသောဝေဒနာသည်ပိုး၍တူပွားလာမည်လို့ပြောခဲ့တယ်။ထို့ပြင်မွေကိုလည်းသင်ဒီဤအမှုကိုပြုတော်ကြောင်းကျင့်ခြင်းကိုခံရမယ်။သင်ဒီဝမ်းဖြင့်သွားရမည်ဟုဆိုခဲ့သည်။ထိုအချိန်ကစားပြီးမွေသည်လူတို့၏ယံတူဖြစ်လာခဲ့တယ်။အာရံကသူ၏မိမကိုအေးဝါလို့ခေါ်ခဲ့တယ်။အေးဝါမှမွေဖွားခဲ့တော်သားသမီးများသည်ကျွန်ုပ်တို့အားလုံး၏အဖိုးဘွားများဖြစ်ကြတယ်။ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးဒီလေဖရာသခင်နဲ့ကင်းကွာလေးနေကြတယ်။အာရံကဲတို့ဖရာသခင်ကိုမနာခံကြပေ။တို့တော့ဖရာသခင်သည်တနေ့ကြရင်
စာရန်အပေါ်အနိုင်ယူမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တပါဆယ်လွတ်မည်ဟုဂတိပေးခဲ့တယ်။ထိုပုဂ္ဂိုလ်သည်ကျွန်ုပ်တို့အားဘုရားသခင်ထံသို့ပို့ဆောင်ပေးနိုင်မည်။ထိုပုဂ္ဂိုလ်သည်သခင်ခရစ်တော်ယေရှုဖြင့်ဖြစ်တယ်။ယုတ်ပုံငါ။နောအေနှင့်တိမ်ပေါ်။အာရာမဆင်းသက်လာတော့လူတို့သည်စာရန်၏နောက်ကိုလိုက်လျှောက်ခဲ့ကြတယ်။နောအေလို့ခေါ်တော့ပုဂ္ဂိုလ်ကသာလင်ဘုရားသခင်ကိုဝမ်းမြောက်စေခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ကနောအေအားမြေကြီးသည်အပြစ်ဒုစရိုက်အပြင်ပြည့်နှက်လျက်ရှိသောကြောင့်လူတို့ကိုဖျက်ဆီးရငါဆုံးဖြတ်ပြီ။ဒါကြောင့်တင့်အတွက်သင်္ဘောတိဆောက်ပါလို့မိန့်မှာခဲ့တယ်။တက်ရှိသောအားလုံးကိုဖျက်ဆီးဖို့ရန်ငါသည်မြေကြီးတစ်ခုလုံးကိုရေအားဖြင့်လွှမ်းမိုးစေမည်။သင်နှင့်သင်၏မယားသားများနဲ့သူတို့မိမများကိုထိုသိမ်းဘောထဲသို့ဝင်ခိုင်းပါထို့အပြင်သရုပ်ဆန်နဲ့ငက်မျိုးစုံကိုလည်းအထီးနဲ့အမအတွဲလိုက်ဝင်စေပါလို့မိမခဲ့တယ်။နောအေသည်ဖျားသခင်မိမတော်မူခဲ့တဲ့အတိုင်းဆောင်ရွက်ခဲ့တယ်။ယုတ်ပုံ6ရေလောမှုချင်းဘေးတာဖျားသခင်ဒီလူတို့ကိုဖျက်ဆီးမြဲအကြောင်းနောအေကပြောခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့လူတို့သည်မိမိတို့ရဲ့အပြစ်ဒုစရိုက်များမှနောင်တရပြီးဘုရားသခင်ထံပြန်လေလာခြင်းမရှိခဲ့ကြပေ။နောအေနဲ့သူ၏မိသားစုတို့သည်တိရစ္ဆာန်များအထီးနှင့်အမစုံတွဲမျိုးစုံနှင့်အတူသင်္ဘောထဲသို့ဝင်ခဲ့ကြသည်။ဘုရားသခင်ကသင်္ဘောတကားကိုပိတ်ဆည်ပြီးမှမိုးများကိုစတင်ရွာတွင်းစေခဲ့တယ်။ရေပောင်း40ကြာအောင်မိုးတီးထန်စွာရွာစေခဲ့တယ်။မြေကြီးထဲမှလည်းရေများထွက်လာစေခဲ့တယ်။ဤတို့ဖြင့်မြေကြီးတစ်ပြင်လုံးသည်ရေထဲ၌နစ်မြုပ်သွားခဲ့တယ်။လူများတိရစ္ဆာန်များနဲ့ငှက်များအားလုံးတို့သည်တေးကျေပျက်စီးကြကုန်တယ်။နောအိမ်နဲ့သူ့အတူသိမ်းဘောထဲမှပါလာတော့လူများတိရစ္ဆာန်များနဲ့ငှက်များသာလည်းအသက်ရှင်လွမြောက်ခဲ့ကြတယ်။ယုတ်ပုံခုနှစ်သက်တန်နဲ့ဖျားသခင်ကြီးဂတိတော်မိုးသိပ်ပြီးတနစ်ကြာလာတော့အခါမြေကြီးသည်ခြောက်တွေ့လာခဲ့တယ်။နောအေဤမိသားစုနဲ့အတူတိရိစ္ဆာန်အားလုံးသည်သိမ်းဘောထဲကနေထွက်လာခဲ့ကြတယ်။နောအေသည်ဘုရားသခင်ထံဆက်ကပ်ရစ်ပူဇော်ခြင်းပြုလုပ်သည်ဖြင့်ဘုရားသခင်သည်ဝမ်းသာကျေနပ်ခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်သည်သက်တမ်းကိုမိုးပေါ်နဲ့ပေါ်လာစေပြီးဘုရားသခင်ကငါသည်သက်ရှိသောအားလုံးကိုရေလွှမ်းမှုခြင်းအပြင်နောက်တစ်ကြိမ်ဘေတော်အခါမှဖြစ်စီမည်မဟုတ်ဟုနောအေထံဂတိပြုခဲ့တယ်။သက်တံပေါ်လာတိုင်းငါပြုခဲ့တော့ဂတိကိုငါအောက်မဲ့သတိရမည်ဟုဆုခဲ့တယ်။မိတ်ဆွေသက်တံကိုမြင်တော့အခါဘုရားသခင်ဒီလောကကိုနောက်တစ်ကြိမ်ရေလောမှုခြင်းဖြင့်ဖြစ်စီမည်မဟုတ်တော့လေမိလျံအပြင်တရားစီရင်ပြီးဖြစ်စီမည်ဆိုတာကိုနားလည်ထားပါ။ဤတရားစီရင်ခြင်းအတွက်ဘုရားသခင်ကိုယုံကြည်တော်သူများ၌စိုးရင်ရမလိုပါဘုရားသခင်တို့တရားစင်ခြင်းမှလွတ်မြောက်ဖို့ရန်လမ်းပြင်ဆင်ပေးပြီးပါသည်ထိုလမ်းသည်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ပင်ဖြစ်တယ်ယုတ်ပုံရှိဘာဗလုန်ဘာဘယ်ရေတိုက်နောအေဤသားများမှတာဒမီများစွာထွန်းကားလာခဲ့သူတို့အားကဘာပေါ်၌ပြတ်နတ်နေထိုင်ကြရန်ဘုရားသခင်ကမိန့်မာခဲ့တော်လဲသူတို့သည်တတိတခြားနေထိုင်ခြင်းကိုမလူလားခဲ့ကြပေသူတို့သည်မိုးကောင်းကင်ရောက်တော်မျောစင်ပါရှိတဲ့မြို့တစ်မြို့ကိုတီဆောက်ရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြတယ်ဘုရားသခင်သည်သူတို့၏နာမခံလူတော်စိတ်နှင့်မာမာနများကိုတွေ့မြင်ခဲ့တယ်သူတို့သည်ဘာသာစကားတစ်မျိုးသည်ပြောတဲ့လူမျိုးတစ်မျိုးဖြစ်ကြတယ်သူတို့ထံသို့ဆင်းပြီးသူတို့ပြောတဲ့စကားကိုရှုပ်ထွေးအောင်လုပ်ကြရအောင်လို့ဘုရားသခင်ဆုခဲ့တယ်။ဤပုံထဲကလူတွေကိုကြည့်ပါ။အချင်းချင်းစကားနားမလည်ပဲဖြစ်နေကြတယ်။မြုပ်တီဆောက်နေခြင်းကိုရပ်တန့်ပြီးတတိယတခြားစီနေထိုင်မှုလူနေတယ်။သူတို့၏နာမခံခြင်းသည်ဘာသာစကားပေါင်းစုံကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။နာမခံခြင်းသည်လူအချင်းချင်းကိုကွဲပြားစေတယ်။နာမခံခြင်းသည်ဘုရားသခင်ထံကနေကင်းကွာစေပါသည်ယောဘကိုယောဘကဘုရားသခင်ကိုကူးကွယ်ခဲ့သည်
ယုတ်ပုံထဲမှာတွေ့ရတော့ပုဂ္ဂိုလ်သည်ယောဘဆိုသူဖြစ်တယ်။သူဒီစစ်မှန်တဲ့ဘုရားတဆူဒီကူတာလင်ရှ िख ူးကိုကိုယ်ခဲ့တယ်။ပူဇော်ပတ်တာခဲ့တယ်။စာတန်လမ်းစဉ်ကိုမလိုက်ခဲ့ပေ။ယောဘဒီသားသမီးများစွာနဲ့အစေခံများစွာရှိတဲ့အပြင်သရစ္ဆာများစွာကိုလည်းပိုင်ဆိုင်ခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ကယောဘကိုအလွန်ချမ်းသာစေခဲ့တယ်။တနေ့၌ဘုရားသခင်သည်ယောဘအပေါ်၌ဝမ်းမြောက်ကြောင်းစာတန်အားပြောပြခဲ့တယ်။ယောဘသည်ချမ်းသာခြင်းလို့ပဲဘုရားသခင်ကိုကိုးကွယ်တာပါလို့စာတန်ကထင်ခဲ့တယ်။စာတန်ကဘုရားသခင်အားယောဘပိုင်ဆိုင်တဲ့စည်းစိမ်ချမ်းသာအားလုံးကိုနှုတ်ယူပါကသူဒီဘုရားကိုချိန်ဆသွားမှာဖြစ်တယ်လို့ပြောခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ကစာတန်သည်လင်ညာပြောနေတာဖြစ်ကြောင်းကိုသိတယ်။ယောဘဒီစင်ရဲမွေးတဲ့သွားတော်လဲသူ့ကူပဲရှ िख ူးကိုးကွယ်မှာဖြစ်တယ်လို့ဘုရားကသိနေဘုရားသခင်ကယောဘဒီသူတော်ကောင်းသူဖြစ်နေကြောင်းကိုသက်သေပြရာအတွက်ယောဘပိုင်ဆိုင်တော်စီးစိမ်အားလုံးကိုစာတန်အားသိမ်းယူစေခဲ့တယ်ယောဘကိုစေခြေကိုင်းခြင်းကြာကယောဘတနေ့တွင်ယောဘရဲ့အစေခံများသည်ယောဘတို့ကြောက်မြတ်ပွဲသတင်းဆိုးများကိုတေဆောင်လာခဲ့ကြတယ်တယောက်ကယောဘရဲ့ရန်သူများဒီသူ၏နွားများနဲ့မီးများကိုခိုးယူသွားကြတယ်အဆောက်များကိုလည်းတပ်ဖြတ်ပစ်ကြတယ်လို့ဆိုခဲ့တယ်နောက်တယောက်ကမူးချိုးပစ်ခြင်းယောဘရဲ့သိုးများနဲ့သိုးထင်းများဒီတေကြေကုန်ကြပြီဓမြများဒီလည်းသူရဲ့ကလောက်များကိုခိုးယူသွားကြတယ်လို့ပြန်ပြောတယ်တခြားအစေခံတယောက်ကအဆူဆုံးသတင်းကိုယောဘစီလာပြောသွားတယ်။ယောဘရဲ့သားသမီးများဒီမုံတိုင်းတိုက်လို့အိမ်ပြူခြင်းတေကုန်ကြတယ်လို့ပြောတယ်။ယောဘဒီစပင်ကိုရိပ်ပြီးမြေကြီးပေါ်မှာပျောက်ဝင်လျက်ထာဝရဘုရားပေးတော်မူ၏။ထာဝရဘုရားလည်းရုပ်သိမ်းတော်မူ၏။ထာဝရဘုရားရဲ့နာမဒီမင်္ဂလာရှိစေသတည်းဟုဆိုလေ၏။ဤကဲ့သို့သောဒုက္ခများစွာခံနေရတော်လေယောဘဒီဘုရားသခင်ကိုကျင်းစေခြင်းမပြုတ်ခဲ့ပေ။ယုတ်ပုံတစ်စက်တည်းယောဘဝေဒနာခံစားနေသည်။ဇာရန်ဒီဘုရားသခင်အားအကယ်၍ယောဘရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုထိပါပါကယောဘဒီဘုရားသခင်ကိုကျင်းစေမယ်လို့ပြောခဲ့။ဘုရားသခင်ဒီယောဘကိုစံတပ်ဖို့ရန်ဇာရန်အားနောက်တစ်ကြိမ်ခွင့်ပြုခဲ့တယ်။စာရန်ဒီယောဘရဲ့သကိုယ်လုံးမှာအနာများပေါက်စေခဲ့တယ်။ယောဘရဲ့ဇနီးတွေကဘာဖြစ်လို့ဖျားကိုကျိန်ဆဲပြီးသေမသွားတာလဲလို့ခင်ပွန်းကိုပြောခဲ့တယ်။ယောဘကမိမပြောတော့စကားကိုညှင်းဆူပြီးသူမအားဖျားသခင်ထာမကောင်းကြီးများကိုလက်ခံပါကဒုက္ခကိုလည်းဘာကြောင့်လက်မခံနိုင်ရမှာလဲလို့မေးမြန်းခဲ့တယ်။ယောဘ၏မိတ်ဆွေ၃ဦးဒီရောက်လာပြီးယောဘနဲ့အတူအခြေအသင်စကားပြောဆိုခဲ့ကြတယ်သူတို့ကယောဘရဲ့မကောင်းမှုဒုစရိုက်ကြောင့်ဘုရားသခင်တန်ခတ်နေတယ်လို့ပြောဆိုခဲ့ကြတယ်ယောဘရဲ့မိတ်ဆွေများသည်ယောဘဒုက္ခခံရခြင်းအကြောင်းကိုနားမလည်ခဲ့ကြပါဘုရားသခင်မတိုက်ရင်တော့အရာမရှိပါအရာအားလုံးကိုဘုရားသခင်နားလည်နေတယ်ကျွန်ုပ်တို့အတွက်အကောင်းဆုံးအရာကိုဘုရားသခင်နားလည်တယ်သူတပါးဒီတာလင်ကျွန်ုပ်တို့အတွက်လွယ်ကူသောအသက်တာနဲ့ခက်ခဲသောအသက်တာများကိုရွေးချယ်ပေးနိုင်ပါလေ။ယုတ်ပုံစနစ်ယောဘဒီဆုံးရှုံးခဲ့သောအရာများပြန်လည်ရရှိခြင်း။ယောဘဒီဖျားသခင်ရဲ့ကြီးမြတ်မှုကိုမြင်သောအခါဖျားသခင်အားတူတန်တရားဖြစ်ခဲ့တဲ့အတွက်ရှက်မိခဲ့တယ်။မိမိကောင်းမြတ်ခြင်းကိုပဲပြောဆိုခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်လည်းရှက်ခဲ့တယ်။ယောဘရဲ့တငယ်ချင်းများသည်ဘုရားနီလန်းကိုမတိကြပေ။သူတို့အတွက်ယောဘဆုတောင်းခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်သည်ယောဘအားကြမ်းမာခြင်းနဲ့ကြွယ်ဝချမ်းသာခြင်းများကိုပြန်လည်ပေးအပ်ခဲ့တယ်။သူ၏မိတ်ဆွေများသည်လောဘထံလာပြီးလက်ဆောင်များလာပေးကြတယ်။အသူစားသောက်ခဲ့ကြတယ်။ဘုရားသခင်သည်ယောဘအားသားယောက်ျား9ယောက်နဲ့အလွန်လှပတဲ့သမီး3ယောက်ကိုလည်းပေးခဲ့တယ်။ယောဘသည်မြေများစွာကိုမြင်တွေ့ပြီးအသက်ကြီးရင်တဲ့အရွယ်မှာကွယ်လွန်ခဲ့တယ်။မိတ်ဆွေဤဘဝနဲ့တင်ဒီအဘေးကြောင့်ဝေဒနာခံရမည့်အကြောင်းကိုဘုရားသခင်တည်တယ်။ဘုရားသခင်ဒီကျွန်ုပ်တို့အားချစ်ခင်တဲ့အတွက်
အကောင်းဆုံးသောအရာများကိုပြင်ဆင်ပေးတယ်ဆိုတာအောက်မဲ့ကြပါသခင်ယေရှုခရစ်အားဖြင့်စာဒါမာနအပေါ်အနိုင်ရရှိရန်အတွက်ဘုရားသခင်သည်သူ့ကိုကူစားစေခြင်းတည်းယုဘုံစတုအာဗရာဟံ၏မွေးရမြေကိုဆုံးခွာခဲ့သည်တနေ့တွင်ဘုရားသခင်သည်အာဗရာဟံအားအာဗရာဟံတင်ဤပြည်နှင့်ဖခင်အင်ကနေထွက်ပြီးငါပြလက်တန်တော်ပြည်သို့သွားပါငါဒီသင်ကိုလူမျိုးကြီးဖြစ်စေမည်သင်အားဖြင့်လူမျိုးအပေါင်းတို့သည်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာကိုခံရကြလိမ့်မည်ဟုမိန့်တော်မူခဲ့တယ်အာဗြဟံနှင့်ဖခင်၏ဂတိတော်များကိုယုံကြည်သဖြင့်ဖခင်ပြောတဲ့အတိုင်းလိုက်နာခဲ့တယ်သူဒီမယားဆာရာအစေခံများသူပိုင်ဆိုင်သောဥစ္စာပစ္စည်းများနဲ့အတူထွက်သွားခဲ့တယ်ခန္ဓာပီတို့မရောက်မချင်းရပောင်များစွာကြအောင်ခီးသွားခဲ့ကြတယ်ခန္ဓာပီရောက်တဲ့အခါဘုရားသခင်ကဤနေရာဒီတင်နဲ့တားစင်မြင်းစက်အားငါပြိမြပြီဖြစ်တယ်လို့ပြောဆိုတယ်ယုဘုဆေလေအာဗရာဟံနဲ့လောတအာဗရာဟံမှာလောတလို့ခေါ်တဲ့လူတစ်ယောက်ရှိခဲ့တယ်လောသာဒီအာဗရာဟံနဲ့အတူခါနန်ပြည်သို့လိုက်သွားခဲ့တယ်။အာဗရာဟံနဲ့လောသာနှုတ်တို့မှာသူနွားတရိษံများစွာပိုက်ဆံခဲ့ကြတယ်။သူတို့နှုတ်ပိုင်တော်သူနွားများအတွေ့စကြက်မြက်ခင်းများလုံလွတ်စွာမရှိတဲ့အတွေ့နွားចောင်းသားအချင်းချင်းခိုက်ရန်ဖြစ်ပွားခဲ့ကြတယ်။ဒါကြောင့်အာဗရာဟံကလောသာအားအချင်းချင်းခိုက်ရန်မဖြစ်စေဘူးရန်အတွေ့ခွဲခွာပြီးနေကြရအောင်တင်လူချင်းတဲ့မြေနေရာကိုရွေးပါလို့ပြောခဲ့တယ်။လောသာဒီမြေဩဇာအလွန်ကောင်းသောဂျော်ဒန်မြစ်ဂျိုင်ဝမ်လွင်ပြင်ကိုရွေးချယ်ပြီးတောရုံမြို့အနားမှာနေထိုင်ရာသွားခဲ့တယ်။ထို့နောက်ဘုရားသခင်သည်အာဗြဟံကိုနောက်ကျင်စကားပြောခဲ့တယ်။တင်မြင်သောမြေတစ်ပြင်လုံးကိုတင်နှင့်တင်၏အမျိုးနွယ်များအားကာလအစဉ်မြင်ငါပေးမည်ဟုဂတိပေးခဲ့တယ်။ယုဘုံစင်ကအာဗရာဟံကငြင်းချမ်းရဲ့ဘုရင်တစ်ပါးကိုတွေ့ဆုံပြီ။တောရုံမြို့ရှိလူတို့သည်အလွန်ဆိုးသွမ်းရုပ်မာကြတယ်။ရှင်ဘုရင်လေးပါးတို့ကတောရုံကိုတိုက်ရုံအနိုင်ရကြတယ်။သူတို့ကလောသနဲ့မိသားစုကိုဖမ်းဆီးခေါ်သွားခဲ့ကြတယ်။တို့တော့အာဗရာဟံနဲ့သူ၏လူများသည်လောသနဲ့မိသားစုကိုရန်သူများလက်ထဲမှကယ်တင်ခဲ့တယ်။အာဗြဟံနဲ့သူ့လူများတိုက်ပွဲမှာပြန်လာရာလမ်းတွင်ကြီးမြတ်တဲ့ဘုရင်တစ်ပါးကိုတွေ့ခဲ့တယ်။သူ၏နာမည်သည်ရှာလင်မင်းကြီးမေလခိဇေဒက်ဖြစ်တယ်။သူသည်ရှာလင်ဘုရင်ဖြစ်တယ်။ရှာလင်၏အတိတ်ပင်မှာငြိမ်းချမ်းရေးဖြစ်တယ်။မေလခိဇေဒက်ကြီးကအာဗြဟံအတွက်မုန့်နဲ့စပိရေကိုဆောင်ခဲ့ပြီးလျှင်အာဗြဟံအားသင်သည်အမြင့်ဆုံးသောဘုရားသခင်ကမျက်နှာသာပေးနေတယ်။တင့်ရဲ့ရန်သူများကိုတင့်လက်ထဲတို့ပေးအပ်နေတယ်လို့ပြောခဲ့တယ်။အာဗြဟံကလည်းငြင်းချမ်းရဲ့ဘုရင်အားလက်ဆောင်များပေးခဲ့တယ်။သောရုံမင်းကအာဗြဟံအားလက်ဆောင်ဗန္တာများပေးရန်ဆန္ဒရှိခဲ့တော်လဲ။သောရုံမင်းလူလူယုတ်မာထာမလက်ဆောင်များကိုလက်မခံလို့ဖြင့်ငြင်းပေးခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့လောကဒီအတိညာကင်းမဲ့ဖြင့်သောရုံမြို့မှာပဲဆက်လက်နေထိုင်ဖို့ပြန်သွားခဲ့တယ်။ယုဘုံစချာအာဗြဟံကကြေများကိုရေတွဲ့သည်ဘုရားသခင်သည်အာဗြဟံအားမိတ်ဆွေလို့ခေါ်ခဲ့အာဗြဟံရဲ့တားစဉ်မြင်းဆက်များဟာငါ့ရဲ့လူတို့များဖြစ်မယ်လို့ဘုရားသခင်ဆိုခဲ့တယ်ဒုတော်အာဗြဟံမှာတားယောက်ျားမရှိတဲ့အတွက်ဝမ်းနည်းနေတယ်ဒါနဲ့ဘုရားသခင်သည်အာဗြဟံအားအပြင်တို့ခေါ်ကမူးကောင်းကင်ကိုမျောကြည့်ပြီးကြေများကိုရေတွဲ့နိုင်ရင်ရေတွဲ့ပါတင့်ရဲ့အမျိုးအနွယ်ဒီလေထို့သူများပြားလာမယ်ဟုမိတ်ဆုခဲ့တယ်။အာဗြဟံနဲ့ဘုရားသခင်ဂတိတော်ကိုယုံတယ်။ဘုရားသခင်ဒီလေအာဗြဟံအပေါ်ဝမ်းမြောက်စေတယ်။တနေ့တွင်ဘုရားသခင်ကအာဗြဟံအားတင့်ရဲ့အမျိုးအနွယ်လက်ထဲသို့ခါနန်ပြည်ကိုငါပေးပြီလို့ထပ်မံမိတ်တော်မူခဲ့တယ်။ယုဘုဆက်သူငယ်အိရှမေလနေပေါင်းများစွာကြာညောင်းခဲ့ပေမဲ့အာဗြဟံနဲ့ဆာရာမှာ
ကလေးမရသေးပဲရှိနေတယ်။တနေ့တော့အခါဆာရာသည်အာဗရာဟမ်ကိုပြောလိုက်တယ်။ကျမရဲ့ဂျုံမနဲ့အတူအိတ်ပါ။သူ့အပြင်ကျမတို့သည်တိဆောက်ခြင်းရှိကောင်းရှိမယ်ဟုဆိုခဲ့တယ်။အာဗရာဟမ်နဲ့ဆာရာရဲ့စကားကိုနားခံခဲ့တဲ့အတွေ့ဆာရာ၏ဂျုံမဟာဂရမှာကိုယ်ရရှိလာခဲ့တယ်။ဆာရာသည်ဟာဂရကိုမနာလိုဖြစ်ရာသူမရဲ့ဂျုံမကိုငင်းပါနှိမ့်ဆက်ခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်သည်သူ၏ကောင်းကင်တမန်တပါးအားဟာဂရကိုနှင့်သိမ့်စေရန်ဆေလွတ်ခဲ့တယ်။ကောင်းကင်တမန်ကဟာဂရမှာအစ်ရှမေလလို့ခေါ်တဲ့သားယောက်ျားကိုမွေးဖွားလိုက်မယ်လို့ပြောခဲ့တယ်။အစ်ရှမေလမှသားသမီးများစွာထွန်းကားလာပြီးကြီးမားတဲ့နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဖြစ်လာမယ်လို့ပြောခဲ့တယ်။အစ်ရှမေလသည်အာရဗ်လူမျိုးများ၏ဖခင်ဖြစ်လာခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ကအာဗရာဟံကိုဂတိပေးခဲ့တယ်။သင်မယာဆာရာသည်တားယောက်ျားကိုမွေးဖွားလာမယ်။ထိုတားအပြင်ငါဤဂတိကိုပြီးစေမယ်လို့ပြောခဲ့တယ်။ယောဘုံ18ဆာရာရေမောသည်အာဗရာဟံရဲ့အသက်99နှစ်ရှိဆာရာမှာအသက်90ရှိပြီ။တနေ့မှာဘုရားသခင်ကောင်းကင်တမန်၃ပါးဒီသူတို့စီရောက်လာခဲ့ကြတယ်။ဆာရာကအစားအစာများပြင်ဆင်ပြီးတဲဤအပြင်ဘက်၌အာဗရာဟံကကြွေးမွေးပြုစုနေတယ်။ကောင်းကင်တမန်၃ပါးထဲမှတစ်ပါးကအာဗရာဟံအားဤသို့ဆုခဲ့တယ်။နောက်၉လကြာတဲ့အခါဆာရာသည်တားယောက်ျားကိုဖွားမြင်ခဲ့မယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာဆာရာသည်တဲအထဲမှာနေပြီးသူဤစကားတန်ကိုကြာနေခဲ့တယ်သူမမှာမယုံနိုင်တဲ့ဖြင့်ရေမောလိုက်တယ်ဖျားသခင်ဒီအာဗရာဟံမှာဘာကြောင့်ဆာရာဒီရေနေတယ်လဲထာဝရဖျားမတတ်နိုင်တော့အမှုဒစုံတစ်ခုရှိသလားမင်းလျှောက်ခဲ့တော့ဖျားသခင်ကဂတိထားတော်မူခဲ့တဲ့အတိုင်းဆာရာအသက်ကြီးရင်တဲ့အရွယ်မှာတားယောက်ျားကိုဖွားမိခဲ့တယ်သူ၏နာမည်ကိုအီဇက်မင်းခေါ်ခဲ့တယ်အတိတ်ပဲမှာရေမောခြင်းဖြစ်တယ်။ယောဘုံဆက်ဖို့တောရုံမြို့အတွဲအာဗရာဟံကဆုတောင်းခြင်း။တောရုံမြို့ရှိလူတို့သည်စိုးတွန်းလွန်းကြသဖြင့်ဘုရားသခင်သည်ထိုမြို့ကိုဖျက်ဆီးဖို့ရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်သည်အာဗရာဟံအားလုပ်ရမယ့်အရာများကိုပြောပြခဲ့တယ်။အာဗရာဟံသည်လောသကိုတရိယသဖြင့်ဘုရားသခင်ထံဤသို့ဆုခဲ့တယ်။ကိုရောဒီဖြောင့်မတ်တော်သူတို့ကိုမတရားတော်သူတို့နဲ့တကွဖြစ်စည်းတော်မူမည်လောဟုမေးမြန်းခဲ့တယ်။အာဗရာဟံဒီတောရုံမြို့ကိုချမ်းသာပေးရန်တောင်းဆိုခဲ့ပြီ။ဘုရားသခင်ကတောရုံမြို့တွင်ဖြောင့်မတ်တော်သူ၁၀ဦးတွေ့နိုင်ပါကငါမဖြစ်စီလို့ပြန်ဖြေခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်၏ဆေးသမန်များသည်တောရုံမြို့သို့ဆင်းသွားခဲ့ရာဖြောင့်မတ်တော်သူလောသတူဦးဒီကတာတွေ့ခဲ့တယ်။ကောင်းရင်တမန်များကလောသအားမြုပ်ပြင်ထွက်သွားဖို့ဓတိပေးခဲ့တယ်။ထို့နောက်ဘုရားသခင်ကမိကိုမူးကောင်းကင်မှဆေလွတ်တဖြင့်တောရုံမြို့တည်အကုန်အစင်လောင်ကျွမ်းသွားခဲ့တယ်။လောသနဲ့သူ၏သမီးနှယောက်သားလေးတေဘေးမှလွတ်မြောက်ခဲ့ကြတယ်။ယုတ်ဘူအာဗရာဟံ၏ယစ်ပူဇော်ခြင်းအာဗရာဟံသာဣဇာဟာလူငယ်အရွယ်သို့ရောက်လာခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ဒီအာဗရာဟံကိုစမ်းသပ်ခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ကအာဗရာဟံအားတင့်ရဲ့တာဣဇာကိုခေါ်၍သူ့ကိုယစ်ကောင်အဖြစ်ငှအားပူဇော်ပါဟုမိန့်တော်မူခဲ့တယ်။အာဗရာဟံဒီဘုရားသခင်ကိုအလွန်ယုံကြည်ခဲ့တဲ့အတွက်နာခံခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ရဲ့ဣဇက်ကိုအသက်ပြန်ရှင်စေနိုင်တယ်ဆိုတာကိုယုံကြည်ခဲ့တယ်။အာဗရာဟံရဲ့သားဣဇက်ကိုတတ်တော်မဲ့ဆေးဆေးအချိန်မှာဘုရားသခင်ကအာဗရာဟံသူငယ်ကိုဒုက္ခမပေးနဲ့။ယခုသင်ဒီငါ့ကိုပထမနေရာမှာထားပြီးသူဦးဒီတော်သားဣဇက်ကိုတောင်းနှမျောခြင်းမရှိကြောင်းကိုငါတည်ပြီးလို့ပြောခဲ့တယ်။အာဗရာဟံဒီဘေးဝန်းကျင်ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာတူရကောင်ခြုံထဲမှာညှိနေတာကိုတွေ့လိုက်တယ်သူတို့ကိုတပ်ပြီးဣဇက်ကိုစားရစ်ကောင်အဖြစ်ဘုရားသခင်အားရစ်ပူဇော်ခဲ့တယ်ယ
ယုတ်ပုံ20နဲ့1အာဗြဟံနဲ့အစေခံများအာဗြဟံဒီဥမြင်လာတော့အခါသူ၏အစေခံသူခေါ်ပြီးငါသားဣဇာအတွက်မိမရှာပေးရန်ငါဤပြည်ကိုသွားပါလို့မိမခေတယ်အာဗြဟံဣဇာကိုခါနန်ပြည်ပြင်ပတို့သွားတာကိုမလိုလားပဲဣဇာအတွက်ခါနန်အမျိုးသမီးများကိုမရအဖြစ်လက်ထပ်ခြင်းကိုလည်းပဲအလိုမရှိပဲအစေခံကလည်းအာဗြဟံရဲ့စကားကိုနားထောင်ပြီးသွားခဲ့ရာဘုရားသခင်ဒီသူ့ကိုအာဗြဟံဆွေမျိုးများထံသို့တိုက်ရိုက်လမ်းပြခေါ်ဆောင်သွားခဲ့တယ်။သူအစေခံဒီဣဇာအတွက်လက်ပတော်အမျိုးသမီးကိုတွေ့ခဲ့တယ်။သူမ၏နာမည်မှာရေဘက်ခာဖြစ်တယ်။ဣဇာနဲ့ရေဘက်ခာတို့မှာယာကုပ်ဆိုသည့်သားကိုမွေးဖွားခဲ့တယ်။သူသည်ကြီးမားသောဣသရေလနိုင်ငံ၏ဖခင်ဖြစ်လာခဲ့တယ်။ယနေ့ဣသရေလလူမျိုးများသည်ခါနန်ပြည်၌နေထိုင်ပြီးရှိနေကြတယ်။ဣသရေလအမျိုးထဲမှကဘာတစ်ခုလုံးကိုကောင်းကြီးပေးဆောင်လာသည့်ပုဂ္ဂိုလ်သည်မွေးဖွားလာခဲ့သည်။ယုတ်ပုံ20နဲ့1ယေရှုမွေးဖွားခြင်း ဘုရားသခင်နှုတ်ကပတ်တော်သည်ပြည့်စုံလာခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်သည်အာဒံကိုပြောခဲ့တယ်။စာရာအပေါ်အနိုင်ရရှိမည်သူရွေးကောက်ထားသောပုဂ္ဂိုလ်ကိုငါဆေလွတ်မည်ဟုဂတိပေးခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်သည်နောအေးကိုလည်းဆူယုတ်တော်သူများကိုငါဖြစ်စည်းမည်ဟုဂတိပေးခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်သည်ယောဘထာ၌ကျွန်ုပ်တို့အတွက်အကောင်းဆုံးသောအရာကိုသူပေးလူသည်အကြောင်းဖော်ပြခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်သည်အာဗြဟံအားသူသည်အမြဲဂတိတည်သောဘုရားဖြစ်ကြောင်းပြသခဲ့တယ်။ဤယုတ်ပုံထဲမှာယေရှုလို့ခေါ်တဲ့သူငယ်တော်ကိုမြင်နိုင်တယ်။အချိန်တန်တဲ့အခါဣသရေလနိုင်ငံနဲ့မွေးဖွားခြင်းခံခဲ့တယ်။သူ၏မိခင်သည်အာဗြဟံနဲ့ဣဇက်မျိုးနွယ်ဖြစ်တဲ့အပြူကညာမာရိဖြစ်တယ်။ဖခင်ကတော့စစ်မှန်သည့်တဆူသည့်သောဖခင်ပင်ဖြစ်တယ်။ယေရှုသည်ကမ္ဘာတစ်ခုလုံးအတွက်ကောင်းကြီးယူဆောင်လာတော်သူဖြစ်တယ်။သူသည်စာရန်ကိုအနိုင်ယူရန်ကြွလာတော့သူဖြစ်တယ်။ကျွန်ုပ်တို့ကိုဘုရားသခင်ထံသို့ပို့ဆောင်ပေးနေသူဖြစ်တယ်။ယုတ်ပုံ20နဲ့တော့ယေရှုအသေးခံတော်မူခြင်း။ယေရှုသည်အရွယ်ရောက်လာတော့အခါလူများစွာတို့အားဘုရားသခင်၏လမ်းစဉ်ကိုတွင်တင်ခဲ့တယ်။သူသည်ဘုရားသခင်ထံတော်မှဆင်းသက်လာခဲ့တဲ့အကြောင်းကိုဖော်ပြရအတွက်အောဘွေနမိတ်လက္ခဏာများစွာကိုပြုလုပ်ခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ကောက်ချစ်တော်လူများကသူ့ကိုမယုံကြည်ခဲ့ကြပေ။ယေရှုကိုကားတိုင်းပေါ်နဲ့ချိတ်ဆွဲပြီးတတ်ခဲ့ကြတယ်။ယောမစစ်သားများကသူ့ရင်ဝါကိုလှမ်းနှက်ထုတ်တတ်ခဲ့ကြတယ်။သူဒီအမှန်ပင်အသက်သေဆုံးခဲ့တယ်။မိတ်ဆွေတို့ဖခင်သခင်ဒီအာဒမ်အားဤသားမြစ်ထားတော်အပြင်ရဲ့အသီးကိုစားပါကဧကာမုချတေရမည်ဟုဆိုခဲ့တယ်။ကျွန်ုပ်တို့ဒီဘုရားသခင်ရဲ့စကားကိုနာမခံကြတဲ့အတွက်ထာဝရသေခြင်းကိုခံထိုက်တော်သူများဖြစ်ကြတယ်။ဒို့တော့ကျွန်ုပ်တို့ခံရမယ်ဒဏ်ခတ်ခြင်းအတွက်ယေရှုအသေးခံခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ဒီအာဗြဟံအားသူ့သားဣဇက်အစားသူ့တငယ်ကိုပြင်ဆင်ပေးခဲ့ရသည့်အကြောင်းကိုသတိရကြပါ။ဘုရားသခင်ဒီကျွန်ုပ်တို့ကိုစားသူ၏သားတော်ယေရှုကိုအသေးခံစေခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ဒီအာဒမ်အမျိုးနွယ်ထဲကစာတန်ကိုအနိုင်ရမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုသူဆယ်လွတ်မည်ဟုဂတိပေးခဲ့တာကိုသတိရကြပါစို့။ယေရှုသည်ကားတိုင်းပေါ်၌ကျွန်ုပ်တို့အသက်သေခြင်းကိုခံတော်အခါစာတန်ကိုအနိုင်ရရှိခဲ့တယ်။ယနေ့ကျွန်ုပ်တို့ကိုထာဝရသေခြင်းတို့တုံ့ပြန်နေတော့စာတန်၏တကူသည်အဆုံးသတ်သွားပြီ။ယုတ်ပုံ20နှစ်ယေရှုအသက်ရှင်ခြင်းယေရှုရဲ့အလောင်းတော်ကိုဂိုတကိုချဲတွင်မြုပ်နှံခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့သုံးရက်မြောက်တော့နေ၌သူသည်အသက်ပြန်ရှင်လာခဲ့တယ်သူ၏အပေါင်းအသင်းများထံကိုထင်ရှားပြသခဲ့တယ်အဲ့ဒီနေရာမှာတောမတ်ဆိုသူတပည့်တော်မှာမရှိခဲ့ပေတောမတ်ထံသို့သူတို့ယေရှုကိုတွေ့မြင်ရတဲ့အကြောင်းဝေငှတဲ့အခါတောမတ်သည်မယုံနိုင်ပဲဖြစ်နေတယ်တပည့်တော်များအားလုံးစုံခဲ့တနေ့မှာယေရှုသည်ပြန်၍ကိုထင်ရှားပြသခဲ့တယ်။သောမတ်ကိုသူ၏
လက်ဖွားနဲ့ယင်ဘတ်မှဒဏ်ရာများကိုပြသလိုက်တယ်။ယေရှုကတောမအားတန်တရားမရှိပါနဲ့ယုံကြည်ပါ။ဒါပေမဲ့ငါ့ကိုမမြင်ဘဲယုံကြည်တော်သူများသည်သာ၍မင်္ဂလာရှိကြ၏ဟုပြောခဲ့တယ်။မိတ်ဆွေတို့ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးတောမကဲ့သို့ဖျားသခင်ကိုတန်တရားမထားကြပါစို့။အာရာဟံကဲ့သို့ဖျားသခင်ဂတိတော်များကိုယုံကြည်ကြရအောင်။သခင်ယေရှုကိုယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်ဖျားသခင်ကိုသိရှိနားလည်နိုင်တယ်။သူနဲ့သူထာဝရအသက်ကိုရရှိခံစားနိုင်တယ်။

0: တော်ရရှိမြခင်ဗျာတဘာဝတ်ထက်လွန်ခဲ့တဲ့ထူးထူးဆန်းဆန်းအရာတစ်ခုခုကိုလှုပ်ပြရင်လူတွေဟာအဲ့ဒီလိုလှုပ်ပြတဲ့သူကိုတန်တော်နဲ့လေးစားတတ်ကြပါတယ်အမှန်အကန်လားအထုအယောင်လားဆိုတာကိုအရင်ဆုံးလေ့လာဆန်းစစ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဒီကနေ့သင်သိရသောတမန်ကျန်စီစဉ်မှာရှမာသဲခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး7နဲ့အခန်းငယ်38ကနေအခန်းငယ်50အထိနဲ့ရှမာသဲခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး73အခန်းငယ်1ကနေအခန်းငယ်19အထိကိုလေ့လာမှာဖြစ်ပါတယ်ကတိရှင်ယေရှုခရစ်တော်သခင်ဖျားရဲ့တကူတော်တွေကိုတွေ့နေမြင်နေရပါလျက်နဲ့ဖြစ်လို့ဖြစ်စည်းသမားတွေကတကူနမိတ်လက္ခဏာတစ်ခုကိုထပ်ပြီးပြတော်မူဖို့တမင်တက်တက်နဲ့တောင်းဆိုကြပါတယ်။ဒီအခါယေရှုခရစ်တော်ရဲ့ပြန်လည်မိန့်ဆိုတော်မူချက်စကားတော်တွေဟာအင်မတန်မှထိရောက်လာတာကိုတွေ့မြင်ရမှာဖြစ်တဲ့ရှမာသဲခရစ်ဝင်ကျမ်းခန်းကြီး7နဲ့အခန်းငယ်38ကနေအခန်းငယ်50အထိနဲ့ရှမာသဲခရစ်ဝင်ကျမ်းခန်းကြီး73အခန်းငယ်1ကနေအခန်းငယ်16အထိကိုဒေါက်တာထွန်းမြတ်အေးကအခုလိုရှင်းလင်းတင်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်
1: ။မိတ်ဆွေတို့အတွက်ဒီကနေ့ပြင်ဆင်ထားတဲ့သင်သိအပ်သောသမာကျမ်းအစီအစဉ်ဟာရှမာသဲခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး7ရဲ့ကျမ်းရှိတဲ့အပိုင်းနဲ့ရှမာသဲခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး73ကိုဆက်လက်ရှင်းလင်းသွားဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။မနေ့ကအထိရယူခဲ့တဲ့သင်ခန်းစာမှာပါရိရှဲတွေဥဆောင်တဲ့ရှေးရိုးအခြေခံဝါဒီပဲခေါ်ခေါ်တရားသေးဝါဒသမားတွေပဲပြောပြောခရစ်တော်ရဲ့တရားလမ်းကြောင်းအသစ်ကိုအမြဲလိုက်ပြီးတော့ကြွားတိုက်နေတဲ့လူတွေအကြောင်းအများကြီးဖော်ပြခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့ဆက်ရမယ့်ရှမာသဲ7ရဲ့ကြံအပိုင်းဟာလေအဲ့ဒီပြဿနာဂွင်းဆက်တွေကိုပဲဆက်လက်ဖော်ပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကြံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့ပါရိရှဲတွေရဲ့တောင်းဆိုမှုဆိုတဲ့အပိုင်းကိုစတင်ရမယ်ဆိုရင်တော့ရှမာသဲခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး7အငယ်38နဲ့ပြောရမှာဖြစ်ပါတယ်။ထို့အခါအချို့သောကြံပြုဆရာနှင့်ပါရိရှဲတို့ကအရှင်ဖျားအကျွန်ုပ်တို့သည်ကိုရော၌ပြုတော်မူသောနမိတ်လက္ခဏာတစုံတစ်ခုကိုမြင်ခြင်းပါသည်ဟုရှောက်ကြလျင်အဲ့ဒီအချက်ကိုဖော်ပြရပါလိမ့်မယ်အထက်ကသင်ခန်းစာတွေကိုဆိုခဲ့ပြီးတဲ့အတိုင်းခရစ်တော်မှာတကောနမိတ်တွေရှိတာအစွန်းသတ္တိတွေရှိတာကိုဒီကျမ်းတတ်တို့ပါရိရှဲတို့ကတန်တရားအလျင်းမရှိကြတာအမှန်ပဲတစ်ချိန်တည်းမှာခရစ်တော်ကိုသူတို့ရဲ့လမ်းဟောင်းကြီးထဲမှာပါမလာလို့အသိခောက်ခဲ့အဝင်နဲ့လက်မခံဖြစ်နေကြတာကလည်းအမှန်ဖြစ်နေတော့အခုလိုတကိုးပြပါနမိတ်လက္ခဏာလေးတစ်ခုလောက်နဲ့ချီးမြှင့်ပါဆိုပြီးတော့ပြောလာတာဟာဆိုရင်အပြော့ဆွဲဆွဲတဲ့အတိတ်ပဲအခုခေတ်စကားနဲ့ဆိုရင်တော့အကြံဖန်လောက်တယ်လို့ဆိုရမှာပေါ့ခရစ်တော်ကိုသူ့လူကိုယ့်ဘက်သားအဖြစ်ဆွဲတဲ့ပရိယေကိုသုံးဆွဲလိုက်တာပဲလို့ပြောနိုင်ပါတယ်ထောင်ချောက်ဆင်ပြီးတော့ဖမ်းလာလို့လည်းဆိုခြင်းရတယ်ပြီးတော့ရှေးဥပရိသဓမ္မသက်တေချာမှာမြတ်သွားအောင်ကြော်ကွင်းနဲ့ငှက်ထောင်တလို့လုတာပဲဆိုတာဟာရှင်းနေပါလေဒီလိုသူတို့ကဆိုလိုက်တန်နဲ့ခရစ်တော်ဖြေပုံကတော့အတော့ကိုခက်ထံမာကြောတာကိုအခုလိုကျွန်တော်ကြားမှာဖြစ်ပါတယ်ခက်ထံမာကြောတယ်ဆိုတော့ကြမ်းတမ်းတယ်လို့ဆိုလိုခြင်းပါပဲအဲကြမ်းတမ်းခြင်းမှာမှတခါအ내ဖွင့်ဆိုချက်လဲပါဝင်နေခဲ့ပြန်ပါသေးတယ်ရှမာသဲခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး7အငယ်39ကနေ40အရသိုးညည်း၍မြောက်မှထားသောအမျိုးသည်လက္ခဏာကိုတောင်းသည်မှာပရောဖက်ယောနာ၏နမိတ်လက္ခဏာမှတပါအဘယ်လက္ခဏာကိုမျှသူတို့အားမပြရာယောနာသည်ငါးကြီးဝန်းထဲမှသုံးရက်နေရတဲ့ကဲ့သို့လူသားသည်မြေကြီးထဲမှသုံးရက်နေရလက်တန့်ဆိုပြီးတော့ဖြစ်ပါလေပေပေနေနေပြောပြလိုက်တာမဟုတ်ဘူးလားပိတ်သလေးနဲ့ဘေးပြလိုက်တဲ့အသံနဲ့ခက်ခက်ထန်ထန်ညင်းဆိုတဲ့အသံပဲမာကြောတဲ့ကြမ်းတမ်းတဲ့ဒေါသရသပါတယ်ပြီးတော့ဆင်ဖွေရန်ရှောင်ဆိုသလိုဓမ္မဟောင်းကျမ်းကိုလွှဲချလိုက်တယ်။သူပိုင်တဲ့ကျမ်းသူ့ဝိညာဉ်တော်နဲ့ဖြစ်တဲ့ကျမ်းအလုံးဟာသူ့လက်ထက်မှာရှိတယ်။သူနားလေတယ်။ပရောဖက်ယောနာရဲ့လက္ခဏာကလွဲလို့ဘယ်လက္ခဏာမှပြဖို့မလိုဘူးတဲ့။အဲဒါပေမဲ့ပရောဖက်ယောနာဟာငါးကြီးတကောင်ရဲ့ဝန်းပိုက်ထဲမှာသုံးရက်နေပြီးအသက်ရှင်သန်ခွင့်ပေးခဲ့တဲ့အဖြစ်ကိုခရစ်တော်ဟာဖွင့်ဆိုညွှန်ပြလိုက်တယ်နော်။ဒါကိုအလေးနဲ့သိကြဖို့လိုပါလိမ့်မယ်ပါရိရှဲတို့ကြမ်းတက်သူတော့သိမသိတော့မပြောတတ်ဘူးဖျားသခင်ဟာယောနာကိုငါးကြီးရဲ့ဘိုက်ထဲမှာသုံးရက်ထည့်ထားပြီးမှပြန်လဲပြီးတော့အသက်နဲ့ထုတ်ဆောင်တာကိုမင်းတို့သိကြရဲ့မဟုတ်လားဆိုပြီးတော့ခရစ်တော်ကဒီနေရာမှာဒီကြမ်းတက်တဲ့ပါရိရှဲတွေကိုငါပြောချင်တာကတော့အဲ့ဒီအတိုင်းပဲဟိယောနာအတိုင်းပဲဟိဆိုပြီးတော့ဆိုလိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ခရစ်တော်ကုလို့ဆိုလိုက်တာဟာသူ့ရဲ့ကယ်တင်ခြင်းလမ်းဟာသေခြင်းခွက်ကိုလက်ခံမယ်ပြပြီးတော့သုံးရက်အကြာမှာပြန်လဲရှင်ပြန်ဖမ်းမြောက်မှာပဲဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုပြသလိုက်တဲ့အတိတ်နမိတ်လည်းဖြစ်နေပြန်တယ်ဒါကိုပါရိရှဲတို့ကျမ်းတတ်တို့ သဘောမပေါက်ခဲ့ဘူးလို့ကျွန်တော်တော့အလေးအနက်ဒီနေရာမှာယူဆပါတယ်။တနည်းအားဖြင့်ဆိုရင်တော့သူတို့ကိုခရစ်တော်ကသူ့ရဲ့ဓမ္မသစ်လမ်းကြောင်းကိုနားလည်အောင်တတ်သိအောင်စိတ်ဆွဲညှိအောင်ကြိုပြီးတော့ပြောတယ်ဒါကိုဖွင့်ဆိုပြနေတယ်လို့ကျွန်တော်ဆိုချင်ပါတယ်။အငယ်၄၁မှာတွေ့ရပုံကတော့တရားဆုံးဖြတ်တော်မူသောအခါနိနေဝေမျိုးသားတို့သည်ဤလူမျိုးတစ်ဖက်၌ထ၍အရှုံးခံစေလက်တန့်အကြောင်းမူကားထိုမျိုးသားတို့သည်ယောနဟောပြောသောစကားကြောင့်နောင်တရကြ၏ဤရ၌ကယောနတဲ့သာ၍ကြီးမြတ်သောသူရှိ၏ဟုတ်တယ်လေနိနေဝေဆိုတဲ့ဒေသသားတွေကသာယောနစကားကိုနားထောင်ခဲ့ကြတယ်ဆုံးမလို့ရခဲ့ကြတယ်အခုယေရှုခေဣသရေလဆိုတာကတော့နောင်တမရကြဘူးတဲ့ယောနတဲ့ကြီးမြတ်တဲ့လူဆိုတဲ့ကယ်တင်ရှင်တပါးလုံးကိုကန်တကောစလုံနေတဲ့ဣသရေလတရားဆုံးဖြတ်ရင်တောင်မှအခြေအနေကောင်းမှာမဟုတ်ဘူးတဲ့အဲ့ဒီလိုခရစ်တော်ကပိတ်ပြောပြစ်တယ်မေရှိယဆိုတဲ့ကယ်တင်ရှင်ကိုတောင်ခံပြီးတော့ဘုတော်ဝင်တဲ့ဣသရေလဒီဣသရေလကိုခရစ်တော်ကအဲ့ဒီလိုကျင့်ပြီးယူရတယ်တဲ့ဘလို့တရားကြဖို့ကောင်းတယ်လဲဆိုတာစဉ်းစားတာကြည့်ကြပြီးတော့လို့ကျွန်တော်ဖြစ်ဆွလို့ပါတယ်ထက်စင်တဲ့ဥပမာနောက်တစ်ခုကလည်းကောင်းတာပါပဲအငယ်၄၂ကိုဖတ်ကြည့်ပါတရားဆုံးဖြတ်တော်မူသောအခါတောင်ပြည်ကိုအစိုးရသောမိဖုရားသည်ဤလူမျိုးတစ်ဖက်၌ထ၍အရှုံးခံစေလက်တန့်အကြောင်းမူကားထိုမိဖုရားသည်ရှောလမုန်မင်းကြီးပညာစကားကိုနားထောင်စေခြင်းကမြေကြီးစွန်းမှလာ၏။ဤရ၌ကရှောလမုန်တက်သား၍ကြီးမြတ်တော်သူရှိ၏။ရှောလမုန်ရဲ့ပညာစကားကိုတောင်ပြည်ကရှီဘာဆိုတဲ့မိဖုရားဟာတကူးတကန့်လာပြီးတော့နားထောင်တယ်လေ။ကျွန်တော်ရုပ်ရှင်မှာကြည့်ဘူးမလားတော့မသိဘူး။ Solomon and Sheba ဆိုပြီးတော့သမိုင်းမှာရှိခဲ့တယ်။အခုဣသရေလလူမျိုးကတော့ရှောလမုန်တဲ့ကြီးမြတ်တော်မူတဲ့ဖျားရှောလမုန်အဖေဒါဝိဒ်နဲ့ဒါဝိဒ်ရဲ့ဘိုးဘေးတို့ကိုပိုင်သားတဲ့သခင်စကားကိုနားထောင်သလားနားမထောင်ဘူးနားမထောင်ရုံတော့မဟုတ်သေးဘူးလေနားမထောင်ရုံနဲ့မကြသေးဘူးဘုပြောတယ်ကန့်လန့်ကန့်လန့်လှုပ်တယ်ကပြက်ရပြက်တီလျှောက်ပြီးလှုပ်တယ်ဒီတော့မြေကြီးပေါ်ကယောနာတို့ရှောလမုန်တို့လောက်တောင်မှကောင်းငင်ဘုံကရှင်ဘုရင်ကိုလက်မခံတဲ့လူတွေပြစ်ပယ်ဝန်းတဲ့လူတွေတဲ့မင်းတို့တော့တရားစီရင်ရာကာလကိုရောက်ရင်ဒုက္ခနဲ့လှလှကြီးတွေ့ရတော့မယ်တဲ့ခရစ်တော်အဲ့ဒီလိုသူတို့ကိုဆုံးမပါတယ်ကျွန်တော်ခိသစ်ဖာရိရှဲတို့ကြမ်းတက်ပါတယ်ဆိုတော့ကိုအထင်ကြီးနေတဲ့လူသားတွေအဖို့လဲဒီကြမ်းဟာခရစ်တော်ကျွန်တော်ကိုလာရောက်ဆုံးမနေတယ်လို့ပဲသဘောထားကြပါခံယူကြပါလို့ကျွန်တော်အကြံပြုပါရစေအချင်းနီးပြောင်းလဲပြုပြင်ခြင်းဆိုပြီးတော့ဆက်လက်တင်ပြလိုပါတယ်ရှင်မသက်ခရစ်ဝင်ခန်းကြီး7အငယ်53မှာအခုလိုဥပမာတော်ကိုတွေ့ရပါတယ်ညင်ညူးသောနတ်သည်လူတွေကထွက်လျင်၆ကတ်သောအရတ်တို့၌လေ၍ငြိမ်ဝှက်ချင်းကိုရှာတတ်၏ဆိုတဲ့ကြမ်းချက်ပါစိတ်ဝိညာဉ်မသန့်တဲ့လူစီကနတ်ဆိုးထွက်ခါစဒီလူဟာကိုယ့်ကိုယ်ကိုသန့်ပြီလို့အထင်ကြီးနေတယ်ဆိုပါတော့ဘာဖြစ်မယ်ထင်တယ်လဲစောစောကနတ်ဆိုးကဒီလူစီပြန်လာတယ်မတွေ့လျင်ငါသည်နေမြဲအိမ်သို့ပြန်ရဦးမည်ဟုဆို၍ရောက်သောအခါထိုအိမ်သည်လွတ်လိုက်၍သုတ်သင်ပြင်ဆင်လျက်ရှိသည်ကိုတွေ့တော့မိမိတဲ့သာ၍ညစ်ညူးသောနတ်ဆိုးခုနှစ်ယောက်တို့ကိုခေါ်ပြီးလျင်ထိုလူထဲသို့ဝင်၍နေကြ၏ထိုလူဤနောက်ဖြစ်ဟန်သည်ရှေ့ဖြစ်ဟန်တဲ့သာ၍ဆိုး၏ဆိုးညစ်သောဤလူမျိုး၌ထိုနီးတူဖြစ်တန်ဟုမိန့်တော်မူ၏ဒီဥပမာကိုသေးသေးချာချာဆင်ခြင်သင့်ပါれဝိညာဉ်သဘောတရားနဲ့ရှင်တွဲတွေးခေါ်သင့်ပါれလို့ကျွန်တော်တင်ပြလိုပါれအစရှိရင်အနောင်နောင်တဲ့စာရမဏ္ဍရဲ့အလိုကိုလိုက်စားရှိတဲ့လူတယောက်ပြန်လဲပြုတ်ပြင်းလို့ရသည့်တိုင်အောင်အများကြီးပေးဆက်ရရတဲ့အောင်မြင်ခဲ့တယ်ကျင်လဲခဲ့ဘူးတဲ့အပြစ်တရားဟာအရေးလို့အမြဲပဲလိုက်နေတာကိုခံရရတဲ့ဒါကြောင့်ကျမ်းတက်ကြီးတွေဖာရိရှဲမသူတော်အပေါင်းတို့ရေတဲ့ခရစ်တော်ကသူတို့ကိုဆုံးမပါတယ်ကိုကောင်းအောင်ကြိုးစားတာဟာကြိုးစားတာမှန်ပေမဲ့ပြန်လဲပြုတ်ပြင်းခြင်းဆိုတာတဲ့ခရစ်တော်၌အသက်မွေးဖွားခြင်းဆိုတာကသာပိုပြီးလွယ်ကူလေအရေးကြီးလေထီအောင်မှုရှိလျက်ဆိုတာကိုဒီကျမ်းစကားနဲ့ခရစ်တော်ကထင်ထင်ရှားရှားဖော်ပြလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။တနည်းအားဖြင့်ဆိုရင်လေကိုပြုပြင်ကြပါ။ဒါပေမဲ့စာရန်မာနတ်နဲ့ကစားရတာဟာအသက်ဆုံးတဲ့အထိကစားသွားရတာဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတာကိုဂရုပြုကြပါ။ကြိုးရမ်းပေါ်မှာကိုအထင်ကြီးပြီးဝလုံးနဲ့လမ်းမလျှောက်ကြနဲ့။အကောင်းဆုံးကတော့ခရစ်တော်၌အသက်မွေးဖွားခြင်းခံယူကြ။အသက်လမ်းကိုမြင်ရလိမ့်မယ်လို့ဒီကျမ်းအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့သင်ခန်းစာကိုရရှိနိုင်ပါတယ်။အခုရှမာသဲခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး7ရဲ့နောက်ဆုံးပိုင်းကျမ်းချက်တွေကတော့အစပိုင်းကျမ်းတွေတက်တော့မှပို့ပြီးအသက်ဝင်တယ်လို့ကျွန်တော်ဆိုချင်ပါတယ် ခရစ်တော်ကိုလက်ခံပြီးအနန္တတကုရှင်ဘုရားသခင်ကိုမိဘဟာယဖွဲ့တဲ့ဘဝအသက်တာဟာလူသားအချင်းချင်းလွှမ်းခြုံရစ်ပတ်တဲ့မေတ္တာတတ်တဲ့အစပေါင်းများစွာပုံမူပြီးလုံခြုံပါတယ်ကြီးမြတ်ခိုင်ငံ့ပါတယ်အင်မတန်အေးချမ်းသာရပါတယ်ဆိုတာကိုဖော်ပြထားလို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့ရှင်မသက်ခရစ်ဝင်အခန်းကြီး7အငယ်46ကနေ49အထိဘယ်လိုဆိုထားတယ်လဲဆိုတာကိုကြည့်ကြရအောင်ပါထို့သောပရိသတ်တို့အားဟောတော်မူစဉ်တွင်မေတော်နှင့်ညီတော်တို့သည်နှုတ်ဆက်လို၍ပြင်မာရက်နေကြ၏လူတယောက်ကလည်းမေတော်နှင့်ညီတော်တို့သည်ကိုတော်နှင့်နှုတ်ဆက်လို၍ပြင်မာရက်နေကြပါ၏ဟုလျှောက်လျင်ကိုတော်ကငါအမိငါညီကအဘယ်သူနည်းဟုမေးတော်မူ၏လက်တော်ကိုလည်းဆန့်၍ဤတော်တို့ကိုညွှန်၍ဤသူတို့သည်ငါအမိငါညီပေသည်ဆိုတဲ့ကျမ်းစကားပဲဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေများခင်ဗျာမိဘနှင့်ညီကိုမောင်နှမတို့ရဲ့ချစ်ချင်းမြတ်တာဟာဘလောက်ကြီးမြတ်တယ်ဆိုတာဟုလူတိုင်းသိပြီးသားပါလောကရဲ့မရှိမဖြစ်တဲ့ချစ်ချင်းနဲ့တန်ရောစင်တွေဟာကျွန်တော်တို့ကိုအမြဲပဲနှောင်ဖွဲ့ရစ်ပတ်နေပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကိခနဲ့အသက်ပြောက်ပြီဆိုတာနဲ့ဆုံးကန်းတိုင်သွားတဲ့လူသားမေတ္တာတဲ့ခရစ်တော်ဆိုတဲ့ကယ်တင်ရှင်သခင်ခရစ်တော်ရဲ့ချစ်ချင်းမေတ္တာရိပ်ဟာပိုပြီးလုံခြုံတယ်အဆုံးအစမရှိအေးမြပါတယ်။ယခုဘဝနောင်ကာလဆိုတဲ့အနန္တကာလနဲ့ဆိုင်တဲ့မေတ္တာမျိုးဖြစ်ပါတယ်ဆိုတာကိုခရစ်တော်လူသားတိုင်းကိုသွန်သင်ပေးလိုက်ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ခရစ်တော်ရဲ့ချစ်ချင်းမေတ္တာမျိုးကိုနှလုံးသားမှာမွေးမြူထားတဲ့လူတွေအလုံးဟာလေတယောက်ကိုတယောက်အကျွင်းမဲ့ချစ်ချင်းမေတ္တာနဲ့ချစ်ခင်နိုင်တယ်ဆိုတာကိုခရစ်တော်ဖွင့်ဆိုသွားခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီလိုခရစ်တော်ဖော်ပြခဲ့တဲ့ဓမ္မတရားအမြင်သစ်များဟာသမိုင်းအချိန်ကာလရဲ့အစ်စ်အဆေးကိုအောင်မြင်ကျော်လွှားခဲ့ပြီးပါပြီ။လူသားတွေရဲ့စိတ်နှလုံးတွေကိုပြုပြင်ပြောင်းလဲပေးခဲ့ပြီးပါပြီ။နှလုံးသားအစ်စ်နဲ့ဘုရားသခင်ကိုချစ်တဲ့လူတွေချောက်မှဖြူစင်တဲ့လူတွေဒီလူတွေအဖို့ခရစ်တော်ရဲ့ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ဆိုတာဟာထိတွေ့ခံစားလို့နေရပါပြီ။ကောင်းကင်ဘုံ၌ရှိတော်မူသောငါအဖိုက်အလိုတော်သို့ဆောင်းသောသူသည်ငါညီငါနှမငါအမိဖြစ်သည်ဟုမိန့်တော်မူ၏ဆိုရက်ရှင်မသက်ခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး2ရဲ့အဆုံးပိတ်ကျမ်းချက်ဟာကောင်းကင်ဘုံမှာရှိတဲ့အဖဖခင်သခင်ရဲ့အလိုတော်နဲ့အညီခရစ်တော်ကိုယုံကြည်လက်ခံဘဝကိုအပြည့်အဝအနှံဖို့ဖြစ်ကြောင်းထင်ရှားနေပါလေခင်ဗျာသောတာရှင်အပေါင်းတို့အဖို့ရှင်မသက်ခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး7ဟာဒီနေရာမှာပြီးဆုံးသွားပါပြီဒါကြောင့်အခန်းကြီး73ကိုမသွားခင်မှာစောစောတုန်းကအခန်းကြီး72ရဲ့နောက်ဆုံးကျမ်းကလေးကိုပြန်လည်ပြီးစိတ်ဆွဲအောင်ဖတ်ပြပါရစေကောင်းကင်ဘုံ၌ရှိတော်မူသောငါအဖ၏အလိုတော်ကိုဆောင်တော်သူသည်ငါညီငါနှမငါအမိဖြစ်သည်ဟုမိန့်တော်မူ၏ပါလေခင်ဗျာအခုအခန်းကြီး73ကိုဆက်ကြပါအောင်စုဓမ္မသစ်ကျမ်းတစ်ခုလုံးကိုစကြတဲ့ကကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့အကြိမ်ကြိမ်ကြားခဲ့ရပြီးပြီနော်အခုရှင်မသက်ခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး73ကတော့အခြားမဟုတ်ဘူးကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ဆိုတဲ့ခရစ်တော်ကိုယ်တော်တိုင်ဥဆောင်မဲ့နိုင်ငံတော်အတွက်လမ်းညွန်သဘောတရားတွေကိုဥပမာဥပမေယတွေနဲ့ပြသမဲ့ကျမ်းကြီးပဲဖြစ်တယ်ကျွန်တော်အခါကဆိုခဲ့တယ်လို့တမန်ကျမ်းစာမှာကပီးတင်တာတင်ထားတဲ့ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ဆိုတာဟာလက်တွေ့ဟော်ဟော်တိုင်းတိုင်းကြီးတည်စေသတိဖြစ်ထွန်းနေတဲ့နိုင်ငံတော်မဟုတ်သေးဘူးအဲခရစ်တော်ကိုယုံကြည်ပြီးထာဝရဘုရားကိုလက်ခံကိုးကွယ်တဲ့လူကို့အပြစ်အတွက်လဲကို့ဘဝသစ်မှာကျိုးပဲ့ကြေမွနောင်တရတဲ့နှလုံးသားနဲ့ခရစ်တော်ကိုချင့်ကပ်သူကိုးကွယ်ယုံကြည်သူတွေအဖို့ကတော့ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ဆိုတာဟာနီးနီးကပ်ကပ်တည်ရှိနေပြီကောင်းကင်နိုင်ငံတော်အသက်တာမျိုးကိုခံစားထိတွေ့နေရပြီဆိုတာကိုကျွန်တော်ရှင်းလင်းဖော်ပြခဲ့ပြီးပါပြီအခုဒီသမာကျမ်းစာရဲ့အပိုင်းခရစ်တော်ရဲ့သက်တော်စဉ်ကိုဖော်ပြနေတဲ့ရှင်မသက်ခရစ်ဝင်73မှာဖော်ပြမယ့်အကြောင်းအရာတွေမှာတော့လူတွေဟာခရစ်တော်ကိုလက်ခံကြသေးရဲ့လားလက်ခံတယ်ဆိုတဲ့လူတွေရှိတယ်ဒါပေမဲ့ယုံကြည်ခြင်းဟာရောင်ဝါဝါဝေလေလေဖြစ်နေကြသလားယုံထင်ကြောင်ထင်မကြည်မလင်ဖြစ်နေကြသေးသလားဆိုတာတွေကိုမေးเสียရှိလာတယ်ဣသရေလခေါ်တဲ့ခရစ်တော်ရဲ့အမျိုးအနွယ်ကိုယ်တိုင်ဟာခရစ်တော်ကိုညင်းပယ်နေတယ်ဆိုတဲ့အချိန်ဖြစ်နေတာကိုခရစ်တော်ကိုယ်တိုင်ကပြောဆိုနေတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ဆိုတဲ့အဆင့်အတန်းနဲ့လူသားဟာဘာမှမဆိုင်သေးတဲ့အဆင့်လို့ဆိုကောင်းတဲ့အခြေအနေပဲလို့တွက်ဆထားနိုင်တဲ့အကြောင်းကိုဒီကျမ်းအဖြစ်ကျွန်တော်သိလာကြရမှာပါပြောခဲ့ဘူးတဲ့အတိုင်းပဲရှင်မသက်ခရစ်ဝင်ကျမ်းဟာသော့ချက်ကြတဲ့အဖွင့်ကျမ်းဓမ္မဟောင်းနဲ့ဓမ္မသစ်ကျမ်းနှစ်ကျမ်းစလုံးအတွက်ဝင်ပေါက်ကျမ်း အလွန်အရေးကြီးတဲ့ကျမ်းဆိုတာအများကြားခဲ့ပြီးပြီ။ဒါလို့အရေးပါအရောက်တဲ့ကျမ်းထဲမှာမှအခုအခန်းကြီး73ဟာပို့ပြီးတော့ဂရုစိုက်ရမယ်ကျမ်းကြီးဖြစ်လာပါပြီ။ဘာဖြစ်လို့လဲ။ကောင်းငင်နိုင်ငံတော်ရဲ့ဥပမာဥပမေယတွေနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ကျမ်းဖြစ်နေလို့ပေါ့။လွယ်လွယ်ကလေးလို့ဆိုမှလား။မဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာ။ညှို့ဝဲနဲ့နဲတဲ့ဥပမာတော်တွေကိုဖော်ညွှန်းတဲ့ကျမ်းပိုင်ဖြစ်ပါတယ်။ရှင်မာဖဲခရစ်ဝင်ကျမ်းထဲကခရစ်တော်ရဲ့သွန်သင်ဆုံးမဩဝါဒပြုရာခရီးစဉ်တွေကအရေးအကြီးဆုံးနဲ့အနက်နည်းဆုံးအပိုင်းလို့ကျွန်တော်တို့ခံယူနိုင်ပါတယ်။ယေရှုရဲ့သက်တော်စဉ်ကိုရှင်မာဖဲခရစ်ဝင်ဟာခက်မှသုံးပြပိုင်းခြားထားပါတယ်။ပထမကြားခဲ့ရပြီးတာကတော့တောင်ပေါ်ဒေသနာပေါ့။ဖိတ်အရေးကြီးတယ်။ကောင်းငင်နိုင်ငံတော်ကိုဝင်စားရမယ့်သူတွေရဲ့ဥပရိသတွေကိုပြခဲ့တယ်။အတိတ်ကာလမောရှေခေတ်ဥပရိသတွေနဲ့ရှင်းရှင်းပြီးတော့ဆုံးမသွားတဲ့ချမှတ်ဖော်ပြသွားတဲ့ဥပရိသတွေဖြစ်တယ်။အခုထပ်ပြီးဆက်ရမှာတော့ဒုတိယခက်မကြီးတစ်ဖြာလို့ဆိုလို့ရတယ်။ဥပမာဥပမေယများနဲ့ပြသတဲ့ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်လမ်းညွန်သဘောတရားတွေဒါတွေဟာလျှို့ဝှက်နဲ့နဲလှတယ်။ဥပမာတော့ခုနှစ်ခု၈ခုနဲ့ပြသလမ်းညွန်သွားမယ်။ပစ္စုပန်ကာလနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့သဘောတရားတွေလို့ကျွန်တော်ကဒီနေရာမှာတင်စားဖော်ပြခြင်းပါတယ်။အတိတ်ဘယ်ကိုလဲပစ္စုပန်ကာလနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့သဘောတရားများလို့ပဲကျွန်တော်ကဖွင့်ဆိုသွားပါမယ်။လျှို့ဝှက်နဲ့နဲတဲ့ဥပမာတော့လျှို့ဝှက်နဲ့နဲတဲ့လမ်းညွန်သဘောတရားတွေလို့ဘာဖြစ်လို့ကျွန်တော်အခုလို့ပြောသလဲ။အဖြေကတူတူလေးပေါ့။ဒီဥပမာတော်နဲ့လမ်းညွန်ချက်တွေဟာအရန်ပါသာပြန်ပြီးတော့ခုရေတွင်တူခုချက်ချင်းရေထွက်တဲ့သဘောမရှိဘူး။ပစ္စုပန်ကာလနဲ့ဆိုင်တယ်လားကျွန်တော်ကပြောတာ။ခရစ်တော်ကိုလူသားတွေကငြင်းပယ်တဲ့အချိန်ဆိုတဲ့အဲ့ဒီဓမ္မသစ်ကာလကနေကောင်းငင်နိုင်ငံတော်ကြီးမြေပေါ်မှာအခိုင်အခန့်တည်မဲ့အချိန်ဆိုတဲ့ဘယ်ပညာရှိကမှအပြတ်ကျပြီးမသတ်မှတ်နိုင်တဲ့အချိန်အထိရှည်လျားတဲ့ဂျားကာလာကြီးအဲ့ဒီတော့လူအဖွဲ့အစည်းကြီးတစ်ခုလုံးနဲ့ဆိုင်နေတဲ့အနန္တအချိန်ကာလလို့တောင်ပြောလို့ရတယ်ဒီတော့အတိတ်အနာဂတ်ပစ္စုပန်ဆိုပြီးတော့တောင်မှအခုကျွန်တော်တို့ဒီရှင်မသက်ခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး73မှာပြောတဲ့ပစ္စုပန်ကာလတစ်ခုတည်းကိုပဲသုံးပိုင်းထပ်ပြီးတော့ခွဲလို့ရနိုင်တယ်ခရစ်တော်မြေပေါ်မှာတည်ရှိစဉ်ကစပြီးတော့ဒုတိယအချိန်ကြွလာမယ့်အချိန်အထိလေဒီတော့လူအဖွဲ့အစည်းကြီးတစ်ခုလုံးနဲ့ဆိုင်နေပြီလေပြီးတော့ဓမ္မသစ်ကာလကစပြီးဆင်းသက်တဲ့ကျွန်တော်တို့ခေတ်လူသားတွေအတွက်အလွန်အလွန်အရေးကြီးတဲ့လမ်းညွန်ချက်တွေဖြစ်တာလေသိကြပေါ့ပဲတခါဒါဟာလွယ်ကူခြင်းလည်းမရှိပြန်ဘူးတဲ့ဥပမာကျွန်တော်ပြောပါမယ်အသင်းတော်ဆိုတဲ့ဝေါ်ဟာရကိုလွယ်လွယ်လေးများကျွန်တော်တို့တွက်ဆကြသလားခရစ်တော်အသေးခံရှင်ပြန်ထမြောက်ပြီးမှပေါ်လာတဲ့ဝေါ်ဟာရပေါ်လာတဲ့အဖွဲ့အစည်းဒီတော့ခရစ်တော်ပေးတဲ့ဥပမာတော်လမ်းညွန်ချက်တော်တွေဟာအချိန်ကာလတစ်ခုမှဖုံးကွယ်ထားပြီးအချိန်ကာလတစ်ခုကြမှာအသေးပဲရှိနိုင်မယ်ဆိုတာမရှင်းဘူးလားအေဖဲဩဝါဒစာအခန်းကြီး9ငယ်25မှာခရစ်တော်ဟာအသင်းတော်ကိုချစ်တယ်လို့ဆိုတယ်အသင်းတော်အတွက်သူ့ကိုပူဇော်တဲ့အထိချစ်ချင်းကိုညွန်ပြထားတယ်ဒီလောကကနေကျွတ်သွားပြီးမှဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အသင်းတော်ကိုသူချစ်တယ်လေဒီအသင်းတော်အတွက်အသက်ကိုစွန့်ပြီးပူဇော်တယ်လေဒီတော့ဒါဟာလွယ်လွယ်လေးသဘောပေါက်ဖို့ဖြစ်နိုင်ပါမလားဆိုတာဒီနေရာမှာစဉ်းစားဖို့ကောင်းပြီမဟုတ်လားဒါကြောင့်မလို့အခုအခန်းကြီး73ကိုလေ့လာရမှာဖျားသခင်ကစီကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဟာအသိဉာဏ်တွေကိုအများကြီးတောင်းခံထားကြရလိမ့်မယ်လို့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်အနေနဲ့ဖော်ပြခြင်းပါတယ်ရှင်မသက်ခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး73အငယ်1မှ2ထိုနေ့၌ယေရှုသည်အိမ်ကထွက်၍အိုင်နာမှထိုင်နေတော်မူသည်တွင်များစွာသောသူအပေါင်းတို့သည်ကိုရောကိုဝန်းရံစုဝေးလျက်ရှိကြသောကြောင့်လှေထဲသို့ဝင်၍ထိုင်တော်မူ၏ပရိသတ်အပေါင်းတို့သည်ကုန်းပေါ်မှယက်နေကြ၏အိမ်ဆိုတဲ့ဣတရေလမြေကနေပြီးတော့အိုင်လို့ဒီနေရာမှာဘာသာပြန်ထားတဲ့ပင်လယ်ကမ်းစပ်မှာယေရှုရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်တာဟာသူ့ဇာတိဖြစ်တဲ့ကျင်းမြောင်းရာအရက်ကိုခွာပြီးတော့တကြွန်းသူတနိုင်ငံသားတွေစီကိုသွားတယ်လို့အတိတ်ပဲယူလိုက်တယ်။သူဟာဣသရေလတဲ့အပြောကျယ်ဝန်းနဲ့ကဘာတစွန်းကိုအာယုံစိုက်နေပြီ။လူသားအလုံးစီကိုအာယုံကူးပြောင်းသွားပါပြီ။မျိုးစေ့ကျဲသောသူတို့ဤဥပမာလို့စတင်ရမယ်ဆိုရင်တော့ရှမာသက်ခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး73အငယ်3မှာကြည့်ရမှာပါ။ထိုအခါဥပမာစကားများတို့ကိုမွဲဆိုတော်မူသည်မှာမျိုးစေ့ကျဲသောသူသည်မျိုးစေ့ကျဲခြင်းကထွက်သွား၏တဲ့။မျိုးစေ့ကျဲသူဟာသူသို့မဟုတ်ဖျားသခင်သို့မဟုတ်သခင်ယေရှုမျိုးစေ့ဆိုတာကတော့နှုတ်ကပတ်တရားတော်ပါပဲရှင်မသက်ခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး73အငယ်4မှ8အစေ့ကိုကျဲသည်တွင်အချို့သောအစေ့တို့သည်လမ်း၌ကျသဖြင့် ညက်တို့သည်လာ၍ကောက်စားကြ၏အချို့သောအစေတို့သည်မြေနှဲ၍ကြောက်ပေါသောအရက်တို့၌ကြသဖြင့်မြေတိမ်သောကြောင့်ချက်ချင်းအပင်ပေါက်တော်လေနေထွက်သောအခါပူလောင်သည်ဖြစ်၍အမြင့်မစွဲသောကြောင့်ညှိုးနွမ်းပျက်စီးခြင်းတို့ရောက်ကြ၏အချို့သောအပင်တို့သည်စူးပင်တို့တွင်ကြသဖြင့်စူးပင်တို့သည်ကြီးပွား၍နှင်းဆဲကြ၏အချို့သောအစေတို့သည်ကောင်းသောမြေ၌ကြသဖြင့်အဆ30အဆ60အဆ100ပွားများ၍အသီးသီးကြ၏ပါလင်လို့ခေါ်တဲ့အဲ့ဒီအချင်းကပါလက်စတိုင်းဒေသဟာမွေးမြူရေးနဲ့စိုက်ပျိုးရေးနဲ့စားသောက်ရတဲ့ဒေသတစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပါတယ်အခုသိပ်ပံခေတ်လိုဆက်မှုလေယာသို့မဟုတ်ဆက်မှုလေယာတို့သိပ်ပံနီးကြစိုက်ပျိုးရေးတို့ရှိတဲ့အခြေအနေမဟုတ်ပါဘူးဒါကြောင့်မို့လို့လက်နယ်ပဲပြိုးကျဲခဲ့ရပါတယ်ဒီမြင်ကွင်းနဲ့ယင်ပါနေရတဲ့ထိတွေ့နေရတဲ့ပါလတိနာသားဣသရေလများအဖို့ခရစ်တော်ရဲ့ဒေသနာတရားဟာထင်ရှားနေခဲ့ပါတယ်အရေးကြီးတာကိုသတိပြုရမှာကတော့ခရစ်တော်ဟာမျိုးစေ့ကိုကျဲသောသူဖြစ်တယ်လို့သူကျဲဖြန့်နေတဲ့လေပြင်းကတော့ကျယ်ဝန်းတဲ့ကဘာမြေလောကဆိုတဲ့အချက်ပါပဲအဲ့ဒီလိုကျယ်ဝန်းတဲ့ကဘာမြေလောကကြီးပေါ်မှာအယက်ဒေသတိုင်းကိုကျဲဖြန့်သူကသာဖြန့်တာအယက်ရတိုင်းမှာအောင်မြင်ပါတဲ့လားဒါကိုတော့အလုံးစဉ်းစားကြည့်ုံနဲ့သိနိုင်ပါတယ်မသိတဲ့သူတွေအတွက်ကတော့ခရစ်တော်ရဲ့စကားကိုသာစင်စားကြည့်ကြပြီတော့လို့ပဲကျွန်တော်ပြောရမှာပါငှက်ဆိုတဲ့စာရမဏ္ဍအစားခံလိုက်ရတဲ့မျိုးစေ့တွေမြေဩဇာနဲလို့အမြင့်မဆွဲနေပူရှိန်ကြောင့်သေချေပျက်စီးရတဲ့မျိုးစေ့တွေစုပင်ဆိုတဲ့တံပိုးမဲ့စိတ်ထားတွေထွန်းကားတဲ့အရက်ကိုရောက်တဲ့မျိုးစေ့တွေစသည်စသည်ဖြင့်အချီးနှီးအကျိုးမဲ့ကျဲဖြန့်လိုက်ရတဲ့မျိုးစေ့တွေဟာအများကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီအထဲမှာမှကောင်းသောမြေ၌ကြသဖြင့်အဆ30အဆ60အဆ100ပွားများလာတဲ့မျိုးစေ့တွေတော့ရှိလေရဲ့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတို့ရဲ့စိတ်နှလုံးလဲပြင်းတွေဟာဘယ်လိုမျိုးအမျိုးအစားဖြစ်တယ်လဲဆိုတာကိုတော့ကိုကိုကိုသာစင်ကျင်တွေးခေါ်ကြည့်ကြပါတော့လို့အကြံပြုလိုက်ပါရစေအရင်စစ်အမြင့်မြေကသာဖြစ်ပါတယ်မျိုးစေ့ဆိုတဲ့နှုတ်ကပတ်တရားတော်ကတော့အပြစ်ဆိုစရာမရှိပါဘူးအမြင့်မြေဆိုတဲ့လူသားကဘာရဲ့လေးပုံပုံရင်သုံးပုံဟာကျဲဖြန့်တဲ့မျိုးစေ့တွေမအောင်ဘူးလို့ခရစ်တော်ဖော်ပြတဲ့မြေလေးမျိုးအကြောင်းပေါ်မှာမူတည်ပြီးစဉ်းစားအဖြေထုတ်ယူနိုင်ပါတယ်။ရှင်မသဲကိုမာတို့ကကျွန်တော်တို့တွေ့ခဲ့ဘူးတဲ့ကျမ်းစာပိုက်ကိုပြန်စဉ်းစားကြည့်ရင်အဖြေပေါ်ပါလိမ့်မယ်ထင်ပါတယ်။ထိုသူတို့သည်ပင်မန်းသည်ဖြစ်၍ထိမ့်သူမရှိဘဲပစ်ထားသောသိုးကဲ့သို့ဖြစ်ကြ၏။ထိုအခါကိုတော်ကစပားရိတ်เสียများစွာရှိရိတ်သောသူတို့သည်နေကြ၏။ထိုကြောင့်လှုပ်ဆောင်သောသူတို့ကိုစပားရိတ်စေခြင်းကဆေလွတ်တော်မူမည်အကြောင်းစပားရှင်ကိုဆုတောင်းကြလောဟုတပည့်တော်တို့အားမိန့်တော်မူ၏လို့ပါခဲ့ဘူးပါလေရှင်းလင်းခဲ့ပြီးပြီလေဖြစ်ပါတယ်တပည့်တော်တွေကိုအမှုတော်ထမ်းဆောင်ခိုင်းရမှာရိတ်သိမ်းဖို့တာဝန်ပေးခဲ့တဲ့အချိန်မှာမှားကြားချက်ပဲဖြစ်ခဲ့ပါတယ်အခုရှင်မသက်ခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး73မှာမှားကြားချက်ကတော့မျိုးစေ့ကိုကျဲခြင်းအကြောင်းဖြစ်ပြီးတပည့်တော်တွေကိုမှားတဲ့ရိတ်သိမ်းခြင်းတာဝန်ကိုခြံလှပ်ထားလိုက်ပါတယ်ခရစ်တော်ရဲ့ဓမ္မသစ်ကာလနောက်ပိုင်းအချိန်မှာမျိုးစေ့ကျဲခြင်းဥပမာဟာပိဿုပန်ကာလရဲ့တာဝန်ဒီတာဝန်ကိုဖော်ပြနေတယ်လို့ကျွန်တော်ဖော်ပြခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်ဒီတာဝန်ကိုခရစ်တော်ယူဆောင်လာခဲ့တယ်သူ့ကိုယုံကြည်တဲ့ဓမ္မအမှုတော်ဆောင်ရှေးသန့်ရှင်းသူတွေဟာဆက်လက်ဆောင်ကျဉ်သွားခဲ့ကြတယ်ခရစ်တော်ရဲ့ဧဝံဂေလိမျိုးစေ့ဝမ်းမြောက်ဖွယ်သတင်းစကားမျိုးစေ့နှုတ်ကပတ်တော်မျိုးစေ့ကိုကျဲဖြန့်သူတွေဟာနှစ်ပြည့်စေတထောင်ချီပြီးတာဝန်ကျေခဲ့ကြပါပြီဆက်လက်တာဝန်ကျေပြွန်ကြရဖို့ဟာကျွန်တို့ရဲ့တာဝန်ပါဆက်လက်ကျဲဖြန့်သွားကြရမယ့်တာဝန်ရှိနေပါတယ်ခရစ်တော်သွန်သင်ခဲ့တဲ့ကျဲဖြန့်ခြင်းကြောင့်သီးနှံဝေဆာနေတဲ့ကမ္ဘာလောကကြီးလို့ကျွန်တော်မြင်တွေ့လိုပါတယ်ဒီမြေပေါ်မှာရှင်သန်နေရတဲ့ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းမိပါတယ်ယုံကြည်ခြင်းရဲ့အနှစ်သာရများကိုလည်းခံစားထိတွေ့နေရပါတယ်ဓမ္မဆရာတယောက်အနေနဲ့သင်တိရသောသမာကျမ်းကိုရေးသားပြုစုတင်ဆက်နေရခြင်းဟာမျိုးစေ့ကိုကျဲဖြန့်ခြင်းအဖြစ်ကျွန်တော်ခံယူထားပြီးဖျားသခင်ရဲ့တာဝန်ကိုဝေမျှခံယူခြင်းလို့တွေးဆမိပါတယ်ပျက်စီးခြင်းတွေရှိနေတယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုတော့လေဘယ်လို့မှဟန်ဆောင်ဖုံးကွယ်လို့မရပါဘူးခရစ်တော်ကိုယ်တိုင်ပြောခဲ့တာပဲမဟုတ်လားဒါပေမဲ့ရိတ်သိမ်းခြင်းဆိုတဲ့တရားစီရင်ရာကာလမှာတော့ပိဿုပန်မှာကျဲဖြန့်ခဲ့တဲ့မျိုးစေ့တွေအများစုကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ကိုဝင်စားနိုင်ကြပါစေလို့ကျွန်တော်ဆုတောင်းလိုက်ပါတယ်။ရန်ဖန်ရန်ကားမှာကို ိုကျဲပြန့်လိုက်တဲ့ဒေသနာမျိုးစေ့ဟာနှစ်တွေကြာညောင်းရာသီတွေနှောင်းပြီးမှအသီးအပွင့်တွေဝေဆာတာကိုလည်းတွေ့ရတတ်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုအောင်မြင်ခြင်းတွေကိုတွေ့ရခြင်းမှជីနူးနှစ်သိမ့်မှုတွေဟာစာနဲ့တောင်မှဖော်ကျူးလို့မှီနိုင်ပွဲမရှိဘူးနှုတ်နဲ့မွဲဆိုလို့တောင်မှပြေဝရဲရပ်ပါကိုမှီမာမဟုတ်ပါဘူးလို့ကျွန်တော်ခန်းစားမိပါတယ်ရှင်မာသဲခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး7အငယ်16မှာကြော်လွားဖတ်ရှုမယ်ဆိုရင်ဆက်လက်မြင်ရမှာတော့လမ်း၌အစေ့ကိုကျဲခြင်းအကြောင်းကနိုင်ငံတော်ဤတရားစကားကိုကြား၍နှလုံးမသွင်းသည်ရှိတော်နတ်ဆိုးလာ၍နှလုံး၌ကျဲသောအစေ့ကိုနှုတ်ယူတတ်သည်ဟုဆိုလိုတည်းအသင်းတော်ဝင်ခရိယံအဖွဲ့အစည်းဝင်တွေအဖို့သူအရေးကြီးတဲ့ကျမ်းစကားလို့ကျွန်တော်ဆိုချင်ပါတယ်။သူများကိုချက်ချင်းမဝေဖန်ပါနဲ့ဦးတော်ကိုကိုကိုဆင်ញင်ဖို့ပါ။ကျွန်တော်တို့ကျွန်မတို့အပါအဝင်လူတဦးချင်းဟာဒီကျမ်းချက်ကိုလက်ကင်ပြူပြီးတရားကုံနာယုံနာခေါင်းညိတ်ယုံလေးညိတ်ပြီးနှလုံးသားမှာမသွင်းမိမှာကိုစိုးရင်ကြပါ။ကောင်းမှုမျက်နှာကောင်းအောင်ကြိုး၍ကောင်းကျိုးကို၌တည်စေမင်းဆိုတဲ့မြမရှေးထုံအဆုံးအမကိုမျက်နှိုးစွာလိုက်နာကြပါလို့ကျွန်တော်ပိုက်တွန်းအားပေးလိုပါတယ်။အသင်းတော်အရေးမှခိုနာတာဟာပျော်စရာကောင်းတဲ့ညက်ကလပ်တစ်ခုမှတွားရောက်ခိုနာခြင်းလိုပဲသဘောထားနေကြသလားတရားစကားကိုနားထောင်ပြီးအရသာခံယူခြင်းဟာမင်းတိုင်းကြီးဝတ်ကြည်တန်းကြီးဖြစ်နေကြသလားဒါဆိုရင်တော့လမ်းပေါ်မှာကြတဲ့မျိုးစိနှလုံးသားမှာမသူဖွက်တဲ့မျိုးစိပဲဖြစ်လို့ငှက်ဆိုတဲ့မိစ္ဆာနတ်ဆိုးရဲ့ထိုးထုတ်သွားခြင်းကိုဒီမျိုးစိဟာခံရပါလိမ့်မယ်ကြောက်ပေါ်မှာကြသောမျိုးစိဆိုတာကရောဘာကိုဆိုလိုသလဲဒါကိုတော့နောက်တနေ့အစီအစဉ်မှာဆက်လက်နားထောင်လေ့လာကြပါစို့လို့တင်ပြရင်ဒီကနေ့ဒီနေရာမှာဒီအစီအစဉ်ကိုရပ်နားကြပါစို့
0: ဒေါက်တာထွန်းမြတ်၏အစီအစဉ်တင်ဆက်တဲ့တင်ပြတော်တမချန်းအစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ချိန်အစီအစဉ်မှာရှင်မာသဲခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး7အခန်းငယ်20ကနေ

င်္ဂလာပါကျွန်တော်ကတော့မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ Radio MTP သင်းအုပ်ဆရာဒေါက်တာ Andy Bloom ဖြစ်ပါတယ်မြန်မာပြည်မှာရှိကြတဲ့ချစ်သောဓမ္မမိတ်ဆွေများကို Florida Oklahoma ရှိတဲ့ Central Baptist Church မှာထုတ်လွှင့်တဲ့မီးအိမ်နဲ့အလင်း Radio အတန်လွတ်အစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဟေရှာယအခန်းကြီး14အငယ်17ကနေ25ကိုဖတ်ရှုလေ့လာကြရအောင်။"အိုးနနက်သားမိုးတောက်ကျဲသင်သည်ကောင်းကင်ကကြလိပြီတကား"ဆာတန်ကိုပြောပြခြင်းဖြစ်ပါれ။အပြေပြေတို့ကိုနှိပ်ဆက်သောသင်သည်မြေတိုင်အောင်ခုတ်လဲခြင်းကိုခံရလိပြီတကား။သင်ကလည်းကောင်းကင်ဘော်တို့ငါတက်မီ၊ဘုရားသခင်ဤကျဲတို့အပေါ်မှာငါပလင်ကိုငါချီးမြှောက်မီ။မြောက်မျက်နာဖက်ဗျာဒိတ်တောင်တော်ပေါ်မှာငါထိုင်မီမိုးတိမ်ထိတ်ပေါ်တို့ငါတက်မီအမြင့်ဆုံးသောဖျားကဲ့သို့ငါနေမီဟုစိတ်အကြံရှိလေပြီသို့တော်လည်းသင်သည်မရဏနိုင်ငံသင်ချိုင်တွင်းထဲသို့နှိတ်ချခြင်းကိုခံရလေပြီဒါကတော့စာတန်ဖြစ်ခဲ့တာကိုအသေးချာပြောပြထားတာဖြစ်ပါတယ်အခုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတာကစစ်မှန်တဲ့ကောင်းကင်တမန်မျိုးဖြစ်ပါတယ်အပိုင်ငယ်14မှာပြောတယ်ကောင်းကင်တမန်များတို့ကကယ်တင်တော်မူခြင်းယေရှုကိုအမွေခံလက်တန့်တော်သူတို့ကိုပြုစုစေခြင်းကစေလွတ်တော်မူသောအစေခံနံဝိညာဉ်ဖြစ်ကြသည်မဟုတ်လောကျွန်တော်ထပ်ပြီးဟန်ရီမော်ရစ်ကဒီအပိုင်ငယ်ကိုဘာထွက်ဆိုထားသလဲဆိုတာကိုကိုးကားချင်ပါတယ်သူကပြောပါတယ်ဒီအရေးပါတဲ့စာပိုက်ပေါ်ပြနေတာကကောင်းကင်တမန်တွေကိုဘုရားသခင်ဘာကြောင့်ဖန်ဆင်းခဲ့ရတဲ့အဓိကအကြောင်းရင်းကသူတို့တွေဟာသူ့ရဲ့ဘုံတရံတော်နဲ့ညီတဲ့ယောက်ျားမိန်းမတွေကိုဖန်ဆင်းခြင်းနဲ့ရွေးနှုတ်ခြင်းအမှုမှာပန့်ပိုးအစေခံနိုင်ဖို့အတွက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဓမ္မရာဇဝင်ဒုတိယဆောင်အခန်းကြီး14အငယ်20မှာကောင်းကင်တမန်တွေဟာပညာရှိတယ်လို့ကျမ်းစာကပြောထားပါတယ်။ဆာလံ103အငယ်20မှာလည်းသူတို့ဟာတကိုးကြီးကြောင်တွေ့ရပါတယ်။ဒံယေလ9:21မှာသူတို့ဟာလင်မြန်ကြောင်တမန်ကျမ်းစာကဆိုပါတယ်။ဟေပြဲခန်းကြီး7အငယ်21မှာသူတို့ဟာအတိုင်းမသိများပြားတယ်လို့ပြောပြထားတယ်။သူတို့တွေဟာကယ်တင်ခြင်းအမွေခံတွေကိုစားညွန်ကြားခြင်း၊ကယ်ဆယ်ခြင်း၊နှစ်သိမ့်ခြင်းနဲ့သေခြင်းကိုလက်ခံခြင်းအပါအဝင်နိလမျိုးစုံနဲ့သူတို့ရဲ့အစေခံခြင်းအမှုကိုပြမြောက်စေကြတယ်သူတို့ဟာအစေခံနံဝိညာဉ်အဖြစ်ဖန်ဆင်းခံခဲ့ရသူတွေဆက်ပြီးအစေခံဖို့စေလွတ်ခံရတဲ့သူတွေကယ်တင်ခြင်းအမွေခံတွေကိုအစေခံကြရတဲ့သူတွေဖြစ်ကြပါတယ်ကောင်းကင်နိုင်ငံမှာဆိုရင်ကလေးတွေမှာသူတို့ကိုစားခမဲတော်ဖရာရဲ့မျက်နာတော်ကိုအစင်မပြတ်ဖူးမြော်နေကြတဲ့အစေခံနံဝိညာဉ်ရှိကြတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့သိရပါတယ်ရှမသဲခန်းကြီး78အငယ်30ကပြောပါတယ်သင်တို့ဒီဤသူငယ်တစ်စုံတစ်ယောက်ကိုမထီမဲ့မြင်မပြုတ်မီအကြောင်းတတိရှိကြလောငါဆိုဒီကသူတို့ဤကောင်းကင်တမန်တို့ဒီကောင်းကင်ဘုံ၌ရှိတော်မူသောငါအဖအီမျက်နာတော်ကိုအစင်မပြတ်ဖူးမြင်ကြ၏ဒီမှာတကယ်လို့သူတို့ဟာခမဲတော်ရဲ့မျက်နာတော်ကိုအမြဲဖူးမြော်မယ်ဆိုရင်သူတို့ဟာလောကမှာဆောက်ရှောက်တဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေဖြစ်ဖို့မဟုတ်တာအသေးချာပဲမဟုတ်လားကောင်းကင်တမန်ဆိုတဲ့စကလုံးက39ကျမ်းရှိတဲ့ဓမ္မဟောင်းကျမ်းမှာ108ကျိန်ဖော်ပြထားတယ်29ကျမ်းရှိတဲ့ဓမ္မသစ်ကျမ်းစာအုပ်ထဲမှာတော့ဒီကောင်းကင်တမန်ဆိုတဲ့စကလုံးကို165ကျိန်တွေ့ရပါတယ်ကောင်းကင်တမန်တွေဟာဂျူးလူမျိုးတွေရဲ့အလေးထားရိုသေခြင်းကိုခံရပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့ဟာဖရာရဲ့အစေခံတွေဖြစ်ပြီးဖရာသခင်ကပရောဖက်တွေကိုပို့တဲ့သူ့ရဲ့ပြည့်ညတ်တရားတွေကိုသူတို့တွေကပို့ဆောင်တဲ့နေရာမှာကူညီပေးရလို့လည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဣသရေလတွေကိုကာကွယ်ဆောက်ရှောက်ဖို့ကောင်းကင်တမန်တွေကကူညီပေးရတယ်။ဒါပေမဲ့ကောင်းကင်နိုင်ငံမှာတော့ကောင်းကင်တမန်တွေဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့စီရင်ခြင်းကိုခံရမယ်လို့တစ်ကောအခန်းကြီး6အငယ်3မှာပြောထားတဲ့အတိုင်းတွေ့ရမှာဖြစ်တယ်။ငါတို့ဒီကောင်းကင်တမန်တို့ကိုတရားစီရင်မီဟုမသိကြသလား။အဲ့ဒီတော့ဖခင်ရဲ့သားသမီးတွေကဲ့သို့ကျွန်တော်တို့ဟာဖခင်ရဲ့သားသမီးတွေဖြစ်ကြောင်းကျွန်တော်တို့တွေ့ရှိရပါတယ်။
ကောင်းကင်တမန်တွေကတော့ဖရာရဲ့အိမ်တော်မှာသူ့အစေခံသို့မဟုတ်အစေခံနံဝိညာဉ်တွေပဲဖြစ်ကြပါတယ်ဆိုတော့ကောင်းကင်တမန်တွေကိုစီရင်ရမယ်လို့ပြောတဲ့အခါကျွန်တော်တို့ဟာသူတို့ကောင်းကောင်းနေထိုင်ခဲ့သလားဆိုးရွားစွာနေထိုင်ခဲ့သလားဆိုတာကိုဆုံးဖြတ်ပေးဖို့မဆိုလိုပါဘူးဆိုလိုတာကကောင်းကင်နိုင်ငံမှာကျွန်တော်တို့ဟာသူတို့တွေအပေါ်တကောအာဏာတက်ရောက်မယ်လို့ဆိုချင်တာဖြစ်ပါတယ်နောက်ပြီးကောင်းကင်နိုင်ငံမှာကျွန်တော်တို့အတွက်ကောင်းကင်တမန်တွေရှိနေမှာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဒါဟာဒီဘဝမှာတော့မဟုတ်ပါဘူးနောင်လာမဲ့ဘဝအတ္တတာအแทမှရရှိပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့ဟာခရစ်တော်နဲ့အတူအုပ်ဆိုးကြမှာဖြစ်တဲ့အတိုင်းဘုရားသခင်ရဲ့အလိုတော်ကိုထာဝရနိုင်ငံတော်မှာလိုက်လျှောက်နိုင်ဖို့သူတို့ကိုစေခိုင်းနိုင်ပါလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့အပိုက်ငယ်၁၄မှာပါတဲ့ဆလုံး၃လုံးကိုနည်းနည်းဆင်ခြင်ကြည့်ရအောင်စေလွတ်ဆိုတဲ့စကားလုံးလက်တန့်တော်ဆိုတဲ့စကားလုံးကဲတင်ချင်းအမွေခံဆိုတဲ့စကားလုံးတွေကိုမိတ်ဆွေတတိပြုပေးပါစေလုဆိုတဲ့စကားလုံးကတော့ great မှာဆိုရင်ပြုစဲလှုပ်ဆောင်မှုအတိတ်ပဲပါတဲ့ပစ္စုပန်ကံပုတ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကံပုတ်မှာသူ့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်သဘောနဲ့စေလွတ်တာမဟုတ်ပဲယေရှုခရစ်တော်ပုဂ္ဂိုလ်တည်းကဖျားဖြစ်တဲ့ဖျားရဲ့အလိုတော်နဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ခရစ်တော်ဟာရှင်ဘုရင်သူတို့တွေဟာအစေခံဆိုတော့ဘာမှရှင်စရာမလိုပါဘူးမိတ်ဆွေ။ယူဒဂျူးလူမျိုးတစ်ယောက်ရဲ့အယုံအကြည်မရှိခြင်းကတော့ကဗာဥကျမ်းမှာဘုရားသခင်ကငါတို့ပုံတရာနဲ့တညီတဲ့လူကိုဖန်ဆင်းကြစို့လို့မိန့်ထားတဲ့နေရာဖြစ်ပါတယ်။ဘုရားသခင်ဟာကောင်းကင်တမန်တွေကိုပြောတဲ့ထွက်ဆိုချက်တစ်ခုပါလို့တင်ပေးခဲ့တဲ့ဂျူးဘာသာရေးကောင်းဆောင်ကျမ်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိခဲ့ကြပါတယ်။အဲလိုနေရာမှာကျွန်တော်တို့နဲ့ဘုရားကိုကောင်းကင်တမန်တွေရဲ့ပုံတရာအဖြစ်ထားတတ်ကြတယ်။ကျွန်တော်ယုံကြည်တာကဒီအကြောင်းပြချက်ကြောင့်တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကခရစ်တော်၌ရှိတဲ့ဟေပြဲယုံကြည်သူတွေကိုဒီကျမ်းရေးပြီးမိတ်မွက်ခဲ့ပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့ဟာစေလွတ်ခံရတယ်။သူတို့ဟာဖန်ဆင်းခံဖြစ်ပြီးကျွန်တော်တို့ဟာသူ့ရဲ့ဘုံတရံနဲ့အညီဖန်ဆင်းခံရတာဖြစ်ပါတယ်။သူတို့ရဲ့ဘုံတရံနဲ့ညီအောင်ဖန်ဆင်းခဲ့ရတာမဟုတ်ပါဘူး။နောက်ထပ်ပြောတာကဖြစ်လက်တဲ့ဆိုတဲ့စကလုံးဖြစ်ပြီးဒီစကလုံးကလည်းပြုတ်လုဆဲလှုပ်ဆောင်မှုဆိုတဲ့ပြစ်စုံပံဖြစ်စဲအကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီမှာကြတော့ကံပုတ်မပါဝင်ဘူး။တနည်းပြောရရင်သူတို့အစေခံခြင်းကိုဆက်လက်လှုပ်ဆောင်ရဖို့သူတို့မှာကိုယ်ပိုင်ဝန်တာရှိကြောင်းပြောနေခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီတော့ကယ်တင်တော်မူခြင်းယေရှုကိုအမွေခံလက်တန့်တော်သူတို့ကိုလို့ဆိုထားပါတယ်။အမွေခံဆိုတဲ့စကားလုံးကတိကျတဲ့ပြစ်စုံပံကိရိယာပုံစံဖြစ်တယ်။ဒါကအချိန်မထက်အတွက်ပဲပြုစဲလှုပ်ဆောင်မှုလည်းဖြစ်ပါတယ်။တနည်းတစ်ပုံဆိုရရင်သူတို့လှုပ်ဆောင်ချက်ကမိတ်ဆွေကယ်တင်ခြင်းရလိုက်တဲ့အချိန်ကနေအစပြုနေပြီ။ဒါပေမဲ့ဖခင်ကမိတ်ဆွေကိုသူ့ကိုလက်ခံဖို့မခံဖို့လွတ်လပ်တဲ့စိတ်ဆန္ဒနဲ့ဆုံးဖြတ်ခွင့်ပြုထားတယ်။မိတ်ဆွေကလက်ခံရင်ကောင်းကင်တမန်တွေလည်းအစေခံခြင်းအမှုလုပ်နိုင်တယ်။ဒါပေမဲ့လူတချို့ဟန်ဆောင်ပြီးပြောဆိုတင်ပြသလိုကျွန်တော်တို့မှာစောက်ရှောက်ပေးတဲ့တမန်တွေမရှိဘူးဆိုတာနှလုံးသွင်းမှတ်သားထားဖို့လိုအပ်တယ်။ကောင်းကင်တမန်တွေမှာလည်းကျွန်တော်တို့လူမျိုးအစေခံခြင်းအဖုံဖုံရှိပါတယ်။ဥပမာအားဖြင့်ကလေးတယောက်ဟာခရစ်ယာန်စာသင်ကျောင်းလဲရှိတဲ့အသင်းတော်တစ်ခုကိုသွားတယ်ဒီတော့သူဟာသူ့မိဘရဲ့လက်အောက်သင်းဥဆရာလက်အောက်စီမူဝါဒလက်အောက်ဆရာဆရာမတွေရဲ့အသင်းတော်အတွင်းကတခြားသူတွေရဲ့အောက်မှာရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီလူတွေကပဲတခြားသူတွေကိုအစေခံပါသေးတယ်တနည်းနဲ့ဆိုရရင်သင်မှာသင်ကိုပဲအစေခံနေတဲ့ကောင်းကင်တမန်မရှိပါဘူးတခြားအသက်တာတွေကိုလည်းသူအမှုထမ်းနေမှာဖြစ်တယ်လို့သူအစွမ်းစအတိုင်းတမန်တပားအနေနဲ့အမှုထမ်းနေပါလိမ့်မယ်။အဲ့ဒီတော့ခရစ်တော်ဟာနိုင်ရှင်လို့မရအောင်ယာထူးမြင့်တဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေထက်တောင်မြင့်မြတ်နေပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဟာအကူအညီရဖို့ကောင်းကင်တမန်တွေကိုမခေါ်ပါဘူး။ကယ်ထုတ်ဖို့အတွက်လည်းမခေါ်ဘူး။လမ်းညွန်ဖို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဘုရားရဲ့အလိုတော်နဲ့တခြားအရာတွေကိုဖြစ်ဖြစ်တွေ့နိုင်ဖို့မခေါ်ဘူး။ဓမ္မဟောင်းကျမ်းမှာလည်း
လူတွေကဖျားသခင်စီမော်အော်မဟစ်မချင်းဖျားသခင်ဟာသူ့တမန်တွေကိုမစေလွတ်ခဲ့ဘူးဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဟာကောင်းကင်တမန်တွေစီဆုတောင်းဖို့မဟုတ်ဘူးသူတို့ကိုကိုးကွယ်နေတာမဟုတ်ဘူးသူတို့ဟာလည်းဖန်ဆင်းခံတွေပဲဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့တွေမတူညီတဲ့အချက်ကကျွန်တော်တို့မှာဖန်ဆင်းခံဖြစ်တဲ့အာဒံနဲ့ဧဝရှိခဲ့ပြီးမိษွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဟာသူတို့မျိုးဆက်တွေဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဟာအစ်စ်အနေနဲ့ကိုယ်စီဖန်ဆင်းခံရတဲ့သူတွေမဟုတ်ပဲသားသမီးအဖြစ်မွေးဖွားလာခဲ့တဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်ကောင်းကင်တမန်တပါးချင်းကတော့သီးသန့်ဖန်ဆင်းခံတွေဖြစ်ပါတယ်ကောင်းကင်တမန်တွေဟာကက်တင်ရှင်မရှိနိုင်ပါဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ယေရှုဖခင်ကတဦးချင်းစီအတွက်တစ်ကြိမ်ချင်းစီအသေးခံပေးရမှာမို့လို့ပါဒါပေမဲ့ခရစ်တော်ဟာလူအလုံးနဲ့အပြစ်အလုံးတို့အသေးခံခဲ့ပြီးပါပြီတမန်တပါးချင်းစီကသီးသန့်စီဖန်ဆင်းခံခဲ့ရတာကြောင့်သူ့အတွက်ဒီအဖိုးကိုပေးဆက်ဖို့ဝိညာဉ်သေးခြင်းအများကြီးလှုပ်ပေးခဲ့ရပါလိမ့်မယ်ကောင်းကင်တမန်တွေမှာတန်ဖိုးကြီးမားတဲ့အလင်းရှိတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောပြရစေသူတို့ဟာကယုံကြည်ခြင်းမဟုတ်ပါဘူးဘာကြောင့်အဲ့လိုပြောရသလဲဆိုတော့ဒီပိုကြီးတဲ့အလင်းရှိတဲ့အတိုင်းအရာအလုံးကိုသူတို့မြင်နိုင်ထားပြီးကြပြီမိတ်ဆွေနဲ့ကျွန်တော်ကြတော့ယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်ခရစ်တော်ကိုလက်ခံဖို့ဒါမှမဟုတ်ညှင်းပယ်ဖို့ပဲရှိပါတယ်ဒါကကွာခြားချက်ပါပဲဟေပြဲခန်းကြီး၁ရဲ့အဆုံးမှာကယ်တင်ခြင်းအမွေခံဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုပြုစုကူညီဖို့ဒီကောင်းကင်နမန်တွေကစေလွတ်ခံရတယ်လို့ပြောပြီးကိုယ်တော်ကဒါကိုအဆုံးသတ်ထားပါတယ်။အဲဒီမှာဖျားမြစ်တာကိုမိတ်ဆွေမြင်နိုင်သလား။သူဟာဒီတမန်တွေကိုအစေခံပြုစုဖို့နဲ့မိတ်ဆွေကယ်တင်ခြင်းရဖို့မိတ်ဆွေရဲ့ဘဝအမှုရာတွေကိုလှုပ်ဆောင်ဖို့ရည်ရွယ်ချက်တက်တက်နဲ့စေလွတ်တာဖြစ်ပါတယ်။မိတ်ဆွေကယ်တင်ခြင်းရပြီးနောက်ပိုင်းသူတို့ရှိနေပြီးမိတ်ဆွေတတိမထားမိတဲ့အရာတွေတဲဥဆောင်ဖို့သူတို့ကမဆနေကြပါလေမိษွေကသာတတိမထားမိတာပါကောင်းကင်တမန်တွေကိုမကိုးကွယ်ပါနဲ့ဖရာသခင်ကိုသာကိုးကွယ်ပါကျွန်တော်ဖရာကိုပဲအော်ဟစ်မယ်ကျွန်တော်သူ့ကိုပဲအော်ဟစ်မယ်ကျွန်ုပ်ရဲ့မဆချင်းဟာကိုရော့စီကနေပဲလာတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတာဓမ္မဟောင်းမှာပါပါတယ်မဆချင်းတွေဟာကောင်းကင်တမန်တွေစီကမဟုတ်ပါဘူးကောင်းကင်တမန်တွေဟာကူညီဖို့ဖရာကဆေလွတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အကူအညီတွေကတော့ဖျားသခင်ထံကနေပဲလာတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီတော့မိတ်ဆွေကျွန်တော်တို့ဒီဟေပြဲဩဝါဒစာအခန်းကြီး1ကိုညီကုန်းချုပ်ရင်မိတ်ဆွေဟာမိတ်ဆွေရဲ့ကဲ့တင်ခြင်းအတွက်ဘယ်အရာပေါ်မှာမိခိုနေရသလဲလို့မေးကြင်ပါတယ်။ယေရှုခရစ်တော်ဟာခန္ဓာနဲ့လာတဲ့အနန္တတကုရှင်ဖြစ်ကြောင်းမိတ်ဆွေနားလည်ရပါမယ်။သူဟာအတိတ်သာဝရမှာအမြဲရှိနေခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ပုံတရားနဲ့အညီဖန်ဆင်းခဲ့တဲ့သူတွေသာဝရအသက်ရရှိဖို့လမ်းစာမရှိပဲမာနနဲ့သူ့တမန်တွေနဲ့အတူသာဝရမီးအိုင်ထဲဒုက္ခခံရတော့မယ်ဆိုတာဖရာသခင်သိတော်မူခဲ့ပါတယ်ဒါအတွက်ကြောင့်သူ့ကိုသူနှိတ်ချခဲ့တယ်သူ့ကိုသူကောင်းကင်အတရေရှိရာကနေလောကလူဇာတိကိုခံယူခဲ့တာဖြစ်တယ်။သူဟာတရားရာခိုင်နှုန်းဖျားဖြစ်ပေမဲ့ခန္ဓာမှာလဲလူဝိညာဉ်နဲ့တရားရာခိုင်နှုန်းလူသားဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဖြစ်တွေတွေရစ်ကောင်အဖြစ်သူဟာလက်ခံဖွဲ့ရာဖြစ်အောင်သူဟာဘာအဖြစ်မှမလုပ်ခဲ့ဘူး။အဖြစ်မဲ့တဲ့သူဖြစ်ရမှာဖြစ်ပြီးသူဟာယေရှုပဲဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ယေရှုတေခံခြင်းဟာတင်လုတ်ခဲ့တဲ့အပြစ်တွေအလုံးနဲ့ကျူးလွန်အုံးမဲ့အပြစ်တွေအတွက်အသေးခံခြင်းဖြစ်ပါတယ်။သူဟာအပြစ်တွေအလုံးအတွက်အချိန်ကာလအလုံးစုံအတွက်အသေးခံခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်အတွက်သူအသေးခံခဲ့တယ်။မိษွေအတွက်လည်းသူအသေးခံခဲ့ပါတယ်။သူဟာတည်သွားတဲ့အခါသူ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုတင်းကြိုင်းမှာထားခဲ့ရတယ်။သူဝိညာဉ်ဟာမရဏနိုင်ငံရဲ့ကြောက်ထဲကိုဆင်းသွားခဲ့တယ်။အဲဒီမှာရှိတဲ့ချုပ်နှောင်ခြင်းထဲကလူတွေကိုတရားဟောတော်မူတယ်လို့တမန်ကျမ်းစာကပြောပါတယ်။အ
အဲ့ဒီမှာသူဟာညင်ပန်းနှိပ်စက်ခြင်းမခံရပါဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူ့ဝိညာဉ်ကိုယ်တိုင်စင်းကြွသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့၃ရက်မြောက်သောနေ့မှာကိုရောဝိညာဉ်ဟာခန္ဓာထဲကိုပြန်ဝင်ပြီးခန္ဓာဟာသေခြင်းကနဲ့ထမြောက်ခဲ့ပါတယ်ကိုရောဟာမရဏနဲ့သေခြင်းကိုအောင်မြင်ခဲ့တယ်သူ့မှာမရဏနဲ့သေခြင်းနှစ်ခုလုံးရဲ့တော့ရှိတဲ့အကြောင်းကျမ်းစာကပြောထားပါတယ်။ဒါကြောင့်လဲရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး14အငယ်6မှာယေရှုကမိတ်ဆွခဲ့တယ်။ငါသည်လမ်းခရီးဖြစ်ဤ၊တမန်တရားလည်းဖြစ်ဤ၊အသက်လည်းဖြစ်ဤ။ငါကိုအမိမပြုလင်အဘယ်သူမျှခမဲတော်ထံသို့မရောက်ရ။ယေရှုကမိတ်ဆွေရဲ့တခုတည်းသောကယ်တင်ခြင်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်။တချို့သူတွေကရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး3အငယ်16ကိုလဲကိုးကားကျင်ကြပါတယ်။အင်မတန်အောဘွေကျမ်းပိုက်ဖြစ်ပါတယ်။ဖယားသခင်ဤသားတော်ကိုယုံကြည်တော်သူအပေါင်းတို့သည်ပျက်စီးခြင်းသို့မရောက်ထာဝရအသက်ကိုရစေခြင်းကဖယားသခင်သည်မိမိ၌တပါတီတော်သားတော်ကိုစွန့်တော်မူသည့်တိုင်အောင်လောကီသားတို့ကိုချစ်တော်မူ၏။ပြီးတော့လူတော်တော်များများပြောချင်တဲ့အရာကသင်လောက်ရမယ့်အရာလေးကယုံကြည်ဖို့ပါပဲဆိုတဲ့စကားလေးဖြစ်ပါတယ်။ကောင်းပါပြီ။ဒါဆိုနတ်ဆိုးတွေဟာလဲကြောက်ရွံ့ပြီးယုံကြည်ကြပေမဲ့ကောင်းကင်နိုင်ငံမရောက်ကြဘူးလို့တမန်ကျမ်းစာကဖော်ပြပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကကျမ်းပိုက်ဆုံးတာနဲ့ရက်လိုက်တယ်ကျန်တဲ့ကျမ်းပိုက်တွေကိုဆက်မဖတ်ကြတော့ဘူးတကယ်တော့ဒီစာပိုက်ဟာရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး3အငယ်16ကနေအပိုက်21အထိရှိပါတယ်အပိုက်ငယ်16နဲ့21ကြားမှာကိုရောပြောခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာတွေကလူတွေကအလင်းထက်မောင်မိုက်ကိုပိုနစ်သက်ကြပြီးတော့အလင်းစီကိုမလာကြဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်ကြည်ပါမိတ်ဆွေကျွန်တော်ကဲတင်ချင်းရချင်တယ်ငရဲမတော်ချင်ဘူးဆိုပေမဲ့မိမိအပြစ်တွေကိုယေရှုကိုမတတ်မရှင်းမစင်ကြယ်စေချင်တဲ့လူတွေရှိကြတယ်ကိုကြိုက်တယ်လို့နေထိုင်ရတဲ့ဒီဘဝကိုသဘောကျကြတယ်ပြီးတော့ဒီအစိုးတွေနဲ့အပြစ်တွေကိုဆက်လုတ်သွားခြင်းတယ်လို့ပြောတဲ့သူတွေရှိတယ်ပြီးတော့သူတို့တွေဟာကဲတင်ချင်းရမယ်ဆိုရင်ဆက်ကပ်မှုတွေလုတ်ဖို့ဖြစ်လာကြတယ်ဆိုတာသူတို့သိလာကြတယ်ယောဟန်ခန်းကြီး1အငယ်6နဲ့9ကပြောတဲ့အလင်းထဲကိုရှောက်လန်းဖို့ညှင်းဆံမယ်ဆိုရင်သူတို့ရဲ့ထာဝရအိမ်ဟာမီးအိုင်ကြီးပဲဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်ကတော့မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ရေဒီယို MTB သင်းဥဆရာဒေါက်တာအန်ဒီဘလွန်းဖြစ်ပါတယ်မြန်မာပြည်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့တောဒရှင်ဓမ္မမိတ်ဆွေအားလုံးအပေါ်ဒီကနေ့ဘုရားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဟာမိတ်ဆွေရဲ့ခြေရှိမှာမိခွက်လိုလမ်းခရီးမှာအလင်းလိုထွန်းလင်းပါစေလို့ဆန္ဒပြုလိုက်ရပါတယ်အားလုံးအပေါ်မှာဘုရားသခင်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာတက်ရောက်ပါစေ

ဆုံးခါနာစိတ်ဝိညာဉ်မင်္ဂလာပေါင်းခါညောင်းကြပါစေခင်ဗျာ MTV Radio အတန်လွင့်ဌာနကနေကြိုဆိုပါရစေဒီအစီအစဉ်ကတော့ကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်ခြင်းမွန်မြတ်သောဩဝါဒများကိုတင်ဆက်ပေးတဲ့အစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်ကိုဥဆောင်ပေးမဲ့သူကတော့ကျွန်တော်တင်းဆရာတော်ဦးမိုးဆက်ဖြစ်ပြီးဒီအစီအစဉ်မှာအသုံးပြုမဲ့စာအုပ်ကတော့မြန်မာပြည်အတွက်သာနာပြုဆရာကြီးဖြစ်တဲ့ဒေါက်တာပီတာဘန်ဖီပူဆူဖော်ပြထားတဲ့ The Deity of Christ Resolve ခရစ်တော်၏ဘုရားဇာတိအဖြစ်တော်ကိုဖြည့်ရှင်ခြင်းစာအုပ်ကိုအသုံးပြုသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့နဲ့နောက်ပိုင်းများမှာလည်းဆက်ပြီးလေ့လာသွားကြမယ်။ကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်ခြင်းမွန်မြတ်သောဩဝါဒအစီအစဉ်အပြင်သင်ယုံကြည်ခြင်းကိုတည်ဆောက်ပေးရန်၎င်းဝိညာဉ်ခွာရရှိရန်၎င်းတမန်ကျမ်းစာဖော်ပြထားတဲ့အတိုင်းဒီလောကအတ္တမှာရင်ဆိုင်ရမယ့်အရာများဖြစ်တဲ့ဝိညာဉ်ရေးရာတိုက်ပွဲများအတွက်တင်းရလနဲ့တစားများကိုပြင်ဆင်ပေးရနဲ့ကျွန်ုပ်တို့ Prophet ယေဘရဟိမနဲ့ရှင်ပြန်ဖြစ်တော်မူတဲ့ကျွန်ုပ်တို့ကယ်တင်ရှင်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ကိုချစ်တော်မြတ်တာများတိုးပွားဖို့ရန်ဆုတောင်းမြတ်တာပို့သပေးကြပါရစေ။ယခုပတ်မှာတော့အခန်း၅ထဲဟာအသေးခံခြင်းရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကောင်းငင်တို့တကြွခြင်းပြန်ပြီးကြွလာမယ့်ဂရီတော်များနဲ့အတူမေခွန်းနဲ့အဖြေများကိုဝေငှပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ် Death အသေးခံတော်မူခြင်းပရမအနေနဲ့သခင်ယေရှုခရစ်တော်၏အသေးခံခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတဘာဝထက်လွန်ကဲသောသေခြင်းဖြစ်ကြောင်း World World ကဒီလိုအဆိုပြုခဲ့ပါတယ်လောကကာလ၌ခရစ်တော်အသေးခံခြင်းနဲ့နှိုင်းရှင်စရာဖြစ်ပျက်မျိုးသာရကာလသို့မဟုတ်မြည်သည့်အချိန်မှမှရှိနိုင်မှာမဟုတ်ပါဆိုပြီး World War 1969စာလမ်းမှာရေးသားဖော်ပြထားပါတယ်။ဤအရေးပါလာတဲ့အံ့ဩဖွယ်ရာအဖြစ်ပြက်တဲ့အတူတဘာဝလုံးအဖြစ်ပြက်မြောက်များစွာရှင်တွဲဖြစ်ပျက်ခဲ့ပါသေးတယ်။ဂါလိုင်ပေါ်မှာသခင်ယေရှုနောက်ဆုံးကြွေးကြော်ပြီးသူ့စိတ်ဝိညာဉ်ကိုလှုပ်ပြီးတဲ့နောက်မှာဤကဲ့သို့သောအဖြစ်ပြက်များဖြစ်ပျက်လာကြပါတယ်။နံပါတ်1ဘိမနောကလကဟာအထက်ဆုံးမှအောက်ဆုံးထိနှစ်ချမ်းကွဲသွားပါတယ်။ရှင်မသက်အခန်း2057မှာဖော်ပြထားပါတယ်။၎င်းကလကဟာအထူးခုနှစ်လက်မှခန့်ရှိကြောင်းပြောဆိုကြပါတယ်။နံပါတ်2မြေကြီးဟာကြီးမားစွာလှုပ်ရှားခဲ့ပါတယ်။နံပါတ်3ကြောက်ဆောင်များဟာလည်းကွဲကုန်ပါတယ်။ဗိမာန်တော်ကလကဆိုတာဖျားသခင်ရဲ့ပရင်ရင်တစ်တာတော်ထားတဲ့ဗိမာန်တော်အတန်ရှင်းဆုံးဌာနနဲ့တန်ရှင်းရာဌာနကိုခြားနားထားတဲ့အရာဖြစ်ပြီးခီရုဘိန်နှစ်ပါးအတောင်နဲ့လွှမ်းမိုးထားတဲ့၎င်းပရင်ရင်တစ်တာတော်မှာဖျားသခင်ဟာကျင်းဝတ်တော်မူပါတယ်ယေဘရဟိမင်းတပါးလေးသာ၎င်းအတန်ရှင်းဆုံးဌာနတွေကိုအသွေးကိုယူဆောင်ပြီးတစ်နှစ်တစ်ချိန်သာဝင်ခွင့်ရှိတဲ့အံ့ဩဖွယ်ရာအရာဖြစ်ပါတယ်သို့တော်လည်းဖျားသခင်တူးတငယ်ရဲ့အပြစ်ဖြေလို့ခြင်းအပြင်ဖျားသခင်နဲ့လူအကြာချားနာမှုကိုထာဝရဖယ်ရှားပေးခဲ့ပါတယ်။ယေဘရဟိမင်းကယ်တင်ရှင်နဲ့တန်ရှင်သောဖျားသခင်ဖြစ်တော်မူသောခရစ်တော်အပြင်တန်ရှင်သူအလုံးနဲ့နောင်နာရသောအပြစ်သားများပေါ်ဖျားသခင်မျက်မှောက်တော်ကိုအစဉ်အမြဲဝင်ရောက်ခွင့်ရရှိစေခဲ့ပါတယ်။သခင်ယေရှုအသေးခံခြင်းမှာမြေကြီးလှုပ်ပြီးကြောက်များလဲ꽌ပြကုန်တဲ့အကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။၎င်းအဖြစ်ပြက်များကိုမြင်တွေ့ရတဲ့ယောမတတ်မှုတူကကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်စွာနဲ့တည်တည်ခံထားပါတယ်။သူကစင်စစ်ဤသူသည်ဖျားသခင်သားတော်ပါတကားဆိုပြီးကြွေးကြော်ဝန်ခံခဲ့ပါတယ်။ထို့နောက်သေတော်သူများကိုသူတို့၏သင်ချိုင်းများမှထမြောက်စေကြောင်းဖော်ပြထားပါသေးတယ်။ရှင်ဝါအခန်းကြီးကအငယ်21ထဲမှာခမည်းတော်သည်သေလွန်သောသူတို့ကိုရှင်ပြန်ထမြောက်စေတော်မူတကယ်သို့ထိုနည်းတူသားတော်သည်လည်းအလိုရှိသောသူရှိသမျှတို့ကိုစင်စေ၏ဆိုပြီးသခင်ယေရှုကပြောဆိုထားပါသည်။ရှင်မသက်အခန်းကြီး29အငယ်53ထဲမှာထမြောက်သောသူတို့ဟာလူအများကိုကိုထင်ပြကြတဲ့အကြောင်းဖော်ပြထားပါသည်။ဒါကြောင့်စစ်မှန်သောဘုရားသခင်တဘာဝလုံးအဖြစ်ပြထင်ရှားခြင်းများဟာသခင်ယေရှုခရစ်တော်၏အသေးခံခြင်းနဲ့အတူဖြစ်ပေါ်ထင်ရှားခဲ့ကြပါသည် Resurrection ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းခရစ်တော်၏သေခြင်းမှထမြောက်ခြင်းဟာသူ့ရဲ့ဘုရားအဖြစ်တော်ကိုတည်တည်ပြခြင်းပဲဖြစ်ပါသည်တိကောအခန်းကြီး15အငယ်1ကနေ8ထဲမှာရှင်ပေါလုကရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းတည်တည်များကိုဖော်ပြထားပါသည်ဂေဖနဲ့တပည့်တော်12ပါးတို့ကမြင်ရပြီးထ
ို့နောက်ညီအကို900တို့ကလည်းတပြိုင်နက်တွေ့မြင်ခဲ့ကြကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်ထို့နောက်မှယာကုပ်နဲ့တမန်တော်အားလုံးကမြင်ကြတဲ့အကြောင်းနောက်ဆုံးတမန်တော်ဖြစ်တဲ့ရှင်ပေါလုကပဲမြင်တဲ့အကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်ပေါလုကထိုကဲ့သို့ဖော်ပြနေတဲ့အချိန်မှာပင်ညီအကို900တို့ဟာအသက်ရှင်လက်ရှိနေကြသေးတဲ့အချိန်ပဲဖြစ်ပါတယ်။၎င်းတို့ဟာပထမဆုံးမျက်မြင်သက်သေများဖြစ်ကြပါတယ်။တမန်တော်အခိုင်းတစ်အငယ်3ထဲမှာအသေးခံတော်မူပြီးလျှင်တမန်တော်တို့အားအရက်40ပတ်လုံးကိုကိုပြ၍ဘုရားသခင်နိုင်ငံတော်နှင့်ဆက်ဆိုင်သောအရာများကိုမိမ့်မွတ်တော်မူလျက်မိမိအသက်ရှင်သည့်အကြောင်းကိုခိုင်ခန့်သောသက်သေများတို့ဖြင့်ပြတော်မူ၏ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါသည်။ရှင်ယောဟန်အခန်းကြီး2အငယ်19ထဲမှာသခင်ယေရှုကသူရှင်ပြန်ထမြောက်မယ့်အကြောင်းကြိုတင်ပရောဖက်ပြုဟောထားပါသည်။ရှင်မာသဲအခိုင်းစနစ်အငယ်40ထဲမှာလည်းသခင်ယေရှုကယောနာသည်ငါးကြီးဝမ်းပိုက်ထဲမှာ3ရက်နေရတကယ်သို့လူသားသည်မြေကြီးထဲမှာ3ရက်နေရလတန်းဆိုပြီးပြောဆိုထားပါတယ်။သခင်ယေရှုကိုယ်တိုင်ပရောဖက်ပြုပြောဆိုခြင်းနဲ့သူ့ခန္ဓာတော်တည်ခြင်းမှထမြောက်ခြင်းဟာခရစ်တော်၏ဘုရားစာတီတော်ကိုရှင်းလင်းစွာညွှန်ပြပေးသောနောက်ထပ်အကြောင်းအရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။၎င်းရှင်မြန်ထမြောက်ခြင်းကရွေးနှုတ်ခြင်းကိုခိုင်ခံကြောင်းတစိတ်ခတ်ပေးခဲ့ပါတယ်။တိကောခိုင်စင်ကအငယ်73 74ထဲမှာတေသောသူတို့သည်ထမြောက်ခြင်းမရှိလျင်ခရစ်တော်သည်ထမြောက်တော်မူမူခရစ်တော်သည်ထမြောက်တော်မူမူလျင်ငါတို့ဟောပြောခြင်း၌အကျိုးမရှိသင်တို့ယုံကြည်ခြင်း၌လည်းအကျိုးမရှိဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်။ခရစ်တော်ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကိုကြိုတင်ပရောဖက်ပြုဟောထားခြင်းဟာတဘာဝထက်ပိုသောဖော်ပြခြင်းဖြစ်ပြီးကောင်းကြီးမင်္ဂလာနှင့်ဘုန်းအသေးဆန်းစားရအကြောင်းရင်းဖြစ်ပါလေ။၎င်းကကျွန်ုပ်တို့ရွေးနှုတ်ခြင်းနှင့်မျှော်လင့်ခြင်းကိုတစိတ်ခတ်ပေးခဲ့ပါရယ်။ Ascension ကောင်းကင်သို့တက်ကြွသွားခြင်းသူရဲ့ကောင်းကင်သို့တက်ကြွသွားခြင်းဟာဖျားစာတိအဖြစ်တော်ကိုနောက်ဆုံးထောက်ခံဖော်ပြပေးတဲ့အရာဖြစ်ပါရယ်။ခရစ်တော်ကတမန်တော်များကိုနောက်ဆုံးထင်ရှားပြီးနောက်အထက်သို့ဆောင်တော်မူခြင်းကိုခံတော်မူပြီးမိုးတင်ဟာကိုတော်ကိုမျက်ကွယ်အောင်ယူလေ၏ဆိုပြီးတမန်တော်အခိုင်းတစ်အငယ်ကိုမှဖော်ပြထားပါသည်။သခင်ရှုတက်ကြွတော်မူခြင်းကိုတမန်တော်များကဆက်ပြီးရက်ကျင့်နေကြတဲ့အချိန်မှာကောင်းငင်နှစ်ပါးပေါ်လာပြီးထိုယေရှုသည်သင်တို့မျက်မှောက်၌ကောင်းငင်သို့တက်ကြွတော်မူသည်နည်းတူတပံကြွလာတော်မူလတန်းဆိုပြီးပြောဆိုခဲ့ကြပါသည်။ခရစ်တော်ကသူကောင်းဝင်ပေါ်တက်ကြွမဲ့အကြောင်းနဲ့တဖန်ပြန်ကြွလာမဲ့အကြောင်းများကိုအသေးမခံမီကပင်ကြိုတင်ဟောထားတာကိုရှင်ယောဟန်အခိုင်းစလစ်အငယ်3မှာတွေ့ရပါတယ်။ Wordsworth ကသူ့ရဲ့1969စာရမ်းမှာသခင်ယေရှုကောင်းဝင်သူတက်ကြွတော်မူခြင်းသည်မြေကြီးပေါ်၌ပြုသောအမှုတော်နှင့်ကောင်းကင်ဘုံ၌ပြုသောအမှုတော်တို့ကိုချိတ်ဆက်ပေးသောအရေးကြီးသည့်အချက်ဖြစ်ကြောင်း၎င်းသည်တက်ကြွတော်မူခြင်းဖြင့်အစပြုခဲ့သည်ဆိုပြီးမိန့်ဆိုရေးသားခဲ့ပါသည်။ခရစ်တော်တက်ကြွတော်မူခြင်းဟာပရောဖက်ပြုခြင်းနှင့်အတည်ပြုခြင်းဖြစ်ပြီးတမန်တော်များကလည်းတမန်တော်ဝတ္ထုအခိုင်အတည်းမှာကောင်းကင်ဘုံသို့ချီးမြှောက်ခြင်းခံတော်မူကြောင်းတည်တည်ခံကြပါလေထို့သောဖျားသခင်သည်လက်ရလက်တော်နှင့်ချီးမြှင့်တော်မူသဖြင့်ဆိုပြီးတမန်တော်အခန်းနှင့်အငယ်33ဖိလိပ္ပိအခန်းကြီးနှင့်အငယ်6မှဖော်ပြထားပါသည်။ကောင်းငင်တရဝါမြေကြီးတရဝါမြေကြီးအောက်၌ရှိသောတရဝါတည်းဟုသောခတ်သိမ်းသောတရဝါတို့သည်ယေရှု၏ဘွယ်နာမတော်ကိုဒူးထောက်၍ယေရှုခရစ်သည်သခင်ဖြစ်တော်မူ၏ဟုနှုတ်ဖြင့်ဝန်ခံမြင့်အကြောင်းပြောထားပါသည်။မာကုအခိုင်း14အငယ်60နှစ်မှာတကူတော်၏လက်ရာတော်ဘက်၌ထိုင်တော်မူမြတ်အကြောင်းဖော်ပြပြီးတကူနှင့်အခွင့်အာဏာအလုံးကိုပိုင်ဆိုင်သူဖြစ်ကြောင်းမဿဲအခန်းကြီး28အငယ်18မှာလည်းဖော်ပြထားပါသည်။ကောင်းဝင်သူတကြသည့်ခရစ်တော်သည်အရာအလုံး၏အထက်မှချီးမြှောက်ခံရကြောင်းကိုးကွယ်ခြင်းအလုံးစုံကိုခံထိုင်တော်မူကြောင်းအရာခတ်သိမ်းအပေါ်စီရင်ခွင့်တကူအခွင့်အာဏာကိုပိုင်ဆိုင်ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်၎င်းဟာအနန္တကုရှင်ဖြစ်တော်မူသောဘုရားသခင်တဆူထဲ၌သာဖြစ်နိုင်တဲ့အရာများပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကောင်းကင်ဘုံတက်ကြွတော်မူတဲ့ခရစ်တော်ဟာဖြန့်ဖြေးပေးရန်အတွက်နဲ့ကြားဝင်ပေးသူဖြစ်ကြောင်းဟီရှာယအခန်းကြီး53အငယ်7မှာယခုလိုဖော်ပြထားပါတယ်ယောမရစာခိုင်း8အငယ်34မှာလည်းအပြစ်စင်သောသူကဘယ်သူနည်း
အသေးခံ၍ခံသည်တမကတေခြင်းမှထမြောက်၍ဘုရားသခင်လက်ရတော်ပဲ့နိုင်နေလျက်ငါတို့အဖို့ဆုတောင်းတော်သူကခရစ်တော်ပေသည်ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါသည်ယေရှုခရစ်တော်၏ဘုရားမြတ်တော်ကိုဘလောက်တောင်ထင်ဟမြင်သာပါသလဲကောင်းကင်ဘုံကပြင်းပြင်းထန်ထန်ညှင်းဆူခြင်းခါရသောကျွန်ုပ်တို့အတွက်ပြန်ပြေမှုကိုပြုလုပ်ပေးသောဘုရားသခင်မြတ်တော်တနာတော်မူခြင်းနှင့်ဂရုဏာတော်သည်အလွန်ပင်ထူးမြတ်အံ့ဩဖွယ်ပင်ဖြစ်ပါသည်မကြာမီပြန်လည်ကြွလာမည်အကြောင်းနောက်ဆုံးအချက်အနေဖြင့်တခင်ယေရှုခရစ်တော်ဟာအသေးခံခြင်းရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းနဲ့ကောင်းငင်ပေါ်တက်ကြွသွားုံမျှမဟုတ်ဘဲအနန္တတကုရှင်ဘုရားသခင်ကိုအင်ကားတော်ဖြင့်အားလုံးကိုတရားစင်ဖို့ရန်ပြန်လဲကြွရောက်လာမည်အချက်ကိုဟီဘရဲအခန်း၁၀နဲ့အငယ်၂၃နဲ့ယောဟန်အခန်းကြီး၅အငယ်၂၂ကနေ၂၉တို့ကိုရှင်တွဲကြည့်ပါကသိရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်သူဟာမြေကြီးကိုဖြောင့်မတ်စွာတရားစင်မြတ်အကြောင်းစာလံ96အငယ်3မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ရှင်မာသဲအခိုင်24အငယ်30မှာမြေကြီးပေါ်မှာလူအပေါင်းတို့သည်ငိုကြွေးမြေရန်ကြ၍လူသားသည်ကြီးစွာသောဘုံတို့ကိုအာနုဘော်ကိုဆောင်လျက်မိုးတိမ်ကိုစီး၍ကြွလာတော်မူမည်ကိုမြေယာကျလက်တန်ဆိုပြီးပြောထားပါတယ်။သခင်ယေရှုခရစ်တော်သည်ကောင်းငင်မှပြန်ကြွလာသောအခါသခင်ဖျားသည်ကြွေးကြော်ခြင်းကောင်းငင်တမန်မင်းအတန်ပေးခြင်းဖျားသခင်တပိုးတော်ကိုမှုတ်ခြင်းတကားကောင်းငင်ဘုံမှကိုယ်တိုင်ဆင်းသက်တော်မူ၍ခရစ်တော်၌တည်လွန်သောသူတို့သည်အူးထမြောက်ကြလိမ့်မည်တပိုးမှုတ်ခြင်းကိုဣသရေလလူမျိုးများကဖျားသခင်ကြွလာခြင်းရှိပြေးနမိတ်အဖြစ်အသုံးပြုကြပါသည်ထာဝရဖျားသခင်ကြွလာတဲ့အခါမှာလျှက်စီးလက်ချင်းမိုးချုံခြင်းများအပြင်မိမိလူမျိုးတော်ထံကြွလာတတ်ပါれထိုအခါများမှာဣသရေလလူမျိုးများဟာအလွန်ကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်ကြကြောင်းထွက်မြောက်ရအခန်းကြီး၁၉အငယ်၁၆မှာဖော်ပြထားပါれ၎င်းတပိုးမှုတ်ခြင်းကိုယေရခေါမြို့ယုံကြည်ပြူကြခါနေကြွေးကြော်ခဲ့ရမှာလဲအသုံးပြုခဲ့ကြပါれယောရှုအခန်းကြီး၆ဘီနောင်တရားသူကြီးအခန်းကြီးခုနှစ်မှာကိတောင်ကမီဒရန်လူမျိုးများကိုအောင်မြင်ခဲ့ချိန်မှာလဲအသုံးပြုခဲ့ပါတယ်တစ်သက်အခန်းကြီးလေးအငယ်16အရာခရစ်တော်ပြန်ကြွလာတဲ့အခါတေလွန်ပြီးသောသူတို့ကအရင်ထားမြောက်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်ထိုသူများမှာခရစ်တော်၌တေလွန်ခဲ့သောသူများဖြစ်ကြပြီးသူရွေးဝယ်ထားသောသူပိုင်ဆိုင်သောသူလူများဖြစ်ကြပါတယ်အပိုင်ငယ်စကုမသမာကျမ်းစာကအသက်ရှင်၍ကြံ့ကြွသောငါတို့သည်အာကာသကောင်းငယ်၌သခင်ဖျားထံတော်သို့ရောက်စေခြင်းကထိုသူတို့နှင့်တကွမိုးရိမ်ပေါ်သို့ခြေဆောင်ခြင်းကိုခံရသောအပြင်သခင်ဖျားနှင့်အတူအစင်မပြတ်နေရကြလိမ့်မည်ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါသည်ထိုသူတို့မှာခရစ်တော်၏သိခြင်းခံရသောသူများဖြစ်ကြပြီးသူတငယ်မင်္ဂလာဆောင်ပွဲအတွင်မင်္ဂလာအဝတ်ကိုဆင်ထားသောသူများဖြစ်ကြပါသည်ဗျာဒိတ်ကျမ်းအခန်း၁၉အငယ်ခုံကနေ၉မဿဲအခန်းကြီး၂၂အငယ်၁ကနေ၁၄ကျွန်ုပ်တို့အရှင်သခင်ခရစ်တော်သည်သူနှင့်အတူထာဝရအစင်မပြတ်နေဖို့ရန်သူတည်သောသူလူများတို့ကိုစုဝေးစေပြီးတည်သောသူနှင့်အသက်ရှင်သောသူတို့ကိုဖျားသခင်ကဲ့သို့ကြွလာပြီးဖျားသခင်ကဲ့သို့တရားဆင်ပါမယ်။မြည်သူကမျှမေခွန်းထုံနိုင်မှာမဟုတ်ပါ။အကြောင်းမှာခရစ်တော်၏ဒုတိယအကြိမ်ပြန်လည်ကြွလာခြင်းသည်တမန်ကျမ်းစာအရာသူသည်ထာဝရဖျားသခင်ဖြစ်တော်မူကြောင်းရှင်းလင်းစွာသက်သေထူလင်းရှိပါれ။ခုချိန်မှာတော့မေခွန်းနှင့်အဖြစ်များကိုဝင်ဟပေးမှာဖြစ်ပါれ။မေခွန်းနံပါတ်1ခရစ်တော်မွေးဖွားခြင်းကအခြားသူများနဲ့မတူဘဲတမူထူးခြားသောတဘာဝလုံးဖြစ်ကြောင်းကိုရှင်းပြပါ။ထောက်ပံ့ပေးသောကျမ်းပိုင်များကိုပြုစုဖော်ပြပါ။အဖြစ်ဘုရားသခင်အဖြစ်အစကနဦးမှစ၍တည်ရှိတော်မူသောဘုရားသည်တဘာဝလုံးလူစားတိခိုင်းကိုမွေးဖွားလာကြောင်းရှင်ယောဟန်အခန်း၁အငယ်၁၄မှာဖော်ပြထားပါသည်။ဟေရှာယအခန်းကြီး9အငယ်14မှာအပြူကညာအားဖြင့်ဖယားသခင်ကိုတော်တိုင်လူစားတိခံယုံမြတ်အကြောင်းဖော်ပြထားပြီးရှင်လုအခန်း1အငယ်34မှာမာရိကသူဟာယောက်ျားနဲ့ဆက်ဆံမှုခြင်းမရှိသောကြောင့်ဤအမှုအရာမဖြစ်နိုင်ကြောင်းဖော်ပြထားပါသည်
သို့ပေမဲ့ရှင်လုအခိုင်းတအငယ်35မှာယောက်ျားမျိုးစီအားဖြင့်မဟုတ်ဘဲတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်တကူအားဖြင့်ဖျားသခင်ကိုတော်တိုင်လူစားတိအဖြစ်ခံယူခြင်းဖြစ်ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါကြောင့်ယေရှုခရစ်တော်၏မွေးဖွားခြင်းမှာအခြားသောလူသားများနဲ့မတူညီပါ။ဖျားသခင်သားတော်ဖျားသခင်ကအပြူကညာမာရိတဲ့အင်ကိုသုံးပြီးတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်မွေးဖွားလာခြင်းဖြစ်ပါတယ်။သခင်ရွှေအသက်တာကဖျားသခင်အသက်တာမျိုးဖြစ်နေကြောင်းကိုဆွေးနွေးပါ။အပြစ်ကင်းခြင်းနဲ့နမိတ်လက္ခဏာများကိုဆွေးနွေးပြီးအထောက်အကူပေးသောကျမ်းပိုင်များကိုပြုစုပါ။တိပ္ပိအခန်း1အငယ်22မှာထိုသခင်သည်ဒုစရိုက်ကိုမပြုနှုတ်တော်၌လည်းမှုသားကိုရှာမတွေ့ကဲရဲ့ခြင်းကိုခံရသောအခါပြန်၍မကဲရဲဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်။ဟိဗြဲခန်းကြီးလေးအငယ်15မှာလဲငါတို့ခံရသည်နည်းတူအမျိုးမျိုးသောစုံစားနောက်ဆက်ခြင်းကိုခံပူးသောသူဖြစ်တော်မူ၏တို့ရာတွင်ဒုစရိုက်အပြစ်နှင့်ကင်းလွတ်တော်မူ၏ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါသည်ခရစ်တော်ဟာလူတွေခံရတဲ့စုံစားနောက်ဆက်ခြင်းများဆင်းရဲဒုက္ခများကိုခံစားပူပါသည်သို့တော်လည်းပဲအပြစ်မပြုသောသူအပြစ်မပြုနိုင်သောသူဖြစ်ပါသည်ရှင်ယောဟန်အခန်း21အငယ်25မှာတမန်ကျမ်းစာကဤကဲ့သို့ရှင်းပြထားပါတယ်။ယေရှုပြုတော်မူသောအမှုရာအများရှိသေး၏။ထိုအမှုရာရှိသမျှတို့ကိုအသေးအချားရေးသားလျှင်မြေကြီးမဆန့်နိုင်အောင်ကျမ်းစာများပြလိုက်မည်ဟုထင်မှတ်ခြင်းရှိ၏ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်။ရှင်ယောဟန်အခန်း1အငယ်1ကနေ17မှာရေကိုစပြစ်ရည်အဖြစ်ပြောင်းလဲစေခဲ့ပါတယ်။ရှင်မသက်17အငယ်2ကနေ5ရှင်မသက်15အငယ်30ရှင်မကုအခိုင်း1အငယ်31 34ရှင်ရောအခိုင်းကြီး9အငယ်1ကနေ9ရှင်လောအခိုင်းကြီး9အငယ်14ကနေ15ရှင်လောအခိုင်း8အငယ်54ကနေ55ရှင်ရောအခိုင်း17အငယ်43ကနေ44ရှင်ရောအခိုင်းကြီးကအငယ်25များမှာဖြားနာသောသူကိုကြမ်းမာစေပြီးကမ်းသောသူကိုမြင်စေခဲ့ပါသည်ဆိုအပ်သောသူကိုစကားပြောစေပြီးနားမကြားသောသူကိုနားဖွင့်ပေးခဲ့ပါတယ်။ထို့နောက်တည်သောသူများကိုပြန်ရှင်စေခဲ့ပါတယ်။ရှင်မာကုအခန်း၄အငယ်39 41ရှင်ယောဟန်အခန်း6အငယ်19 21မှာခရစ်တော်ဟာတဘာဝတရားများကိုထိန်းချုပ်နိုင်သောအခွင့်တကူရှိသူဖြစ်ကြောင်းလေပြင်းမုန်တိုင်းနှင့်လိုင်းတဘူများကိုငြိမ်းစေပြီးတစ်ပင်ကိုတွေ့ချောက်စေပါတယ်။ပြီးနောက်ရေပေါ်မှာလဲဆက်တော်ပြန်လဲလမ်းလျှောက်ခဲ့ပါတယ်ယောဟန်ခိုင်း1အငယ်48သူရှိမောက်မှာမရှိတော့သူများကိုပင်သူတို့ဘယ်နေရာမှာရှိကြောင်းသိတကယ်သူယောဟန်ခိုင်း4:29မှာပါတဲ့အတိုင်းသူ့ကိုဘာမျှပြောပြเสียမလို့ပဲလူခတ်သိန်းတို့ကိုတည်တော်မူပါတယ်ရှင်မာသက်အခိုင်း1အငယ်15:21ရှင်မာသက်အခန်း15အငယ်32ကနေ38မှာလူ100ယောက်ပင်စားဖို့ရန်မလုံလောက်တဲ့အစာအဖြစ်ထောင်နဲ့ချီများတဲ့လူအုပ်ကြီးကိုကြွေးမွေးခဲ့ပါတယ်။မေခွန်းနံပါတ်3တခင်ယေရှုအသေးခံတော်မူခြင်းကိုဆွေးနွေးပြီးသူ၏ဖခင်ဇာတိကိုအဘယ်ကြောင့်အတည်ပြုသည်ကိုတင်ပြပါအထောက်အကူပေးသောကျမ်းပိုင်များကိုလည်းဖော်ပြပါသူ၏အသေးခံခြင်း၌ဖြစ်ပျက်သောအရာများကိုဆွေးနွေးပြီး၎င်းအရာများကသူသည်ဖျားသခင်ဖြစ်ကြောင်းမြေကဲ့သို့တည်တည်ပြသည်ကိုဖော်ပြပေးပါအဖြစ်ရှင်မာသဲအခန်း29အငယ်50ကနေ54ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ခရစ်တော်သည်အခြားသူနည်းတူအသက်သေးခြင်းမဟုတ်ဘဲသူကိုယ်တိုင်သူ့ရဲ့အသက်ဝိညာဉ်ကိုလွှတ်တော်မူကြောင်းဖော်ပြထားပါသည်သူအသက်တော်လွှတ်တာနှင့်တပြိုင်နက်တည်းမှာဘိမှန်သောကလကာဟာအထက်မှအောက်ဆုံးအထိစုပ်ကွဲသွားပြီးမြေကြီးလှုပ်ကာကြောင်များလဲကွဲပြားကြကုန်ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ထိုချင်းရများကိုမြင်တွေ့တဲ့ယောမတတ်မှုကဤသူသည်စင်စစ်ဖျားသခင်သားတော်ဖြစ်သည်ဆိုပြီးဝန်ခံပြောဆိုထားပါတယ်။မိခွန်းနံပါတ်၄သခင်ယေရှုရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကသူ၏ဖျားစာတိကိုမြေသူထောက်ပံ့ပေးကြောင်းဆွေးနွေးပြီးထမြောက်ခြင်းတည်တည်အထောက်ထားများနဲ့ကျမ်းပိုင်များကိုဖော်ပြပေးပါအဖြစ်ရှင်ယောဟန်အခန်း1အငယ်19ထဲမှာသခင်ယေရှုကသူရှင်ပြန်ထမြောက်မယ့်အကြောင်းကြိုတင်ပရောဖက်ပြုဟောထားပါတယ်
ရှင်မသက်အခိုင်းစနစ်ငယ်40ထဲမှာလဲသခင်ရှုကယောနာဒီငါကြီးဝမ်းပိုက်ထဲမှာ3ရက်နေရတကယ်တို့သူဒီလည်းပဲမြေကြီးထဲမှာ3ရက်နေရလတန်းဆိုပြီးပြောဆိုထားပါတယ်။သခင်ရှုကိုယ်တိုင်ပရောဖက်ပြုပြောဆိုခြင်းနဲ့သူ့ခန္ဓာတော်တည်ခြင်းမှထမြောက်ခြင်းဟာခရစ်တော်၏ဖျားစာတည်တော်ကိုရှင်းလင်းစွာညွှန်ပြပေးသောနောက်ထပ်အကြောင်းအရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။မိခွန်းနံပါတ်၅သခင်ရှုထမြောက်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်သောကျမ်းပိုင်များနဲ့ထမြောက်ကြောင်းသက်သေအထောက်အထားများကိုဖော်ပြပါ။အဖြစ်တိကောခိုင်စင်ကအငယ်တိကနဲ့ရှင်မှာသူထားမြောက်တော်မူကြောင်းကိုကီဖနဲ့တမန်တော်ဆင်နဘာအပါဝင်ညီအကို900မကမြင်ရကြပြီးထို့နောက်ယာကုလည်းမြင်ကြောင်းနောက်ဆုံးတမန်တော်ဖြစ်တဲ့ရှင်ပေါလုကလည်းမြင်တဲ့အကြောင်းဖော်ပြပြီးတမန်တော်အခိုင်1အငယ်3မှာအယက်40ပတ်လုံးမိမိအသက်ရှင်တော်မူကြောင်းကိုခိုင်ခန့်တဲ့တည်တည်များဖြင့်တမန်တော်များကိုပြသခဲ့ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်မိခွန်းနံပါတ်6သခင်ရှုကောင်းဝင်မုံတက်ကြွတော်မူခြင်းနဲ့၎င်းအဖျင်ဖျားစာတိအဖြစ်တော်ကိုမြေကဲ့သို့အထောက်ကိုပြုကြောင်းဆွေးနွေးတင်ပြပါတမန်ကျမ်းစာထဲမှာဖော်ပြထားသောပရောဖက်ပြုခြင်းများအပါအဝင်အထောက်အကူပေးသောကျမ်းပိုင်များကိုဖော်ပြပါအဖြစ်ရှင်ယောဟန်အခိုင်း၁၄အငယ်၃မှာကောင်းငင်သို့တက်ကြွတော်မူမည်အကြောင်းသခင်ရှုကိုယ်တိုင်ကြိုတင်ပရောဖက်ပြုထားပါသည်တမန်တော်ခိုင်း1အငယ်6မှာတပည့်တော်များမျက်မှောက်မှာကောင်းငင်ကိုတက်ကြွတော်မူပြီးနောက်မိုးတိမ်မှမျက်ွယ်ပြုသည့်အထိတပည့်တော်များကတက်ကြွတော်မူတဲ့ခရစ်တော်ကိုမြင်တွေ့ခဲ့ကြကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။သခင်ရှုပြန်ကြွလာမည့်အကြောင်းနဲ့သူသည်ထာဝရဘုရားသခင်ပင်ဖြစ်ကြောင်းကိုအတည်ပြုထားသောအချက်များကိုတင်ပြပါတမန်ကျမ်းစာလည်းမှာပရောဖက်ပြုချက်များအပါအဝင်အထောက်အကူပြုကျမ်းပိုင်များကိုလည်းတင်ပြပါအဖြစ်သခင်ယေရှုခရစ်တော်သည်ကောင်းငင်မှပြန်ကြွလာသောအခါသခင်ဖျားသည်ကြွေးကြော်ခြင်းကောင်းငင်တမန်မင်းအတံပေးခြင်းဖျားသခင်တပိုးတော်ကိုမှုတ်ခြင်းနှင့်တကွကောင်းငင်ပုံမှကိုယ်တိုင်ဆင်းသက်တော်မူ၍ခရစ်တော်၌တည်လွန်သောသူတို့သည်အူးထမြောက်ကြလိမ့်မည်တပိုးမှုတ်ခြင်းကိုဣသရေလလူမျိုးများကဖျားသခင်ကြွလာခြင်းရှေ့ပြေးနမိတ်အဖြစ်အသုံးပြုကြပါသည်ထာဝရဘုရားသခင်ကြွလာသောအခါလှစ်စီလက်ချင်းမိုးချုံခြင်းများအဖြစ်မိမိလူမျိုးတော်ထံကြွလာပါသည်ထိုအခါများမှာဣသရီလလူမျိုးများအလွန်ကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်ကြကြောင်းထွက်မြောက်ရာခိုင်းစကိုအငယ်16မှာဖော်ပြထားပါသည်ဗျာဒိအခန်းကြီးစကိုအငယ်9ကနေ9မှတ်သဲ20နဲ့အငယ်1ကနေ14မှာကျွန်ုပ်တို့၏အရှင်သခင်ခရစ်တော်သည်သူနှင့်အတူထာဝရအစဉ်မပြတ်နေဖို့ယံသူတည်သောသူများတို့ကိုစုဝေးစေပြီးတည်သောသူနှင့်အသက်ရှင်သောသူတို့ကိုဖျားသခင်နီးတူကြွလာပြီးဖျားသခင်နီးတူတရားစင်ပါမယ်မြည်သူကမှမီးခွန်းထုံနိုင်ကြမှာမဟုတ်ပါအကြောင်းမှာခရစ်တော်၏ဒုတိယအကြိမ်ကြွလာခြင်းဟာတမန်ကျမ်းစာအရခရစ်တော်သည်ထာဝရဖျားသခင်ဖြစ်တော်မူကြောင်းရှင်းလင်းစွာသက်သေထူလည်ရှိပါသည်ဒီကနေ့ကြားနာရသောနှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်ကြားနာသောသူအလုံးခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်ကောင်းချီးမင်္ဂလာခံစားကြပါစေ။အာမင်။ယနေ့လေးလာတဲ့ခရစ်တော်၏ဖျားစာတိအဖြစ်တော်သင်ခန်းစာအားဖြင့်သင်ဝိညာဉ်ခွာတိုးပွားဖို့ရန်အတွက်ကျွန်ုပ်တို့ဆုတောင်းပေးကြပါရစေ။ထို့မြတ်မကသင်လေးလာသင်ယူပြီးတဲ့အရာများကိုအသုံးပြုပြီးအံ့ဖွယ်ကောင်းမြတ်လာတဲ့ခရစ်တော်၏ကယ်တင်ခြင်းတရင်ကောင်းကိုသွားလေရာရာမှာပြန်လည်ဟောပြောဖြန့်ဝေတော်သူဖြစ်ဖို့လဲကျွန်ုပ်တို့ဆုတောင်းပေးကြပါတယ်အကယ်၍ Eternity of Christ Resolve ခရစ်တော်၏ဖျားစာတိအဖြစ်တော်ရှင်းလင်းခြင်းစာအုပ်ကိုရယူလိုပါက missiontoburmaradio@gmail.com ကိုဆက်သွယ်ပြီးဒီစာအုပ်ကိုအခမဲ့ရယူပါသင်အတွက်သင်အသင်းတော်အတွက်သို့မဟုတ်သင်တန်းကျောင်းနှင့်ကျမ်းစာကျောင်းများအတွက်အသုံးပြုလိုပါကဒီစာအုပ်ကိုဝမ်းသာအားရထောက်ပံ့ပေးလိုကြပါရယ်အကယ်၍သင်ဟာယေရှုခရစ်တော်ကိုသင်ရဲ့ကယ်တင်ရှင်နဲ့သခင်အဖြစ်လက်မခံသေးဘူးကယ်တင်ခြင်းတရင်ကောင်းကိုမကြားဘူးသေးသောသူဖြစ်ပါကအပြစ်ထဲမှာပျောက်ဆုံးနေသေးသောသူဖြစ်ပြီးအပြစ်အခအပြစ်စင်ခြင်းကိုရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ခံစားရမှာဖြစ်ပါရယ်ဒါကြောင့်ထိုကဲ့သို့သောပြစ်စင်ခြင်းကိုမကြုံတွေ့ဖို့ရန်အတွက်ဖျားသခင်ကသင်အတွက်ပြင်ဆင်ပေးထားတဲ့အံ့ဖွယ်အခမဲ့လက်ဆောင်အကြောင်းကိုပြောပြနိုင်ဖို့ယံ missiontoburmaradio@gmail.com ကိုဆက်သွယ်ပြီးသ
တင်ပေါ်အပ်အတွက်အရေးကြီးဆုံးသောမိခွန်းဓမ္မဝေစာကိုအခမဲ့ရယူပါ။ဒေါ်လာရှင်အားလုံးခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်ဘုရားသခင်ကောင်းချီးပေးပါစေတော့။အာမင်။

0: ကျွန်တော်ဒီကနေ့အတူတကွာစင်ချင်နှလုံးသွင်းခွန်အားယူဖို့ရန်အတွက်ကျေးဇူးတရား၌အကျဉ်းလဲခြင်းဆိုတဲ့အရာဒီကောင်းစဉ်ကအကြီးကြီးဖြစ်တယ်။ကောင်းစဉ်အကြီးကြီးဖြစ်တယ်။ကောင်းစဉ်အကြီးဖြစ်တော်ညာလဲကျွန်တော်ဂလာတိဩဝါဒစာလေးကိုအခြေခံပြီးတော့မှကျွန်တော်လူရင်းတူရှင်းလေးပေါ့နော်ကျွန်တော်အယောင်တိုင်းနားလဲခံယူနိုင်အောင်အတူတကွာစင်ချင်သွားဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီဂလာတိယုံကြည်သူတွေရဲ့ပြဿနာဂလာတိရဲ့တပါးမျိုးသားတွေဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့သူတို့စီကိုဂျူးလိုမျိုးခရိယန်နေနော်ခရိယန်ဖြစ်လာတဲ့ဂျူးလိုမျိုးတွေကသူတို့စီမှာရှိနေကြတယ်ပြီးတော့မှသူတို့စီကိုလည်းရောက်လာကြတယ်ပါရီရှဲတွေမှာစာယူပေါ့နော်ယူဒဘာသာဝင်တယ်အဲ့ဒီခါမှာဂလာတိယုံကြည်သူတွေအပေါ်မှာသူတို့တင်လာတဲ့အရာကဘာလဲဆိုတော့အဗြဟံနဲ့ဆိုင်တဲ့ပရိညင်ကောင်းကြီးတွေအကြောင်းအဗြဟံကိုဖယားသခင်ပေးတဲ့ဂတိတွေအဲ့ဒီဂတိတော်ကောင်းကြီးတွေခံစားဖို့ရန်အတွက်မောရှေပညာတရားတွေကျင်းရမယ်အရေးဖျားတွေလှီးရမယ်နော်အဲ့ဒါတွေသူတို့ကသင်ပေးလာတဲ့အခါမှာကလာတိမှာရှိတဲ့ယုံကြည်သူတွေကကောင်းကြီးမင်္ဂလာခံစားဖို့သူတို့ရဲ့ဖြောင့်မတ်ခြင်းကိုပူပြီးတော့မှသိတာထင်ရှားပြီးတော့မှအဗြဟံကောင်းကြီးမင်္ဂလာကိုခံစားရဖို့ရန်အတွက်ပြည့်ညတရားကိုပြန်ကျင့်ဖို့သူတို့တွေပြင်ဆင်နေတာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့တနည်းပြောမစင်တော့အခြားသောဧဝံဂေလိတရားလို့ခေါ်တဲ့ယေရှုတရားကိုမှီးမှိန်စေတဲ့သခင်ခရစ်တော်နဲ့ဆိုင်တဲ့လွတ်ချင်းကိုယော့နေသွားစေတဲ့ဩဝါဒတွေဂလာတိထဲမှာဝင်လာတယ်။အဲ့တော့သူတို့တွေကဘာကြိုးစားကြလဲဆိုတော့အဗြဟံခံရတဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာခံစားဖို့ကျင့်ချင်းကလည်းလွတ်ဖို့ဖြောင့်မတ်သောသူဖြစ်ဖို့အဲ့ဓာတွေကိုမောရှိရဲ့ပြည့်ညတ်တရားနဲ့ထပ်ဖြည့်ဖို့လိုတယ်ဆိုတော့ခံယူချက်တွေဂလာတိထဲမှာဝင်လာတယ်အဲ့ဒါကိုရှင်ပေါလုကနေပြောမှသူတို့ကိုဆုံးမပြီးဧဝံဂေလိတရားနဲ့ပြန်ပြောမှဖြည့်ရှင်းတဲ့အခါမှာခုနကကျွန်တော်ဖတ်သွားတဲ့ဂလာတိဩဝါစာခန်းကြီး၄မှာဆိုရင်အပိုင်ငယ်73ကနေပြောမှနော်ကျွန်တော်တစ်ချက်လောက်ပြန်ပြီးဖတ်ပေးခြင်းနဲ့ငါသည်ကိုနာခြင်းယောဂာနှင့်တကွဧဝံဂေလိတရားကိုသင်တို့အားအထက်ကဟောပြောခြင်းကိုသင်တို့သိကြ၏ကိုကာယ၌ငါခံရသောစုံစမ်းခြင်းကိုသင်တို့သည်မထီမဲ့မြင်မပြုငါကိုမပေဖျားသခင်ဤကောင်းဝင်မှန်ကဲ့သို့၎င်းယေရှုခရစ်ကဲ့သို့၎င်းလက်ခံကြ၏တို့ဖြစ်၍သင်တို့ခံရသောမင်္ဂလာကအဘယ်မင်္ဂလာနည်းအထက်ကကိုမျက်စိကိုထုတ်၍ငါအားပေးနိုင်လင်ပေးခြင်းကသင်တို့အလိုရှိသည်ဟုငါတည်တည်ခံယခုမူကားငါသည်တမာတရားကိုသင်တို့အားဟောပြောတော်ကြောင့်သင်တို့ဤရန်သူဖြစ်တယ်လို့ဒါလေးကအရန်ကိုရေးကြည့်တယ်ငါသည်တမာတရားကိုသင်တို့အားဟောပြောတော်ကြောင့်သင်တို့ဤရန်သူဖြစ်တယ်လို့ဒါလေးကနော်ကျွန်တော်အယောင်ချင်းစီယုံကြည်သူအသက်တာမှာအယောင်ချင်းစီမှာတင်ယူဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တဲ့အရာကကျွန်တော်တို့ကိုပြောတဲ့အရာတွေကျွန်တော်တို့ကိုဆုံးမတဲ့အရာတွေကျွန်တော်တို့ကိုတုံတင်တဲ့အရာတွေကတမာတရားလဲမလားတမာတရားလဲညီသလားအဲ့ဒါကိုကြည့်ပြီးတော့မှစိတ်ဆိုးတင်သလားဆိုတော့ကိုမုန်းတင်သလားဆိုတော့ဆင်ခြင်ဖို့အင်မတားမှအရေးကြီးတယ်အာမင်အဲ့တော့ကျွန်တော်ယုံကြည်သူအယောင်တိုင်းစီမှာကျွန်တော်ကိုခေါ်တဲ့အရာကျွန်တော်ကိုပြောတဲ့အရာဆုံးမတဲ့အရာကတမာတရားထဲမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီဝမ်းမြောက်ရမှာဖြစ်တယ်အာမင်အဲ့တော့ကျွန်တော်တစ်ခါလေကြံ့အချင်းချင်းပြောကြတယ်ယုံကြည်သူအချင်းချင်းဟေးညီကိုမောင်မမနဲ့နေရလက်ဖျားရောင်းလက်တစ်ခါမှမတက်တော့ဘောဘယ်လိုလိုက်သွားနေတာလဲပြောမယ်စိတ်ဆူးကျင်စရာနော်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါပါဖြစ်လဲတမာတရားဖြစ်တယ်ကိုသည်ဖယားသခင်နဲ့မှန်ကန်စွာဖြစ်လာဖွယ်ကိုကို restore လို့ခေါ်တဲ့ငကူနေရာမှန်ပြန်ရောက်အောင်ကိုကိုပြောပေးတဲ့တမာတရားနဲ့ညီတဲ့အရာတွေဖြစ်ပါတယ်ဒါကဒါလီမကအသေးပဲနဲ့တကယ့်ဩဝါဒတမာတရားဆိုရင်လည်းပဲတခါလေကြံ့ကျွန်တော်ရဲ့မှားနေတဲ့အယူအဆတွေကိုဖော်ပြပေးတယ်အဲ့ဒီခါမှာကိုကကြိုက်နေတာဒီလိုကိုကခံယူနေတာဒီလိုအဲ့တော့ဒါပေမဲ့ဒီလိုပြောနေတဲ့ခါကျမကြိုက်တော့အမှန်ပြောဆိုတော့တစ်ဖက်မှာဂလာတိယုံကြည်သူတွေအနေနဲ့အရှိဖြားလှိလိုက်တော့တစ်ခါပဲနာမယ်အလွန်ဆုံးနာလာမှ နော်၄၅ရက်တပတ်ပေါ့ပြီးအရာတသက်လုံးအဲ့ဒီအရှင်ဖျားလှီးချင်းကြောင့်သူတို့ကိုဖျားကလက်ခံပြမအာဗြဟံကောင်းကြီးကိုခံယူမယ်လို့ထင်ကြရင်ဘယ်ရမလဲပြမအရှင်ဖျားလှီးပြမမောရှေပညာအတိုင်းသူတို့ကြည့်မယ်ပေါ့ရက်ဒီလာလေးစောင်းမယ်အစားတောက်လေးရှောင်းမယ်ပေါ့တကယ်တကယ်ပညာတိမောရှေပညာတိချမ်းကဘလောက်တောင်မှတင်းကျက်တယ်လဲဆိုရင်မောရှေပညာကနေပြမကြီးပြင်းမွေးဖွာလာတဲ့ဣသရီလလူမျိုးတွေကပေတရုကဘလို့ဝန်ခံခဲ့တယ်လဲဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်တစ်ချက်လောက်ဖတ်ကြည့်အောင်တမန်တော်ဝတ္ထု15အပိုင်ငယ်9ကိုတစ်ချက်ဖတ်မယ်နော်တမန်တော်15အပိုင်ငယ်9အဲ့ဒါကအန်တီအုံမြို့မှာရှိတဲ့ယုံကြည်သူတွေကိုယူဘာသာဝင်ဖာရီရှဲတွေရောက်လာတဲ့အခါမှာတစီမှားယူနေဩဝါဒထည့်တဲ့အရာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ခရိယန်ကကျွန်တော်ကဆရာတို့ကဘဟုအသင်းတော်ဒီအသင်းတော်ရှောက်မသွားနဲ့လို့ဆရာတို့ပြောတာတွေကဘာကြောင့်မှမဟုတ်ဘူး။ယုံကြည်ခြင်းကိုလွယ်မှားစေတဲ့တုံတင်ချက်တွေအချို့အသင်းတော်တွေကစီးမရှိကားမရှိခွင့်ပြုတယ်တချို့နေရာတွေကဘယ်သူမှမသိတဲ့သူလည်းတရားဟောခိုင်းတယ်။ပလင်ကိုဒီပလင်ကိုတာမူးမထားဘူး။ဆံမူးစတုကတော့ဘယ်သူတရားဟောဟောစနစ်တကျနားထောင်တယ်။ဒီလူကိုကျွန်တော်တို့အသင်းတော်ရဲ့ဖယားသခင်ကိုစားပြုဖယားရဲ့စကားကိုပြောတဲ့ပလင်ထားဖို့ရန်အတွက်ဒီလူဟာထိုက်တန်သလား။ထိုက်တန်ခြင်းလို့ပြောတဲ့အခါလူရဲ့အရေးချင်းကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးနှုတ်ကပတ်တော်သူနားလဲပုံနှုတ်ကပတ်တော်အပေါ်မှာသူ့ရဲ့သဘောထားဖခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုသူဘလို့လိလာဘရမဘလို့စည်ရနာနဲ့ဘလို့တစ္ဆာနဲ့ဝေငှတယ်လဲဆိုတော့ကိုကျွန်တော်ကြည်တာဖြစ်တယ်အဲ့တော့တချို့အသင်းတော်တွေအဲ့လိုတွေမဟုတ်ဘူးလူကြိုက်အောင်ပြောနိုင်ရင်တူတူဟောနိုင်ရင်ဟာတာပြောနိုင်ရင်လူအကြိုက်ပြောနိုင်နေရာပေးတယ်ကျွန်တော်တို့ကတော့လုံးဝပဲနော်အဲ့တော့အားရဟိုသွားဒီသွားမသွားချမ်းလဲလို့ပြောတဲ့အခါမှာလူကိုမုံလို့မဟုတ်ဘူးတစည်းတွေဝင်မှာဆိုလို့မှားယွင်းတဲ့ဩဝါဒတွေဝင်မှာဆိုလို့ပြောနေတာဖြစ်တယ်နော်အဲ့ဒီဟုတ်ပြီတမန်တော်ဝတ်ထုတ်ခိုင်းဆင်ကအပိုင်ငယ်ငါတစ်ချက်လောက်ဖတ်ရအောင်ဖာရီရှဲစုတဲကယုံကြည်တော်သူအချို့တို့ဒီထလျက်တပါးမျိုးသားတို့အားအရင်ဖြားလှီးချင်းကိုပေးရမည်မောရှိတရားကိုကျင့်စေရကျင့်စီခြင်းကဆုံးမရမည်ဟုဆိုကြ၏ကဲပါရရှဲရဲ့ယုံကြည်သူဖြစ်လာတယ်ဒါပေမဲ့ယုံကြည်သူဖြစ်လာတဲ့အခါတပါးမျိုးသားတွေကြည်တော့ဒီကောင်လေးစားကျင်တာလျှောက်စားနေကျင်တယ်လို့နေဟာဒီကောင်လေးအည်ဖြားလှီးရမယ်ပြီးတော့ဗာလဲမောရှေပညာအည်ဖြားလှီးခြင်းဆိုဘယ်ကလေးကနေစားလဲအာဗြဟံကနေစားတယ်နော်ဒါလေးတွေကျွန်တော်သိဖို့လိုအပ်တယ်နော်အာဗြဟံကနေစားတယ်ဒါပေမဲ့မောရှိလက်ထက်မှာလေဆက်ပြီးဖရာကကျင့်သုံးခိုင်းတယ်။အဲ့တော့မောရှိပညာတရားရဲ့အာဗြဟံခံရတဲ့အရှင်ဖျားလေးရဲ့ဒီနှစ်ခုကိုတဲ့တပါးမျိုးသားတွေကိုကျင့်ခိုင်းရမယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီထက်ကတူတချို့ကတော့မောရှိပညာလည်းမသိအရှင်ဖျားလေးလည်းမသိအဲ့လိုလူတွေလည်းရှိမှာပေါ့။နော်။တချို့ကျမ်းစာသိပ်ဖတ်တာမဟုတ်ခရိယံဖြစ်တာကတော့ကြားလာပြီ။ကျမ်းစာတအုပ်လုံးကိုတခါတော့မပြီးသေးတဲ့သူလည်းမြောက်အများစွာရှိတဲ့ခရိယန်နေထဲမှာအဲ့တော့ကျမ်းစာကိုအကုန်လုံးတစ်ခေါက်ဖတ်တိုင်းနားလည်တယ်လို့တော့မဆိုလိုပါဘူးကျမ်းစာများများဖတ်တော့အဲ့ဒါလေးတွေသိရတာပေါ့အရှင်ဖြားလေးကဘယ်တော့ကနေစလဲဆိုတော့အာဗြဟံကနေဆိုတာလေးတော့သိရတာပေါ့ဟုတ်လားဟုတ်လားအဲ့တော့ကဲဟုတ်ပြီအဲ့ဒါမှာဖာရီရှဲနေတဲ့အချုပ်ကလာပြီးတော့တပါးမျိုးသားတွေရှင်ဖြားလေးရမယ်မောရှိတရားကိုကျင့်ရမယ်ဆိုတော့သင်အုပ်တွေကောင်းဆောင်တွေစုပြီးဟာဒါဒါဒါသူတို့ကတော့အဲ့ဒါလှုပ်လာတာ။အဲ့တော့ဒီဟုတ်သားပဲသူတို့တွေကယုံကြည်သူဖြစ်လာတယ်ဆိုတော့ငါတို့လိုအည်ပြလီပြတော့မှမောရှိပြင်းရတရားကျင့်အာဆိုတော့ဒါကောင်းဆောင်လည်းမဟုတ်သေးဘူးလေဆိုစီဝေးတာစီဝေးကြတာနော်စီဝေးတဲ့အခါကျတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အဲ့ဒါမှာကျွန်တော်တို့အပိုင်ငယ်6ကနေပြတော့မှနော်စီဝေးကြတယ်အဲ့ဒါမှာပီတရုကထပြတော့မှအပိုင်ငယ်9မှာစကားပြောတယ်ပြီးတော့မှအပိုင်ငယ်ကိုကိုပဲကျွန်တော်ဖတ်ပေးခြင်းတယ်ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်လဲသူတို့၏စိတ်နှလုံးကိုစင်ကြယ်စေ၍ငါတို့ကိုချမ်းသာစေတော်မူဟာလေလုယာတပါးအမျိုးသားနဲ့ ဂျူးလူမျိုးကိုတဲ့ဖယားသခင်ကမခွဲခြားဘူးမခြားနားစေဘူးတဲ့ခရစ်တော်အပြင်ခြားနားစေတော်မူမူသူဖြစ်လင်ငါတို့နဲ့လိုက်ဆွေအောင်ငါတို့နဲ့ငါတို့ဘူပေးများမထမ်းနိုင်သောတပိုးကိုတပဲ့တော်ဤလေပင်ပေါ်၌တင်စီခြင်းကအဘေကြောင့်ဖယားသခင်ကိုစုံစမ်းကြသည်နည်းကဲအဲ့ဒါပေတရုကပြောပြီငါတို့လည်းမထမ်းနိုင်ဘူးငါတို့ဘူပေးတွေလည်းမထမ်းနိုင်ဘူးအဲ့ဒီတပိုးကိုဘာလို့တပဲ့တော်ရဲ့လေပင်မှာထမ်းခိုင်းပြီးတော့မှဘာလဲလဲဖယားသခင်ကိုစုံစမ်းကြသည်နည်းအဲယဉ်ကြည့်တယ်အဲ့တော့ယုံကြည်သူတယောက်ကတချို့ကပြောလေကျေးဇူးတော်ကြောင့်ကယ်တင်ခြင်းရတယ်ကယ်တင်ခြင်းခံရတဲ့သူဟာပြည့်ညတ်တရားကိုပြန်ကျင့်ရမယ်ဒါမှဖယားကိုချစ်ရရောက်မယ်ဒါစင်ဒီကျမ်းပတ်ရပါပြောအဲ့ဒီပြည့်ညတ်တရားကိုပေတရုကသူထားနိုင်တယ်လို့ပြောလားပေတရုအဲ့လိုပြောတဲ့အချိန်မှာပေတရုကဝိညာဉ်တော်ခံရပြီသခင်ယေရှုကောင်းဝင်ကိုတက်ကြွတော့ပြမှာဂတိတော်နဲ့ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်စင့်တက်ပြီးဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြည့်ဝပြီးပြီအသင်းတော်မွေးဖွားပြီယေရုရှလင်အသင်းတော်အန်တီယိုအသင်းတော်တခြားနေရာအသီးသီးမှာဣဝင်လေးတရားစပြန့်နှံ့နေပြီအဲ့ဒီချိန်မှာပေတရုကပြောလို့ဆိုငါတို့လည်းအဲ့ဒီပြည့်ညတ်တရားမထမ်းနိုင်ဘူးတဲ့ကိုဝိညာဉ်တော်ငါတို့ခံရပြီဆိုငါတို့ထမ်းနိုင်ပြီလို့မပြောဘူးငါတို့လည်းမထမ်းနိုင်ဘူးငါတို့ဘိုးဘေးတွေလည်းမထမ်းနိုင်ဘူးအဲ့ဒီပြည့်ညတ်တရားတွေကိုတပည့်တော်တွေကိုထမ်းခိုင်းတာဒီဖယားသခင်ကိုဝမ်းသာစေတဲ့အရာမဟုတ်ဘဲနဲ့ဖယားသခင်ကိုစုံစမ်းတာအဲ့ဒီဖယားသခင်ကိုစုံစမ်းတာဆိုလုံးဝအယံဆိုးတဲ့နေရာနဲ့သုံးတဲ့စကားလုံးဖြစ်တယ်။ဣသရေလလူမျိုးတွေဖယားသခင်ကိုစုံစမ်းတဲ့အခါမှာဖယားသခင်ကမလုပ်လဲသူတို့ကိုအပြစ်ပေးတာလေ။အဲ့ဒီစုံစမ်းခြင်းမျိုးနဲ့တူညီတဲ့စကားလုံးကိုသုံးထားတယ်။ဒါကြောင့်ဒီပြဒနာကကနအိုးတမန်တော်ကရယာဆာဆာတယ်ဒါမဲ့အသင်းတော်ဆိုတဘာမျိုးသားအသင်းတော်ဖြစ်တဲ့ဂလာတိမှာလည်းပဲအရှိဖြားလှီးရမယ်မောရှေပညာတရားတိုင်းကျင့်ရမယ်ဆိုတာဖြစ်လာတဲ့အခါမှာရှင်ပေါလုကသူတို့ကိုမလုပ်ရဘူးပညာတရားကိုပြန်ကျင့်ပြီးဖြောင်းမတ်တော်သူဖြစ်အောင်ဖခင်ရဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာနဲ့ထိုက်တန်အောင်မင်းတို့ဘာသာမင်းတို့ပြန်ကြိုးစားရမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုရှင်ပေါလုကကိုယ်သာပေးတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့မောရှိရဲ့ပညာကကျွန်တော်တို့ပညာတရားဆိုရင်မောရှိရဲ့ပညာလို့ပြောထားတယ်နော်ခုနတမန်တော်ထွက်ခိုင်းစင်ကအပိုင်ငယ်ငါမှာအရှိဖြားလေးချင်းကအဗရာဟံနဲ့ဆလာတယ်ပညာတရားကမောရှိစီကနေလာတယ်အဲ့တော့ပညာတရားဆိုမောရှိအဖင်ဖြစ်ပြောမှဘေဒူရီကိုဘယ်အချိန်မှာပေးတာလဲဆိုတော့ဣသရေလလူမျိုးကျုံခါရအီဂျစ်ပြန်နဲ့လွတ်လာပြီးတော့မှဣသရေလအမျိုးသားတွေကိုစောင့်ဖို့ရန်တော့ပေးတာဖြစ်တယ်။အင်းသာကိုတရားဟောရကြအခန်းကြီး9မှာထပ်ပြီးပြောတယ်။ဒီဣသရေလလူမျိုးတွေကိုနောက်ဆုံးမောရှေမှာလေဒီပြည့်ညက်တရားကိုမင်းတို့ဘိုးဘေးတွေကကိုခံရတယ်။အဲ့ဒီဘိုးဘေးဆိုတာအေဂုတ်တုပြန်နေထွက်လာတဲ့ဘိုးဘေးတွေ။အဲ့ဒါဒီမင်းတို့တွေအတွက်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဣသရေလလူမျိုးတွေကိုပြောတာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ပြည့်ညက်တရားတွေမောရှေအဖင်ပေးတာဖြစ်ပြီးတော့မှဘာတွဲထားတယ်လဲဆိုတော့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာနဲ့ကျင့်ကြအမင်္ဂလာနှစ်ခုလုံးတွဲထားတာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ပြည့်ညတ်တရားကိုစောင့်နိုင်တဲ့အချိန်မှာကောင်းကြီးခံစားရတယ်။ပြည့်ညတ်တရားကိုချိုးဖောက်တဲ့အချိန်မှာမစောင့်နိုင်တဲ့အချိန်မှာကျင့်ကြအမင်္ဂလာခံရတယ်။အဲ့ဒါပြည့်ညတ်တရား။ဘာလို့ပြည့်ညတ်တရားပေးတာလဲဆိုတဲ့အခါမှာအခုနကကျွန်တော်တို့ဖတ်တဲ့ကျမ်းပိုက်ကအယံကိုအရေးကြီးတယ်။ဂလာတိရောစာအခန်းကြီးလေးအပိုင်ငယ်တလေးကိုတစ်ချက်ပြန်ပြီးတော့မှဖတ်ပေးချင်ပါရယ်။တင့်နှစ်ပေါ့နော်။ဒီနေ့ကတော့တမန်ကျမ်းစာလေ့လာတဲ့ပုံစံလေးတောင်ပုတ်သွားနိုင်တယ်။ကျွန်တော်ဂလာတိလေးအပိုင်ငယ်1တဖန်လုံးအမွေခံမြည်ဒီကဥ္စာရှိသည်မြကိုပိုင်ထိုက်တော်သူဖြစ်တော်လဲအရွယ်မရောက်မီကာလပတ်လုံးအစီဖာကျွန်းနှင့်တူ၏ဒါဥပမာလေးပေးထားတယ်ဥပမာလေးဥပမာတဲ့တတိယတယောက်မှာအမွေခံမဲ့ตาလေးမွေးတယ်ဒါပေမဲ့ तू အဲ့ဒီ तू ဖခင်ပိုင်ဆိုင်သည်မြအားလုံး तू ပဲအမွေခံရမှာဒါပေမဲ့ तू အရွယ်မရောက်ခင်အထီးနော် तू အရွယ်မရောက်မထင်ချင်း तू ကိုအထိန်လက်မှာထားထားတယ်အဲ့ဒီကလေးလေးကိုနော်သ
1: တူကချမ်းသာတဲ့သူပဲသတိသားပဲဒါပေမဲ့အမွေဒါတွေအားလုံးသူ့ဖခင်ပိုင်ဆိုင်တယ်များအားလုံးစီးစိမ်သူ့ဖခင်ပိုင်ဆိုင်တယ်ကောင်းမြတ်ချင်းတဲ့အားလုံးကဒီကလေးအတွက်ပဲဒါပေမဲ့ဗါရလေအရွယ်မရောက်မီခလငယ်တဲ့ချိန်မှာအစီခံလက်မှာထားတယ်ဂျုံလက်မှာထားတယ်နော်အိမ်ဖော်လက်မှာထားတယ်ပေါ့အပိုင်ငယ်နဲ့အဘာစီရင်နှင့်တော့အချိန်ကာလမရောက်မီတိုင်အောင်အဆောင်အထိန်အအုပ်ချုပ်တို့လက်နှက်ရှိဘယ်သူစီရင်လဲသူ့ဖခင်ကဘယ်အချိန်ရောက်မှငါဒါတွေအားလုံးကိုပေးမယ်ဆိုတော့တတ်မှတ်တဲ့အချိန်ရောက်တဲ့အချိန်အစီပါဂျုံလက်မှာနေရတယ်ပိုင်ငယ်3အရင်ကြီးကြီးတယ်ပိုင်ရဲ့၃အရာရင်းရှိတယ်ထိုနည်းတူငါတို့သည်အရွယ်မရောက်မီလောကီတရားအမှုလက်၌ကျုံခံရကြ၏ကဲငါတို့သည်တဲ့ငါတို့သည်လို့ရှင်ပေါလုကပြောတဲ့အခါမှာအရွယ်မရောက်မီလို့ပြောတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝိညာဉ်ကြီးရအရွယ်ကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးဒီနေရာကတချို့ကဒါကဝိညာဉ်ကြီးရအရွယ်လို့ထင်ကြတာနော်ဒီဟာကဝိညာဉ်ကြီးရအရွယ်ရောက်လာမရောက်လာပြောလာမဟုတ်ကဲကျောအပိုင်ငယ်လေးကိုထပ်ပိုင်အချိန်ကာလစီသောအခါကဲဘယ်သူတတ်မှတ်တဲ့အချိန်ကာလဆိုအဘတတ်မှတ်တဲ့အချိန်ကာလစီသောအခါငါတို့ဒီတာဤအခွင့်အရာကိုခံရမည်အကြောင်းပညာတရားလည်း၌ရှိသောငါတို့ကိုရွေးနှုတ်စေခြင်းကမိမဝမ်း၌ပရိသေယူ၍ပညာတရားအောင်း၌ဖွားမြင်ရသောတားတော်ကိုဖျားသခင်သည်စေလွတ်တော်မူ၏အဲဒါအွယ်မရောက်မီအစီပါကြုံလက်မှာရှိတယ်ဆိုတာကဘာကိုပြောချင်တာလဲဆိုတော့ဖျားသခင်ကဘယ်အချိန်ဘယ်အခါမှာတားတော်အားဖြင့်တလောကလုံးကိုသူ့ရဲ့အမွေခံစားဖို့တလောကလုံးကိုရွေးနှုတ်မယ်လို့တမတ်ထားတဲ့အချိန်ရှိတယ်။အဲဒီအချိန်မရောက်ခင်ဣတရီလလူမျိုးတွေအားလုံးကိုဖယားကဘသူလက်မှာထားလဲဆိုတော့ကျွန်အစီပါလို့ခေါ်တဲ့ပြညတ်တရားနဲ့ခဏလေးထိန်းထားလာ။အချိန်ရောက်လာတဲ့အခါကျတော့အဲဒီပြညတ်တရားကာလမှာပဲမွေးဖွားလာတဲ့တားတော်ကအဲ့ဒီအလားယေရှုခရစ်တော်မွေးဖွားလာခြင်းကအချိန်စီခြင်းအရွယ်ရောက်ခြင်းလို့ဂလာတိကသုံးတာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ယေရှုခရစ်တော်ကမွေးဖွားလာတဲ့ဖခင်သခင်တတ်မှတ်တဲ့ချိန်ချက်တဲ့အချိန်ကာလပြည့်တဲ့အခါမှာသခင်ယေရှုကမွေးဖွားလာပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့အတွက်ကားနိုင်ပုံမှာအသေးခံပြီးတော့မှခမည်းတော်ဖခင်သခင်ချိန်ချက်ထားတဲ့အချိန်မှာလှုပ်ရမယ်ရွေးနှုတ်ခြင်းနဲ့ဆိုင်တဲ့အရာအားလုံးကိုကားနိုင်မှာအမှုပြီးမြောက်အောင်ဆောင်ရွက်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ကျမတို့ဒီကားနိုင်တရားကြောင့်အမွေခံတော်သူကောင်းကြီးမင်္ဂလာနဲ့သက်ဆိုင်တော်သူတွေဖြစ်လာတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့အရွယ်ရောက်ချင်းဆိုတာသခင်ယေရှုရောက်လာခြင်းကိုပြောတာဖြစ်တယ်။ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကတပါးမျိုးသားပြောအောင်ဆိုတော့သင်တို့နဲ့ကျွန်တော်တို့ကပညာတရားတော်မှသိတာမဟုတ်ဘူး။ဂလာတိသင်သားတွေလို့ပေါ့ပညာတရားဆိုတော့သိလဲသားမလဲပါဘူးသူတို့သိတာတော့ကနော်ငေါ်ဒီအကြီးဖျားလှီးရမယ်ပြီးတော့ဗာလဲစနေနေ့ဥပုံနေ့အလုံးမလုံးပဲနေရမယ်လို့ဟိုဟာဒီဟာမစားရဘူးဒီတော့မဲတည်တာတကယ်တကယ်ပညာတရားဟောတော်ကြည့်ရင်ဂျုံခံရထဘိုးစုဘမကိုနိုင်ထားတာဖြစ်တယ်ဘယ်သူမှမကျင့်နိုင်ဘူးအဲ့တော့ဘာဖြစ်လို့ပညာတရားကိုဖရာသခင်ပေးတာလဲဆိုတော့အရွယ်မရောက်ခင်အထိသူစီရင်တဲ့အချိန်မရောက်ခင်အထိသူတို့ကိုထိန်ဖို့ဣသရေလလူမျိုးတွေကိုထိန်ဖို့ထားတာဖြစ်တယ်။အဲတော့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာနဲ့ကြိမ်ကျင်းနဲ့တွဲထားတာအချိန်ရောက်လာတဲ့အခါမှာနော်အချိန်ရောက်လာတဲ့အခါမှာကျတော့သားတော်တည်ယူသောသခင်ယေရှုကလူစားတိခံယူပြီးမွေးဖွားလာတယ်အဲ့ဒါကိုပါခေါ်လဲဆိုတော့ဂျေဇူးတော်ဟာလေလုယာဖခင်သခင်ကလူကိုလေဂျေဇူးတော်နဲ့ဘယ်ဆက်ဆံခြင်းနဲ့ဖျားဖြစ်တယ်အဲ့တော့ပညာတရားကိုဘာလို့ပေးတာလဲဆိုတော့မှားတဲ့အရာတည်ဖို့ရန်တပေးတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့မှားတဲ့အခါမှာတဲ့ဝုပြုတ်ရ26မှာအာကျွန်တော်ဝုပြုတ်26ဆိုတာလေသူကပညာတရားရဲ့အလယ်ဘဟုချက်မှတော့အချက်ကြီးလို့ဖြစ်တယ်ဝုပြုတ်ရ26ကအဲ့ဒီ key ပေါ့ပညာတရားရဲ့အချုပ်ကြီးလို့ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့တော့ကျွန်တော်ဖတ်ရအယားနှစ်သက်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့မင်းတို့အဲ့လိုအဲ့လိုပြမမင်းတို့အဲ့လိုပြမမင်းတို့အဲ့လိုအဲ့လိုငါအဲ့လိုငါပြပြမယ်နောက်ဆုံးနောက်ဆုံးမင်းတို့ငါရန်သူလက်ထဲမှာရောင်းပြမယ်နောက်ဆုံးအဲ့လိုဒါပေမဲ့တဲ့ဒါပေမဲ့တဲ့မင်းတို့ဟာတဲ့ နောင်တရပြီးတော့မှကျွန်တော်ကျမတို့မှားပါပြီဆိုပြီးတော့မှနောင်တရပြီးငါစီပြန်လာရင်တဲ့အာအဗရာဟံဣဇာကယာကုပ်တို့ပေါ်မှာငါပြုတ်တဲ့ bringing အောင်မီပြီးမင်းတို့ကပြန်ပြီးကောင်းကြီးပြန်ပေးမယ်လေဘုရားသခင်ကအာကျွန်တော်ပြည့်ညတ်တရားထဲမှာယေရှုတော်ကိုတွေ့သွားတာပြည့်ညတ်တရားထဲမှာယေရှုတော်ကိုခံစားလာဟာကောင်းလိုက်တဲ့ဘုရားသခင်ပြည့်ညတ်တရားနဲ့ကင်တွယ်တဲ့ကာလမှာတော်မှယေရှုတရားနဲ့ပဲလူကိုလက်ခံတော်ဘုရားဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဒါကိုကျွန်တော်နားလည်ဖို့လိုအပ်တယ်။အဲ့တော့ဂလာတိယောရာစာကိုကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အခါပါမင်းတို့ဟာတဲ့ဘာကြောင့်ကျုံပြန်ခံကြရတာလဲ။ဖယားသခင်ကမင်းတို့ကိုကျေးဇူးတော်မှာခေါ်ထားတယ်။အဲ့တော့ပြည့်ညတ်တရားဆိုမောရှိလက်မှာထားတယ်။ကောင်းကြီးမင်္ဂလာနဲ့ချိန်ချင်းရောထားတယ်။အဲ့ဒါကဘာအတွက်လဲဆိုအချိန်ကာလစီဆုံးတဲ့အခါမှာအချိန်ကာလစီတဲ့အခါမှာအရွယ်ရောက်တဲ့အခါမှာလို့ပြောတဲ့အခါသခင်ရှုကလေးဝါရမှာအသေးခံတဲ့အခါမှာဘာရဆိုကျွန်တော်ဒီမှာရေးထားတယ်ဖြောင်းမချင်းနဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာအာမင်ဖြောင်းမချင်းနဲ့ဗာလဲကောင်းကြီးမင်္ဂလာဖြောင်းမချင်းဟာထာဝရအတွက်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဖြောင်းမချင်းကျွန်တော်ကိုအာဗြဟံကောင်းကြီးမင်္ဂလာအာဗြဟံနဲ့အတူကောင်းကြီးမင်္ဂလာခံရသောသူတွေဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုအာမခံတယ်အာဗြဟံကောင်းကြီးမင်္ဂလာသူတို့တွေတပါမျိုးသားပေမဲ့ရထိုက်တယ်လို့အာမခံတဲ့အရာကထိုးဖြောင်းမချင်းဖြစ်တယ်အဲ့ဒါသခင်ယေရှုခရစ်တော်ပဲကျွန်တော်ရတာဖြစ်တယ်နှိကောခန်းချင်းကပိုက်ငယ်21အလို့ရတယ်သူတို့ကဆိုရအောင်အဘယ်ကြောင့်နင်းဟူမူကဖယားသခင်သည်အပြစ်နှင့်ကင်းစင်သောသူကိုငါတို့အတွက်ကြောင့်အပြစ်ရှိသောသူဖြစ်စီတော်မူ၏အကြောင်းမူကားငါတို့သည်ထိုသူအားဖြင့်ဖယားသခင်ရှိတော်၌ဖြောင်းမတ်သောသူဖြစ်မည်အကြောင်းတည်းအာမင်ဆိုတော့ထိုသူလို့ခေါ်တဲ့ယေရှုခရစ်တော်အားဖြင့်ဖြောင်းမတ်သောသူဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်အဲ့တော့ဒီပြည့်ညတ်တရားသည်ကားတိုင်းကိုကျွန်တော်ကိုပို့ဆောင်တယ်ဂလာတိယအဲ့ဒီပြည့်ညတ်တရားကျွန်တော်ရဲ့အထင်းဖြစ်တယ်ဂျူးလူမျိုးတွေရဲ့အထင်းသူတို့ဘယ်ကိုရောက်ဖို့လဲကားတိုင်းဂျေဇူးတော်ဆိုတဲ့ယေရှုခရစ်တော်စီရောက်ဖို့သူတို့ကိုထိမ့်ပေးတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဂျေဇူးတော်တူသောကားတိုင်းတရားကလူကိုပြည့်ညတ်တရားပေးတာမဟုတ်ဘူးဖြောင်းမှချင်းပေးပြီးကောင်းကြီးမင်္ဂလာအမွေခံသူအဖြစ်တတ်မှတ်ပေးတယ်အဲ့ဒါပင်ကျွန်တော်ဘယ်လိုအသက်ရှင်ရမှာလဲပညာတရားနဲ့ဆက်ပြီးအသက်ရှင်ဖို့မဟုတ်ဘူးယေရှုတရားနဲ့ဆက်ပြီးအသက်ရှင်ဖို့ဘယ်သူအားဖြင့်လဲဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်ပြောမစလို့ပညာတရားဆိုတာကဖယားရဲ့အစံခြင်းကိုပေါ်ပြတာဖယားဆိုတာဒီလိုကောင်းတာတိုင်အောင်ဖယားလူဆိုတာဒီလိုကောင်းရမယ်ဆိုတော့ပေါ်ပြတာနော်အဲ့တော့ပြည့်ညတ်တရားဆိုသခင်ယေရှုရဲ့အကျင့်လို့ပြောလို့ရတယ်။သခင်ယေရှုရဲ့ character နော်။သခင်ယေရှုရဲ့အကျင့်လို့ပြောလို့ရတယ်။အဲ့တော့ဖယားမဟုတ်တဲ့သူကဖယားလူကျင့်ဖို့ဆိုဘယ်လိုလုပ်ဖြစ်နိုင်မလဲ။ဖယားလူဖြစ်ခြင်းဖယားလူကျင့်မဆိုတာကြီးကစကားလုံးကတော့ပြောလို့ရတယ်။ဒါပဲလက်တွေ့မရအောင်။ကျွန်တော်လူသားတဦးအနေနဲ့ဖားလို့ခုံလို့မရအောင်။တစ်ခုံနှစ်ခုံတော့ခုံလို့ရမယ်။ဖားအတိုင်းတော့မရဘူးတသက်လုံးဖားခုံလို့လမ်းလျှောက်လို့မရတပံဝအကူကိုမတူဘူးအဲ့တော့ပြည့်ညတ်တရားတွေဖယားရဲ့အကျင့်ဖယားသာကျင့်နိုင်သောအကျင့်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ပြည့်ညတ်တရားထဲမှာဖယားရဲ့အလိုတော်တွေရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ယေရှုတရားနဲ့ကျင့်လေကျင့်လို့ပြောတဲ့အခါမှာဖယားပြည့်ညတ်တွေအားလုံးကတော့တစ်ချက်မှမလိုတော့ဖယားစကားနားထောင်စရာမလိုတော့ဘူးလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ယေရှုတရားဝိညာဉ်တော်ထဲမှာကြတော့ဖယားရဲ့ပြည့်ညတ်တွေလည်းပါတယ်ဝိညာဉ်တော်ရဲ့တုန်တင်ချက်တွေမှာဖယားရဲ့အမိန်တော်တွေထဲမှာအဲ့ဒီဖယားရဲ့အမိန်တော်ဖယားလုတ်ခိုင်းတဲ့အရာတွေကျုပ်ပြည့်ညတ်တွေရတဲ့မှာလည်းရှိတာလည်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဓာတွေကဝိညာဉ်တော်ကကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်တို့တကယ်လိုအပ်တဲ့အရာလက်ရှိလုံးရမယ့်အရာကိုပေါ်ပြတာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ဒီချိန်မှာဘာလုပ်ရမလဲဆိုတဲ့အရာကိုဝိညာဉ်တော်ကျွန်တော်တုန်တင်ပေးတယ်အဲ့ဒီအရာတွေအဲ့ဒီဖယားဝိညာဉ်တော်တုန်တင်တဲ့အရာတွေအားလုံးကတော့ပြည့်ညတ်တရားထဲမှာပါတဲ့တရားတွေပဲပြည့်ညတ်တရားထဲမှာပါတဲ့တရားတွေပဲဒါပေမဲ့သူ့အချိန်နဲ့သူအသုံးပြုရမယ့်အချိန်မှာဝိညာဉ်တော်ကပေါ်ပြပြီးသူက
0: เอ้ดิอะอย่าโกวงคันบีเอ้ดิอะไตกูโกโกคอมมิตเอ้ดิอะไตกูโกโกโลบพั่วเดเซกะอั่นหนในคามาวิญญาณเราอ่ะเอ้ดลุลุ่นนายบูมาซาเบเดอาเมนลูกเดียวขึ้นไม่หลบปูดังแม้วิญญาณเราไม่มาลุขึ้นไม่หลุดตาเลยไม่มาลุขึ้นไม่หลุดตาเลยไม่อ่ะขึ้นลุยามเมခရစ်တော်ကမင်းကိုခွင့်လွှတ်တယ်လို့ဖယားတကယ်ခရစ်တော်အပဲမင်းကိုခွင့်လွှတ်တယ်လို့မင်းသူ့ခွင့်လွှတ်ရမယ်လို့သွန်သင်တဲ့အခါမှာဟမ်ဟာလာအဲ့ဒီချိန်မှာအိုးဟုတ်သားပဲဆိုတဲ့အရာအဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့တတမှာအဲ့ဒီပြညတ်တရားမဟုတ်ဘူးယေရှုတရားရဲ့သွန်သင်ခြင်းတသက်အဲ့တော့အဲ့ဒါဝန်ခံတဲ့အခါမှာခွင့်လွှတ်နိုင်တာခွင့်လွှတ်နိုင်တယ်အဲ့လိုခွင့်လွှတ်နိုင်တယ်လို့ပြောတာရင်စိတ်မဆိုးတော့ဘူးလို့မဆိုလို့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်လေးအယံရင်နာစရာအဖြစ်ပြက်မြောက်များစွာကြုံတွေ့ရတယ်။တင်းအောင်လုပ်တဲ့အခါမှာဆိုပိုဆိုးကျွန်တော်ကျမ်းသာလေးလာလို့ကြိုးစားကောင်းလို့ခနဲ့ခံရတာလည်းအများကြီးကိုဟာနဲ့ကိုနော်ကိုဟာနဲ့ကိုကြိုးစားလာကိုလောင်ခံရတာဒါအဲ့တော့အဲ့ဒီချိန်မှာလေရင်နာလားရင်နာလားအရင်တော့အသက်တာမျိုးနဲ့ဆိုနှုတ်နှုတ်ဆင်းပြစ်မယ်ကွာအဲ့လိုကွန်းနော်တခါတည်းအောင်ဘဝမိုင်ဝမ်းချမလားမင်းဖော်ခေါမလားရတယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့ဒါမဲ့ပြန်စဉ်းစားတော့စိတ်ထဲမှာရင်နာတယ်ရင်နာအဲ့ဒီချိန်ဒါမဲ့အဲ့ဒီချိန်မှာဖယားသခင်ကဝိညာဉ်တော်ဘလို့တွင်တင်တယ်တမန်ကျမ်းစာနဲ့တွင်တင်တယ်ဖယားသခင်ကယေရှုခရစ်အားဖြင့်တင်းရဲ့အပြစ်ကိုလွတ်တယ်လို့မင်းလည်းလွတ်ပါဟာစဉ်းစားတာပေါ့ဖယားသခင်ကငါ့ကိုအပြစ်ခွင့်လွတ်တယ်ခွင့်လွတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖယားသခင်စီကျွန်တော်သွားနိုင်တယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်အကြောင်းမှမဟုတ်တာသခင်ယေရှုအားဖြင့်ဟာဘယ်တော့ထပ်ပြောပြန်တဲ့အဖက်တဲမှာယေရှုခရစ်ကတင့်ကိုခွင့်လွတ်တယ်လို့ခွင့်လွတ်ပါဟာယေရှုခရစ်ကကျွန်တော်ကိုခွင့်လွတ်ခံရဖို့ကျွန်တော်ဘာပေးဆက်ရလဲကျွန်တော်ဘာမှမပေးဆက်ရဘူးပဲသူပဲကားလိုက်ပေါ်မှာပေးဆက်သွားတာပဲအဲ့တော့သူ့ကိုကျွန်တော်ကခွင့်လွတ်ဖို့ရအတွက်ตัวฉันน่ะสิเปลี่ยนก้าวเสียมาไม่รู้ล่ะตูฉันน่ะอ่อมาไม่ก้าวเลยฉันขึ้นลุยามั้ยสร้ะနှလုံးไอ้เนี่ยน้าเลยสิล่ะวิญญาณเราอ่ะน้าเลยสิแล้วก็อ้าโอเคกูรู้ฉันขึ้นลุมั้ยลูกเปล่าไล่ในเฉยๆวิญญาณเราก็ฉันอแท้ก็เลยขึ้นลุจริงซีซินเสียล่ะဖြစ်เลยอาเมนไอ้นี่ก็มาเป็นมั้มุเลยอมเลยกูเว้ยลุหมี่ยวตัวล่ะตรบ้ากูขึ้นลุเลยไอ้นี่ลูกตุ่ยล่ะเนี่ยกูเว้ยบาဖြစ်เลยกูเว้ยเสียญิดล่ะนะแม้กูขึ้นลุไล่ได้คามาตูนั่นแหละบาဖြစ်เลยตะเงินจิ้นลุเปลี่ยนป้องไหนเนี่ยอีกอันไหนเปลี่ยนป้องไหนเนี่ยดันไม่กล้าตัวกูเนี่ยฤงตาแล้วบาဖြစ်ตัวแหละลุหมี่ยวตัวเลยฮาเลลูยาไอ้น่ะวิญญาณเตยาสรอะล่ะวิญญาณเตยาแล้วมาพญาเยปัญญัติปาเลยだใบแม้သူအချိန်နဲ့သူဝိညာဉ်တော်ကကျွန်တော်ကိုတုံ့တင်ပြီးအလုပ်လုပ်တာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါကြောင့်ပြည့်ညက်တရားမကျင်နဲ့လို့ပြောတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ကျမဘယ်လောက်အတိုင်းအတာပေးဆက်နိုင်မှကောင်းကြီးခံစားမယ်ကျွန်တော်ကျမဒီဘယ်လိုဘယ်လိုအဆင်လုံးနိုင်မှဖယားကနှစ်သက်မယ်ဆိုတာမျိုးမဖြစ်ဘဲနဲ့ကားတိုင်းတရားကြောင့်တင့်ကိုဖယားကလက်ခံတယ်ဟာလေလုယာတခင်ယေရှုကြောင့်ဖယားသခင်တင်းကိုလက်ခံပြီးပြီတခင်ယေရှုကြောင့်တင်းကိုဖယားသခင်ဖြောင်းမတော်သူဖြစ်တတ်မှတ်ပြီးပြီတခင်ယေရှုကြောင့်တင်းကိုဖယားသခင်ကောင်းချီးမင်္ဂလာအမွေခံရပြီးပြီအေးလာကိုတီးပြမအေးရလူဖြစ်တော်ကြောင်ကိုကိုကိုတီးချင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့တွားရအောင်ပါဖြစ်တယ်အာမင်ကိုကိုကိုတီးချင်းနဲ့တခင်ယေရှုကြောင့်ကျွန်တော်ကျမတို့ဖြောင်းမတော်သူဖြစ်ပြီအေးဒီဖြောင်းမချင်းကကားလိုက်ပေါ်မှာတခင်ယေရှုကအလဲလဲလှုပ်ပေးလိုက်တဲ့ဖြောင်းမချင်းဖယားသခင်ဖြောင်းမချင်းဖြစ်တယ်။ပြညာတရားကာလမှာဣသရေလလူမျိုးတွေအယူအမိုးလိုချင်နေတဲ့ကောင်းချီးမင်္ဂလာခရစ်တော်ပြီးခံရတယ်။ကျွန်ုပ်ခံရတဲ့ကောင်းချီးမင်္ဂလာသည်ပြတ်တတ်သောကုန်ခန်းတတ်သောလောကအရာပဲမဟုတ်တော့ဘူး။ထာဝရအထိခံတဲ့ထာဝရအထိခံစားရမယ့်ကောင်းချီးမင်္ဂလာဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။အဲ့ဒီကောင်းချီးမင်္ဂလာစဉ်းစားကြည့်နော်။ဆာမန်23မှာပြောတာအကျွန်ုပ်ဒီကျွန်တော်နောက်လိုက်ဆိုအောင်ကြည့်လို့ပါအကျွန်ုပ်ဒီယေရှုနဲ့ဂယုနာတော်ကိုတက်လုံးခံစား၍တခါတလေလားတက်လုံးလားတက်လုံးတော့အသက်80နှစ်အသက်ရှင်အသက်80ပတ်လုံးယေရှုနဲ့ဂယုနာကိုခံစားအဲ့ဒါကိုကောင်းကြီးမင်္ဂလာလို့ခေါ်တာ
1: ခြေစွနဲ့ဂယုနာခါအဲ့ဒါအာမခံကကားလိုက်မယ်အဲ့ဒီဟာကိုသိချင်တာအော်ငါခြေစွခံစားပြီးတော့သူဖြစ်တယ်ငါဂယုနာခံစားပြီးတော့သူဖြစ်တယ်ငါဖြောင်းမတော့သူဖြစ်တယ်အဲ့ဒါခရစ်တော်အပြင်ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကိုဝိညာဉ်တော်ကပိုင်နေဖခါကပိုင်နေကျွန်တော်ကိုဖခါကဒီလိုဖြစ်စေချင်တာဒီကျွန်တော်ဟာသူ့သားဖြစ်သောကြောင့်သူ့ရဲ့ဘုန်းထင်ရှားဖို့ရန်အတွက်ဆိုရက်ဂျေဇုတရား၌အသက်ရှင်နေဂျေဇုတရားကိုသိသောကားလိုက်တရားရဲ့အကျိုးဂျေဇုကိုသိသောအသက်ရှင်ခြင်းနဲ့ကျွန်တော်အသက်ရှင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ဂလာတိအခန်းကြီးလေးကနေပြောချင်တာကသင်နဲ့ကျွန်တော်ဒီသခင်ယေရှုကြောင့်ဖြောင့်မတ်တော်သူဖြစ်တယ်ကောင်းချီးမင်္ဂလာအမွေခံရတဲ့သူဖြစ်တယ်ဝိညာဉ်တော်ခံရပြီဒါကြောင့်ဂျေဇုပြုတဲ့ဖခါရဲ့ဂျေဇုတရားမှာကျွန်တော်အသက်ရှင်အောင်ငါဘလောက်ပေးဆပ်ပြီးမှငါရဲ့ကောင်းခြင်းငါရဲ့ဘက်ကနေဘယ်လိုမျိုးငါဘက်ကနေဘယ်လိုဖြစ်နိုင်မှဖခါကငါကိုချစ်မယ်ငါကိုလက်ခံမယ်ဆိုတာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ကားတိုင်းခရစ်တော်ကအာဖင်လက်ခံပြီးဖြစ်တော်ကြောင်းခရစ်တော်လက်ခံခရစ်တော်ပဲလက်ခံခြင်းခံရတော့သူဖြစ်တော့ကြောင်းဖယားတကယ်နှစ်သက်တော့အသက်တာနဲ့အသက်ရှင်ဖို့ရတဲ့ဝိညာဉ်တော်ကတမန်တော်နဲ့ကျွန်တော်ကိုပြုတ်ပြင်းနေတယ်တွန်းတင်နေတယ်အဲ့ဒီဟာခံယူပြီးမှဝိညာဉ်တော်ကအမိပြုတ်ပြီးမှဂျေဇုရှင်သခင်ခရစ်တော်ကိုတာ၍နေရာပေးဘဟုပြုတ်ပြီးအသက်ရှင်အောင်အာမင်ရောက်တဲ့ဖို့ပြကောင်းကြည့်ပြပါစေအားလုံးမတက်ရပြီးမှစက္ကန့်နိုင်အောင်

0: ကျွန်ုပ်တို့နေထိုင်တဲ့ကမ္ဘာမြေကြီးအကြောင်းကိုလူသားတွေကအချိန်ကြာမြင့်စွာစဉ်းစားသုံးသပ်ခဲ့ကြတယ်။ရှုပ်ထွေးမှုနဲ့တဘာဝရဲ့အလှအပအသက်ရှင်ခြင်းနဲ့တည်ခြင်းတို့ရဲ့နည်းနည်းတဲ့အရာလူသားတွေရဲ့ဝမ်းမြောက်ပျော်ရွှင်မှုနဲ့နာကျင်မှုတွေရဲ့အတိတ်အနဲ့တွေကိုတွေးပြီးဒီအရာတွေဟာဘယ်လိုများဖြစ်ပေါ်လာသလဲဆိုတာမေးကြတယ
1: ်။ဒီကမ္ဘာမြေကြီးဟာကြုံကြိုက်လို့ဖြစ်လာတာလား။ကံကြမ္မာရဲ့ရလဒ်လား။ဒါမှမဟုတ်စီမံတိဆောက်ဖန်ဆင်းထားတာလားဒီຢາတွေအားလုံးရဲ့နောက်ွယ်မှာရောတစုံတယောက်ရှိနေသလား
2: ဒီຢາအားလုံးကိုပြုလုပ်ဖန်ဆင်းထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိခဲ့ရင်သူကဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးလဲဒီကဘာကြီးအတွက်သူ့မှာရည်ရွယ်ချက်ရှိသလားဒီကဘာကြီးမှာနေထိုင်နေတဲ့ကျွန်ုပ်တို့အတွက်ရောသူ့မှာရည်ရွယ်ချက်ရှိသလားဒီကဘာကြီးကထွက်ခွာသွားတဲ့အခါမှာကောကျွန်ုပ်တို့အတွက်သူ့မှာရည်ရွယ်ချက်ရှိသလား
1: ဒီလိုအပြေရှားနေတဲ့သူတွေနာဆွင့်နေတဲ့သူတွေအတွက်ပြောကြချက်အတန်တော်တစ်ခုတော့ရှိတယ်။အဲ့ဒီအတန်တော်ကတော့ကျွန်ုပ်တို့ကဘာမီရဲ့အပြင်ဘက်ကလာတာဖြစ်တယ
0: ်။လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာကအဆင့်အတန်းအလှမျိုးစုံကွဲပြားတဲ့လူပေါင်း40ကျော်တို့ဟာနှစ်ပေါင်း1600ခန့်အတွင်းမှာကြားခဲ့ရတဲ့အတန်တော်ကိုမှတ်တမ်းရေးသားပြုစုခဲ့ကြတယ်။အဲ့ဒီမြင့်မြတ်တဲ့မှတ်တမ်းအပိုင်းအစလေးတွေကိုမျိုးဆက်တစ်ဆက်ပြီးတစ်ဆက်တေးချစွာထိမ့်သိမ်းဆောက်ရှောက်ခဲ့ကြပြီးတစ်ချိန်မှာတော့စာအုပ်တုပ်ဖြစ်အောင်စူးစီးခဲ့ကြတယ်။အဲ့အဝယ်ကောင်းတာကတော့ဒီစာအုပ်ဟာထူးခြားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဦးကိုဗဟုပြုပြီးထာဝရနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အကြောင်းအရာများကိုဖော်ပြထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်
3: ။ I don't know.
4: ဒီစာအုပ်ကိုအများကတမကျမ်းစာလို့ခေါ်ကြတယ်လူသမိုင်းမှာဒီစာအုပ်ကအကျယ်ပြန့်ဆုံးကိုးကားချက်အများဆုံးထုတ်ဝေဖြန့်ချီမှုဘာသာပြန်ဆိုမှုအများဆုံးစာအုပ်ဖြစ်လာတယ်ဒီစာအုပ်မှာ prophet ပြုချက်တွေကျိုတင်ဟောကြားချက်တွေထောင်ချီပါဝင်ပြီးစစ်ဆေးကြည့်လဲမှားရင်းတဲ့အထောက်အထားမရှိပါဘူးအချက်များစွာကတော့ပြီးပြည့်စုံခဲ့ပြီးဒီနေ့တစ်ထိပြည့်စုံလာအောင်မဲ့ prophet ပြုချက်ကျိုတင်ဟောကြားချက်တွေလည်းရှိနေသေးတယ
2: ်ဒီစာအုပ်ဟာတန်ပေါင်းများစွာသောလူသားတွေကိုမျှော်လင့်ချက်နဲ့ကူညီမဆမှုတွေပေးခဲ့ပါတယ်။ဖယားသခင်လို့ခေါ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော်တစ်ပါးရဲ့နှုတ်တော်ထွက်စကားတွေဖြစ်တယ်။နောက်ပြီးအလွန်အံ့ဩစရာကောင်းတဲ့အကြောင်းတွေကိုမိတ်ဆွေတို့ကျွန်တော်တို့

0: ချိန်ကာလစကြဝဠာနဲ့ရုပ်ဝိထုတို့ဖြစ်တည်မှုမရှိခင်ကတည်းကဖရာသခင်တည်ရှိပါတယ်။ဒီဖရာဟာကျွန်ုပ်တို့ပြည့်စုံစွာနားလည်နိုင်မှုပေါ်ပြနိုင်မှုတို့ထက်တာလွန်တဲ့တဆူရီးသောဖရာဖြစ်တယ်
1: ။သူ့အကြောင်းကိုကြည့်တဲ့အခါမှာဖရာသခင်ဆိုတာအဆုံးစမဲ့တဲ့နံဝိညာဉ်ဖြစ်တာကိုတွေ့ရတယ်။ဘာတစ်ခုမှမလိုဘဲသူကိုယ်တိုင်ပြီးပြည့်စုံနေသူဖြစ်တယ်။အလုံးစုံသိခြင်းနဲ့ပညာအလုံးစုံတို့ရဲ့အချုပ်အခြာဖြစ်တယ်။ဘယ်လိုနည်းနဲ့မဆိုကောင်းမြတ်စုံနေတဲ့သူဖြစ်တယ်။ဘယ်အရာကမှသူ့ကိုကန့်တတ်ထိန်းချုပ်လို့မရဘူး။အကန့်တတ်မဲ့တဲ့ဖရာဖြစ်တော်မူတယ်
0: ။ဖရာသခင်ရဲ့ပေါ်ပြချက်အရာဘယ်အရာမှမရှိခင်အရာခတ်သိမ်းကိုဖရာသခင်ရဲ့နှုတ်တော်ထွက်စကားတော်အဖြစ်ဖန်ဆင်းခဲ့ပါတယ်။

ကျွန်ုပ်တို့နေထိုင်နေတဲ့စက်ကြာဝဠာကြီးကတန်းထောင်ပေါင်းများစွာသောကျေနက်ခတ်တာများနဲ့ဖွဲ့စည်းထားပါတယ်။၎င်းတို့ကို၎င်းငွေကျေစုတန်းလို့ခေါ်တယ်။၎င်းငွေတန်းတစ်ခုစီမှာကျေတွေတန်းနဲ့ချီရှိတယ်။အဲ့ဒီကျေတွေတဲကမှမိတောက်လောင်နေတဲ့အလုံးကြီးတစ်ခုကိုနေလို့ခေါ်တယ်။နေရဲ့ပတ်လည်မှာတော့ကျွန်တော်တို့နေထိုင်တဲ့ကဘာဂျူအပါဝင်ဂျူကြီးကိုလုံးနဲ့ဖွဲ့စည်းတည်ရှိနေပါတယ်။အဲ့ဒီဂျူတွေကတစ်လုံးနဲ့တစ်လုံးလုံးဝမတူကြပါဘူး။

ကဘာကြီးဟာအလှပမျိုးစုံနဲ့ကွဲပြားမှုမျိုးစုံကိုဖော်ပြထားတဲ့နေရာဖြစ်တယ်။အမျိုးမတူတဲ့ထောင်ပေါင်းများစွာသောတစ်ပင်နဲ့တရိစံတွေရှင်သန်နေတဲ့စံပြကဘာလောကကြီးတစ်ခုဖြစ်တယ်။အလွန်သေးငယ်တာတွေကနေအလွန်ကြီးမားတဲ့အရာတွေထိသူတို့မှာကိုယ်ပိုင်အရောင်းအတန်းမှုရနဲ့နဲ့ဖွဲ့စည်းပုံတွေရှိကြတယ်။ဒီကဘာပေါ်ကအရာတစ်ခုစီဟာတိမ်မွေးတဲ့ဘဝထိမ့်ညှိမှုအတွက်ထူးခြားတဲ့နေရာတစ်ခုစီရှိကြတယ်။ကျွန်ုပ်တို့ဒီကဘာမြေကြီးကိုစဉ်းစားတဲ့အခါလူညံနဲ့လုံးဝမမိနိုင်ပါဘူး။

0: ဒါတွေအားလုံးကိုဖန်ဆင်းပြုလုပ်နိုင်သူတူရှိတယ်ဆိုတာကိုအံ့အားသင့်နေတာထက်ပိုပြီးအလေးထားစဉ်းစားဖို့ဖြစ်ပါတယ်သူရဲ့ဖော်ပြချက်အရဘုရားသခင်ဟာကောင်းကင်မြေကြီးနဲ့တက်ရှိအရာအားလုံးကို6ရက်အတွင်းဖန်ဆင်းခဲ့တယ်အရာခတ်သိမ်းကိုဖန်ဆင်းပြီး6ရက်မြောက်နေ့မှာပထမဆုံးသောလူကိုညီမုံကနေပြုလုပ်ခဲ့တယ်ပြီးတဲ့နောက်လူအသေးကိုဇီဝအသက်မှုတ်သွင်းပေးခဲ့တယ်ဒါကြောင့်လူဟာအသက်ရှင်တဲ့တတဝါဖြစ်လာတယ်ဘုရားသခင်ကသူ့ကိုအာဒံလို့ခေါ်ဝေါ်သမုတ်ခဲ့တယ်
1: ပြီးတော့လူယောက်ျားရဲ့အသွေးသားခန္ဓာကိုယ်မှပထမဆုံးလူမိန်းမကိုဖန်ဆင်းတော်မူတယ်အာဒံကအဲ့ဒီမိန်းမကိုအေဝါလို့နာမည်ပေးခဲ့တယ်ဘုရားသခင်ကအာဒံနဲ့အေဝါကိုသူ့ရဲ့ပုံသဏ္ဍာန်တော်အတိုင်းဖန်ဆင်းခဲ့တာဖြစ်လို့တခြားဖန်ဆင်းတာတွေနဲ့မတူဘဲကွဲပြားမှုရှိခဲ့တယ်သူတို့ကိုဘုရားဖြစ်လာဖို့ဖန်ဆင်းခဲ့တာမဟုတ်ဘဲနေရဲ့အလင်းကိုလကရောင်ပြန်ဟတ်တယ်လို့အာဒံနဲ့အေဝါကိုလည်းဘုရားရဲ့ဘုန်းတော်ကိုထင်ဟပ်စေဖို့ဖန်ဆင်းခဲ့တာဖြစ်တယ်။ဘုရားသခင်ကအာဒံနဲ့အီဝါကိုကောင်းချီးပေးခဲ့ပြီးလှပတဲ့အေဒင်ဥယျာဉ်ထဲမှာနေထိုင်စေခဲ့တယ်။သူတို့ဟာလိုလီသေးမရှိပြီးပြည့်စုံစွာနေခဲ့ကြရတယ်။တတ္တမနေ့မှာတော့ဘုရားသခင်ဟာဖန်ဆင်းခြင်းအလုပ်ကိုရပ်နားခဲ့ပါတယ
2: ်။အခုအေဒင်ဥယျာဉ်ကိုကြည့်ရင်နှစ်သက်စရာကောင်းတဲ့အပင်တွေအပြင်စားဖို့ကောင်းတဲ့အပင်တွေလည်းမျိုးစုံရှိတယ်။ဥယျာဉ်အလဲမှာတော့အပင်နှစ်ပင်ရှိတယ်။တပင်ကအသက်ပင်ဖြစ်ပြီးနောက်တပင်ကကောင်းမကောင်းသိကျွမ်းရာအပင်ဖြစ်တယ်။ဖျားသခင်ကဥယျာဉ်ထဲကဘယ်အပင်မဆိုစားနိုင်တယ်လို့အာဒံကိုပြောခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ကောင်းမကောင်းသိကျွမ်းရာအပင်ကိုတော့မစားရဘူး။စားတဲ့နေ့မှာအေကံအမှန်တရားလိမ့်မယ်လို့မှာခဲ့တယ်အာဒံဟာလွတ်လပ်စွာရွေးချယ်ခွင့်ရသူဖြစ်ပြီးဖျားကိုဘိုးပြုထားတဲ့လွတ်လပ်မှုလည်းဖြစ်တယ်လွတ်လပ်စွာရွေးချယ်ခွင့်မရှိတဲ့ချစ်ချင်းမေတ္တာဟာစစ်မှန်တဲ့ချစ်ချင်းမဖြစ်နိုင်ပါဘူးဒါကြောင့်အာဒံဟာဒီအသီးကိုစားမယ်အစားဘူးဆိုတာရွေးချယ်ခွင့်ရှိတယ်ရွေးချယ်မှုနဲ့အတူအကျိုးဆက်ကတော့အသက်ရှင်ခြင်းနဲ့သေခြင်းဖြစ်တယ်ဒီလိုကြီးမားတဲ့အကျိုးဆက်ကိုခံစားရတာဟာအာဒံကပထမဆုံးတော့မဟုတ်ပါဘူ
0: းအာဒံဟာအသက်ရှင်တဲ့လူမျိုးဖြစ်ခင်ဘုရားသခင်ကများစွာသောဝိညာဉ်သားတွေကိုဖန်ဆင်းခဲ့ပါတယ်သူတို့ကိုကောင်းကင်တမန်များလို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒီဖန်ဆင်းခံကောင်းကင်တမန်တွေကိုမြေကြီးပေါ်နဲ့တန့်ရှင်းတဲ့ကောင်းကင်ဘုံပေါ်မှာဖရာသခင်ကိုအစေခံဖို့ကြီးမားတဲ့ခွန်အားတွေနဲ့ညံစွမ်းတွေပေးခဲ့တယ်။ကောင်းကင်တမန်တပါးကိုတော့အခြားကောင်းကင်တမန်တွေထက်များစွာပိုတဲ့အစွမ်းတကူတွေပေးခဲ့တယ်။စာတန်းလို့တည်ကြတဲ့အဲ့ဒီကောင်းကင်တမန်ဟာသူ့ကိုဖန်ဆင်းရခြင်းရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကိုပြည့်ဝအောင်မလုပ်ချင်ဘူး။သူကသူ့ရဲ့အရှင်ဖရာသခင်ရဲ့ပလင်ပေါ်မှာထိုင်ကျင်တယ်။ဒါကြောင့်များပြားလာတဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေကိုဖရာသခင်အားပုံကံစန့်ကျင်ဖို့ဦးဆောင်ပါလို့
1: ဒါကြောင့်စာရန်ဟာဖရာသခင်ရဲ့ရှေ့တော်မှာအထူးအခွင့်ရေရတဲ့သူ့ရဲ့အဆင့်ကနေဖြုတ်ချခြင်းကိုခံခဲ့ရတယ်စာရန်ရဲ့နောက်လိုက်ကောင်းကင်တမန်တွေကိုအခုအခါမှာတော့နတ်ဆိုးတွေလို့သိမှတ်ကြတယ်သူတို့ကသူတို့ကိုသူတို့လင်းတဲ့ကောင်းကင်တမန်အယောင်ဆောင်နိုင်တယ်သူတို့ဟာစိတ်နှလုံးစိုးညစ်သူတွေဖြစ်တယ်ဇာရန်ကိုအခုခါမှာတော့လှည့်စားသူဆွဆွဲသူသွေးဆောင်သူနဲ့နတ်ဆိုးမာနတ်စသည်ဖြင့်ခေါ်ကြတယ်ဖျားသခင်ကဘုံတကုတ်အလုံးစုံနဲ့ပြည့်စုံတော့ဇာရန်ကမတိုက်ခိုက်နိုင်ပါဘူးတနေ့ကျရင်ဇာရန်နဲ့တကွသူ့ရဲ့နောက်လိုက်နတ်ဆိုးမာနတ်အားလုံးကိုထာဝရညှင်းဆဲခြင်းခံရမယ်ငရဲမီးအိုင်တဲကိုပြစ်ချဖို့ဖျားသခင်ပြင်ဆင်ထားပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအချိန်မရောက်ခင်ဇာဒံကဖျားသခင်မျက်နှိုးစွာဖန်ဆင်းထားတဲ့အရာအားလုံးကိုအစွမ်းကုန်ဖျက်ဆီးဖို့သူလှုပ်ဆောင်ပါလိမ့်မယ
0: ်တနေ့မှာဥယျာဉ်တဲကကောင်းမကောင်းသိကျွမ်းရာအပင်နားမှာအေးဝလမ်းလျှောက်နေတုန်းဇာဒံက သူမကိုစကားလာပြောခဲ့တယ်။သူမကကြောက်ရွံ့ခြင်းမရှိခဲ့ဘူး။အဲ့ဒီအချိန်တွေတုန်းကကြောက်ရွံ့ခြင်းဆိုတာလောကမှာမရှိသေးဘူး။စာတန်ကအေးဝါကိုတားမြစ်ထားတဲ့အသည့်အကြောင်းမေးခဲ့တယ်။ပြီးတော့သူကဖရာရဲ့တတိပေးချက်နဲ့လူအတွက်ဖရာရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကိုမေးခဲ့တယ်။အေးဝါကနားထောင်ပြီးဖရာသခင်ကိုစတင်တန်တရားဝင်ခဲ့တယ်။သူမဟာအသီးကိုသုံးသက်ကြည့်ပြီးခူးဆားခဲ့တယ်။ပြီးတော့အာဒံကိုလည်းအသီးကိုပေးလိုက်တယ်။အာဒံကလည်းယူဆားခဲ့တယ်။ချက်ချင်းပဲသူတို့တွေရဲ့ကိုယ်မှာအဝတ်ကင်းမဲ့မှုကိုတတိပြုမိပြီးရှက်ကြောက်ခဲ့ကြတယ
1: ်။ကြောင်းမဲ့ဖွယ်ကောင်းတဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်ပေါ်ခဲ့တယ်။တစုံတစ်ခုလည်းပြောင်းနေသွားတယ်။ဇာဒံရဲ့စိုးညင်မှုဟာကူးဆက်တတ်တဲ့ယောဂံနဲ့တူတယ်။အာဒံရဲ့နာခံမှုမရှိခြင်းကြောင့်ဒီယောဂဟာလောကကြီးတဲ့ကိုဝင်ရောက်လာခဲ့တယ်။ဒါကိုအပြစ်လို့ခေါ်တယ်။အပြစ်တရားဟာဖျားနဲ့လူရဲ့ဆက်သွယ်မှုကိုဖျက်ဆီးတဲ့လူတဲကအလုတ်လုံနေတဲ့စွမ်းအားဖြစ်တယ်။နောက်ဆုံးအဲ့ဒီအပြစ်နဲ့ထိတွေ့တဲ့လူအလုံးကိုတေခြင်းတဲ့သူပို့ပြီး။အာဒံနဲ့အီဝါကိုဖျားသခင်နဲ့အတူထာဝရစုံလင်ညီညွတ်စွာနေထိုင်ဖို့ဖန်ဆင်းခဲ့တာဖြစ်တယ်။ဒီအသီးစားခြင်းဟာဖျားရှင်ထံမှဝေးကွာစေပြီးစာတန်လှုပ်ဆောင်ခဲ့သလိုတိကျစွာသူတို့လှုပ်ဆောင်လိုက်ခြင်းဖြစ်တယ်။အခုတော့သူတို့ဟာတည်ခြင်းကိုလက်တွေ့ကြုံရတော့မယ်။ပထမတော့ဝိညာဉ်တည်မယ်။နောက်ပြီးရင်ခန္ဓာတည်ကြရတော့မယ်။အာဒံအဖင်အဖြစ်တရားဟာမျိုးဆက်တစ်ခုကနေတစ်ခုဖြတ်ကျော်လာပြီးဒီနေ့ထိတိုင်အောင်လူသားမျိုးနွယ်အားလုံးကိုကူးဆက်ပြန့်ပွားခဲ့။အဖြစ်တရားကိုမမြင်ရပေမယ့်အဖြစ်ဟာအတ္တနဲ့ဒုက္ခဆင်းရဲအလုံးစုံရဲ့အရင်အမြစ်ပဲဖြစ်တယ်
3: ။အာရန်နဲ့ဧဝဟာဖျားရှင်ထံတော်ကနေပုန်းကွယ်ဖို့ကြိုးစားခဲ့တယ်။ရှက်ကြောက်ချင်းကကင်းလို့ဖို့သူတို့ကသူတို့တိရွတ်တွေနဲ့ဟုံးအုပ်ကြတယ်။ဒါပေမဲ့အစ်မပြေပါဘူး။သူတို့ရဲ့ပြဿနာကအပြင်ပိုင်းမှာဖြစ်နေတာမဟုတ်ဘူး။အတွင်းစိတ်ထဲမှာဖြစ်နေတာ။ရှက်ကြောက်ချင်းဆိုတာအပြစ်ရဲ့ရလပဲ။အပြစ်ကသူတို့ထဲမှာအစိတ်တစ်ခုလိုလှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်ဖျားရှင်ကသူတို့ဝတ်ဖို့တရိစ္ဆာန်ပီရင်နဲ့ဝတ်လုံပြုလုပ်ပေးခဲ့။ဒါဟာလက်ခံနိုင်စရာရှိတဲ့ကာကွယ်မှုတစ်ခုပါပဲ။ပြီးတော့ကုစားမှုရဲ့တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းမှာပဲအပြစ်ကိုဖြေလွတ်ဖို့တော့မလုပ်နိုင်ခဲ့ပါဘူး။ဒီတည်ရီဝတ်လုံရဖို့ဆိုတာတရိစ္ဆာန်တကောင်တော့တည်ပြီးဖို့လိုတယ်။ဒါဟာအာဒံနဲ့အီဝါတို့တခါမှမမြင်ဘူးသေးတဲ့တည်ခြင်းတစ်ခုပေါ့။ဒါဟာကြောက်မက်ဖွယ်ကောင်းတဲ့မြင်ကွင်းတစ်ခုဖြစ်ပြီးအပြစ်ကြောင့်တည်ခြင်းတရားဖြစ်ပေါ်လာရပုံကိုရှုပ်လုံးပေါ်စေတဲ့သင်္ကန်းစာတစ်ခုပေါ့လူတွေအပြစ်ကလွတ်ကင်းစေဖို့ဘုရားရှင်ကအဆုံးစွန်အဖို့ခါပေးဆပ်မှုပြုမယ်ဆိုတာအဲ့ဒီချိန်မှာသူတို့နားမလည်ခဲ့ပါဘူ
0: းအာဒံနဲ့ဧဝဟာအသက်ပင်ရဲ့အသီးကိုစားပြီးတဲ့နောက်လောကကြီးထဲမှာအသက်ရဲ့အတိတ်ပဲကိုမသိဘဲကျင်လည်နေရမှာဆိုရင်တို့သူတို့ကိုဘုရားသခင်ကဥယျာဉ်ရဲ့အပြင်ကိုနှင်ထုတ်ခဲ့တယ်စာဒံအတွက်တော့ဖျားရှင်ကစီရင်ချက်တစ်ခုမိတ်မွက်ခဲ့တယ်။အဲ့ဒီစီရင်ချက်ထဲမှာဖျားသခင်ရဲ့ပထမဆုံးဂတိတော်ကိုတွေ့ရတယ်။အဲ့ဒီဂတိတော်ထဲမှာတနေ့ကျရင်အေးဝရဲ့အမျိုးနွယ်ထဲကစာဒံကိုထာဝရအနိုင်ယူမဲ့ကယ်တင်ရှင်တပါးကိုဖျားဆေလွတ်လိမ့်မယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ
1: ်။အာဒံနဲ့အေးဝတို့ရဲ့အမျိုးအနွယ်တွေတိုးပွားများပြားလာသလိုအပြစ်တရားလည်းတိုးပွားများပြားလာခဲ့ဒီကဘာကြီးဟာမကောင်းမှုဒုစရိုက်တွေနဲ့ပြည့်နှက်လာခဲ့တယ်ဖယားသခင်အလွန်ဝမ်းနည်းခဲ့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ဖယားရှင်ရဲ့အမိန့်တော်ကိုနာခံတဲ့နော်အေးဆိုတဲ့လူတစ်ယောက်ရှိခဲ့တယ်သူကိုဖယားရှင်ကသင်္ဘောကြီးတစ်စင်းပြုတ်လုဖို့အသေးစိတ်ညွှန်ကြားခဲ့တယ်ပြီးတော့တရိစ္ဆာန်မျိုးစုံအထီးအမှတ်တစုံစီကိုတင်မောကြီးတဲကိုဘုရားသခင်ဝင်စီခဲ့။နော်အေးနဲ့သူ့မိသားစုတွေတင်မောကြီးတဲဝင်ပြီးတဲ့အခါဘုရားသခင်ကတင်မောတကားကိုပိတ်လိုက်တယ်

0: အဲ့ဒီနောက်မှာဘုရားရှင်ကရက်ပေါင်း40လုံးနေရောညကိုဘိုးရွာစီခင်းမြေကြီးတစ်ပြင်လုံးရေလွှမ်းမှုပြီးမြေကြီးပေါ်မှာရှိတဲ့အရာခတ်သိမ်းဖျက်ဆီးခဲ့
1: ရက်ပေါင်း150ကျောင်းမြေပေါ်မှာရေဖုံးလွှမ်းခဲ့တယ်။နော်အီမီသားစုနဲ့တရိတ်ဆန်တွေကတော့တင်မော်ကြီးထဲမှာဘေးကင်းလုံခြုံစွာရှိနေခဲ့ကြတယ်နောက်ဆုံးရေတွေကျသွားတဲ့အခါတင်မောကြီးကတောင်ကြီးတစ်ခုပေါ်မှာတင်ကျန်နေခဲ့တယ်။တရိတ်ဆန်တွေအသီးသီးတင်မောကြီးကနေထွက်သွားကြတယ်။နော်အီမီသားစုကိုဖျားရှင်ကလောကကြီးရဲ့မကောင်းမှုဒုစရိုက်တွေကိုစီရင်ခြင်းနဲ့ကလွတ်မြောက်စေခဲ့တယ်။နော်အီဟာဖျားရှင်ကိုယုံကြည်လို့ဖြစ်တယ်။ဖျားရှင်ကနော်အီနဲ့သူ့သားတွေကိုကောင်းချီးပေးပြီးတော့မြားပြားစွာတိုးပွားပြီးမြေကြီးကိုပြည့်စေဖို့မိတ်မာခဲ့တယ
2: ်နော်အေးရဲ့အမျိုးအနွယ်တိုးပွားများပြားလာပေမဲ့လူတစ်မျိုးတည်းအနေနဲ့ရှိနေခဲ့တယ်ဖျားရှင်ရဲ့မြေကြီးပေါ်မှာပြတ်နှံ့ကြစေဆိုတဲ့အမိန့်တော်အတိုင်းမလိုက်နာပဲမြို့ကြီးတစ်မြို့တည်ပြီးဆူယုံနေခဲ့ကြတယ်ပြီးတော့သူတို့ကကောင်းငင်ထီရောက်နိုင်မဲ့ရဲရဲကြီးတစ်ခုတည်ဆောက်ကြတယ်ဖျားရှင်ကဒါကိုမနစ်သက်ခဲ့ဘူးဒါကြောင့်သူတို့ရဲ့ဘာသာစကားကိုရှုတ်ပေးအောင်ပြုလုပ်လိုက်တယ်။ချက်ချင်းပဲဘာသာစကားအမျိုးမျိုးဖြစ်သွားပြီးအနည်းဆုံးအုပ်စု80လောက်ကွဲပြားသွားခဲ့တယ်။အုပ်စုတစ်ခုနဲ့တစ်ခုစကားနားမလည်ကြတော့ဘူး။ဒီလိုနဲ့ဘုရားရှင်ကဒီအုပ်စုတွေကိုကဘာပေါ်မှာပြန့်နှံ့စေခဲ့တယ်။ဒါကတော့ကျွန်ုပ်တို့ကဘာကြီးပေါ်မှာလူမျိုးစုတွေနဲ့ဘာသာစကားတွေရဲ့အစပဲဖြစ်တယ်။
1: ဒီမြေကြီးပေါ်မှာရှိတဲ့လူမျိုးတွေတဲကကျွန်ုပ်တို့အာပြန်ဟန်လို့တိခဲ့ကြတဲ့လူတစ်ယောက်ကိုဖျားရှင်ကရွေးချယ်ခဲ့တယ်။ဖျားရှင်ကအာပြန်ဟန်ကိုသူ့နေရင်းပြည်အင်္ဂါထွက်ပြီးဖျားရှင်ပြတဲ့နယ်မြေတိုင်းပြည်ကိုသွားဖို့မိန့်ကြားခဲ့တယ်။အာပြန်ဟန်ကသူ့လူတွေအားလုံးနဲ့သူ့ပိုင်ဆိုင်နာတွေယူဆောင်ပြီးဖျားရှင်မိန့်ကြားခဲ့တဲ့အတိုင်းထွက်လာခဲ့တယ်။အာပြန်ဟန်ကအဲ့ဒီတိုင်းပြည်နယ်မြေတွေကိုပိုင်ဆိုင်ပြီးလူမျိုးတို့ရဲ့အဖဖြစ်ရမယ်လို့ဖျားရှင်ကဂတိပေးခဲ့တယ်။သူအဖြစ်မြေကြီးပေါ်ကလူမျိုးစုတွေအားလုံးကောင်းကြီးမင်္ဂလာခံစားရလိမ့်မယ်။ဒါဟာသားသမီးမရှိတဲ့အပြန်ဟန်နဲ့သူ့မိမဆာလာအတွက်ထူးခြားတိကျတဲ့ဂတိတော်ဖြစ်တယ်။ဘုရားသခင်ပြောတဲ့စကားကိုအပြန်ဟန်နာခံပြီးသူ့လူတွေကိုဥဆောင်ပြီးခါနန်ပြည်ကိုသွားခဲ့တယ်
0: ။အခုတော့အာဗြဟံနဲ့ဆာရာတို့ခါနန်ပြည်မှာအတော်လေးကြာအောင်နေထိုင်ခဲ့ပါပြီ။ဒါပေမဲ့သားသမီးမရကြ
3: ဘူး။ Don't be afraid.
0: သူအမျိုးအနွယ်တွေဟာမရေတွက်နိုင်တဲ့ကောင်းကင်ကကျဲတွေလိုဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ဘုရားသခင်ကနောက်တစ်ခါထပ်ပြီးမိန့်ဆိုခဲ့တယ်။အာဗြဟံကဘုရားသခင်ကိုယုံကြည်တယ်။ဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ကသူ့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုဖြောက်မှတ်ခြင်းလို့မှတ်ယူတော်မူတယ်
4: ။ I trust in you. No, I believe he will bless us with a son.
5: အာဗြဟံကိုပြီးတဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့ဂတိတော်ဟာဘယ်လိုပြည့်စုံလာမှာလဲဆာရာကကလေးမရနိုင်ဘူးလေဖျားသခင်ရဲ့ချိန်ကာလကိုစောင့်ရတာတည်းဆိုပြီးဆာရာကကလေးရဖို့သူ့ရဲ့ဂျုံမဟာဂရကိုအာဗြဟံနဲ့ပေါင်းဖက်ခွင့်ပြုခဲ့တယ်ဟာဂရကအိရှမေလာလို့ခေါ်တဲ့သားတယောက်မွေးခဲ့တယ
4: ် My name him Ishmael
5: နောက်ဆုံးမှာတော့ဘုရားသခင်ရဲ့ဂရုတော်အတိုင်းဆာရာကအာဗြဟံရဲ့ရင်သွေးလေးကိုငွေးခဲ့ပါတယ်။သူတို့ကဒီကလေးကိုဣဇက်လို့ခေါ်ကြတယ်
4: ။ I have a son. I name him Isaac.
6: What's he done? Take him away. They are brothers.
1: ဆာရာကဟာဂရတို့သားမိပေါ်လွန်စွာခါတီးယူမုံလာတော့တယ်အာဗြဟံလည်းအယမ်းစိတ်ညစ်ရတော့တာပေါ့ဒါပေမဲ့ဖျားသခင်ကအာဗြဟံကိုစိတ်မပြတ်နဲ့ဣရှမေလလည်းလူမျိုးကြီးရဲ့ဖခင်ဖြစ်လာလိမ့်မယ်လို့ပြောခဲ့တယ် ပြီးတော့ဣဇက်အဖင်သာဂတိတော်ပြည့်စုံလာမယ့်အပြင်လူမျိုးအားလုံးကောင်းကြီးခံစားရမှာပါဒီလိုနဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာကုန်လွန်ခဲ့ပါတယ
2: ်အဲ့ဒီအချိန်တုန်းကဘုရားသခင်ကိုယုံကြည်တဲ့သူတွေဟာသရိစ္ဆာန်တကောင်ကိုရစ်ပူဇော်ပြီးကိုယ်ွယ်ဝိပုခတ်ကြတယ်ဒီအလေးတားရဲ့နောက်ကျောင်းကတော့အာရန်နဲ့အေဝါတို့ရဲ့ကလေးတွေကစခဲ့ကြတယ်သူတို့အများစုကြားသိခဲ့ကြတာကဒီသရိစ္ဆာန်တွေကိုတတ်တာဟာသူတို့မိဘတွေအတွက်ကာကွယ်လုပ်ဖို့ပဲလို့နားလည်ထားကြတယ်ဒီလိုနဲ့တနေ့မှာအာဗျံနဲ့တူသားတို့ဘုရားသခင်ကိုရစ်ပူဇော်ပွဲတစ်ခုလုပ်ဖို့ပြင်ဆင်ခဲ့ကြတယ်။အာဗျံရဲ့သားကအခုဆိုရင်အရွယ်ရောက်ခဲ့ပါပြီ။အရင်ကလည်းဒီပူဇော်ပွဲမျိုးအကြိမ်ကြိမ်လုပ်ခဲ့ဘူးဟန်ရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီတစ်ခါတော့အရင်တုန်းကနဲ့မတူတော့ဘူ
0: း။ဒီရက်မတိုင်ခင်ဘုရားသခင်ကအာဗြဟံကိုပြောခဲ့တာကတော့သူ့သားကိုယူပြီးဘုရားသခင်ကိုပူဇော်ဖို့ပါပဲ။အာဗြဟံကဘုရားသခင်ကိုနာခံတဲ့လူတစ်ယောက်ပါဒါပေမဲ့အခုအချိန်မှာသူဘာတွေတွေးတောပြီးဘယ်လိုခံစားနေရမလဲသူတို့မှာထင်းနဲ့မီးရှိတယ်ရစ်ကောင်ဘမလဲလို့သူ့သားကမေးတဲ့အခါဘုရားသခင်ကတိုးတငယ်ကိုပြင်ဆင်ထားပါလိမ့်မယ်လို့အာဗြဟံကပြန်ပြောခဲ့တယ်ဒီလိုနဲ့ချိမ့်ချက်တဲ့နေရာကိုသူတို့အတူတူသွားခဲ့ကြတယ်

0: သူတို့သားအဖရစ်ပလင်ကိုပြင်ဆင်ပြီးထင်းတွေစီထားလိုက်တယ်။ဘုရားသခင်ကအခုချိန်ထိတခြားရစ်ကောင်မပေးသေးပါဘူး။ဒါကြောင့်အာဗြဟံကသူ့သားဣဇက်ကိုချီနှောင်ပြီးရစ်ပလင်ပေါ်တင်လိုက်တယ်။ဒီချိန်ထိတခြားဘာရစ်ကောင်မှမရှိသေးပါဘူး။အာဗြဟံကသားကိုတတ်ဖို့ဓာတ်ကိုကင်မြောက်လိုက်တဲ့အချိန်မှာခလေးကိုလက်နဲ့မထိခိုက်နဲ့ဆိုတဲ့စကားသံကောင်းကင်ဘုံကထွက်ပေါ်လာတယ်။ပြီးတော့အဲ့ဒီအနားမှာပဲခြုံဘုတ်ထဲမှာဂျိုနဲ့ညှိနေတဲ့တိုးထီးတစ်ကောင်ရှိတယ်။ဒါဟာအာဗြဟံရဲ့သားနေရာမှာရစ်ပူဇော်ဖို့ရစ်ကောင်ကိုဘုရားသခင်ပြင်ဆင်ပေးခြင်းဖြစ်တယ်။အတိတ်ဘယ်ကတော့ဘုရားသခင်ဟာတနေ့မှလူသားများအတွက်အပြစ်ဖြေရန်ရစ်ကိုပေးမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပဲဖြစ်တယ်။
1: အာဗြဟံကိုကောင်းကြီးပေးသလိုသူ့အဖြစ်မြေကြီးပေါ်ကလူစုတွေအလုံးကိုလည်းကောင်းကြီးပေးဖို့ဘုရားသခင်ကဂတိပေးခဲ့တယ်။အာဗြဟံရဲ့သားဣဇက်ရဲ့သားယာကုပ်တို့ကိုလည်းအလားတူဂတိတော်ပေးခဲ့ပါတယ်။အခုနှစ်တွေကြာပြီးတဲ့နောက်ယာကုပ်ကသား12ယောက်ထွန်းကားခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ယောသတ်လို့ခေါ်တဲ့သားတစ်ယောက်ကိုတော့သူအယမ်းချစ်တယ်။ဒါကြောင့်ယောသတ်အကိုတွေကသူ့ကိုမနာလိုစိတ်တွေများလာကြတယ်။ဒါကြောင့်သူတို့ယောသတ်ကိုဖမ်းပြီးတွင်တွင်နဲ့ပြစ်ချကြတယ်။နောက်တော့သူတို့ကယောသတ်ကိုဧဂုတ်ထုပြည်ကိုသွားတဲ့ကုန်တယ်တွေစီမှာရောင်းစားခဲ့ကြတယ်။ယောသတ်ရဲ့အင်ကြီးကိုသွေးတွေနဲ့လိမ့်ကြံပြီးသူ့ကိုတားရဲတရိတ်ဆန်တကောင်ကောင်ကိုက်တက်သွားပြီလို့ဖခင်ကြီးယုံလောက်အောင်လိမ်လည်ပြောဆိုခဲ့ကြတယ
0: ်။ယောသတ်ကအေဂုထုပြည်တဲကိုကျွန်တယောက်အဖြစ်နဲ့ဝင်ရောက်ခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ဘုရားရှင်ကယောသတ်ကိုအေဂုထုပြည်မှာအကြီးအကဲအရာရှိများကိုအစေခံရတဲ့သူအဖြစ်နေရာချထားခဲ့တယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာယောသတ်ဟာအေဂုထုပြည်တပြည်လုံးကိုအုပ်ဆိုးတဲ့ဖာရောဘုရင်ရဲ့ရှေ့တော်မှောက်ကိုခေါ်ယူခြင်းခံခဲ့ရတယ်။ဘုရင်ကအိမ်မက်တစ်ခုရဲ့အနက်အဓိပ္ပာယ်ကိုပြန်ဆိုပေးဖို့ယောသတ်ကိုတောင်းဆိုခဲ့တယ်။မြေကြီးပေါ်မှာကြာရောက်မဲ့အစာခေါင်းပါခြင်းဒုက္ခကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အိမ်မက်ရဲ့မှန်ကန်တဲ့အ내အတိတ်ပဲကိုဘုရားရှင်ကယောသတ်ကိုဖွင့်ပေးခဲ့တယ်။ဖာရောဘုရင်ကယောသတ်ကိုသဘောတော်တွေ့ခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်အေဂုထုပြည်တပြည်လုံးပေါ်မှာအာဏာရှိသူအဖြစ်ယောသတ်ကိုခန့်အပ်ပေးခဲ့တယ
2: ်။အခုဆိုမြေကြီးပေါ်မှာငတ်မွချင်းပြည်ကြီးရောက်လာပြီးခါနန်ပြည်ကယောသတ်ရဲ့မိသားစုလည်းဒီဆင်းရဲဒုက္ခကြီးကိုခံစားရတာပေါ့။အေဂုထုပြည်မှာတော့ယောသတ်ရဲ့တူလောင်ယုံတွေမှာစားနပ်ရိက္ခာတွေအပြည့်ဖြည့်ထားပြီးဖြစ်တယ်။သူအကိုရဲ့တစ္ဆာဖောက်စွန့်ပစ်ခြင်းကိုခံခဲ့ရပြီမဲ့ယောသတ်ကသူ့မိသားစုကိုချစ်နေတော့မှာပဲ။ယောသတ်ကိုဖျားသခင်ကအခွင့်အာဏာရှိတဲ့နေရာမှာခန့်ထားတာကြောင့်သူ့မိသားစုတွေအေဂုထုပြည်မှာလာရောက်နေထိုင်ခွင့်ရလို့အစာငတ်မှုချင်းပြည်ကြီးကလွတ်မြောက်ခဲ့တယ်။ဒါဟာသူတို့အပြင်လူမျိုးအပေါင်းကိုကောင်းကြီးပေးမယ်ဆိုတဲ့ဖျားသခင်ရဲ့ဂတိတော်ပြည့်စုံခြင်းဖြစ်တယ်။လူမျိုးစုတွေဟာမိမိနိုင်ငံမဟုတ်တဲ့တိုင်းတစ်ပါးမှာလာရောက်နေထိုင်ခွင့်ရတာဖြစ်တယ
0: ်။နှစ်ပေါင်း350ကြာပြီးတဲ့နောက်အာဗြဟံ၊ဣဇက်၊ယာကုပ်တို့ရဲ့အမျိုးအနွယ်တွေကအေဂုတ်တူပြည်မှာရှိနေသေးပါပဲ။သူတို့ဟာအလွန်တိုးပွားများပြားလာပြီးသူတို့ကိုဟေပြဲလူတွေလို့လူသိများလာကြတယ်။ဒီအချိန်မှာဖာရောဘုရင်အစ်စ်ဟာဟေပြဲလူတွေအလွန်တိုးပွားများပြားလာခြင်းကိုကြောက်ရွံ့စိုးရိမ်လာတယ်။သူကဟေပြဲလူတွေကိုနှီးအမျိုးမျိုးနဲ့တားဆီးနှိပ်စက်ခဲ့ပြီးမဲ့သူတို့ကဆက်ပြီးတိုးပွားနေကြတယ်။ဒီတော့ဟေပြဲမိသားစုတိုင်းမှာတားယောက်ကြားလေးမွေးလာရင်တပ်ပစ်ဖို့အမိန့်ထုတ်ခဲ့တယ်။
3: So be it.
1: ညာတော်အဖြစ်ဒီအကျံစီမှာစာတန်ကတစိတ်တစ်ပိုင်းပါဝင်ခဲ့ပုံရတယ်။ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ထံမှာပို့ပြီးမြင့်မာတဲ့အကျံစီတော်ရှိခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ကိုယုံကြည်ကိုးစားတဲ့ဟေပြဲမိခင်တယောက်ကသူ့သားလေးကိုတိက္ခတ်နဲ့ရက်လုတ်ထားတဲ့ချင်းထဲမှာထည့်ပြီး ဖာယောဘုရင်ရဲ့သမီးတော်ရေကစားတဲ့မြစ်ကမ်းဆက်မှာထားခဲ့တယ်။ဖာယောဘုရင်ရဲ့သမီးတော်ဟာဟေဘဲကလေးကိုတွေ့တော့ခေါ်သွားပြီးသူ့ကလေးလေးအဖြစ်မွေးစားခဲ့တယ်။သမီးတော်ကကလေးကိုမောရှေလို့နာမည်ပေးခဲ့ပြီးဟေဘဲကလေးလေးဟာအဲဂုတ်ထုမင်းသားလေးအဖြစ်ကြီးပြင်းလာတယ်။
3: On your feet.
4: အခုမောရှေလူကြီးတယောက်ဖြစ်လာတဲ့အခါမှာအဲဂုတ်တုလူတယောက်ကဒေဗဲလူတယောက်ကိုရိုက်ပုတ်နေတာမြင်တော့သူကအဲဂုတ်တုလူကိုတပ်ပစ်လိုက်တယ်။ဖာယောမင်းရဲ့အပြစ်ပေးခံရမှကိုကြောက်လို့မောရှေကတောအရက်ကိုထွက်ပြေးခဲ့ပြီးနှစ်40လောက်တိုးရင်းအဖြစ်နဲ့နေထိုင်ခဲ့တယ်။တနေ့မှာဘုရားသခင်ကမောရှေကိုခြုံပုတ်ထဲမှာရှိတဲ့မီးတောက်ကနေထင်ရှားပြခဲ့တယ်။ခြုံပုတ်ဟာမီးလောင်ကျွမ်းမသွားပဲမီးတောက်နေတဲ့ခြုံပုတ်ထဲကဖျားသခင်ကမောရှေကိုစကားပြောခဲ့တယ်။ဖျားသခင်ကမောရှေကိုသူ့လူမျိုးတွေစီပြန်ပြီးသူတို့ကိုအဲဂုတ်တုပြည်ကနေခေါ်ထုတ်ဖို့နဲ့ဖျားသခင်ကမောရှေနဲ့အတူရှိမယ်ဆိုတာကိုဂတိပေးခဲ့တယ်။မောရှေကကြောက်ပေမဲ့လည်းဘုရားစကားကိုနားထောင်ခဲ့ပါတယ
0: ်။မောရှေအဲဂုတ်ထုပြည်ကိုပြန်သွားတယ်။ပြီးတော့သူ့ကိုအာယုန်နဲ့အတူဖာရောဘုရင်ရဲ့ရှေ့တော်ကိုဝင်ခဲ့တယ်။ဖာရောဘုရင်ကဟေဘဲလူတွေအတွက်ဆိုရင်စိတ်ဓာတ်ခက်ထန်တယ်၊မာကြောတယ်။သူတို့ကိုအဲဂုတ်ထုပြည်ကနေထွက်ခွင့်ပေးဖို့ညှင်းဆို။ဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ကအဲဂုတ်ထုပြည်မှာကတ်ဆိုးတွေအစင်လိုက်ကြားရောက်စေတယ်။ဟေဘဲလူတွေကတော့အဲ့ဒီကတ်ဆိုးဒုက္ခတစ်ခုမှမခံစားရပါဘူး။ကတ်ဆိုးဒုက္ခတွေတစ်ခုစီပြီးတိုင်းဖာရောဘုရင်ကတော့ဟေဘဲလူတွေကိုလွတ်ဖို့ညှင်းဆန်နေတော့ဘုရားသခင်ကဟေဘဲမိသားစုတိုင်းကိုသိုးတကောင်စီတတ်ပြီးသွေးကိုသူတို့အိမ်တကားထုတ်မှတုတ်လိန်ထားဖို့မိန့်မှခဲ့တယ်။အဲ့ဒီနောက်ဘုရားသခင်ဟာအဲဂုတ်ထုပြည်မှာရှိတဲ့သားဦးများနဲ့တရိတ်ဆန်ဦးများကိုတေစေခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့တကားထုံမှာအသွေးတုတ်လိန်ထားတဲ့အိမ်ထဲမှာရှိတဲ့လူတွေအားလုံးကိုတော့အသက်ချမ်းသာခွင့်ပေးခဲ့ပါတယ်။ဥယင်တဲကအာဒံနဲ့အေဝလိုတောင်ပေါ်ကအာဗြဟံနဲ့သူ့သားတို့ရဲ့အဖြစ်မျိုးလိုပဲဒါဟာစာတန်ရဲ့အပြစ်နဲ့သေခြင်းတရားကလူတွေကိုတနည်းမှာကယ်တင်နိုင်ဖို့ရစ်ပူဇော်မှုတစ်ခုဘယ်လိုအစားထိုးဝင်ရောက်လာမလဲဆိုတဲ့

နောက်ဆုံးမှာတော့ဖာယောဘုရင်ကဟေဘဲလူစုတွေကိုအဲဂုတုပြည်ကနေထွက်ခွာဖို့ခွင့်ပြုခဲ့တယ်။သူတို့လည်းအဲဂုတုပြည်ကနေထွက်ခွာလာခဲ့ကြတယ်။ဒါပေမဲ့ဖာယောမင်းကစိတ်ပြောင်းသွားပြီးသူ့ရဲ့စစ်တပ်ကြီးနဲ့ဟေဘဲလူတွေကိုပင်လယ်ဆက်နားထီအောင်လိုက်ဖမ်းတယ်။

ေပြဲလူတွေအတွက်ဖျားသခင်ကပင်လယ်ကိုနှစ်ပိုင်းခွဲလိုက်ပြီး၆တွေ့တဲ့မြေကြီးပေါ်မှာဖြတ်လျှောက်သွားစေခဲ့တယ်။အေဂုတုလူတွေသူတို့နောက်ကိုလိုက်လာတဲ့အခါဖျားသခင်ကသူတို့အပေါ်မှာပင်လယ်ရေတွေပြန့်ပြီးဖုံးလွှမ်းစေခဲ့တယ်။စစ်တီတွေအားလုံးကိုလည်းတည်စေခဲ့တယ်။

0: ဖျားသခင်ကဟေဘဲလူတွေကိုအေဂုတုကနေတိနာတောင်စီခေါ်ဆောင်လာခဲ့တယ်။ဒီနေရာမှာဖျားသခင်ကဟေဘဲလူတွေဖျားရဲ့စကားကိုနားခံမှုရှိရင်ဖျားသခင်ပိုင်ထိုက်သောဘန္နာတော်အဖြစ်ကောင်းချီးပေးမယ်။လူမျိုးအလုံးထဲမှာသင်တို့ဟာငါ့အတွက်ဖျားရွေးကောက်တဲ့လူမျိုးဖြစ်လိမ့်မယ်လို့မွတ်ဆိုခဲ့တယ်။ဖျားသခင်မွတ်ဆိုသည်မဘာမဆိုလုပ်မယ်လို့သူတို့ကပြောခဲ့တယ်။ပြီးတော့လျှက်စီးလက်ချင်းမိုးချိုးတန်းမိကူမိရှံနေတဲ့အတူဘုရားသခင်ဟာတောင်ပေါ်ကိုကြွဆင်းလာခဲ့တယ်။မိုးရှီကဘုရားသခင်နဲ့တွေ့ဖို့တောင်ပေါ်ကိုတက်သွားတယ်။သူတို့ဘလို့အသက်ရှင်ရမယ်ဘလို့ကောင်းကြီးခံစားရမယ်ဆိုတဲ့ပြညတ်တော်တွေကိုဘုရားသခင်ကကြောက်ပြားပေါ်မှာရေးပြီးမိုးရှီကနေတဆင့်ဟိဘဲလူတွေကိုပေးလိုက်တယ်။ဒီရာဟာမြင့်မြတ်တဲ့ကိုစားခြင်းနဲ့တန်ရှင်းနဲ့ဆင့်ခေါ်ခြင်းပဲဖြစ်ပါလေ။အကြောင်းကတော့ပြည့်ညတ်တော်တွေဟာဘုရားသခင်ရဲ့အကြံစီနဲ့ညီလာများပဲဖြစ်ပါလေ
1: ။အပြစ်ဆိုတဲ့ကူးဆက်ရောဂါကြောင့်လူတိုင်းမှာအပြစ်ရှိပြီးဒီပြည့်ညတ်ချက်တွေကိုလိုက်နာနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုဘုရားသခင်သိထားခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ကမောရှေကိုလူတွေထဲမှာဖျားသခင်ကိမ့်ဖို့ရှိနေဖို့တန့်ရှင်းမြင့်မြတ်တဲ့နေရာတစ်ခုဘယ်လိုတိဆောက်ရမလဲဆိုတာကိုပြောပြခဲ့တယ်။အဲ့ဒီနေရာမှာအပြစ်အတွက်တိရစ္ဆာန်တွေတတ်ပြီးရစ်ပူဇော်ဖို့ဖြစ်တယ်
2: ။ But the Lord your God you shall have no other gods before me.
1: တိရစ္ဆာန်တွေရဲ့အသွေးဟာဖျားသခင်ရဲ့ရှေ့မှာလူတွေရဲ့အပြစ်တွေကိုဖုံးအုပ်ပေးရုံအတွက်သာဖြစ်စေပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီရစ်ပူဇော်မှုအဖြစ်သူတို့ရဲ့အပြစ်တွေကိုမဖြေလွတ်ပေးနိုင်ပါဘူး။
3: သူတို့ရဲ့ဘိုးဘေးတွေကိုဖယားရှင်ဂတိပေးခဲ့တဲ့အတိုင်းခါနန်ပြည်မှာဟေဘဲလူတွေများပြားလာခဲ့တယ်။ကာလကြာမြင့်လာတဲ့အခါဟေဘဲလူတွေရဲ့တိတာထင်ရှားတဲ့ဉာဏ်အမျောအမြင်များဟာအမျိုးမျိုးသောထုံတန်းစင်လာတွေနဲ့အတူဖွင့်ပြိုးလာပါတယ်။တိုင်းပြည်ရဲ့မြို့တော်ယေရုရှလင်မှာတန်ရှင်းရာဌာနဖြစ်တဲ့ဗိမာန်တော်တည်ဆောက်ပြီးအဲ့ဒီဗိမာန်တော်မှာအပြစ်တွေကိုဖုံးအုပ်ဖို့ရစ်ပူဇော်ခဲ့ကြတယ်။
4: ဟေဘဲလူတွေကတစ်ပေါင်းတစ်ဆောင်ကျော်လောက်ဘုရားသခင်ရဲ့အမိန့်တော်အတိုင်းကြိုးစားပြီးတော့အသက်ရှင်လက်လျှောက်ကြတယ်။ဒါပေမဲ့ကျိန်ပန်များစွာဘုရားသခင်ထံကဝေးလွင့်ခဲ့ကြတယ်။တခါတလေမှားယွင်းတဲ့ဘုရားတွေတော့ပါသွားလို့ရှိတယ်။ဘုရားသခင်ဘက်ကသူတို့ပြာမလဲတဲ့အခါတိုင်းတပားလူမျိုးကြီးတွေကသူတို့တိုင်းပြည်ကိုဝင်ရောက်သိမ့်ပိုက်စေပြီးသူတို့ကိုဆုံးမခဲ့တယ်။အဲ့ဒီအခါမှသာဟေဘဲလူတွေဟာသူတို့ရဲ့တစ္ဆာမရှိခဲ့မှုတွေကိုသတိရဝန်ခံပြီးကဲတင်မဆဖို့ဘုရားသခင်ကိုတောင်းပန်ကြတယ်သူတို့ရဲ့ဖိနှိပ်ညင်ဆဲခံရမှုတွေကလွတ်မြောက်စေဖို့ဘုရားသခင်ကခေါင်းဆောင်တူပေါ်ထွက်စေခဲ့တယ်ဒီလိုနဲ့ပဲလူတွေကဘုရားသခင်ရဲ့တရားလမ်းအတိုင်းအသက်ရှင်မယ်လို့ပြန်ဝန်ခံကြတယ
3: ်ဒီဟေဘဲလူတွေဟာကောင်းကြီးခံစားရကနေကြုံဘဝဖြစ်လိုက်ပြီးတော့ကောင်းကြီးခံစားလိုက်တခါကြုံဘဝပြန်ရောက်လိုက်နဲ့ထပ်ခါတခါဖြစ်ခဲ့ကြတယ်။တကယ်တော့သူတို့ဟာဒီလောကကြီးမှာဘုရားသခင်ရဲ့ဘုံထင်ရှားစေဖို့ခေါ်ထားခြင်းခံရသူတွေဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အပြစ်တရားကလောကကြီးထဲမှာဝင်ရောက်ကူးဆက်ပြန့်နှံ့နေတော့သူတို့ဟာကြဆုံးခြင်းမရှိဘဲနဲ့တရားလမ်းအတိုင်းမလျှောက်လှမ်းနိုင်ကြပါဘူး။အေဒင်ဥယျာဉ်ထဲမှာကတည်းကကေတင်ရှင်တပါဆေလွတ်မယ်လို့ဖျားဂတိတော်ရှိခဲ့တယ်။တနေ့သောအခါမှာအပြစ်နဲ့တည်ခြင်းတွေကိုထာဝရအောင်နိုင်မဲ့ကေတင်ရှင်တပါနဲ့ပတ်သက်ပြီးယာနဲ့ချီတဲ့ဂတိတော်တွေကိုဟေဘဲပြောဖက်တွေအပြင်ဖျားသခင်ကပေးထားခဲ့ပါတယ်။ဗိမာန်တော်တဲကတရက်ပြီးတရက်တစ်နှစ်ပြီးတစ်နှစ်မျိုးဆက်တစ်ဆက်ပြီးတစ်ဆက်ရစ်ပူဇော်ခြင်းကပြန့်တက်လာတဲ့မိโกငွေတွေဟာဟေဘဲလူတွေကိုကေတင်ရှင်လိုအပ်နေတယ်ဆိုတာအမြဲတတိပေးလျက်ရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူကဘယ်တော့လာမှလဲဘယ်လိုလာမှလဲအခုအချိန်မှကောတချို့ကအချိန်ကြာမြင့်စွာစောင့်ရတော့ကဲတင်ရှင်ဟာတကယ်ကောလာမှလာပါမလားလို့တန်တရားရှိနေကြတယ်

0: နှစ်ထောင်ချီစောင့်မျှော်ရင်နောက်ဆုံးမှာတော့ဂတိတော်ရှိခဲ့တဲ့အတိုင်းဖြစ်လာခဲ့ပါပြီ။ညတညမှာနာဇရက်မြို့ထဲကမာရီလို့ခေါ်တဲ့မိန်းမငယ်အပြူကညာလေးစီကိုမမျှော်လင့်ထားတဲ့ဧည့်သည်တဦးရောက်လာခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ရဲ့ကောင်းကင်တမန်တစ်ပါးကမာရီကိုတားယောက်ကြလေးမွေးဖွားရလိမ့်မယ်။အဲ့ဒီကလေးကိုယေရှုလို့နာမည်ပေးရမယ်လို့ပြောတယ်။ယေရှုဆိုတာကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ကယ်တင်ရှင်သခင်လို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်။မာရီကဟေဘရဲမျိုးသမီးဖြစ်တာကြောင့်ဂတိတော်ထားတဲ့ကယ်တင်ရှင်အကြောင်းသိမြင်ပြီးသားဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့အခုလိုကြားလိုက်ရတော့မာရီအံ့ဩတုန်လှုပ်ပြီးစိတ်ပူပန်ရှုပ်ထွေးသွားတယ်။ကျမကအပြူစင်ပါဒါဘယ်လိုလုပ်ဖြစ်နိုင်ပါလဲလို့မေးခဲ့တယ်။ဖျားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်တင့်ပေါ်တက်ရောက်ပြီးဗတိတ်တည်တည်လိုက်မယ်။နောက်ပြီးဒီကလေးကိုဖျားသခင်ရဲ့သားတော်လို့ခေါ်ကြလိုက်မယ်လို့ကောင်းကင်တမန်ကပြန်ပြောတယ
1: ်။ဖျားသခင်ရဲ့အကြံစီတော်စတင်ပါပြီ။ဒီလိုဖြစ်လာလိုက်မယ်လို့ဘယ်သူကစိတ်ကူးမိမှလဲ။ရှေးတုန်းကဖျားသခင်ရဲ့ဂတိတော်တွေကစပြီးသုံးသက်စဉ်းစားရမှာအပြစ်တရားကိုအောင်နိုင်ဖို့ဖရာသခင်ကအပြစ်ကင်းစင်တယ်လို့ဒီကယ်တင်ရှင်ဟာလည်းအပြစ်ကင်းစင်သူဖြစ်တယ်နှစ်ကာလတွေတလျှောက်လုံးဖရာသခင်ဂတိထားတဲ့ကယ်တင်ရှင်ဟာဖရာသခင်ကိုတော်တိုင်လူအသွင်ခံယူလာလိမ့်မယ်လို့ဘယ်သူကမျှော်လင့်မိမှာလဲ
2: မာရီကဟေဘဲလူယောသတ်နဲ့ထိမ်းမြားဖို့ဂတိပြုခဲ့ပြီးပြီ။မာရီမှာဗတိတ်တည်းရှိနေပြီဆိုတာယောသတိလိုက်ရတော့ပူပင်တော့ခါရောက်ခဲ့ရတယ်။ဒါပေမဲ့ယောသရဲ့အိမ်မက်ထဲမှာကောင်းကင်တမန်တစ်ပါးရောက်လာပြီးဒီကလေးဟာဖျားသခင်ရဲ့တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်ဖြစ်တယ်။ပြီးတော့လူတွေကိုအပြစ်ကနေကယ်တင်မဲ့သူဖြစ်တယ်ဆိုတာပြောခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်ယောသကမာရီကိုဇနီးမယားအဖြစ်သိမ့်ပိုက်ပြီးကလေးဖွားမြင်လာတဲ့အထိအပြိုစင်တယောက်လူတန်ရှင်းစွာနေထိုင်ဆောက်ရှောက်ခဲ့တယ်။
1: အဲ့ဒီကာလတွေမှာဟေဘဲနယ်မြေတွေဟာလူမျိုးချားတွေရဲ့တင်ပိုက်အုပ်ချုပ်မှုခံနေရတယ်။ဒီဘရင်ကတကောင်စင်းရင်ကောက်ယူဖို့လူတိုင်းကိုယ်ဇာတိဒေသမှာစရင်သွင်းရမယ်လို့အမိန့်ထုတ်ခဲ့။ဒါကြောင့်ဝေးဖွားကန်နီမာရီနဲ့ယောသတ်တို့ကအလွန်ဝေးကွာတဲ့အရက်ကဘဲလင်မြို့လေးစီကိုခရီးထွက်ခဲ့ကြတယ်။ဒါပေမဲ့ဘဲလင်မြို့မှာလူတွေပြည့်ကျက်နေလို့မာရီအတွက်တဲခူစီယာအိစီယာနေရာမရှိလို့နွားတင်းကုန်တစ်ခုထဲမှာသူတို့နားကို

ကယ်တင်ရှင်ဖြစ်တဲ့ဘုရားသားတော်ဟာဒီလောကထဲကိုအလွန်သင်ငယ်တဲ့ကလေးငယ်အဖြစ်နဲ့ဝင်ရောက်လာမယ်ဆိုတဲ့ဂတိတော်ပြည့်စုံခဲ့ပါပြီ။ရာစုနှစ်များစွာကြိုတင်ပြောခဲ့တဲ့ဟေဘဲပရောဖက်တွေရဲ့ဗျာဒိတ်ကတော့တနေရာမှာဟေဘဲလူတွေကိုအုပ်စိုးမဲ့သူဟာအပြိုစင်တယောက်ကနေမွေးဖွားလာမယ်ဆိုတာပါပဲ။ဒီကလေးမွေးလာမယ်ဆိုတာဟိုးရင်ထာဝရကာလရက်များကလေးကပြောဆိုခဲ့ကြတာပါ။သူဟာအတိတ်ကာလကနေထာဝရကာလအထိတည်နေလိမ့်မယ်။မာရိအားပြောထားတဲ့အတိုင်းပဲဒီကလေးကိုယေရှုလို့နာမည်ပေးခဲ့တယ်။

0: in the stars. I'll bring down their stars. I'll snuff them out in blood. This is my world. I will not share it.
1: အခုချိန်မှာဟေရဲတိုင်းမြို့ကိုအုပ်ချုပ်တဲ့ဘုရင်ကတော့ဟေရုမင်းလို့ခေါ်တယ်။ဟေရုမင်းကအလွန်ဆုံးညစ်တဲ့ဘုရင်တစ်ပါးပါ။ဘုရင်ဖြစ်လာမယ်လို့ပြောတဲ့ဒီကလေးရဲ့သတင်းကြားတဲ့အခါယေရှုဖွားမြင်တဲ့ဒေသမှာနှစ်နှစ်အောက်သားယောက်ျားတွေအကုန်လုံးတပ်ပစ်ဖို့အမိန့်ပေးခဲ့တယ်။
0: Your Majesty,
2: kill them all!
3: အခုလိုကြောက်မဖွယ်အကြောင်းမဖြစ်ခင်ကတည်းကကောင်းကင်တမန်တစ်ပါးကယေရှုကိုခေါ်ပြီးအဲဂုတ်ထုပြည်မှာသွားနေပါဖျားသခင်ကခေါ်မှပြန်လာပါလို့ယောသတ်ကိုပြောခဲ့တယ်။ဖျားသခင်ကမောရှေလေးကိုစိုးညစ်တဲ့ဘုရင်လက်ကကယ်ထုတ်ခဲ့တယ်လို့ပဲ။ဒီနေ့မှာလူတွေကိုအပြစ်ကကယ်တင်မဲ့အရှင်ဖြစ်လာမဲ့ယေရှုကိုလည်းစိုးညစ်တဲ့ဘုရင်လက်ကကယ်ထုတ်ခဲ့တယ
4: ်
3: ။ယောသတ်မာရိနဲ့ယေရှုတို့ဟေဘဲတိုင်းပြည်ကိုပြန်လာကြပြီးတဲ့နောက်နာဇရက်မြို့မှာပဲအခြေချနေထိုင်ခဲ့ကြတယ်။
5: လူငယ်လေးတယောက်ဖြစ်တဲ့ယေရှုဟာခွန်အားဉာဏ်ပညာတွေနဲ့ကြီးထွားလာတယ်။သူ့ရဲ့ဖျားသခင်အကြောင်းသိကြွနားလည်မှုကိုဟေဘဲကျမ်းတတ်ဆရာတွေကတော့အံ့ဩခဲ့ကြတယ်။နောက်ပြီးဖျားသခင်ကိုစကားပြောတဲ့အခါသူကဖျားသခင်ကိုအဖာလို့ခေါ်တယ်။ဖျားသခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ဟာသူ့အပေါ်မှာတက်ရောက်နေတယ်။သူ့ကိုသိတဲ့လူတွေရှေ့မှာမျက်နှာပွင့်ခဲ့တယ်။
3: ယေရှုဟာကလေးရွယ်ကနေကြီးပြင်းတဲ့အထိအပြစ်ကင်းစွာကြီးပြင်းခဲ့တယ်။ယေရှုအသက်30အရွယ်မှာဖျားသခင်ကိုချစ်မြတ်နိုးပြီးဖျားအတွက်စိတ်ထက်သန်တဲ့ယောဟန်လို့ခေါ်တဲ့လူတစ်ယောက်ရှိခဲ့တယ
0: ်။ The sacrifice God demands is a repentant heart.
6: What do we do then to be saved?
0: Change your hearts.
5: ရှေးရာစုနှစ်များစွာကလေးကပရောဖက်တွေအားဖြင့်ယောဟန်လိုလူကိုဂေတင်ရှင်ရဲ့လမ်းခီးကိုပြင်ဆင်ဖို့ဖျားရှင်စေလွတ်မယ်ဆိုတာကြိုတင်ဟောကြားထားပါလေ။ယေရှုကိုဒီလောကရဲ့အပြစ်ကိုဖယ်ရှားပေးမယ်ဖျားသခင်ရဲ့တိုးတငယ်လို့ပထမဆုံးပြောခဲ့သူဟာယောဟန်ပဲဖြစ်တယ်
3: ။ကောင်းကင်နိုင်ငံတည်လူနီးပြီးဖျားသခင်ရဲ့လိုတော်နီလန်အတိုင်းအသက်ရှင်ကြပါလို့ယောဟန်ကတွေးကြော်ခဲ့တယ်။ဖျားသခင်အတွက်အသက်ရှင်ဖို့ယောဟန်ရဲ့စိန်ခေါ်ချက်ကိုလူတွေလက်ခံယုံကြည်ကြတဲ့အခါရေနဲ့နှစ်မြုပ်ခြင်းဖြစ်တဲ့ဗတ္တိဇံမင်္ဂလာမှာလူတွေပါဝင်လှုပ်ဆောင်ခံယူခဲ့ကြတယ်။ဒီလိုလုပ်တာဟာတန့်စင်မှုနဲ့ဖျားရဲ့ပြည့်ညတ်တော်အတိုင်းအသက်ရှင်မှုဆုံးဖြတ်အနံ့ခြင်းကိုဖော်ပြတာဖြစ်တယ်။
7: It is I who need baptism from you.
5: ဒီလိုနဲ့တနေ့မှာယေရှုကယောဟန်စီကိုလာခဲ့
7: တယ်
5: ။ယေရှုဟာဘယ်သူလဲဆိုတော့ကိုသိတဲ့ယောဟန်ကယေရှုအားဖြင့်ဗတ္တိဇံခံဖို့တောင်းဆိုခဲ့။ဒါပေမဲ့ယေရှုနာမ၌ဗတ္တိဇံခံဖို့အချိန်မရောက်သေးလို့ယေရှုဖျားဟာယောဟန်အားဖြင့်ဗတ္တိဇံခံယူခဲ့ယေရှုရေထဲကထလာတဲ့အခါဖျားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ကသူ့အပေါ်မှာကြရောက်ပြီးဤသူကငါနှစ်သက်မြတ်နိုးရာငါဤချစ်သားပေသည်လို့ကောင်းကင်ကပြောတဲ့အတန်တော်ရောက်လာခဲ့တယ
8: ်ယေရှုကဆာရာရဲ့သွေးဆောင်ခြင်းကိုခံရဖို့တောရက်ကိုထွက်လာခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ယေရှုကဆာရာမာနတ်ကိုတွန်းလှန်တားဆီးနိုင်တဲ့အတွက်ဆာရန်ထွက်ပြေးခဲ့ရတယ်ဒီတော်ထဲမှာစမ်းသပ်မှုတစ်ခုကြုံတွေ့ခဲ့ရတယ်။အဖိုးတန်တတ်တူကြောက်မြတ်တွေဟာသူတို့ရဲ့တဘာဝအရည်သေးကိုစစ်ဆေးခံရတယ်လို့ပေါ့။ယေရှုစစ်ဆေးခံရတာဒါတွေထက်ပိုပါတယ်။ယေရှုဟာဖျားသခင်ရဲ့သားတော်ဖြစ်ပြီးသူ့အဖရဲ့အလိုတော်ကိုပြည့်စုံဖို့ကဘာကြီးကိုကြွလာလဲဆိုတာသက်သေပြဖို့ပါပဲ။
3: စာတန်ရဲ့စုံစမ်းမှုကိုခြေပအောင်မြင်ပြီးနောက်ယေရှုဟာဝိညာဉ်တော်တကူးနဲ့ပြေဝပြီးတောထဲကပြန်ထွက်လာခဲ့တယ်။မကြာခင်မှာပဲလူတွေဟာယေရှုနောက်တော်ကိုလိုက်စားပြုလာကြတယ်။နောက်တော်လိုက်တဲ့လူအများစုကတော့တာမန်လူတွေပါ။ဒါပေမဲ့သူတို့မြင်ခဲ့ရတာကတော့ယေရှုဟာတာမန်လူမဟုတ်ဘဲတဘာဝထက်လွန်ကဲသူဆိုတာပါပဲ။တချို့ကယေရှုနဲ့အတူရှိနေကြဖို့သူတို့ရဲ့အသက်မွေးလုပ်ငန်းတွေစွန့်ပြီးယေရှုနောက်လိုက်ခဲ့ကြတယ်။တချို့ကတငါတွေဖြစ်တယ်။သူတို့ကိုငါနောက်သို့လိုက်ပါလူကိုများတဲ့တငါဖြစ်စေမယ်လို့ယေရှုမိန့်တော်မူခဲ့တယ
1: ်။သူနောက်လိုက်တဲ့က12ဦးကိုအနီးကအတွင်းလူများအဖြစ်ယေရှုရွေးချယ်ခဲ့တယ်။သူတို့ဟာယေရှုရဲ့တပည့်တော်12ဦးလို့လူသိများလာခဲ့တယ်။သုံးနှစ်နီးပါးယေရှုနဲ့အတူသွားလာပြီးယေရှုထံကသွန်သင်မှုများကိုခံယူခဲ့ကြတယ်။သူတို့ဟာယေရှုရဲ့အမြင်နဲ့လောကကိုမြင်တတ်လာတယ်။နောက်တော်လိုက်တဦးစီအနေနဲ့သူတို့စိတ်ကူးထင်မြင်ချက်တွေနဲ့ပိုပြီးမြင့်မားတဲ့နည်းနည်းသောအရာများကိုယေရှုကပြင်ဆင်ပေးထားကြောင်းသိစေခဲ့တယ်
5: ။ယေရှုဖျားနဲ့သူ့ရဲ့တပည့်တော်တွေတိုင်းပြည်အနှံ့ခရီးလှည့်လည်ခဲ့တော့သူ့ပတ်လည်မှာလူတွေစုဝေးနေကြတာပေါ့။ယေရှုကလူတွေကိုဖျားသခင်ရဲ့တရားတော်တွေကိုအံ့ဩပွေရာဥပမာတွေရှင်းလင်းချက်တွေနဲ့သင်ကြားပြီးဒီတရားနီလန်းတွေအတိုင်းနေထိုင်ကြဖို့ဟောကြားသွန်သင်ခဲ့တယ်
7: ။ The kingdom of heaven is here.
5: ယေရှုဟာလူများစွန့်ပယ်ခြင်းကိုခံရတဲ့သူတွေနှလုံးကြေခွဲတဲ့သူတွေကိုတနာကျင်တာလေအရှင်ဖြစ်တယ်။မာနစိတ်ရှိသူတွေနှလုံးခိုင်မာတဲ့သူတွေကိုအပြစ်တင်ဆုံးမတယ်။သူစကားပြောရင်တာမန်လူတွေလိုမဟုတ်ပဲဖယားသခင်ဆေလွတ်တဲ့သူတယောက်ရဲ့အခွင့်အာဏာနဲ့ပြောဆိုတယ်ယေရှုဟာအပြောကြီးပဲမဟုတ်ပဲလက်တွေ့လှုပ်ဆောင်တယ်လည်းဖြစ်တယ
3: ်ယေရှုကသူ့ရဲ့ဂယုဏစိတ်တော်ကိုဖော်ပြခဲ့တယ်လို့သူ့ရဲ့အခွင့်အာဏာကိုလည်းအံ့ဩဖွယ်နမိတ်လက္ခဏာတွေနဲ့တတ်သိပြခဲ့တယ်သူကလိုင်းတစ်ဖို့မုန်တိုင်းကိုငြိမ်သက်စေခဲ့တယ်နောက်ပြီးရေပေါ်မှာလည်းလမ်းလျှောက်ခဲ့တယ်မုံနဲ့ငါးလီနည်းနည်းရှိတာကိုလူထောင်ပေါင်းများစွာကိုနှစ်ကြိမ်တိုင်တိုင်တွေးမွေးခဲ့တယ်

0: ရှုကမျက်စိကမ်းတဲ့သူတွေကိုမြင်စေတယ်လက်ချေသေးတဲ့သူတွေကိုလမ်းလျှောက်စေခဲ့တယ်ကြောက်စရာယောဂါဇိုးတွေကိုတကူတော်နဲ့ပျောက်ကင်းစေခဲ့တယ်ဆူဝေပူနေတဲ့သူတွေကနတ်ဆူတွေကိုနှင်ထုတ်ခဲ့တယ
1: ် Leave him
0: ဒါအပြင်တည်တဲ့သူတွေကိုပါပြန်ရှင်စေခဲ့တယ်ယေရှုကနှစ်ပေါင်း30လောက်မထင်မရှားနေထိုင်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့အခုတော့ရုပ်လောကနဲ့နာမ်လောကတည်ခြင်းနဲ့အသက်ရှင်ခြင်းတွေအပေါ်မှာသူ့ရဲ့တကူတော်ကိုပြသခဲ့တယ်
2: ချက်ချင်းပဲဒတိုင်းပြည်လုံးကိုယေရှုရဲ့သတင်းပြန့်နှံ့သွားခဲ့တယ်။နှစ်ပေါင်းအရာကြီးပြီးပရောဖက်တစ်ပါးကဘုရားသခင်ရဲ့ဂတိတော်နဲ့အညီကြွလာမဲ့ကယ်တင်ရှင်အကြောင်းကိုကမ်းတဲ့သူမြင်ရမယ်။နားမကြားတဲ့သူတွေကြားရမယ်။ခြေလက်တည်နေတဲ့သူတွေတမင်လိုထခုံမယ်။စကားအတဲ့သူတွေဝမ်းမြောက်ခြင်းနဲ့အော်ဟစ်ရမယ်။သတင်းကောင်းတွေကိုလည်းထုတ်ဖို့ကြေညာရလိမ့်မယ်လို့ရေးသားခဲ့တယ်ကယ်တင်ရှင်ကိုအတိမတ်ပြုမျှော်လင့်နေတဲ့သူအချို့ကယေရှုဟာတကယ်ပဲဖခင်သခင်ဂတိပေးထားတဲ့ကယ်တင်ရှင်ပဲလားမေးနေကြတယ်။အများစုကတော့သူတို့အတွက်ဘာမှလုပ်ပေးနိုင်မဲ့သူမဟုတ်ဘူးလို့ယူဆကြတာကြောင့်ဂယုမဆိုင်ပဲနေကြတယ်။ဟေပြဲဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကတော့ဒီအံ့ဩဝင်နမိတ်လက္ခဏာတွေပြနေတဲ့ယေရှုကိုစဉ်စားအဖြေထုတ်လို့မရနိုင်ဘူးဖြစ်နေကြတယ်။
3: ဒီဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကယေရှုကိုစစ်ဆေးမေးမြန်းမှုအခွင့်အရေးကိုစတင်ရှာဖွေခဲ့ကြတယ်။တချို့ခေါင်းဆောင်တွေကတော့ယိုသားပြီးဖျားကိုတိကျင်ကြတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့တချို့တွေကတော့ဟန်ဆောင်လှည့်စားပြီးမောက်မာကြတယ်။သူတို့ယုံကြည်ကိုးကွယ်တဲ့ဘာသာရေးဟာသူတို့ရဲ့ဖျားဖြစ်လာတယ်။လူတွေကသူတို့ထက်ပိုပြီးယေရှုကိုကြည်ညိုလေးစားကြတာကိုလည်းလုံးဝမကြိုက်ဘူး။ယေရှုရဲ့လှုပ်ရက်တွေပျက်စီးစေဖို့ရှုံးနိမ့်စေဖို့ရည်ရွယ်ချက်ထားကြတယ်။ဒီနမိတ်လက္ခဏာတွေကိုဘာအခွင့်အာဏာနဲ့လုပ်တယ်လဲလို့ယေရှုကိုမေးမြန်းခဲ့ကြတယ်။ယေရှုဟာမတန့်ရှင်းမစင်ကြဲမဖြောက်မတ်တဲ့သူတွေနဲ့ပေါင်းသင်းဆက်ဆံနေဆိုပြီးယေရှုကိုပြစ်တင်ဝေဖန်ကြတယ်။ယေရှုလှုပ်ခဲ့တဲ့အရာအားလုံးကသူတို့ကိုဒေါသထွက်စေခဲ့တယ
1: ်
3: ။ယေရှုကလူတွေကိုတင်တို့ရဲ့အပြစ်တွေလွတ်ပြီလို့ပြောတဲ့အခါသူတို့အခံပြင်းဆုံးဖြစ်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဖျားသခင်တပါးဒီသာအပြစ်လွတ်ပိုင်ခွင့်ရှိတယ်လို့သူတို့ယုံကြည်ထားလို့ပဲ ဟေဘဲလူမျိုးတွေရဲ့ပြညတ်ချက်အရာဖျားသခင်တပါးဒီသာလုံနိုင်တဲ့အရာကိုလည်းလုတ်ပြတဲ့ယေရှုကိုတေဒံစီရင်နိုင်တယ်

ယေရှုကိုစန့်ကျင်တဲ့သူတွေပိုပြီးများပြားလာတဲ့အတွက်ယေရှုကသူ့ရဲ့အမှုတော်လုပ်ငန်းသဘောတဘာဝတွေအကြောင်းကိုတပည့်တော်တွေကိုစပြီးရှင်းပြခဲ့တယ်။အသေးခံဖို့အတွက်ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေရဲ့လက်ထဲကိုအနှံ့ချင်းခံရမယ်။ဒါပေမဲ့သုံးရက်မြောက်တဲ့နေ့မှာသေခြင်းကနေရှင်ပြန်ထမြောက်လိမ့်မယ်လို့သူ့တပည့်တော်တွေကိုပြောတဲ့အခါသူတို့ကယေရှုစကားတော်ရဲ့အနဲ့အတိတ်ပဲကိုအပြည့်အဝနားမလည်ကြပါဘူး။

0: ကနေကဲနှုတ်ခဲ့တာကိုတတိယဖို့အတိတ်မှဖြစ်တယ်လူတွေကိုဆေလွတ်ဖို့ဘာရောမင်းကညင်းတဲ့အခါအဲဂုတ်တူပြည်ကတာဦးတိုင်းကိုတည်စီခဲ့ပြီးမဲ့တကားတုံမှာသိုးတငယ်ရဲ့အသွေးတုတ်ထားတဲ့အိမ်ထဲကတာဦးတွေကိုလွတ်မြောက်စေခဲ့တယ်သူတို့ကိုအသွေးကဟိုးအုပ်ကာကွယ်ထားလို့ပါပဲ
1: ဖယားသခင်ရဲ့သိုးတငယ်လို့ယောဟန်ခေါ်ဆိုခဲ့တဲ့ယေရှုဟာပတ်သက်ခါပွဲကျင်းပဖို့ယေရုရှလင်မြို့ကိုထွက်လာခဲ့တယ်အဲ့ဒီချိန်မှာယေရှုဟာအလွန်ကြော်ကြားနေတာကြောင့်လူတွေကယေရှုကြွလာတာကိုကြိုဆိုကြတယ်။သူတို့ကဟောရှနာဟောရှနာကျွန်ုပ်တို့ကိုအခုကယ်တင်ပါကယ်တင်ပါလို့အော်ဟစ်ကြတယ်။ဒီခိုက်တန့်ဖြစ်ရလေးကိုဟေဘရဲပရောဖက်တွေကနှစ်ရာနဲ့ချီပြီးကြိုတင်ဟောကြားထားပြီးသားပါ။ဒီလိုလက်ခံကြိုဆိုတာကိုဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေကမကြိုက်ဘူးဆိုတာယေရှုသိထားပြီးသားပါ။ချိန်ချက်ထားတဲ့အချိန်မတိုင်မီဒီဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေရဲ့အကြံအစီဟာတဆင့်တိုးလာမယ်ဆိုတာကိုလည်းယေရှုကသိနှင်ခဲ့တယ်
2: ။ Come to me.
3: ပတ်သက်ခံပွဲမတိုင်ခင်နေ့တွင်မှာယေရှုဟာလူများကိုဆက်လက်ဆုံးမသွန်သင်ခဲ့တယ်။ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကတော့ယေရှုကိုတတိကြီးစွာစောင့်ကြည့်နေကြတယ်။တချို့ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကတော့ယေရှုကိုယုံကြည်လက်ခံကြတယ်။ဒါပေမဲ့အများစုကတော့ယေရှုကိုဖြောက်ဖျက်ကြည့်ခြင်းအချိန်တွေကြာလာတော့ဖျားပေးထားတဲ့ပြည့်ညတ်တော်တွေတဲကိုဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကယာနဲ့ချီတဲ့ပြည့်ညတ်အသစ်တွေထပ်မံဖြည့်ဆွတ်လိုက်ကြတယ်ဖျားသခင်ရဲ့နောက်တော်ကိုလူတွေလိုက်ဖို့ခက်ခဲအောင်ပြုလုပ်နေတဲ့ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေနဲ့ယေရှုထိတ်တန့်ရင်ဆိုင်တဲ့အခါဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေနဲ့ယေရှုကြားမှာတင်းမာမှုတွေပုံမှုများပြားလာတယ်ဒီဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကယေရှုနဲ့ပတ်သက်လို့အချိန်ဆွဲမနေနိုင်လို့ဒါကြောင့်ယေရှုကိုရှုံချဖို့အစည်းအဝေးတစ်ရက်ကိုခေါ်ယူကျင်းပခဲ့ကြတယ်ယေရှုကိုဆက်ပြီးခွင့်ပြုထားရင်လူတွေအုံကြွလာပြီးအာဏာပိုင်တွေကသူတို့ကိုခေါင်းဆောင်နေရာကနေဖယ်ထုတ်ပစ်မှာကိုကြောက်ရွံ့လာကြတယ်အခုသူတို့ဆွေးနွေးရမှာကယေရှုကိုဖယ်ရှားဖို့တင့်မတင့်ဆိုတာထက်ဘယ်လိုလောက်ကြမလဲဆိုတာပါပဲ။ဒါကြောင့်သူတို့အစီအစဉ်တစ်ခုကြံ့စီကြတယ
4: ်။ဒီလိုအချိန်မှာပဲယေရှုကပတ်သက်ခါပွဲကျင်းပဖို့တပည့်တော်တွေကိုစုစည်းစေခဲ့တယ်။ယေရှုကပတ်သက်ခါမုံကိုယူပြီးချိုးဖဲလိုက်တယ်။ပြီးတော့ဒီမုံဟာသင်တို့အတွက်ချိုးဖဲတဲ့ငါရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဖြစ်တယ်လို့ပြောခဲ့တယ်။နောက်ပြီးဟေဘဲလူတွေရဲ့အိမ်တကားမှာတုတ်ခဲ့ကြတဲ့ပတ်သက်ခါတူးတငယ်ရဲ့အသွေးကိုကိုစားပြုတဲ့ဇပြည့်ရီကိုယူပြီးဒီဇပြည့်ရီဟာအပြစ်ကဖြေလွှတ်ခြင်းရဖို့သွန်းခဲ့တဲ့ငါရဲ့အသွေးဖြစ်တယ်လို့ပြောခဲ့တယ်အခုအချိန်မှာသူ့တပည့်တယောက်ရဲ့စိတ်ထဲကိုစာတန်ကတစ္ဆာဖောက်မဲ့စိတ်မျိုးထည့်လိုက်ပြီးဆိုတာယေရှုသိခဲ့တယ်ဒါကြောင့်သူစိတ်နှလုံးထဲအတိုင်းလှုပ်ဖို့ခွင့်ပြုလိုက်တယ
3: ်ယေရှုကကြံခဲ့တဲ့တပည့်တော်တွေကိုဆက်ပြီးဖြစ်လာမယ့်အကြောင်းတွေပြောပြနေခဲ့တယ်မကြခင်မှာခမီးတော်စီသွားပြီးကောင်းကင်ဘုံမှာသူတို့နေစရာအခန်းတွေပြင်ဆင်ရလိမ့်မယ်ပြောပြခဲ့တယ်ယေရှုသွားပြီးရင်သူတို့တွေဖိစီးနှိပ်စက်မှုခံရလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့မစိုးရင်ကြဘူးသူတို့ကိုနှစ်သိမ့်ကူညီမဆပ်ပေးမယ်ဖယားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ရောက်လာလိမ့်မယ်။ယေရှုကအချိန်တန်ရင်သူတို့ကိုသူနဲ့အတူထာဝရနေရဖို့ဒီကမ္ဘာလောကကိုပြန်လာပြီးသူတို့ကိုသိမ်းဆဲအောင်မယ်လို့ပြောပြခဲ့တယ်။ဒီအကြောင်းတွေအားလုံးကိုပြောပြပြီးတဲ့အခါယေရှုကဆုတောင်းပေးပြီးသူတို့အားလုံးအနီးမှာရှိတဲ့ဥယျာဉ်တစ်ခုစီကိုထွက်ခွာသွားခဲ့ကြတယ်
1: ။အဲ့ဒီရောက်ပြီးမကြခင်မှာပဲတပည့်တော်တွေအိပ်ပျော်သွားခဲ့ကြတယ်။ဘာဖြစ်လာမဲဆိုတာကိုသိနှစ်နေတဲ့ယေရှုကတော့ပင်ပန်းကြီးစွာဆုတောင်းနေခဲ့တယ်။အမောင်တို့တဲကနေတစ္ဆာဖောက်တဲ့တပည့်ရောက်လာခဲ့ပါပြီ။လက်နက်ကင်ဖွဲ့နဲ့ဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေပါခေါ်လာခဲ့တယ်။

0: happening?
1: You traitor!
2: တပည့်တော်တယောက်ကယေရှုကိုကာကွယ်ပေးဖို့ကြိုးစားခဲ့တယ်။ယေရှုကသူ့ကိုတားလိုက်တယ်။ပြီးတော့လူအပ်ရင်ကောင်းကင်တမန်ထောင်ပေါင်းများစွာကိုဆင့်ခေါ်ပြီးကာကွယ်ခိုင်းနိုင်တယ်လို့ယေရှုကပြောခဲ့တယ်။နောက်တော့ယေရှုကသူ့ဆန္ဒအတိုင်းလာဖမ်းသူတွေနဲ့အတူလိုက်သွားတယ်
3: ယေရှုကိုဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကစစ်ဆေးမေးမြန်းဖို့ခေါ်သွားကြတယ်။သူတို့အားလုံးစစ်ဆေးမေးမြန်းပြီးတဲ့အခါနောက်ဆုံးအချုပ်မေကွန်းကသင်ဟာဖယားသားတော်မှန်သလားလို့မေးတဲ့အခါဟုတ်တယ်ငါဟာဖယားသားတော်ပဲလို့ပြန်ဖြေခဲ့တယ
4: ်။ I am
3: ဒါကူကြားတဲ့အခါသူတို့ကယေရှုကိုတေထိုက်တဲ့အဖြစ်ကျူးလွန်တယ်လို့စွဲချက်တင်ပြီးသူတို့တိုင်းပြည်ကိုအုပ်ချုပ်နေတဲ့တိုင်းတပါအုတ်ချုပ်သူဘယင်ခံစီကိုခေါ်သွားကြတယ
0: ်အခုအချိန်မှာယေရှုဟာဘုရားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်အကြောင်းကိုမကြာခဏပြောလို့ရှိတာကြောင့်အုတ်ချုပ်သူဘယင်ခံကသင်ဟာဘယင်တပါဆိုတာဟုတ်သလားလို့မေးတယ်ယေရှုကသူ့ရဲ့နိုင်ငံတော်ဟာဒီလောကနဲ့မဆိုင်ဘူးလို့ပြန်ပြောတယ်အုတ်ချုပ်သူကဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကိုဒီလူဟာတေစီလောက်တဲ့အဖြစ်ဘာတကူမှမလုပ်ခဲ့ပါဘူးလို့ပြောခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေကယေရှုကိုတည်ရန်ပေးဖို့ဆက်ပြီးအပြစ်ရှာခဲ့တယ်။သူဟာလူတွေနဲ့အစိုးရကိုချင်းကြောက်သူဖြစ်တယ်လို့အော်ဟစ်ကြတယ်။ယေရှုကသူ့ကိုယ်သူခုခံပြောဆိုခြင်းမလုပ်ခဲ့ပါဘူး။အုပ်ချုပ်သူဘီယံကန်ကအံ့ဩတယ်။ပြီးတော့ယေရှုကိုလည်းမစီရင်ခြင်းနဲ့အတွေ့သူကတခြားနိလန်တစ်ခုကိုလှုပ်ဖို့အဆိုပြုလိုက်တယ်
3: ။အဲ့ဒါကတော့ပတ်တခါပွဲမှာအကျဉ်းသားတဦးကိုလှုပ်ပေးရထုံးစံရှိတဲ့အတွေ့အုတ်ချုပ်သူဘယင်ကံကယေရှုကိုလှုပ်ပေးခြင်းတယ်။ဒါပေမဲ့ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကလူသတ္တမတခိုးဖြစ်တဲ့တခြားတယောက်ကိုလှုပ်ပေးဖို့တောင်းဆိုခဲ့ကြတယ်။အဆုံးမှာတော့သူတို့စိတ်ကျေနပ်ပါစေလို့မျှော်လင့်ပြီးယေရှုကိုရိုက်နှက်စေတယ
2: ်။ယေရှုကိုပြင်းထန်စွာရိုက်နှက်ပြီးတဲ့အခါစစ်သားတွေကသူ့ကိုနှီးရဲတဲ့ဝတ်လုံးဝတ်ပေးခဲ့တယ်။စူးတွေနဲ့တရဖူလုပ်ပြီးစောင်းစီခဲ့တယ်။ပြီးတော့ "Hey, hey ပြည်ပြင်းကြီး"ဆိုပြီးဟုတ်ကောင်ကြောင
5: ့် "Your Majesty, Rome, hey? Ah, now he's the king."
3: ယေရှုဖျားဟာလှုပ်ပေးခြင်းစိတ်ရှိတဲ့ဘယင်ခံစီကိုတခါပြန်ရောက်လာခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကတော့တေတံပေးဖို့နီလန်းကိုပဲဆက်လက်ရှာဖွေနေတုံးပါပဲ။အခုအပြင်ဘက်မှာလူသူကြီးကလည်းစုယုံနေပြီ။အုတ်ချုပ်သူဘယင်ခံကအပြင်ထွက်ပြီးယေရှုကိုဘာလို့တင့်တယ်လဲလို့မေးခဲ့တယ်။လူသူကြီးကဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေရဲ့လှုံ့ဆော်ပေးမှုကြောင့်သူ့ကိုကားတိုင်းတင်တတ်ပါကားတိုင်းတင်တတ်ပါလို့တပြိုင်နဲ့အော်ဟစ်ကြတယ်။လူတွေရဲ့ရွေးချယ်မှုကိုခွင့်ပြုပြီးအုတ်ချုပ်သူကယေရှုကိုတည်ရန်ပေးဖို့တွဲအပ်လိုက
2: ်။သူတို့ကလေးလံတဲ့တစ်တိုင်တစ်ခုယေရှုကိုထမ်းခိုင်းပြီးမြို့အပြင်ဘက်ယာဇဝတ်သားတွေကိုတည်ရန်ပေးတဲ့နေရာကိုခေါ်သွားကြတယ်။ယေရှုကိုတစ်တိုင်မှာတန်နဲ့ရိုက်ထားကြပြီးသူ့ကိုတေစေဖို့မြောက်တင်ထားကြတယ်ကားတိုင်းပေါ်မှာရှိတဲ့ယေရှုရဲ့ခေါင်းတော်ပေါ်မှာဟေဘရဲလူတွေရဲ့ဘယင်းဆိုတဲ့စာတန်းကိုချိန်ထားခဲ့တယ်ဒါကိုဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကပယ်ချခြင်းပေမဲ့စစ်သားတွေကဘယင်းရဲ့အမိန့်အတိုင်းပဲရေးခဲ့တာဖြစ်လို့ဒီတိုင်းနဲ့ထားခဲ့တယ
6: ်ယေရှုကိုတချို့ကပုတ်ခတ်ကြတယ်တချို့ကယေရှုအတွက်ဝမ်းနည်းပူဆွေးကြတယ်ဒီလိုကြုံနေရပေမဲ့ယေရှုကကြမ်းတမ်းတဲ့စကားလေးတစ်ခုတောင်ပြန်မပြောတဲ့ပြင်ကောင်းငင်ဘုံကရှိတော်မူသောသူ့အဖကို"ဦးအဖခမီးတော်ဗျာ၊သူတို့ရဲ့အဖြစ်ကိုလွတ်တော်မူပါ။သူတို့ဘာလုပ်နေကြတယ်ဆိုတာသူတို့မသိလို့ပါ"လို့ တောင်းပန်ပေးခဲ့တယ်
3: ။အမောင်တို့ကြီးဟာမြေတပြင်လုံးကို၃နာရီကြာဖုံးလွှမ်းသွားခဲ့ပါလေ။ဒါဟာအတိတ်ပဲမဲ့တယ်လို့ထင်ရပေမဲ့တကယ်အတိတ်ပဲဟာအလွန်လေးနက်ပါလေ။ဖရာသခင်ဟာဖြောက်မှတ်ပြီးတရားမျှတတဲ့ဖရာ၊တန့်ရှင်းတဲ့ဖရာဖြစ်တာကြောင့်အပြစ်တရားရဲ့စိုးညစ်မိုက်မဲမှုဟာလောကကြီးထဲကိုစာတန်အဖြစ်ဝင်ရောက်လာတာကိုလက်မခံနိုင်သလိုအာဒံအဖြစ်လည်းလူတဲကိုမကောင်းမှုတွေဝင်ရောက်လာတာကိုလက်မခံနိုင်ပါဘူး။အကယ်၍လက်ခံခဲ့ပါရင်ဖရာသခင်ရဲ့ပင်ကိုဇာတိသဘောတော်နဲ့နာမတော်အားရှုံချရာရောက်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဖရာသခင်ကချစ်ချင်းမြတ်တာဖြစ်လို့သူဖန်ဆင်းခဲ့တဲ့လူတွေကိုချစ်တယ်လို့လူတွေကလည်းဖရာကိုပြန်ချစ်ဖို့ဖြစ်ပါလေ။ဖရာသခင်ကအပြစ်ရှိတဲ့လူတွေကိုတရားစီရင်ဖို့အတွက်ဖျက်ဆီးရမယ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့မေတ္တာတော်ကိုဖျက်ဆီးရရောက်မှာဖြစ်ပါလေ
6: ။ဒါဟာဖရာသခင်ရဲ့အစီအစဉ်မှာအကြက်ရိုက်စရာတစ်ခုဖြစ်ပါလေ။ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့အကြံတော်အရဒီအချိန်လေးဟာဖန်ဆင်းခြင်းမတိုင်မီကတည်းကကြံစီထားပြီးခေတ်ကာလအဆက်ဆက်ကြိုတင်ဟောပြောထားပြီးသားဖြစ်ပါလေ။အဲ့ဒီနောက်မှာယေရှုကအမှုပြီးပြီလို့ဝတ်ဆိုပြီးခေါင်းကိုငှိုက်ဆိုင်ချကဝိညာဉ်အသက်တော်ကိုစွန့်တော်မူလိုက်တယ်။ယေရှုဖရာဟာကားတိုင်ပေါ်မှာကျွန်ုပ်တို့ရဲ့အပြစ်တွေကိုသူ့အပေါ်မှာတင်ယူသွားခဲ့ပြီးကျွန်ုပ်တို့ကိုစားခံခဲ့ပါတယ်။ကျွန်ုပ်တို့အပြစ်တရားအတွက်အဖို့ခါကိုသူဟာကိုစားပေးဆက်ခဲ့သူဖြစ်လာတယ်။ကားတိုင်ပေါ်မှာဖရာသခင်ရဲ့မြတ်တဲ့တရားစီရင်ခြင်းဟာဂျီနတ်လက်ခံစရာဖြစ်ပြီးသူ့ရဲ့မေတ္တာတော်ကိုလည်းပြည့်ဝစွာခံစားစေခဲ့ပါတယ
2: ်စစ်သားတွေကယေရှုသေးပြီဆိုတာတေချာစစ်ဆေးပြီးမှအလောင်းတော်ကိုကားတိုင်ပေါ်ကချဖို့ခွင့်ပြုခဲ့တယ်နေချင်းကုန်ကန်ဒီမှာသူ့အလောင်းတော်ကိုတင်းချိုင်းကူမှာတင်းကြိုပြီးကြီးမားတဲ့ကြောက်တုံးကြီးနဲ့ပိတ်ဆို့ပြီးတစိုက်ခတ်ခဲ့ပါတယ်။ဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေရဲ့အတင်းကျပ်ခိုင်းဆိုချက်အရာတင်းချိုင်းကူမှာစစ်သားတွေကိုစောင့်ကြပ်စေခဲ့တယ်။ဒီချိန်ဟာယေရှုကိုချစ်တဲ့သူတွေအတွက်တော့ကြီးမားတဲ့ဝမ်းနည်းစရာစိတ်ရှုပ်ထွေးမှုနဲ့ဆုံးရှုံးမှုတစ်ခုပါပဲ။
3: ယေရှုကားတိုင်းမှာအသေးခံပြီးသုံးရက်မြောက်နေ့မနေ့စောစောမှာအမျိုးသမီးတစုတင်းချိုင်းကိုရောက်လာကြတယ်။တကယ်တော့သူတို့ကပထမဆုံးရောက်လာကြတာမဟုတ်ပါဘူး။အဲ့ဒီနေ့မနေ့စောစောကောင်းကင်တမန်တပါးဟာကောင်းကင်ကဆင်းလာတယ်။အဆောင်စစ်သားတွေအရန်ကြောက်လန့်သွားကြတယ်။ကောင်းကင်တမန်ကဂူဝါကိုပိတ်ဆို့ထားတယ်။တစိုက်ခတ်ထားတဲ့ကြောက်တွန်းကြီးကိုဖယ်ရှားခဲ့တယ်
7: ။ Jesus is not there.
3: တင်ချိုင်းကူထဲမှာယေရှုရဲ့အလောင်းတော်မရှိတော့ပါဘူး

0: ူဂတိပေးထားတဲ့အတိုင်းယေရှုဟာသေခြင်းကရှင်ပြန်ထမြောက်ခဲ့ပါပြီ
1: ။ဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေကစစ်သားတွေကိုငွေတွေအများကြီးပေးပြီးတော့တပည့်တော်တွေကညအချိန်မှာအလောင်းတော်ကိုခိုးယူသွားတယ်လို့ညပြောခိုင်းတယ်ဒီအကြောင်းသာလုံးုံပြီးမပေါက်ကြဘူးဆိုရင်အုပ်ချုပ်သူဘီရင်ခံရဲ့ရှေ့မှာဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေလည်းမျက်နှာရမယ်စစ်သားတွေလည်းဒုက္ခမြောက်တော့ဘူးလို့ပြောပြီးသူတို့ချင်းဂရုပြုကြတယ်စစ်သားတွေကငွေကိုလက်ခံယူကြတယ်ဒါပေမဲ့အမှန်တရားကတော့ငြိမ်နေမှာမဟုတ်တလို့ဖုံးကွယ်ထားလို့လည်းမရနိုင်ပါဘူ
2: းရှင်ပြန်ထမြောက်ပြီးနောက်ရက်ပေါင်း40ကျော်ကြာအောင်ယေရှုဟာလူများစွာကိုကိုခန္ဓာအဖြစ်ထင်ရှားပြသခဲ့တယ်။တချို့လူတွေနဲ့အတူသွာလာပြောဆိုခဲ့တယ်။တချို့လူတွေနဲ့အတူစားတောက်ခဲ့တယ်။တစ်ချိန်မှာတော့လူပေါင်း900ကျော်ရှိမှကိုထင်ရှားပြခဲ့တယ်။အတိတ်ကာလများစွာကပျော်ဖက်ပြူးချက်တွေအားလုံးပြည့်စုံလာတာကိုသူတို့နားလည်အောင်ယေရှုကသူတို့စိတ်နှလုံးကိုဖွင့်ပေးခဲ့တယ်။လူသားတွေရဲ့အပြစ်ဖြေလွတ်ခြင်းအတွက်သူဟာသေခြင်းကိုခံခဲ့ပြီးတပန်ရှင်ပြန်ထမြောက်လာတဲ့အကြောင်းယေရှုကရှင်းပြခဲ့တယ်။ဆက်ပြီးတော့ဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်အကြောင်းပြောပြတယ်။ကောင်းကင်နဲ့မြေကြီးပေါ်မှာစီရင်ပိုင်ခွင့်တကိုးအာဏာကိုသူ့မှာအနှင်းချင်းခံရပြီးဖြစ်ကြောင်းပြောပြခဲ့တယ
0: ်။အခုတော့ယေရှုကခမည်းတော်စီသွားပြီးကောင်းကင်ပေါ်မှာသူ့ကိုချစ်တဲ့သူတွေအတွက်နေရာပြင်ဆင်ဖို့အချိန်ရောက်ရှိလာပါပြီ။ဖျားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်မကြခင်ဆင်းကြွလာပြီးသူတို့ကိုတကိုးပေးခြင်းအပြင်သူ့နောက်လိုက်တွေကိုတကိုးတတ်တိနဲ့ပြည့်စုံစေပြီးသူတို့ကတကဘာလုံးမှာရှိတဲ့လူတွေစီသူ့ရဲ့တမန်တရားမေတ္တာတော်နဲ့အပြစ်လွတ်ခြင်းတွေကိုဝေငှတက်တည်ခံနိုင်လိမ့်မယ်လို့ယေရှုကဂတိပေးခဲ့ပါတယ်။ဒီအရာအလုံးစုံမှားကြပြီးယေရှုကသူတို့နဲ့ခွဲခွာပြီးတော့မိုးတိမ်ထဲမှာကောင်းကင်ပေါ်သို့တက်ကြွသွားပါလေ။

0: ယေရှုကောင်းကင်ကိုတက်ကြွပြီးနောက်များမကြာခင်မှာသူ့တပည့်တော်တွေစုဝေးနေကြတယ်ယုဒိရဲ့ကောင်းကင်ကလေမုန်တိုင်းလိုအတန်ကြီးရောက်လာပြီးတအိမ်လုံးကိုလွှမ်းမိုးသွားတယ်မိရှံတွေလိုထွက်ပေါ်လာပြီးတယောက်စီတိုင်းရဲ့အပေါ်မှာတီချိနေတာကိုသူတို့တွေ့ရတယ်ပြီးတော့သူတို့အားလုံးတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြည့်ဝကြပြီးသူတို့ဘာသာစကားသာမကတခြားသောဘာသာစကားနဲ့လည်းစတင်ပြောဆိုတက်တည်ခံကြတယ
1: ်ယေရှုကဂတိပေးခဲ့တယ်လို့သူ့တပည့်တော်တွေကိုပြစ်မထားပါဘူးသူတို့တွေကိုဖျားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြည့်ဝစေခြင်းဖြင့်အတူရှိနေတာကိုထင်ရှားစေခဲ့တယ်အပြင်ဘက်လမ်းတွေမှာဘာသာစကားမတူတဲ့လူမျိုးစုတွေအများကြီးရှိနေကြတယ်။ယေရှုဖခင်ရဲ့တပည့်တော်တွေကဖခင်သခင်ရဲ့အံ့ဩဝေယားတွေကိုကြေညာဟောပြောတဲ့အခါအယောက်စီတိုင်းကမိမိတို့ဘာသာစကားတွေနဲ့အသီးသီးကြားခဲ့ကြတယ်။အဲ့ဒီနေ့ကစပြီးသူ့ရဲ့တပည့်တော်တွေဟာတခြားလူတွေကိုဖခင်သခင်ရဲ့တမန်တရားမေတ္တာတော်နဲ့အပြစ်လွတ်ခြင်းအကြောင်းတွေဝေငှဟောပြောဖို့လောကကြီးတဲ့ကိုထွက်ခွာခဲ့ကြတယ်။သူတို့နဲ့အတူယေရှုရှိစဉ်တုန်းကလှုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့အလုပ်တွေကိုတပည့်တော်တွေဟာဖျားသခင်ရဲ့တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်တကိုးနဲ့ယခုလှုပ်ဆောင်နေကြပြီ။လူနာတွေကိုယောဂပျောက်စေတယ်၊နတ်ဆိုးတွေကိုနှင်ထုတ်ကြတယ်၊လူတွေကိုဖျားသခင်နဲ့ပြန်လည်တင့်မြတ်စေခဲ့ကြတယ်။ယေရှုကိုယုံကြည်လက်ခံသူတွေနေ့တိုင်းတိုးပွားလာ
0: ။ယေရှုဟာဖယားသခင်ရဲ့အပူဇော်ခံတိုးတငယ်ဖြစ်ပြီးအားလုံးအတွက်ရှင်ပြန်ထမြောက်လာခဲ့တယ်ဆိုတာကိုယုံကြည်ပြီးယေရှုစီကိုပြန်လှည့်လာတဲ့အချိန်မှာဖယားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ဟာသူတို့ထဲမှာကိန်းဝတ်ပြီးထာဝရအသက်ကိုပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ယေရှုနောက်တော်လိုက်ဖို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချသူတွေအရေးအတွက်အားဖြင့်တန်ပေါင်းရာချီတဲ့အထိများပြားလာတယ်ဖယားသခင်ရဲ့ဖော်ပြချက်အရာကောင်းကင်အောက်မှာရှိတဲ့လူမျိုးຫນွေတိုင်းလူမျိုးစုတိုင်းဟာယေရှုနောက်လိုက်အဖြစ်ပါဝင်လာမယ့်အချိန်ရောက်လာလိမ့်မယ်။ပြီးမှယေရှုကသူဂတိပေးခဲ့တဲ့အတိုင်းပြန်ကြွလာလိမ့်မယ
1: ်။ယေရှုကိုတောက်လျှောက်ညှင်းပယ်ခဲ့တဲ့သူတွေကတော့ဖယားသခင်ထံကထာဝရခွဲခွာရပြီးစာတန်နဲ့သူ့ရဲ့နောက်လိုက်တွေအတွက်ပြင်ဆင်ထားတဲ့မိငရဲတဲ့ကိုရောက်ရလိမ့်မယ်။ယေရှုကိုယုံကြည်လက်ခံကူးစားသူတွေကတော့အသက်ကိုရပြီးဖခင်သခင်နဲ့ထာဝရအတူနေရမှာဖြစ်တယ်

လူတွေအမြဲပြောနေကြတဲ့အကြီးမားဆုံးသောဖြစ်ရကြီးတစ်ခုအကြောင်းကိုသင်ကြားခဲ့ရပါမယ်။ဒါပေမဲ့ဒါဟာတကယ်ပဲအမှန်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်ပုံပြင်လေးတစ်ခုတော့မဟုတ်ပါဘူး။ကျွန်တော်တို့အားလုံးအတွက်မယုံနိုင်လောက်အောင်လေးနက်တဲ့အတိတ်တွေရှိနေပါလေ။ဖျားနဲ့လူတွေအကြောင်းကိုပေါ်ပြတဲ့အခြားပုံပြင်တွေအများကြီးရှိတယ်။မှန်ကန်တဲ့အကြောင်းအရာတွေပါလို့လဲကြွေးကြော်ကြတယ်။ဒါပေမဲ့အခုဒီအကြောင်းအရာကတော့ခြားနားပါလေ။တခြားအကြောင်းအရာတွေကဖျားသခင်စီကိုတွားရမယ်လမ်းကိုတွေ့ပြီလို့ယူဆတဲ့လူတွေအကြောင်းကိုပြောပြတယ်တကယ်တော့ဖျားသခင်စီကိုရောက်ဖို့လူနီလန်းနဲ့စူးစမ်းလို့မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတာကိုဒီအကြောင်းအရာကကျွန်ုပ်တို့ကိုပြောပြနေပါတယ်ဒါပေမဲ့ဖျားသခင်ဟာကျွန်ုပ်တို့ကိုတိတ်ချစ်လွန်းလို့ကျွန်ုပ်တို့စီကိုကိုယ်တိုင်ဆင်းကြွလာခဲ့တယ်ဖျားသခင်ပထမဆုံးဖန်ဆင်းတဲ့လူသားအာဒံရဲ့မနာခံမှုကြောင့်ဒီလောကကြီးထဲမှာတည်စီနိုင်တဲ့ဝိညာဉ်ယောဂဝင်ရောက်လာခဲ့တဲ့အကြောင်းကိုဒီပုံပြင်ကနေကျွန်တော်တို့လေ့လာသိခွင့်ရဒီယောဂါကိုအပြည့်လို့ခေါ်ပြီးလူတွေကိုဖျားသခင်နဲ့ဝေးကွာစေတဲ့မကောင်းတဲ့တကူလည်းဖြစ်တယ်။ဒီယောဂါရသူအားလုံးကိုတေခြင်းစီကိုပို့ဆောင်ပေးနေတယ်။မျိုးဆက်တစ်ဆက်ကနေတစ်ဆက်ဒီနေ့ရက်တိုင်အောင်အပြစ်တရားကလူသားတိုင်းကိုကူးဆက်လာတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီအကြောင်းအရာအဖြစ်ဖျားသခင်ကကျွန်ုပ်တို့ကိုအပြစ်တရားနဲ့တေခြင်းတရားကနေထာဝရလွတ်မြောက်ခွင့်ပေးမယ်။ကယ်တင်ရှင်တပါးကိုဆေလွတ်ဖို့ရှေးမစွာကလေးကကြံစီချက်ရှိခဲ့တယ်ဆိုတာကိုကျွန်ုပ်တို့သင်ယူနားလည်ခဲ့ရတယ်။ဘုရားသခင်ကအာဒံအတွက်တရေဝတ်လုံး၊နောအီအတွက်သင်္ဘောကြီး၊အာဗြဟံအတွက်ရစ်ပူဇော်မှုတူတူ၊ဟေဗြဲလူတွေအတွက်ပတ်သက်ခါတိုးတငယ်အစရှိတာတွေကိုပြင်ဆင်ပေးခဲ့တယ်လို့ဘုရားသခင်ကကယ်တင်ရှင်တပါးအားဖြင့်လူတွေကိုအပြစ်ကလွတ်မြောက်ခွင့်ကိုပြင်ဆင်ပေးခဲ့ပါလေ။ယေရှုဘုရားဟာကျွန်ုပ်တို့လူသားတယောက်ကဲ့သို့ပုံသဏ္ဍာန်လူစားတိကိုဆောင်ယူခဲ့ပါလေ။သူဟာကျွန်ုပ်တို့လူတွေကြားထဲမှာအတူနေထိုင်ခဲ့တယ်။ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့နာကျင်မှုကိုခံစားခဲ့တယ်။ဒီတော့ကျွန်ုပ်တို့ဟာထာဝရသူနဲ့အတူနေရမယ်။ယေရှုဟာကျွန်ုပ်တို့အပြစ်အတွက်သေခံပြီးဒီသေခြင်းကိုအောင်မြင်ခြင်းအဖြစ်သူဟာဖျားဆင်စစ်ဖြစ်ကြောင်းကိုသက်သေပြတော်မူခဲ့တယ်။ယေရှုဟာတခြားဘသူနဲ့မှမတူပါဘူး။ယေရှုဟာသူ့ရဲ့ဘဝအသက်တာကိုသင်ရဲ့ဘဝအသက်တာဖြစ်ဖို့လိုလားတယ်။သင်ရဲ့အသက်တာကိုသူ့ရဲ့အလိုတော်နဲ့တထပ်ထည့်ကြစီခြင်းနဲ့သူစီကိုလာပြီးနောက်တော်ကိုလိုက်ဖို့သင်ကိုဖိတ်ခေါ်နေတယ်။ဒီကနေ့သင်ကိုကူညီနေသလိုမနှက်ဖန်တွက်မျှော်လင့်ချက်တွေလည်းပေးနေတယ်။သူ့ရဲ့ဖိတ်ခေါ်မှုဟာကာလအစဉ်ဆက်တော့တကားဖွင့်ထားမှာမဟုတ်ပေမဲ့အခုအချိန်မှာတော့သင်အတွက်ဖွင့်ထားပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့လက်ခံပါတယ်လို့သင်ပြောမယ်မဟုတ်လား။တဲ့မှာအပြစ်ကနေခွင့်လွတ်ခြင်းလိုအပ်တယ်ဆိုတာသူ့ကိုရိုးရိုးလေးဝန်ခံလိုက်ပါသူ့ကိုတင့်ရဲ့အပြစ်တွေအတွက်အသေးခံပေးတဲ့သူအဖြစ်သိမှတ်ပြီးယုံကြည်မယ်ဆိုရင်တင့်ကိုချစ်တဲ့ကောင်းကင်ဘုံကဖရာသခင်စီကိုပို့ပေးပါလိမ့်မယ်ဖရာသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ကိုလက်ခံယူပါတင့်ဘဝအသက်တာမှာလမ်းညွန်ခွင့်ပြုပေးပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီလိုလုပ်တဲ့အခါတင့်ဘဝရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကိုတင့်သေးချစွာသိမြင်လာပြီးတင့်ရဲ့ပြင်းပြလာတဲ့စန္ဒကိုပြည့်စုံစေပါလိမ့်မယ်တင်ရလေအမှုအလုံးကိုလည်းကျေနပ်လောက်အောင်ပြည့်စုံစေပြီးဘုရားသခင်ရဲ့ဘုန်းတော်ကိုလည်းထင်ရှားစေပါလိမ့်မယ်

အခန်းကြီး30အငယ်1မှ6ဖိလိတိလူတို့သည်ဣဒရီလလူတို့ကိုစစ်တပ်၍ဣဒရီလလူတို့သည်ယန္တုရှိမှပြေးသည်ဖြင့်ဂိလဘောတောင်ပေါ်မှအထီးအခိုက်နှင့်လဲ၍တည်ကြ၏ဖိလိတိလူတို့သည်ရှောလူမင်းနှင့်သူ၏သားတို့ကိုပြင်းထန်စွာလိုက်၍ရှောလူ၏သားယောနသန်အဘိနဒတ်မီလခိရှဝတို့ကိုတတ်ကြ၏စစ်တပ်ရာတွင်ရှောလူသည်အလွန်ခံရ၏လေသမားတို့ပြစ်တော်မြှမ်းမှန်၍အလွန်နာသောကြောင့်လက်နှင့်ဆောင်လူလင်ကိုခေါ်ပြီးလျှင်တင့်သားကိုထုတ်၍ငါကိုထိုးလော့သို့မဟုတ်အရေပြားလီးခြင်းကိုမခံသောလူတို့သည်လာ၍ငါကိုမယုံမသိညှင်းဆဲကြလိမ့်မည်ဟုဆိုတော်လေလက်နှင့်ဆောင်လူလင်သည်အလွန်ကြောက်၍မပြုဘဲနေသောကြောင့်ရှောလူသည်ထိုဓာတ်ကိုယူ၍ထောင်ပြီးလျှင်ဓာတ်ပြားပေါ်မှလှဲ၍သည်ရှောလူတေဒီကိုလက်နှင့်ဆောင်လူလင်မြင်လင်သူဒီလဲထိုဓာတ်ကိုထောင်၍ဓာတ်ပြားပေါ်မှလှဲ၍သည်ထို့သောရှောလူနှင့်သူ၏သားသုံးယောက်မှဆ၍နန်းတော်သားအပေါင်းတို့သည်အတူနေကြ၏အငယ်ခုနှစ်မှဆနှစ်ဤကြေလာလူပြေချောင်းရှောလူနှင့်သူ၏သားများတေချောင်းကိုချိန်၌နေသောဤကြေလာလူအပေါင်းတို့သည်တိမြင်လျှင်မြို့ရွာတို့ကိုဆွန့်ပစ်သည်ဖြင့်ဖိလိတိလူတို့သည်လာ၍နေကြ၏။နှက်ဖြန်နေ၌ဖိလိတိလူတို့သည်အသေးကောင်တို့၌အဝတ်တစားကိုချွတ်ချင်းကလာသောအခါဂိလဘောတောင်ပေါ်မှရှောလူနှင့်သူ၏သားသုံးယောက်တို့သည်တေလျက်ရှိသည်ကိုတွေ့မြင်ကြ၏အဝတ်တစားတော်ကိုချုပ်ပြီးမှခေါင်းတော်လက်နှင့်တော်ကိုယူ၍သူတို့ရုတ်ထုအိမ်များ၌၎င်းလူများတို့၌၎င်းတည်င်းကြော်စိုးစေခြင်းဟဖိလိတိပြည်အရရက်တို့ပေးလိုက်ကြ၏လက်နှင့်တော်ကိုလည်းသူတို့ဖျားချောင်း၌ထား၍ခေါင်းတော်ကိုဓာဂုံဗိမာန်၌ဆွဲထားကြ၏ဖိလိတိလူတို့သည်ရှောလူ၌ပြုသမျှကိုကိလပီရပဲ့မြို့သားများကြားလျင်သူရဲ့အပေါင်းတို့သည်ရှောလူဤအလောင်းနှင့်သူဤသားအလောင်းတို့ကိုယူသွား၍ရပဲ့မြို့သို့ဆောင်ခဲ့သည်ဖြင့်အယိုးတို့ကိုရပဲ့မြို့မှတပိတ်ပင်အောက်၌တင်းကြိုပြီးမှခொနည်းပတ်လုံးအစာရှုံကြ၏အငယ်7:24ထို့သောရှောလူသည်ထာဝရဘုရား၏စကားတို့ကိုနားမထောင်လွန်ကျူး၍ဒါဝရဖျားကိုပြစ်မှားသောကြောင့်၎င်းဒါဝရဖျားကိုမမေ့မြန်းဘဲနှက်ဝင်မိမကိုရှာဖွေမေ့မြန်းသောကြောင့်၎င်းဒါဝရဖျားသည်သူ့ကိုကော့မြတ်၍နိုင်ငံတော်ကိုရေရှဲသားဒါဝိဒ်၌လွှဲအပ်တော်မူ၏ခန်းကြီးတစ်ဆယ်အငယ်1မှ73ရှေဘပြည်ကိုအစိုးရသောမိဖျားသည်ရှောလမုန်၏ဂုံတရေနှင့်ဒါဝရဖျား၏နာမတော်တရင်ကိုကြားလျင်နေနေခခဲသောပြဿနာအဖျင်သူကိုစုံစမ်းခြင်းဟာလာ၏နန္ဒာမျိုးနှင့်များစွာသောရွှေအဖိုးထိုက်သောကြောက်တို့ကိုဆောင်သောကလအုပ်များလိုက်သောသူများနှင့်တကားယေရှုရှင်မျိုးသို့ရောက်၍ရှောလမုန်မင်းကြီးထံတော်သို့ဝင်သောအခါမိမိအလိုဆန္ဒရှိသည်မြကိုဆွေးနွေးမေးမြန်းလေ၏သူမေးမြန်းသောပြဿနာရှိသည်မြတို့ကိုရှောလမုန်မင်းကြီးသည်ဖြေလေ၏နာမလေ၍မဖြေနိုင်သောအရာတစုံတစ်ခုမျှမရှိရှေဘမိဖုရားသည်ရှောလမုန်၏ပညာအလုံးစုံကို၎င်းတိဆောက်သောအိမ်တော်ကို၎င်းစပွဲတော်တစားကို၎င်းအမှုတော်ဆောင်တို့နေရာထံရာကို၎င်းလူလင်တို့ခန့်စားသည့်အချင်းအရာကို၎င်းသူတို့ဝတ်သောအဝတ်တစားကို၎င်းဝန်စီများကို၎င်းဒါဝရဖျား၏အိမ်တော်၌မိရှုရာရစ်ပူဇော်ခြင်းကို၎င်းမြင်သောအခါမိမောတွေ့ဝေလျက်ရှိ၍ကိုရောဤအချင်းရာနှင့်ကိုရောဤပညာကိုအကျွန်ုပ်သည်ကိုပြည်၌ကြားရသောတည်င်းစကားမှန်ပါ၏သို့တော်လည်းကိုတိုင်ရောက်၍မမြင်မီထိုစကားကိုမယုံယခုမူကားအရင်ကြားသောစကားသည်တဝက်ကိုမျှမမီကိုရောဤပညာနှင့်ကိုရောဤစည်းစိမ်သည်အကျွန်ုပ်ကြားရသောတည်င်းကိုလွန်ကဲပါ၏ရှေ့တော်၌အစဉ်နေ၍ပညာတော်ကိုကြားရသောကိုရောဤလူကိုရောဤကျွန်တို့သည်မင်္ဂလာရှိကြပါ၏ကိုရောကိုနှစ်သက်၍ဤဒရလနိုင်ငံဤရာဇပလင်ပေါ်မှာတင်တော်မူသောကိုရောဤဖျားသခင်ဒါဝရဖျားသည်မင်္ဂလာရှိတော်မူစေတည်းဒါဝရဖျားသည်ဤဒရလမျိုးကိုအစဉ်ချစ်သောကြောင့်ဖြောင့်မတ်စွာတရားစီရင်စေခြင်းဟာကိုရောကိုရှင်မြင်းအရာ၌ခံထားတော်မူပြီဟုရှင်မြင်းအားပြောဆို၍ရွှေအခွက်120
နန္ဒာမျိုးအများကြောင့်မြတ်တို့ကိုဆက်လေ၏ရှေဘမိဖုရားသည်ရှောလမုန်မင်းကြီးအားဆက်သောနန္ဒာမျိုးနှင့်အမျှများပြားသောနန္ဒာမျိုးသည်နောက်တဖန်မရောက်အောဖိရမျိုးမှရွှေကိုဆောင်ခဲ့သောဟိရန်တင်မောတို့သည်အာလကုံတစ်သားများကြောင့်မြတ်များကိုလည်းဆောင်ခဲ့ကြ၏ထိုအာလကုံတစ်သားဖြင့်ရှင်မင်းသည်ဗိမာန်တော်ပုလုံတန်းနှင့်နန်းတော်ပုလုံတန်းကို၎င်းတီချင်းဆိုသောသူတို့စောင်းနှင့်တရောတို့ကို၎င်းလှုပ်လေ၏ထို့သောသောအာလကုံတစ်သားသည်နောက်တဖန်မရောက်ယနေ့တိုင်အောင်မပေါ်လာရှောလမုန်မင်းကြီးသည်အလိုလိုပေးသောလက်ဆောင်မှတပါးရှေဘမိဖုရားအလိုဆန္ဒပြည့်စုံစေခြင်းကသူတောင်းသမျှကိုလည်းပေးတော်မူ၏ထို့နောက်မှမိဖုရားသည်မိမိကျွန်တို့နှင့်တကွမိမိပြည်သို့ပြန်သွားလေ၏ငယ်ဆလီမ22ရှောလမုန်ထံသို့တနှစ်တနှစ်လျင်ရောက်သောရွှေအချိန်ကအခွက်666ပိတာဖြစ်သည်။ထိုမှာတပါးကုံတယ်များလှဲသမားများအာရမင်းကြီးရှိသည်မြို့ဝန်များဆက်သောရွှေရှိသေး၏ရှောလမုန်မင်းကြီးသည်ရွှေ6ပိတာစီဖြင့်ဒိုင်းကြီး200 3ပိတာစီဖြင့်ဒိုင်းငယ်300တို့ကိုထုလုပ်၍လေဗနုန်တောတသားနှင့်တိဆောက်သောနန်းတော်၌ထားတော်မူ၏ရှင်မင်းသည်လည်းစင်စွဲရာစပလင်ကြီးကိုလုပ်၍ရွှေစင်နှင့်မိုးမှန်လေ၏ရာစပလင်တော်သည်လှေကား6ထစ်ရှိ၏နောက်ဖေးဝိုင်း၏ထံရာတစ်ဖက်တစ်ချက်၌မိစရာလက်ယုံတန်းနှင့်ပြည့်စုံ၍လက်ယုံတန်းအနားမှခြင်သည့်နှစ်ကောင်ရက်နေ၏လှေကား6ထစ်အပေါ်တွင်တပတ်တချက်၌လဲခြင်သည့်12ကောင်ရနေ၏ထို့သောသောရာဇပလင်သည်အဘယ်တိုင်းနိုင်ငံ၌မျှမရှိရှောလမုန်မင်းကြီးတောက်သောဖလားတော်ရှိသည်မျှနှင့်လေမနုန်နန်းတော်၌တုံးသောဖလားတော်ရှိသည်မျှတို့သည်ငွေဖလားမဟုတ်ရွှေဖလားတက်တက်ဖြစ်၏ရှောလမုန်လက်ထက်၌ငွေကိုအလင်းပမာဏမပြုတ်တန့်ရှင်မင်းသည်တာရှုသင်္ဘောကိုဟိရန်မင်းသင်္ဘောနှင့်အတူဆေလွတ်သည်ဖြင့်သုံးနှစ်တကားတာရှုတင်မောသည်ပြန်လာ၍ရွှေငွေစင်စွဲမြောက်များဒေါင်းများကိုဆောင်ခဲ့တည်း၏ငွေ23မှ29ထိုသို့ရှောလမုန်သည်မြေကြီးပေါ်မှရှိသည်မြတ်သောရှင်မင်းတို့ထက်ပညာနှင့်စည်းစိမ်အားဖြင့်လွန်ခဲ့၏ရှောလမုန်၏နှလုံး၌ဘုရားသခင်သွင်းပေးတော်မူသောပညာကိုမြေကြီးသားအပေါင်းတို့သည်ကြားရအံ့သောငါမျက်နာတို့ကိုဖူးလာကြ၏လာသောသူအသီးသီးတို့သည်ရွှေဖလားငွေဖလားအဝတ်တစားစစ်တိုက်လက်နှင့်နန္ဒာမျိုးမြင်းလာတို့ကိုနှစ်တိုင်းအခွန်ဆက်ရကြ၏ရှောလမုန်သည်လည်းယထာများမြင်းစည်းသူရဲများကိုစီးပူး၍ယထာ1400မြင်းစည်းတရဲ12000ရှိ၏ယထာဒိမျိုးတို့၌၎င်းเยรูซาเล็มမြို့အထံတော်၌၎င်းထား၏ရှင်မင်းသည်เยรูซาเล็มမြို့၌ငွေကိုကြောက်ခဲကဲ့သို့၎င်းအာဇစ်ပင်တို့ကိုလွင်ပြင်၌ပေါက်သောတပန်းပင်ကဲ့သို့၎င်းများပြားစေ၏ရှောလမုန်ထံသို့မြင်းများကိုအေဂုတုပြည်ကောမြို့မှဆောင်ခဲ့ရ၏ရှင်မင်း၏ကုံတယ်တို့သည်အဖိုးပိလျက်ကောမြို့၌ခံယူရကြ၏အေဂုတုပြည်မှယထာတစ်ခုကိုငွေ6ပိတာနှင့်၎င်းမြင်းတစည်းကိုတပိတ်တာ50နှင့်၎င်းရောင်မြဲရှိ၏ထို့သောဟိတ်တိမင်းကြီးနှင့်ရှုရိမင်းကြီးအပေါင်းတို့သည်အေဂုတုယထာနှင့်မြင်းတို့ကိုယက်တတ်ကြ၏ခန်းကြီးတစဲအငယ်တက်မှရှေ့ဤဒရလာသည်အတိများစွာတီးသောစပြစ်နွယ်ပင်ဖြစ်၏ကိုလိုလျောက်တီးတတ်၏အတိတိုးပွားသည့်အတိုင်းအမျိုးသားတို့သည်ရစ်ပလင်တို့ကိုများပြားစေကြ၏သူတို့ပြည်ကောင်းသည့်အတိုင်းကောင်းသောယုတ်ထုစင်တုတို့ကိုလှုပ်ကြသည်တကားသူတို့၌စိတ်နှက်ခွရှိ၏ချက်ချင်းအပြစ်တံကိုခံရကြမည်သူတို့ရစ်ပလင်တို့ကိုကိုရိုတိုင်းဖြိုချ၍ယုတ်ထုစင်တုတို့ကိုလည်းဖျက်ဆီးတော်မူမည်ငါတို့သည်သာရဘုရားကိုမကြောက်ရွံ့သောကြောင့်ရှင်မြေမရှိရှင်မြေရှိတော်လဲငါတို့အဖို့အဘယ်သို့ပြုနိုင်မည်နည်းဟုချက်ချင်းဆိုကြမည်တင်တို့ချင်းဆိုသောစကားသည်စကားတက်တက်ဖြစ်၍မိတ္တဟာယဖွဲ့သောအခါမှုသာစကားကိုသာပြောတတ်ကြ၏တရားစီရင်ခြင်းမှုသည်လေကစင်းရိုးပေါ်မှာဘင်းခါပင်ကဲ့သို့ပေါက်ရလိမ့်မည်
ရှမာရိမြို့သားတို့သည်ဘေးသဝင်နွားတငယ်ဖို့ကြောက်ကြလိမ့်မည်ထိုနွားတငယ်ဤဘုံအတွက်သူဤတကားတို့သည်ငိုကြွေးမီတန်း၍ယစ်ပရောဟိတ်တို့သည်တုန်လှုပ်ကြလိမ့်မည်အကြောင်းမူကားရန်သူတို့သည်ထိုဘုံကိုလူယူ၍နွားတငယ်တို့နှင့်အတူအာရှုရိပြည်သို့ယူသွားပြီလင်ရှင်မင်းရရက်အားဆက်ရကြလိမ့်မည်အေဖရင်သည်အထေပြည့်၍ဤဒရလန်သည်မိမိအကြံစီအားဖြင့်ရှက်ကြောက်ရလိမ့်မည်ရှမာရိသည်ပြည့်ရ၏ရှမာရိရှင်မင်းသည်ရေမြုပ်တက်တက်ဖြစ်၏ဤဒေလပြင်းမာရာအာဝင်မြို့ဂုံးတို့သည်ပြိုကျ၍စုပင်အမျိုးမျိုးတို့သည်သူတို့ရစ်ပလင်များကိုလွှမ်းမိုးကြလိမ့်မည်မြို့သားတို့ကလည်းအိုးတောင်များတို့ငါ့ကိုဖုံးအုပ်ကြပါအိုးကုန်းများတို့ငါ့အပေါ်၌ကြကြပါဟုခေါ်ကြလိမ့်မည်အငယ်၉မှ၅ကိဘာမျိုးလက်ထက်၌အပြစ်ကြီးသည့်ထက်ဤဒေလသည်အပြစ်သာ၍ကြီး၏ထိုမျိုး၌ရက်နေကြ၏ကိဘာမျိုး၌အာရမလူတို့ကိုစစ်တိုက်သောအခါမရှုံးကြငါသည်ကိုလိုလျောက်သူတို့ကိုဆုံးမမည်သူတို့အပြစ်နှစ်ပါးကြောင့်ခြိထားလျက်ရှိသောအခါသူတို့တစ်ဖက်၌လူများစည်းဝေးရကြလိမ့်မည်အေဖရင်သည်ရင်၍စပားကိုနင်းကျင်သောနမဗျူဖြစ်တော်လဲငါသည်တပိုးကိုထမ်းစီသည်ဖြင့်အေဖရင်ဒီကချင်းကိုခံ၍ယူဒာသည်ထွန်လျက်ယာကုပ်သည်လဲမြေဆိုင်ကိုခွဲလျက်ရှိရလိမ့်မည်ကိုအဖို့ဖြောက်မှချင်းမျိုးစေ့ကိုကျဲ၍ဂျူနာတော်အတိနှံကိုရိတ်ကြလော့မလုတ်သေးသောလေကိုထွန်ကြလော့သာဝရဖျားသည်ကြွလာ၍တင်တို့အပေါ်သို့ဖြောက်မှချင်းမိုးကိုရွာစေတော်မမူမီတိုင်အောင်ကိုယ်တော်ကိုရှာရသောအချိန်ရောက်လေပြီ။တင်တို့သည်ဒူးဆက်မျိုးစေ့ကိုကျဲလို၍လဲထွန်သောကြောင့်အပြစ်စပန်းကိုရေးရကြ၏။မှုသာအတီးနံကိုဆ ਾਇ ရကြ၏။အကြောင်းမူကားကိုကြံစီပြုမှုခြင်းကို၎င်းကို၌များစွာသောသူရဲတို့ကို၎င်းကိုစားတတ်၏။ထို့ကြောင့်တင်ဤလူတို့သည်ယုံရင်ခတ်ကြလိမ့်မည်။ရှာလမန်မင်းသည်ဘေတာဘေလတ်မြို့ကိုစစ်တိုက်သောအခါဖြစ်စည်းသည်ကဲ့သို့တေးရဲရရှိသည်များတို့သည်ပျက်စီးရကြလိမ့်မည်အမိသည်သားတို့နှင့်အတူမြေပေါ်မှဆောင်ဖွတ်ခြင်းကိုခံရလိမ့်မည်ထို့သောဘေတလတ်သည်တင်တို့ဒူးဆက်အပြစ်များကြောင့်တင်တို့၌ပြုလိမ့်မည်နန်းနှင့်ချင်းသည်လွန်တက်တကဲ့သို့ဤဒေလရှင်၏ခန်းကြီးတစ်ဆဲအငယ်၁မှ9ဤဒေလအမျိုးသားအပေါင်းတို့သည်ယောဘုံကိုရှင်မင်းအရာ၌ချီးမြှောက်ခြင်းကရှေခင်မြို့သို့တွားကြ၍သူဒီလဲတွားဤရှောလမုမင်းကြီးထံမှအေဂုတုပြည်သို့ပြေးသောနေပတ်ဤသားရေရောပုံသည်ထိုတရင်ကိုကြား၍အေဂုတုပြည်မြပြန်လာဤဤဒေလာလူတို့သည်သူထံသို့လူကိုဆေလွတ်၍ခေါ်သည်ဖြင့်လူအပေါင်းတို့သည်သူနှင့်သူရောပုံထံသို့ဝင်လျက်ဂမိတော်သည်ကျွန်တော်တို့၌လေးသောတပိုးကိုတင်မှပြီဂမိတော်ထံမှပင်မန်းစွာဆောင်ရွက်ရသောအမှုတင်တော်မူသောတပိုးလေးကိုပို့စေတော်မူပါထိုတို့ပြုတော်မူလျှင်ကျွန်တော်တို့သည်အမှုတော်ကိုထမ်းပါမည်ဟုရှောက်ဆိုကြ၏ယောဘုံကလည်းသုံးရလုံးမတဖန်လာကြဥလို့ဟုမိန်တော်မူလျှင်သူတို့သည်တွားကြ၏ထိုအခါယောဘုံမင်းကြီးသည်ခမည်းတော်ရှောလမုန်အသက်ရှင်စဉ်ခါအထံတော်၌ခါစားသောအသက်ကြီးသူတို့နှင့်တိုင်ပင်၍ဤသူတို့အားငါပြန်ပြောရမည်အကြောင်းအဘယ်သို့အကြံပေးကြမည်နည်းဟုမေးတော်သူတို့ကကိုရောဒီဤသူတို့၌ကျေးဇူးပြုလျက်သူတို့စိတ်ကိုဖြည့်၍ကောင်းသောစကားကိုပြောတော်မူလျှင်သူတို့သည်အစဉ်ကိုရောဤကျွန်းခံကြပါလိမ့်မည်ဟုလျှောက်ထားကြ၏အငယ်၈မှ၁၉အသက်ကြီးသူတို့ပေးသောအကြံကိုရောပုံသည်မလိုက်ခံစားမြဲခံစားသောမိမိတငယ်ချင်းတို့နှင့်တိုင်ပင်လျက်ပြည်သားတို့ကခမည်းတော်တင်သောတပိုးကိုပို့စေတော်မူပါဟုရှောက်ဆိုကြသည်ဖြစ်၍သူတို့အားငါပြန်ပြောရမည်အကြောင်းအဘယ်သို့အကြံပေးကြမည်နည်းဟုမေးတော်ထိုသူငယ်ချင်းလူလင်တို့ကခမည်းတော်သည်ကျွန်တော်တို့၌တပိုးကိုလေးစီပါပြီးပို့စီတော်မူပါဟုလျှောက်တော်ပြည်သားတို့အားကိုရောကငါလက်တန်းသည်ငါခမည်းတော်ခါထက်သာ၍ကြီးလိမ့်မည်ငါခမည်းတော်သည်တင်တို့အပေါ်မှာလေးသောတပိုးကိုတင်လေပြီငါသည်လည်းထပ်၍တင်ဦးမည်ငါခမည်းတော်သည်တင်တို့ကိုချိန်လုံးနှင့်ရိုက်လေပြီငါသည်လည်းကိမိကောင်းနှင့်ရိုက်ဦးမည်ဟုပြန်ပြောတော်မူပါဟုလျှောက်ထားကြ၏ရှင်မြင်းက
သုံးရက်မြောက်သောနေ့၌တဖန်လာကြဦးလော့ဟုနေ့ရက်ကိုချိန်ချက်သည့်အတိုင်းသုံးရက်မြောက်သောနေ့၌ယေဟောဘုံနှင့်လူအပေါင်းတို့သည်ယောဘုံထံသို့ရောက်လာကြ၏ထိုအခါယောဘုံမင်းကြီးသည်အသက်ကြီးသူတို့ပေးသောအကြံကိုမလိုက်လူပြိုတို့ပေးသောအကြံကိုလိုက်လျင်ခမည်းတော်သည်တင်တို့အပေါ်မှလေးသောတဘိုးကိုတင်လေပြီးငါသည်လည်းထပ်၍တင်ဦးမည်ငါခမည်းတော်သည်တင်တို့ကိုချိန်လုံးနှင့်ရိုက်လေပြီးငါသည်လည်းကင်းမိကောင်းနှင့်ရိုက်ဦးမည်ဟုကြံတန်းစွာပြန်ပြောတော်မူ၏ရှင်မင်းသည်ပြည်သားတို့စကားကိုနားမထောင်ရသည့်အကြောင်းကားသာရဖျားသည်ရှိလောမျိုးသားအဟိယအားဖြင့်နေပတ်ဤသားရေရောပုံအားမိန်တော်မူသောစကားကိုပြည့်စုံစေတော်မူမည်အကြောင်းဒီဤပေလအမျိုးသားအပေါင်းတို့သည်ရှင်မင်းနားမထောင်ကြောင်းကိုသိမြင်လျှင်ငါတို့သည်ဒါဝိဒ်နှင့်အဘယ်သို့ဆက်ဆံသနည်းရေရှဲဤသားနှင့်အဘယ်သို့အမွေခံရသည်သနည်းအိုဤဒေလအမျိုးတင်တို့နေရာသို့အတီးတီးသွားကြအိုဒါဝိဒ်သည်အင်ကိုကြည့်ရှုလောဟုရှင်မြင်အားပြန်ပြောလျက်ဣဒေလလူအပေါင်းတို့သည်မိမိတို့နေရာသို့ပြန်သွားကြ၏တို့အတွင်ယူဒမြို့ရွာတို့၌နေသောဣဒေလလူတို့ကိုယောဘုံသည်အုပ်ဆိုးရသည်၏ထိုအခါယောဘုံမင်းကြီးသည်အခွန်တော်ဝန်အဒေါနီယံကိုဆေလွတ်၍ဣဒေလအမျိုးသားတို့သည်သူ့ကိုတေအောင်ကြောက်ခဲနှင့်ပြစ်ကြ၏ယောဘုံမင်းကြီးသည်ယထာတို့ကိုအလင်းမြန်တက်၍ယေရုရှလင်မြို့သို့ပြေးလေ၏ထိုသို့ဣဒေလမြို့သည်ယနေ့တိုင်အောင်ဒါဝိမင်းမျိုးကိုပုန်ကန်ကြ၏အခန်းကြီး10အငယ်1မှ19အာဟဘီတာခုနှစ်ချိတ်တို့သည်ရှမာရိမြို့၌ရှိသည်ဖြစ်၍ယေဟုသည်ယေဇရေလမြို့အုပ်များအသက်ကြီးသူများအာဟဘသားတို့ကိုလှုပ်ကြွေးသောသူများရှိရာရှမာရိမြို့သို့စာရေး၍ပေးလိုက်လေ၏မှားလိုက်သောစာချက်ဟုမူကားတင်တို့၌တင်တို့သခင်ဤသားများစစ်သူရဲမြင်းစည်းသူရဲများခိုင်ခန့်သောမြို့လက်နက်ဆုံရှိသည်ဖြစ်၍ဤစာရောက်သောအခါတင်တို့တခင်ဤသားတို့တွင်တာ၍ကောင်းမြတ်တော်တင်သောသူကိုရွေးကောက်၍ခမည်းတော်ဤရာဇပလင်ပေါ်မှာတင်ပြီးလင်တခင်အမျိုးအဖို့စစ်တိုက်ကြလောဟုမှားလိုက်သည်တည်းထိုသူတို့ကရှင်မင်းနှစ်ပါးတို့သည်သူ့ရှေ့မှမခံမရက်နိုင်သည်ဖြစ်၍ငါတို့သည်အဘယ်သို့ခံရက်နိုင်မည်နည်းဟုအလွန်ကြောက်လျက်ဆိုကြ၏နန်းတော်အုပ်မြို့အုပ်အသက်ကြီးသူအဟပ်သားတို့ကိုလှုပ်ကြွေးသောသူတို့ကလည်းကျွန်တော်တို့သည်ကိုရော့ကျွန်ဖြစ်ပါ၏မိန်တော်မူသည့်အတိုင်းပြုပါမည်ကျွန်တော်တို့သည်ရှင်မင်းကိုမချီးမြှောက်ပါအလိုတော်ရှိသည့်အတိုင်းပြုတော်မူပါဟုယေဟုထံသို့ပြန်စာကိုပေးလိုက်ကြ၏ယေဟုကလည်းတင်တို့သည်ငါ၏လူဖြစ်၍ငါစကားကိုနားထောင်လျင်တင်တို့သခင်သားတို့၏ဥကောင်းများကိုယူ၍ရေစရေလမြို့ငါရှိရာသို့냅ဖြန်၏ယခုအချိန်၌လာကြလော့ဟုတပန်းစာပေးလိုက်လေ၏ရှင်မင်းဤသားတော်ပေါင်း9ချိတ်ရှိသည်ဖြစ်၍လှုပ်ကြွေးသောမြို့သားအကြီးအကဲတို့၌ရှိကြ၏ထိုစာရောက်သောအခါရှင်မင်းဤသားတော်9ချိတ်တို့ကိုယူ၍တတ်သဖြင့်ဥကောင်းများကိုတောင်းတို့၌ထည့်ပြီးလင်ရေစရေလမြို့ယေဟုထံသို့ပေးလိုက်လေ၏လူလင်တယောက်တီလာ၍ရှင်မြင်သားတို့ဥကောင်းများကိုဆောင်ခဲ့ပါပြီဟုလျှောက်လင်ယေဟုကမြို့တကားဝမှနန်းနဲ့တိုင်အောင်နှစ်ဆုပုံထားတော့ဟုဆို၏နန်းနဲ့ရောက်မှယေဟုသည်ထွက်၍ရက်လျက်လူများတို့အား"အိုဖြောက်မတ်သောလူတို့ငါသည်ငါသခင်တစ်ဖက်၌တင်းဖွဲ့၍တတ်လေပြီဤသူအပေါင်းတို့ကိုကအဘယ်သူတတ်သည်"ဒါရုဘုရားသည်အဟပ်အမျိုး၌မိန်တော်မူသောစကားတော်တခွန်းမြမြည်သို့မကြရသည်ကိုတင်တို့သိမှတ်ကြလော့ဒါရုဘုရားသည်မိမိကျွန်အေလိယအားဖြင့်မိန်တော်မူသည့်အတိုင်းပြုတော်မူမည်ဟုဆိုသည်ဖြင့်ရေစရေလမြို့၌ကြံ့ကျွင်းသောအဟပ်အမျိုးသားအပေါင်းတို့နှင့်သူ၏လူကြီးပေါက်ဖော်ယေပရဟိအပေါင်းတို့ကိုတယောက်မျှမကြံစေဘဲတတ်လေ၏နောက်မှထ၍ရှမာရိမြို့သို့သွား၏လမ်းနားမှရှိသောတိုးမွေးညှက်ရာဇေယျသို့ရောက်သောအခါယူဒရှင်မြင်အာဂစီ၏ပေါက်ဖော်တို့ကိုတွေ့လျင်တင်တို့သည်အဘယ်သူနည်းဟုမေးသောငါတို့သည်အာဂစီမိ၏ဆွေတော်မျိုးစုံဖြစ်၏ရှင်မြင်၏သားတော်တို့နှင့်မိဖုရား၏သားတော်တို့ကိုနှုတ်ဆက်အံ့သောငါတွားသည်ဟုဆိုကြ၏ယေဟုကလည်းအရှင်ဖန်းကြဟုစီရင်သည့်အတိုင်းအရှင်ဖန်း၍တိုးမွေးစေရတွင်နာမှလေးချိတ်နှစ်ယောက်တို့ကိုတယောက်မျှမကြံစေဘဲတတ်ကြ၏ထိုစေရမှထွက်သောအခါခရီးဥချိုပြုတ်အံ့သောငါလာသောယေခတ်သားယောနဒတ်ကိုတွေ့၍နှုတ်ဆက်သည်ဖြင့်
ငါစိတ်နှလုံးသည်တင့်စိတ်နှလုံးနှင့်တင့်၍သဘောဖြောင့်တကဲ့သို့တင့်စိတ်နှလုံးသည်သဘောဖြောင့်တလို့ဟုမေးလျှင်ဖြောင့်ပါသည်ဟုလျှောက်ဆိုသောထိုသို့မှန်လျှင်တင့်လက်ကိုပေးပါဟုဆိုသည့်အတိုင်းလက်ကိုပေး၍ယေဟုသည်မိမိအနာသို့ယထာဘုံမှဆွဲတင်လျက်ငါနှင့်အတူလိုက်၍ဒါဝရဖျားဘက်၌ငါစိတ်အာကြီးချောင်းကိုကြည့်ရှုလို့ဟုဆိုသည်ဖြင့်မိမိယထာကိုစီးစေ၏ရှမာရိမြို့သို့ရောက်သောအခါဒါဝရဖျားသည်အေလိယအားမိန့်တော်မူသောစကားအတိုင်းအာဟပ်အမျိုးအကုန်စင်ပျက်စီးသည့်တိုင်အောင်ထိုမြို့၌ကြံ့ကျွင်းသမျှတို့ကိုတတ်လေ၏။ငယ်၈မှ၂၈တပန်ယေဟုသည်လူအပေါင်းတို့ကိုစုဝေးစေ၍အာဟပ်သည်ဘာလဖျားကိုအနှဲငယ်သာဝတ်ပြု၏။ငါယေဟုမူကားများစွာပြုမည်တို့ဖြစ်၍ဘာလဖျား၏ပရောဖက်များအမှုဆောင်များယေပရောဟိတ်များအပေါင်းတို့ကိုခေါ်ကြတယောက်မျှမကျွင်းစေနှင့်ငါသည်ဘာလဖျားအားယစ်ကြီးကိုပူဇော်မည်ကျွင်းတော်သူမည်သည်ကားအသက်မရှင်ရဟုဆို၏ထို့သောဆိုသောဘာလကိုကိုးကွယ်သောသူတို့ကိုဖျက်ဆီးမည်အကြံနှင့်ပရိယပြု၍ဆို၏ဘာလဖျားဖို့ဓမ္မပွဲကိုပြင်ဆင်ကြဟုတပန်စီရင်သည့်အတိုင်းဓမ္မပွဲကိုဆောင်ရမည်ဟုကြော်ညာကြ၏ဤတွေလာပြီးတလျှောက်လုံးကိုဆေလွတ်၍ဘာလတပြည့်ရှိသည်များတို့သည်တယောက်မျှမကျွင်းလာကြ၏ဘာလကြောင့်တည်းသို့ဝင်ကြသဖြင့်တကြောင်လုံးပြည့်လျက်ရှိ၏ယေဟုသည်အဝတ်တစားတိုက်ဆိုးကိုခေါ်၍ဘာလဖျားတပြည့်တို့အဖို့အဝတ်တစားကိုထုတ်ကြဟုဆိုသည့်အတိုင်းထုတ်လေ၏တပန်ရေခတ်သားယောနဒန်နှင့်အတူဘာလကြောင့်တည်းသို့ဝင်၍တင်တို့သည်သာရဖျားတပြည့်တယောက်မျှမပါဘာလဖျားတပြည့်တက်တက်ရှိစေမည်အကြောင်းကြည့်ရှုစစ်ကြောကြလောဟုဘာလတပြည့်တို့အားဆို၏မိရှုရရစ်အဆရှိသောရစ်မျိုးကိုပူဇော်ခြင်းဟံအထဲသို့ဝင်သောအခါယေဟုသည်ကျောင်းပြင်၌လူရှိကျိတ်ကိုထား၍တင်တို့လက်သို့ငါဆောင်ခဲ့သောဤသူတစုံတယောက်မျှလွတ်လျင်လွတ်စေသောသူသည်အသက်တရားမည်ဟုစီရင်၍မိရှုရရစ်ကိုပူဇော်မှုပြီးသောအခါယေဟုကဝင်၍တတ်ကြလော့တယောက်ကိုမျှမထွက်စေနှင့်ဟုတတ်သားနှင့်တမှုတို့အားဆိုသည့်အတိုင်းတတ်သားနှင့်တမှုတို့သည်ဓာတ်နှင့်လှုပ်ကြံ၍အသေးကောင်များကိုထုတ်ပြစ်ပြီးမှဘာလကျောင်းနှင့်ဆိုင်သောမြို့သို့သွား၍ဘာလကျောင်းတက်ကရုပ်တုများကိုထုတ်ပြီးလျင်မိရှုကြ၏ဘာလစင်တုကို၎င်းကျောင်းကို၎င်းဖြိုဖျက်၍ယနေ့တိုင်အောင်ကိုတုတ်တင်ရန်အိမ်ဖြစ်စေကြ၏ထို့သောယေဟုသည်ဘာလကိုဣတရေလပြည်မှပယ်ရှားဖျက်ဆီးလေ၏အငင်းစနေကူမ36တို့ရတွင်ဤတွေလအမျိုးကိုပြစ်မှားစေသောနေဘတ်သားယေဟောဘုံဤဒုစရိုက်တိဟုသောဘေတလမြို့နှင့်ဒံမြို့မှရှိသောရွှေနွားတငယ်တို့ကိုမစွန့်ဒါရဝဘုရားကလည်းတင်းဒီငါရှိမှဖြောင့်သောအကျင့်ကိုကျင့်၍ကောင်းမွန်စွာပြုသောကြောင့်၎င်းငါအလိုရှိသမျှအတိုင်းအဟပ်အမျိုး၌စီရင်သောကြောင့်၎င်းတင့်သားမည်40တိုင်အောင်ဤဒေလနိုင်ငံရာဇပလင်ပေါ်မှာထိုင်ရမည်ဟုယေဟုအားမိန့်တော်မူတော်လဲယေဟုသည်ဤဒေလအမျိုး၏ဘုရားသခင်ဒါဝရဘုရားတရားလမ်းတော်သို့စိတ်နှလုံးအကျွင်းမဲ့လိုက်ခြင်းကသတိမပြုဤဒေလအမျိုးကိုပြစ်မှားစေသောယေဟောဘုံဤဒုစရိုက်တို့ကိုမစွန့်ထိုကာလတွင်ဒါဝရဘုရားသည်ဤဒေလပြည်စွန်းတို့ကိုဖျက်တော်မူ၏ဟာဇေလသည်ယော်ဒန်မြစ်အရှိပဲ့ဂတ်အမျိုးရူဘင်အမျိုးမနာရှေအမျိုးနေရာအာနုံမျက်နှာ၌ရှိသောအာရုံမျိုးမှဆ ảy ၍ဂိလက်ပြီဘာရှန်ပြီတလျှောက်လုံးအရရတုကိုလှုပ်ကြံလေ၏ယေဟုပြုမှုသောအမှုအရာကျွင်းလေသမျှတို့နှင့်တကူချီးချင်းအရာသည်ဣတရေလရာဇဝင်၌ရေးထားလေရှိ၏ယေဟုသည်ရှမာရိမျိုး၌မင်းပြု၍ဣတရေလနိုင်ငံကို28နှစ်စိုးစံပြီးမှဘူဘီတို့နှင့်အိပ်ပျော်၍ရှမာရိမြို့၌တင်းကြိုခြင်းကိုခံလေ၏။သားတော်ယောခတ်သည်ခန်းကြီးတဆဲအငယ်တမှရှစ်တပန်းငါကြည့်ရှု၍ခေရုဘိန်၏ခေါင်းတို့အထက်မိုးမျက်နှာချက်၌နီလာကြောက်ခဲ့သို့ရာဇပလင်၏တံတန်းအယောင်သည်ထင်ရှား၏။ပိတ်အဝတ်ကိုဝတ်တော်သူအားလည်းယထာဘီတို့အကြမ်းမှခေရုဘိန်အောက်သို့ဝင်လောကေရုဘိန်အကြမ်းမှရှိသောမိခဲတို့ကိုလက်နှစ်ဖက်နှင့်ကျုံးပြီးလျှင်မြို့အပေါ်မှဖြန့်ကျဲလို့ဟုမိန့်တော်မူသည့်အတိုင်းထိုသူသည်ငှက်မြှောက်၌သွား၏ဝင်သောအခါကေရုဘိန်တို့သည်
အိန္ဒိုလက်ရဘက်မှရက်၍အတွင်းတတိုင်းသည်မိုးတိမ်နှင့်ပြည့်၏။ဒါဝရဖျား၏ဘုံတော်သည်ခေရုဘိန်အပေါ်ကအိန္ဒိုတကန်းခုံအထက်သို့တက်ရွှေ့၍အိန္ဒိုသည်မိုးတိမ်နှင့်ပြည့်၏။တတိုင်းသည်လည်းဒါဝရဖျား၏ဘုံတော်အရောင်နှင့်ပြည့်၏။အနန္တတကုရှင်ဖျားသခင်မိမွဲ့တော်မူသောအတန်ကဲ့သို့ခေရုဘိန်အတောင်တို့၏အတန်ကိုကြားရ၏။ပေအဝတ်ကိုဝတ်တော်သူအားလဲယထာဘီအကြားတဲကမိကိုယူလော့ဟုမိန်တော်မူသောအခါထိုသူသည်ဝင်၍ဘီတို့အနား၌ရပ်နေ၏ခေရုဘိန်တပန်းသည်ခေရုဘိန်ဆုတဲကလက်ကိုဆန့်၍ခေရုဘိန်အကြားမှရှိသောမိကိုယူပြီးလျှင်ပေအဝတ်ကိုဝတ်တော်သူလက်၌ထည့်၏ထိုသူလည်းခံယူ၍ထွက်သွား၏ခေရုဘိန်အတောင်အောက်၌လူလက်ကိုလည်းငာမြင်၏အငယ်9မှ18ငါကြည့်ရှု၍ခေရုဘိန်တို့အနားမှယထာဘီတစ်ခုစီရှိ၏ဘီတို့သည်ကြောက်မြဲ၍ဤအစင်းအယောင်ရှိ၏ဘီလေးခုတို့သည်ပုံတရံတညီသည်ရှိ၍ဘီတစ်ခုအထက်၌ဘီတစ်ခုတက်တကဲ့သို့ရှိကြ၏တွားသောအခါဘီလေးမျက်နှာတညီသည်နေ၍မလှဲ့ဘဲတွားတတ်ကြ၏ကောင်းမျက်နှာပြုသောဘက်သို့လိုက်၍မလှဲ့ဘဲတွားကြ၏ဘီလေးခုနှင့်တကားခေရုဘိန်လေးပါးတို့သည်ကြောလက်အတောင်မှဆ၍တကူလုံး၌မျက်စိနှင့်ပြည့်ကြ၏ထိုဘီတို့ကိုစัจ जा ဟုသောအမည်ဖြင့်သမုတ်တီကိုငှာကြ၏ခေရုဘိန်တို့သည်မျက်နှာလေး

ီတို့သည်လည်းဖြတ်ချက်လိုက်၍တက်ချည်အကြောင်းမူကားတရဝါဤဝိညာဉ်သည်ပြီးတို့၌ရှိ၏အငယ်၁၈မှ၂၂ဒုခာသရဖျာဤဘုံတော်သည်အိန္ဒိုတကားခုံမှရွေ့၍ခေရုဘင်အပေါ်မှတည်လေ၏ထိုခေရုဘင်တို့သည်ငါမျက်မှောက်၌အုံတို့ကိုဖြန့်ပြီးလင်မြေကြီးနှင့်ကွာ၍တက်ကြ၏ပြင်တို့ထွက်သောအခါဘီးတို့သည်လိုက်ကြ၏ဒါရဖျာဤအိန္ဒိုရှိတကားဝတ်မှရက်၍ဤတေလမျိုး၏ဘုရားသခင်ဘုံတော်သည်သူတို့အပေါ်မှာတည်လျက်ရှိ၏ဤဒီကခေပါမျက်နှာမှာဤဒေလာမျိုး၏ဘုရားသခင်အောက်၌ငံမြင်ဘူးသောတရဝပေသည်ခေရုဘင်ဖြစ်သည်ကိုလည်းငါသိ၏သူတို့သည်မျက်နှာ၄ခုစီအတောင်၄ခုစီရှိ၍အတောင်အောက်၌လူလက်တသန်ရှိ၏မျက်နှာပုံကားခေပါမျက်နှာမှာငံမြင်ဘူးသောမျက်နှာနှင့်တူ၏ကိုယ်အစင်းရောင်လဲတူ၏ထိုသူလေးပါးတို့သည်တဲ့တဲ့သွားတတ်ကြ၏

0: တတလောနိဩဝါဒစာပထမဆောင်အခန်းကြီး3
1: ထိုကြောင့်ငါသည်တဖန်မအောင်နိုင်သောအခါအာတင်မြို့၌တယောက်တည်းကြံရစ်၍နေချင်းကအလိုရှိ
2: ၏ခရစ်တော်၏ဧဝံဂေလိတရားကိုဟောပြော၍ဖျားသခင်၏အမှုတော်ကိုလုပ်ဖော်ဆောင်ပေးဖြစ်သောငါညီတိမောသေကိုလွတ်လိုက်၏ငါတို့ခံရသောစင်းရဲချင်းကြောင့်အဘယ်သူမျှမရွေ့လျော့မီအကြောင်းသင်တို့ကိုမြဲမြံစေ၍ယုံကြည်ခြင်းအရာ၌သင်တို့ကိုတိုက်တွန်းနှိုးဆော်စေခြင်းကသူ့ကိုငါလွတ်လိုက်၏
1: ထိုစင်းရဲချင်းကိုခံစေမီအကြောင်းငါတို့ကိုခန့်ထားတော်မူသည်ဟုသင်တို့ကိုယ်တိုင်သိကြ၏အဘယ်သို့နည်းဟုမူကားငါတို့သည်စင်းရဲချင်းကိုခံရလိမ့်မည်ဟုသင်တို့နှင့်အတူရှိစဉ်အခါငါတို့ပြောနေကြပြီထိုသို့ပြောသည့်အတိုင်းဖြစ်သည်ကိုသင်တို့လည်းသိကြ၏စုံစမ်းသွေးဆောင်တတ်သောသူသည်သင်တို့ကိုစုံစမ်းသွေးဆောင်သဖြင့်ငါတို့ပင်ပန်းစွာလှုပ်ဆောင်ခြင်းအမှုသည်အချီးနီးဖြစ်မည်ဟုဆိုရင်၍မအောင်နိုင်သောအခါသင်တို့၏ယုံကြည်ခြင်းကိုသိလိုသောငါစီလွတ
2: ်၏ယခုမူကားတိမောသေသည်သင်တို့တန်ခါပြန်လာ၍သင်တို့၏ယုံကြည်ခြင်းနှင့်ချက်ချင်းတည်သည်ဟု၍၎င်းငါတို့သည်သင်တို့ကိုလွမ်းတကဲ့သို့သင်တို့သည်ငါတို့ကိုလွမ်း၍အစဉ်မပြတ်ကောင်းမွန်စွာအောက်မေ့ကြသည်ဟု၍၎င်းဝမ်းမြောက်စရာသတင်းကိုကြားပြောသည်ရှိသော
1: ဤကိုယ်တို့ငါတို့သည်အရာရာ၌ဆင်းရဲ၍ခက်ခဲစွာခံရသည်တွင်သင်တို့၏ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်တက်တာခြင်းသို့ရောက်ကြ၏ယခုမှသင်တို့သည်သခင်ဖျား၌တီးကြည့်လျင်ငါတို့သည်အသက်ရှင်ကြ၏ငါတို့၏ဖျားသခင်ရှိ၌သင်တို့၏အကြောင်းကြောင့်ငါတို့ခံရသောဝမ်းမြောက်ခြင်းအပေါင်းကိုထောက်၍သင်တို့အကြောင်းကြောင့်ဖျားသခင်ယေရှုတော်ကိုအဘယ်သို့ဆတ်နိုင်သနည်းသင်တို့မျက်နာကိုမြင်၍သင်တို့ယုံကြည်ခြင်းလိုသေးသမျှကိုစုံလင်စေမည်အကြောင်းငါတို့သည်နေညမပြအလွန်တရာဆုတောင်းပတနာပြု၍နေကြ၏
2: သင်တို့ရှိရသောငါတို့တော်ရလန်းကိုငါတို့အဘတီးဟူသောဖျားသခင်နှင့်ငါတို့သခင်ယေရှုခရစ်သည်ပြင်ဆင်တော်မူပါစေသောထိုသခင်သည်မိမိတန်ရှင်းသူအပေါင်းတို့နှင့်အတူကြွလာတော်မူသောအခါငါတို့အဘတီးဟူသောဖျားသခင်ရှေ့မှအပြစ်တင်ခွင့်နှင့်ကင်းလွတ်သောသင်တို့၏စိတ်နှလုံးကိုကိုတော်သည်တန်ရှင်းခြင်းပါရမီ၌မြဲမြဲခိုင်ခန့်ဆိုင်သောငါငါတို့သည်သင်တို့ကိုချစ်တကယ်သို့သင်တို့သည်အချင်းချင်းကို၎င်းသူတစ်ပါးအပေါင်းတို့ကို၎င်းချစ်၍ချစ်ချင်းမေတ္တာနှင့်အထူးသဖြင့်ကြွယ်ဝပြည့်စုံမည်အကြောင်းသခင်ဖျားပြုတော်မူပါစေသော
0: တမန်တော်ဝတ္ထုအခန်းကြီး16
3: ထို့နောက်မှပေါလုသည်ဒေရဘေမြို့နှင့်လုဒ္ဒရာမြို့သို့ရောက်လေ၏လုဒ္ဒရာမြို့၌တိမောသေအမည်ရှိသောတပည့်တော်တစ်ယောက်ရှိ၏သူ၏အမိကယုံကြည်သောယူဒမိန်းမဖြစ်၏အဘကဟေလဒလူဖြစ်၏ထိုသူသည်လုဒ္ဒရာမြို့ဤကောနီမြို့၌ရှိသောညီကိုတို့တွင်အသက်ရေရှိသောသူဖြစ်၏ပေါလုသည်ထိုသူကိုခေါ်ခြင်းကအလိုရှိ၍သူ၏ဘသည်ဟေလဒလူဖြစ်သည်ဟုထိုအရတု၌ရှိသောယူဒလူအပေါင်းတို့သည်သိသောကြောင့်အရေပြားလှီးခြင်းကိုသူအားပေးလေ၏သူတို့သည်မြို့များကိုရှောက်သွားစဉ်တွင်ယေရုရှလင်မြို့၌နေသောတမန်တော်တို့နှင့်သင်းအုပ်တို့သည်စီရင်သောပညတ်တို့ကိုအသင်းများကျင့်ဆောင်ဖို့ရာအပ်ပေးကြ၏ထို့သောအသင်းတော်တို့သည်ယုံကြည်ခြင်း၌တည်ကြည်မြဲမြံသည်ဖြစ်၍အရေအတွက်အားဖြင့်တစ်နေ့ထက်တစ်နေ့တိုးပွားများပြားကြ၏ဖြုတ်ကြည့်ပြီးဂလာတိပြည်ကိုလျှောက်သွားပြီးမှအာရှိပြည်၌နှုတ်ကပတ်တရားတော်ကိုမဟောစေခြင်းမှာတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်သည်မြစ်တားတော်မူသည်ဖြင့်မုသိပြည်သို့ရောက်၍ပြီးတုံပြည်သို့တွားမြီပြုကြစဉ်ဝိညာဉ်တော်သည်အခွင့်ပေးတော်မမူသောကြောင့်မုသိပြည်အနားမှာလျှောက်၍တယောမျိုးသို့ရောက်ကြ၏။မြင့်ခါပေါလုသည်ဗျာဒိတ်ယူပါယုံကိုမြင်ရ၍မာကေဒိုနီလူတယောက်က
4: မာကေဒိုနီပြည်သို့ကူးပါငါတို့ကိုမဆပ်ပ
3: ါဟုရက်လျက်တောင်းပန်၏။သူဗျာဒိတ်ယူပါယုံကိုမြင်ရလျင်မာကေဒိုနီပြည်၌ဧဝံဂေလိတရားကိုဟောစေခြင်းမှာသခင်ဖျားသည်ငါတို့ကိုခေါ်တော်မူသည်ဟုငါတို့သဘောကျသဖြင့်ထိုပြည်သို့တွားခြင်းမှာချက်ချင်းရှာကြံကြ၏ထို့ကြောင့်တယောမျိုးမှတင်းမောလွှင့်၍တာမောတည့်ရဲ့ကျွန်းသို့တဲ့တဲ့တွားသဖြင့်နက်ဖန်နေ၌ နာပေါလိမြို့သို့ရောက်ကြ၏ထိုမြို့မှထွက်ပြန်လျင်မဲမှုလွတ်သောမြို့သည်ဟူသောမာကေဒေါနီပြည်တပိုင်းကိုအစိုးရသောဖိလိပ္ပိမြို့သို့ရောက်၍ကာလအတန်အရာနေကြ၏ဥပုဘ်နေ၌ငါတို့သည်မြို့ပြင်သို့ထွက်လျင်ပထနာဇေယျရှိတရမြင့်နာသို့တွား၍ထိုင်ပြီးမှထိုအရ၌စီဝေသောမိမတို့အားဟောပြောကြ၏ထိုအခါနီမောင်းသောအထယ်အလေးကိုရောက်သောတောတိရဲ့မြို့သူလူတိအမည်ရှိသောမိမတယောက်သည်ဖျားသခင်ကိုကိုးကွယ်သောသူဖြစ်၍တရားနာစဉ်တွင်ပေါလုဟောပြောသောအရာကိုမိဝဲစီကတ်စေခြင်းကသူ၏စိတ်နှလုံးကိုတခင်ဖျားဖွင့်တော်မူ၏ထိုမိမသည်အိမ်သူအိမ်သားတို့နှင့်တကွဗတ္တိဇံကိုခံပြီးမ
5: ှကျမသည်တခင်ဖျား၌အမှန်ယုံကြည်သည်ကိုတင်တော်သည်ထင်မှတ်လျင်ကျမအိမ်သို့ဝင်၍နေကြပ
3: ါဟုတောင်းပန်လျက်ငါတို့ကိုအနိုင်သွေးဆောင်လေ၏ထို့နောက်မှငါတို့သည်ပထနာဇီယတ်သို့သွားစဉ်တွင်နတ်ဝင်ဖြစ်၍အနာဂတ်ကိုဟောသဖြင့်မိမိသခင်တို့အားစီးပွားများကိုပြုတတ်သောမိမငယ်တယောက်သည်ငါတို့ကိုစီးကြိုလေ၏ထို့မိမငယ်သည်ပေါလုနှင့်ငါတို့နောက်သို့လိုက်၍
6: ဤသူတို့ကကျွတရားလမ်းကိုငါတို့အားဟောပြောပြသသောအမြင့်ဆုံးသောဘုရားသခင်၏ကျိုးဖြစ်ကြ၏
3: ဟုဟစ်ကြော်လေ၏ထို့သို့အဖန်များစွာပြုသောကြောင့်ပေါလုသည်စိတ်မသာဖြင့်လှည့်ကြည့်၍
1: သင်သည်သူ၏အထက်မှထွက်သွားလော့ယေရှုခရစ်နာမကိုအမိပြု၍ငါအမိတ်ရှိ၏
3: ဟုထိုနတ်ကိုဆိုသောခဏချင်းတွင်နတ်သည်ထွက်သွား၏သူ၏သခင်တို့သည်နောက်တဖန်စီးပွားဖြစ်လိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်စရာအကြောင်းမရှိသည်ကိုသိမြင်လျင်ပေါလုနှင့်သီလာတို့ကိုဖန်ဆီဆွဲငင်၍ရုံးတော်သို့ပို့ကြ၏စေကဲမင်းထံသို့ရောက်သောအခါ
7: ဤသူတို့သည်ယူရလူဖြစ်လျက်ငါတို့မျိုးကိုနောက်ဆက်တက်ပါ၏ယောမလူဖြစ်သောငါတို့သည်မခံမယူမကျင့်အပ်သောဘာသာထုံးနှံများကိုဟောပြောသွန်သင်တက်ပါ၏
3: ဟုရှောက်ဆိုကြလျင်စုဝေးသောလူတို့သည်သူတို့တစ်ဖက်၌တပြိုင်နက်ခါကြ၏စစ်ကဲမင်းတို့လည်းသူတို့၏အဝတ်ကိုချွတ်၍ကြိမ်လုံးနှင့်ရိုက်စေခြင်းမှာစီရင်ကြ၏ရက်၍ဒဏ်ကြေးများရှိပြီးမှလုံခြုံစွာစောင့်စည်းဟုထောက်မှုကိုမှားလိုက်၍ထောင်ထဲမှာလောင်ထားကြ၏ထို့သို့မှားလိုက်သည့်အတိုင်းထောင်မှုသည်အတွင်းထောင်ထဲမှာလောင်၍ထိတ်ခတ်လျက်ထား၏၎င်းအချိန်၌ပေါလုနှင့်တိလာတို့သည်ပထနာပြု၍ဖျားသခင်ကိုချီးမွမ်းလျက်တခြင်းဆိုလေ၏ထောင်ထဲမှာနှောင့်ပွဲခြင်းကိုခံရသောသူတို့သည်နားထောင်ကြ၏ထို့ခဏချင်းတွင်မြေကြီးသည်ပြင်းစွာလှုပ်တော့ကြောင်းထောင်ချေခြင်းလည်းလှုပ်ရှား၏တကားရှိသမျှတို့သည်ချက်ချင်းပွင့်၍လူအပေါင်းတို့သည်နောင်ဖွဲ့ခြင်းနှင့်လွတ်ကြ၏ထောင်မှုသည်နိုး၍ထောင်နဂါးများပွင့်လျက်ရှိသည်ကိုမြင်လျင်နောင်ဖွဲ့ခြင်းကိုခံရသောသူတို့သည်ထွက်ပြေးကြပြီဟုထင်မှတ်သည်နှင့်ဓားကိုအိမ်မှဆွဲထုတ်၍ကိုယ်အသက်ကိုတတ်မည်ပြု၏ပေါလုကလည်
1: းကိုယ်ကိုအပြစ်မပြုနှင့်ငါတို့အပေါင်းသည်ရှိကြ၏
3: ဟုကြီးသောအတန်နှင့်ဖြစ်၍ပြောဆို၏ထောင်မှုသည်ညှိထွန်းသောမိကိုတောင်းပြီးမှပြေးဝင်၍ပေါလုနှင့်သီလာတို့၏ခြေရင်း၌တုန်လှုပ်လျက်ပြတ်ဝတ်လေ၏သူတို့ကိုပြင်သို့ထုတ်ပြီးလျင်လေ
8: သခင်တို့အကျွန်ုပ်သည်ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်ရသောငါအဘယ်သို့ပြုရပါမည်နည်
3: းဟုမေးလျှောက်လေ၏ထို့သူတို့ကလည်
1: းသခင်ယေရှုခရစ်ကိုယုံကြည်လောယုံကြည်လျင်သင်နှင့်သင်၏အိမ်သူအိမ်သားတို့သည်ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်ကြလိမ့်မည
3: ်ဟုပြောဆိုလျက်ထို့သူမှစ၍သူ၏အိမ်၌ရှိသမျှသောသူတို့အားသခင်ဖျား၏နှုတ်ကပတ်တရားတော်ကိုဟောကြ၏ထို့ညင်ထို့ချိန်၌၌ပင်ထောင်မှုသည်ပေါလုနှင့်သီလာတို့ကိုကြီး၍ဒံကျက်ရာများကိုဆေးကြောပြီးလျင်မိမိလူအပေါင်းတို့နှင့်တကွဗတ္တိဇံကိုချက်ချင်းခံလေ၏တဖန်ပေါလုနှင့်သီလာတို့ကိုမိမိအိမ်သို့ခေါ်ပင့်ပြီးမှသူတို့ကိုလှုပ်ကြွေး၍ဖျားသခင်ကိုယုံကြည်လျက်အိမ်သူအိမ်သားအပေါင်းတို့နှင့်တကွဝမ်းမြောက်ခြင်းသို့ရောက်လေ၏နနက်ရောက်သောအခါစစ်ကဲတို့သည်ယုံလူလင်တို့ကိုဆေလွတ်၍ထိုလူတို့ကိုလွတ်စေဟုမှားလိုက်ကြ၏ထိုစကားကိုထောက်မှုသည်ပေါလုအားကြားပြော၍
8: ကိုတော်တို့ကိုလွတ်စေခြင်းကစစ်ကဲတို့သည်ဆေလွတ်ကြပါပြီထိုကြောင့်ယခုထွက်၍ညင်ဝှက်စွာကြွားသားတော်မူကြပါ
3: ဟုလျှောက်လျင်ပေါလုက
1: ယောမလူဖြစ်သောငါတို့ကိုဓမ္မတအတိုင်းမစီရင်ပဲလျက်စစ်ကဲတို့သည်ထင်ရှားစွာရိုက်၍ထောင်ထဲမှလောင်ထားပြီးမှတိတ်ဆိတ်စွာနင်ထုတ်ကြမည်လောထို့သောမပြုသင်ကိုတိုင်လာ၍ငါတို့ကိုနှုတ်ယူကြစေ
3: ဟုယုံလူလင်တို့အားပြောဆို၏ ထိုစကားကိုယုံလူလင်တို့သည်စစ်ကဲတို့အားကြားလျှောက်၍ပေါလုနှင့်တိလာတို့သည်ယောမလူဖြစ်ကြောင်းကိုစစ်ကဲတို့သည်ကြားသိသောအခါကြောက်ချင်းသို့ရောက်၍ကိုယ်တိုင်လာပြီးလျင်ချော့မော်သောစကားနှင့်သူတို့ကိုနှုတ်ယူ၍ထိုမြို့မှထွက်သွားပါမည်အကြောင်းတောင်းပန်ကြ၏ထိုအခါပေါလုနှင့်တိလာတို့သည်ထောင်မှထွက်၍လူဒီအိမ်သို့ဝင်သည်ဖြင့်
0: ကောရိန္သုဩဝါဒစာဒုတိယဆောင်အခန်းကြီး3
1: ငါတို့သည်တဖန်ကိုကိုကိုချီးမွမ်းကြသလောသို့မဟုတ်ချီးမွမ်းသောစာကိုတင်တို့ထံသို့သူတို့ဘာပေးစေခြင်းငါ၎င်းတင်တို့သည်သူတို့ဘာထံသို့ပေးစေခြင်းငါ၎င်းငါတို့သည်အချို့သောသူကဲ့သို့အလိုရှိကြသလောတင်တို့သည်ငါတို့စိတ်နှလုံးပေါ်၌ရေးထားသောစာလူအပေါင်းတို့သိ၍ဖတ်တတ်သောငါတို့စာပင်ဖြစ်ကြသည်အဘယ်သို့နည်းဟုမူကားတင်တို့သည်မင်းနှင့်ရေးထားသောစာမဟုတ်အသက်ရှင်တော်မူသောဘုရားသခင်၏ဝိညာဉ်တော်နှင့်ရေး၍၎င်းကြောက်ပြားပေါ်မှမရေးဘဲအသားနှင့်ပြည့်စုံသောနှလုံးပြားပေါ်၌ရေး၍၎င်းငါတို့ပြုစုသောခရစ်တော်၏စာထင်ရှားစွာဖြစ်ကြ၏
9: ငါတို့သည်ခရစ်တော်အားဖြင့်ဘုရားသခင်ရှေ့တော်၌ထိုသို့သောယုံမှတ်ဆွဲလန်းခြင်းရှိ၏တို့ရာတွင်ငါတို့သည်ကိုယ်တကိုယ်ကိုအမိပြု၍ကိုယ်အလိုလျောက်တစုံတစ်ခုကိုကြံစီခြင်းငှာတတ်နိုင်သည်မဟုတ်ဖျားသခင်ကိုအမိပြု၍သာတတ်နိုင်သည်နှင့်အညီပရိညင်တရားသည့်ဤဆရာဖြစ်နိုင်သောအစွမ်းတတ္တိကိုဖျားသခင်သည်ငါတို့အားပေးတော်မူ၏ထို့သောဆိုသောကြံဟောင်းတရားကိုမဆိုလိုဝိညာဉ်တော်တရားကိုဆိုလို၏ကြံဟောင်းတရားသည်အသက်ကိုတတ်တတ်၏ဝိညာဉ်တော်တရားမူကားရှင်စေတတ်၏
1: ထိုမှတပါပျောက်တတ်သောရောင်ကြီးတည်းဟုသောမောရှိ၏မျက်နာမှထွက်သောရောင်ကြီးကြောင့်ဤသေးလာအမျိုးသားတို့သည်သူဤမျက်နာကိုစစ်စစ်မကြည့်ရှုနိုင်သည့်တိုင်အောင်ကြောက်ပြားပေါ်၌အခရာတင်၍ရေးထားသောတေခြင်းဤတရားသည်ဘုံအာနုဘော်နှင့်ပြည့်စုံသည်မှန်လျင်ထိုမြမကဝိညာဉ်တော်တရားသည်ဘုံအာနုဘော်နှင့်အလွန်ပြည့်စုံရလိမ့်မည်မဟုတ်လောအပြည့်စီရင်တတ်သောတရားသည်ဘုံအာနုဘော်ရှိလျင်ထိုမြမကဖြောင်းမစေတတ်သောတရားသည်ဘုံအာနုဘော်နှင့်သာ၍ကြွယ်ဝပြည့်စုံလိမ့်မည်။နောင်ဖြစ်သောဘုံသည်အလွန်မြတ်သောကြောင့်ဘုံရှိဘူးသောအရာသည်ဘုံကွယ်လျက်ရှိ၏။ပယ်ရှင်းရသောအရာသည်ဘုံရှိလျင်တည်နေသောအရာသည်သာ၍ဘုံရှိလိမ့်မည်
9: ။ထိုသို့သောယုံကြည်မျှော်လင့်ခြင်းရှိသည်ဖြစ်၍ငါတို့သည်ထိန်ဝက်ခြင်းအလင်းမရှိအတိအလင်းဟောပြောကြ၏။ပယ်ရှင်းသောအရာဤအဆုံးကိုဣတရေလအမျိုးသားတို့သည်စိစိမကြည့်ရှုစေခြင်းကမောရှေသည်မိမိမျက်နာကိုဖုံးအုပ်တကဲ့သို့ငါတို့သည်မပြုကြ။သူတို့စိတ်နှလုံးသည်မိုက်မဲလျက်ရှိ၍ယခုတိုင်အောင်ဓမ္မဟောင်းကျမ်းစာကိုဖတ်ကြသောအခါအနက်အဓိပ္ပာယ်သည်ဖုံးအုပ်လျက်ရှိ၏။အကြောင်းမူကားခရစ်တော်အားဖြင့်သာထိုဖုံးအုပ်ခြင်းအကြောင်းကိုပယ်ရှင်းရ၏။ယခုတိုင်အောင်လည်းမောရှေ၏ကျမ်းစာကိုဖတ်ကြသောအခါသူတို့စိတ်နှလုံးသည်ဖုံးအုပ်လျက်ရှိသေး၏။သို့တော်လည်းသခင်ဖျားထံတော်သို့ပြောင်းလဲသောအခါထိုဖုံးအုပ်ခြင်းအကြောင်းကိုပယ်ရှင်းလိုက်၏
1: ။သခင်ဖျားဟုဆိုသောဝိညာဉ်တော်တရားကိုဆိုလိုသည်။သခင်ဖျား၏ဝိညာဉ်တော်တရားသည်လွတ်ချင်းချမ်းသာကိုပေးတတ်၏။ငါတို့ရှိသမျှသည်မျက်နှာဖုံးကိုဖွင့်လျက်မံကိုကြည့်တကဲ့သို့သခင်ဖျား၏ဘုံအသေးတော်ကိုကြည့်မြင်၍ဝိညာဉ်တော်တရား၏အရှင်သည်ရောင်ကြီးတော်ကိုလွတ်တော်မူသည့်အတိုင်ငါတို့သည်ဘုံအသေးတိုးပွား၍ပုံတရံတော်နှင့်အညီပြောင်းလဲခြင်းရှိရကြ၏
0: တက်တာလောနိတ်ဩဝါဒစာဒုတိယဆောင်အခန်းကြီး3
1: ကျွင်းသေးသောစကားဟုမူကားညီကိုတို့သခင်ဖျား၏နှုတ်ကပတ်တရားသည်တင်တို့တွင်နံ့ပြား၍ဘုံထင်ရှားခြင်းရှိသကဲ့သို့အယယတို့၌ထင်ရှားမည်အကြောင်းနှင့်
2: အကျိုးအကြောင်းကိုမသိမမှတ်စိုးညစ်သောသူတို့လက်မှငါတို့ကိုကယ်လွတ်တော်မူမည်အကြောင်းငါတို့အဖို့ဆုတောင်းကြလောလူတိုင်းတစ္ဆာရှိသည်မဟုတ်သို့တော်လည်းသခင်ဖျားသည်တစ္ဆာနှင့်ပြည့်စုံတော်မူ၏တင်တို့ကိုမြဲမြံစေ၍မကောင်းသောအမှုအရာနှင့်ကင်းလွတ်စေခြင်းကစောင့်မတော်မူလိမ့်မည်ငါတို့ပြည့်ညက်သည့်အတိုင်းတင်တို့သည်ယခုကျင့်ကြ၏နောက်၌လည်းကျင့်ကြလိမ့်မည်ဟုသခင်ဖျားကိုအမိပြု၍ငါတို့သည်ယုံမှားခြင်းမရှိဖျားသခင်ကိုချစ်စေခြင်းငါ၎င်းခရစ်တော်၏နည်းတူတီးခံစေခြင်းငါ၎င်း သခင်ဖျားသည်တင်တို့စိတ်နှလုံးကိုပြင်ဆင်တော်မူပါစေတော
1: ့။ဤကားဤကိုယ်တို့ငါတို့ထံ၌ခံသောဤဥပရိသအတိုင်းမကျင့်ပဲမတရားစွာပြုသောဤအကိုရှိသည်များတို့ကိုရှောင်ကြလော့ဟုငါတို့သခင်ယေရှုခရစ်၏နာမတော်အားဖြင့်ငါတို့သည်ပြညာထားကြ၏။အကြောင်းမူကားငါတို့ပေးသောပုံသက်တွေကိုလိုက်၍တင်တို့သည်အဘယ်သို့ကျင့်ရမည်ဟုတင်တို့ကိုယ်တိုင်သိကြ၏။ငါတို့သည်တင်တို့တွင်မတရားစွာပြုကြသည်မဟုတ်အဘယ်သူ၏အစာကိုမျအလိုလျောက်မစားတင်တို့တွင်တယောက်ကိုမျမနှောက်ယှက်ခြင်းကပင်ပန်းစွာကြိုးစားအားထုတ်၍နေညာမပြလှုပ်ဆောင်ကြ၏။ထိုတို့ပြုတော်လဲမခံမယူပိုင်သောကြောင့်ပြုသည်မဟုတ်တင်တို့လိုက်เสียဖို့ပုံသက်တည်ဖြစ်စေခြင်းကပြုကြ၏အဘယ်သို့နည်းဟုမူကားတင်တို့နှင့်အတူရှိစဉ်အခါအလုံမလုံချင်သောသူမည်သည်ကားအစာကိုလည်းမစားစေနှင့်ဟုပြညာထားကြ၏မတရားစွာပြု၍အဘယ်အလုံကိုမျှမလုံဖဲကိုနှင့်မဆိုင်သောအမှု၌ရောနှောသောသူအချို့တို့သည်တင်တို့တွင်ရှိကြောင်းကိုငါတို့ကြားရကြ၏ထိုသို့သောသူတို့သည်ငြိမ်ဝှစွာလှုပ်ဆောင်၍ကိုအစာကိုစားမိအကြောင်းငါတို့သခင်ယေရှုခရစ်အားဖြင့်ငါတို့သည်ပညာထား၍တိုက်တွန်းသွေးဆောင်ကြ၏
2: ညီကိုတို့အားလျော့စိတ်ပြည့်ခြင်းမရှိဘဲကောင်းသောအကျင့်ကိုကျင့်ကြလောဤစာ၌ငါတို့ရေးထားသောပညာစကားကိုသုံးတယောက်သောသူသည်နားမထောင်ဘဲနေလျင်ထိုသူကိုမှတ်ကြလောရှက်ကြောက်စေခြင်းကအပေါင်းဖော်မလုပ်ကြနှင့်သို့တော်လေရန်သူကဲ့သို့မမှတ်ညီကိုကဲ့သို့မှတ်၍သတိပေးကြလော
1: ။ငါပေါ်လူသည်တင်တို့ကိုနှုတ်ဆက်ခြင်းအချက်ကိုကိုလက်နှင့်ရေးထား၏။ဤသို့ရေးထားလေရှိ၍ငါရေးသည်မြသောဩဝါဒစာ၏လက္ခဏာဖြစ်၏။ငါတို့သခင်ယေရှုခရစ်၏ဂျေစုတော်သည်တင်တို့အပေါင်း၌ရှိစေတည်း
0: ။ရှင်မာကုခရစ်ဝင်အခန်းကြီး16ဥပုပ်နေလုံမမာဂဒလမာယိယာကုပ်ဤအမိဖြစ်သောမာယိနှင့်ရှာလုံတို့သည်တွား၍အလောင်းတော်ကိုလိမ့်ခြင်းကနတ်သားမျိုးကိုဝယ်ပြီးလျင်ခုနှစ်ရက်တွင်ပထမနေ့ရက်နာနက်စောစောနေထွက်သောအချိန်၌တင်းကျိုင်းတော်သို့တွားကြ၏ထိုမိမတို့က
10: တွင်းဝ၌ပိတ်သောကြောက်ကိုအဘယ်သူလှိမ့်လာ၍ပေးမည်နည်
0: းဟုအချင်းချင်းပြောဆိုပြီးမှကြည့်ရှုလျင်ထိုကြောက်သည်လှိမ့်လှန်ရက်ရှိသည်ကိုမြင်ကြ၏ထိုကြောက်ကအလွန်ကြီးသောကြောက်ဖြစ်သည်မိမတို့သည်တွင်းထဲသို့ဝင်ကြပြီးလျှင်လူလင်တယောက်သည်ဖြူစင်ရှည်လျားသောအင်းကြီးကိုဝတ်လျက်လက်ရဘက်၌ထိုင်သည်ကိုမြင်၍ထိတ်လန့်မိန်မောခြင်းသို့ရောက်ကြ၏ထိုသူကလည်
11: းထိတ်လန့်မိန်မောခြင်းမရှိကြနှင့်လက်ဝါးကားတိုင်းမှတတ်သောနာဆွေမြို့သားယေရှုကိုတင်တို့ရှာကြ၏ထိုသူသည်ထမြောက်တော်မူပြီးဤရ၌ရှိအလောင်းတော်ထားရအရာကိုကြည့်ကြလော့။သင်တို့ရှိဂါလိလဲပြည်သို့ကြွားတော်မူကြောင်းကိုပေတရုမှဆ၍တပည့်တော်တို့အားတွား၍ပြောကြလော့။အထက်ကမိတ်တော်မူသည့်အတိုင်းထိုပြည်၌သင်တို့သည်ကိုတော်ကိုတွေ့မြင်ရကြလိမ့်မည်
0: ။ဟုပြောဆို၏။ထိုမိမတို့သည်လည်းသင်ကြိုင်းတော်မှထွက်၍လုံလှုပ်လျက်မိန်မောတွေ့ဝေလျက်ပြေးကြ၏။ကြောက်လန့်သောကြောင့်အဘယ်သူတို့မှမပြောမဆိုကြ။ဘုရောသည်ခုနှစ်ရက်တွင်ပထမနေ့ရက်စောစောအချိန်၌ထားမြောက်ပြီးမှအထက်ကနှဆိုးခုနှစ်ယောက်ကိုနှင်ထုတ်တော်မူသောမာဂဒလမာကြီးအားရှေးဥစွာကိုကိုပြတော်မူ၏။မာကြီးလည်းသွား၍ကိုတော်နှင့်ပေါင်းဖော်သောသူတို့သည်ညီးတွားကိုကျွေးလျက်နေကြစဉ်တွင်သူတို့အားထိုသတင်းကိုကြားပြောလေ၏။ကိုတော်သည်အသက်ရှင်တော်မူသည်ကို၎င်းမာကြီးသည်ကိုတော်ကိုမြင်ရသည်ကို၎င်းသူတို့သည်ကြားလျင်မယုံကြ။ထို့နောက်တပည့်တော်နှစ်ယောက်တို့သည်တောရွာသို့သွားစဉ်တွင်ဘုရောသည်ချားနာသောအရာကိုဆောင်ရက်ကိုကိုပြတော်မူ၏။သူတို့သည်ပြန်လာ၍အခြားသောတပည့်တော်တို့အားထိုသတင်းကိုကြားပြောတော်လဲမယုံဘဲနေကြ၏။ထို့နောက်တကြိတ်တပါးသောသူတို့သည်ဇပွဲ၌လျောင်းကြစဉ်တွင်ဘုရောကိုပြတော်မူ၍ထားမြောက်ရရှိသောကိုတော်ကိုမြင်သောသူတို့၏စကားကိုမယုံသောကြောင့်သူတို့မယုံတတ်သောစိတ်ခိုင်မာသောစိတ်ကိုဆုံးမ၍အပြစ်တင်တော်မူပြီးမ
2: ှသင်တို့သည်လောကီနိုင်ငံအရရရှိသမျှသို့သွား၍ဝေနေယတရဝအပေါင်းတို့အားဧဝံဂေလိတရားကိုဟောကြလော့။ယုံကြည်၍ဗတ္တိဇံကိုခံသောသူသည် ကဲတင်တော်မူခြင်းသို့ရောက်လတံမယုံကြည်သောသူမူကားအပြစ်စီရင်ခြင်းကိုခံရလတံယုံကြည်သောသူတို့၌ဖြစ်အံ့သောနမိတ်လက္ခဏာဟုမူကားငါဤနာမကိုအမိပြု၍နတ်ဆိုးတို့ကိုနှင်ထုတ်ကြလတံထူးခြားသောဘာသာစကားမျိုးတို့ကိုပြောကြလတံမွေတို့ကိုဖမ်းကင်ကြလတံသေစီတတ်သောအစိတ်အတော့ကိုတောက်စားလျင်ဘေးဥပါနှင့်ကင်းလွတ်ကြလတံမချမ်းမာသောသူတို့အပေါ်မှာလက်ကိုတင်၍ချမ်းသာပေးကြလတံ
12: ဟုမိန်တော်မူ၏ထို့သောသခင်ဖျားသည်တပြည့်တော်တို့အားမိန်တော်မူပြီးမှကောင်းကင်ဘုံသို့ဆောင်ယူခြင်းကိုခံတော်မူ၍ဘုရားသခင်၏လက်ရတော်ဘက်၌ထိုင်နေတော်မူ၏တပြည့်တော်တို့သည်လည်းထွက်သွား၍သခင်ဖျားသည်မဆတော်မူသည်နှင့်၎င်းသူတို့၌ဖြစ်သောနမိတ်လက္ခဏာအားဖြင့်နှုတ်ကပတ်တရားတော်ကိုတီးစေတော်မူသည်နှင့်၎င်းခတ်သိမ်းသောအရတ်တို့၌တရား